finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð, fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburðarlyndi, þolinmæði, kærleika, þessi að ha, hvað kom þetta? Og því miður eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum, sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það er ekkert heima við Guð. Það er hvergi saman við það sem Guð er. Hvergi. Sá sem að þekkir Guð sýnir kærleika, þolinmæði, umburðarlyndi, umhyggju. Punktur. Og ef við erum að drottna yfir öðrum, hvort sem það er einelt í skólanum eða krakka eða einelt í vinnunni, það sem að fólk þolir ekki hvort annað, eða í kirkjum eða félagssamtökum eða stjórnmálum, einelti og drottnin yfir öðrum til að stjórna og ráðskast með fólk á ekkert saman að selda við Guð. Fari Jónasarbréfið. Að Jónas og Guðspjall menn ég. Þið þekki þennan texta vel. Ég ætla að fara þarna í þriðja kaflan í Jónas og Guðspjalli og ég ætla að lesa þar tvö vers. Og þið með alveg fara með annað þeirra að fara með bæði með mér. Þetta á blaðsíðu 114 í þessum endinu. 16. versið. Þegar svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur að hafa eilíft líf. Það segir ekki þarna að hver sem að uppfyllur all lögmálið eru frelsaður. Það segir ekki sá sem alltaf fullkominn er frelsaður, sá sem trúir. Það allt byggt á trausti til Guðs. Svo heldur áfram næsta vers og segir Guð sendi ekki svona heiminn til að dæma heiminn heldur til að heiminn skildi frelsast fyrir Krist. Guð ekki að dæma, hann ekki með þumalputtan á þér og segja hvernig get ég nú kenti leksju, hvernig get ég refsað fyrir syndið þínar. Það ekki Guð. Kristur kom til þess að hjálpa til að vinna sigur fyrir þig, til þess að frelsa fólk, til að gefa okkur von, ekki til þess að dæma og þvinga og stjórna. Rómarabréfið, lasu 114, 5. kaflinn. Ekki 114, það er 186. Rómarabréfið, 5. kaflinn. Og ég ætla að lesa hérna 6. 7. 8. versið. Guð sýnir kærleika sinn til oss, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn með að við enn vorum í syndum vorum. Þetta var 8. versið. Ég búin að skrifa svo mikið í Biblíunum minna, ég sé ekki versin. 7. versið. Með að við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengur varla nokkur maður í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynnan eða til að deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn með að við enn vorum við syndi vorum. Kristur dó fyrir óguðlega. Og hver sem að stendur upp í pontu og segir, ég góður maður, ég betri en þið, ég betri en þú. Kristur dó ekki fyrir þann einstakling. Hann dó fyrir syndara. Fólk sem á í vanda að stríða. Eitilif, áfengi, tóbak, reiði, öfundsíki, feimið, hræðsla, kvíða. Kristur dó fyrir fólk sem að stendur frammi fyrir vandamálum. Hann kom okkar vegna. Ekki til að hjálpa fullkomnu fólki. Og en leið og einhver segir að ég góður, ég fullkomin. Sá maður í vandræðum því að Kristur dó ekki fyrir hann. Þetta ástæðan fyrir því að Kristur sagði við lærisveinana, við lásum í gærkvöldi,
ég kom til að sýna ykkur föðurinn, eða að séð mig, þá hefði séð föðurinn. Að því að Kristur kom til að sýna eiginleika, lindiseinkun Guðs. Hann vill að við kynnumst persónu Guðs. Að við kynnumst kærleika Guðs og eiginleika Guðs. Að við mættum sjá að Guð raunverulega góð persóna. Yndislega góð persóna. Það sem Jesu kom til að sýna okkur. Og öll Biblían, gamla testamentið, nýja testamentið, snýst allt þetta. Komum við í tvo texta. Förum í Ezekiel, á blaðsi 857 í gamla testamentinu. Ezekiel 18. kaflan. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur 32. versið, á blaðsi 857. Byrjum aðeins nokkrum orðum undan, einu tveim versum undan 30. versinu. Það segir Guð, snúið yður að láta af öllum syndum yðar til þess að þér verði, að þær verði yður ekki fótafjör til yðrunar. Varpið frá ykkur öllum syndum ykkar en þeir hafið dríkt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Þegar hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Svo segir hérna, því að ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Guð segir, ég vil ekki að nokkur deyji, snúið ykkur, komið til mín. Ég vil hjálpa ykkur, mér þykir vænt ykkur. Og Guð segir, ég kærleikur, ég miskunn sem ég náð, komið til mín og ég skal hjálpa ykkur. Ég vil ekki að nokkur maður deyji og hefur komið nýja testamentið, blaðsir 299 testamentinu, öðru Pétursbréfi, við sjáum sama boðskap þar, sömu orð. Anna Pétursbréf, þriði kaflinn, lítið þar á níunda versið. Ekki eftir drottinn seinna á sér með fyrirheitið. Þá sumir álítið að seinlæti. Heldur hann langlindur við yður, þar að vill ekki, hvað? Að neinir glatist, nokkur glatist, heldur allir komast til yðrunar. Ástæð fyrir því að Kristur ekki ennþá komið er, hann vill gefa okkur meiri tækifæri, gefa okkur meiri tíma, hann vill að við kynnumst honum. Og ég segi fólkinu heima í kirkjunni minni og ég segi hérna líka, það þarf enginn að reyna að verja eða vernda Guð eða vernda kenningarnar, standa vörðum trúa kenningar. Guð sér það. Það sem við þurfum að gera að kynnast hver Guð Sjá að Guð virkilega vill okkur vel, hann á okkar bandi. Við erum í hans liði og hann vinnur alltaf. Svo góðu fréttirna sem að Guð gefur okkur að Guð elskar þig, hann vill þér vel, hann er ekki enn komið að því hann vill gefa mér í tíma og hann áhrifavaldur ekki bara í þjóðfélaginu eða á milli þjóðana heldur líka í þín eigin lífi. Hann virkur áhrifavaldur í þínu lífi. Lítum á eitt texta enn í sambandi við kærleikan. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Að blaðsi 132. Sjáðu 34. og 35. versið. Nýtt boðorð gef ég yður. Og það er alltaf merkilegt þegar að skoða þetta boðorð í sambandi við Biblíunni heild og boðorðin 10. Þetta ekki nýtt boðorð. Boðorðin öll, í þessar einu setningu, Guð kærleikur. Það eru öll boðorðin. Elska Guð og elska náungan. En það segir hérna nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einnig elska hver annan. Það svolítið stór orð. Við segja, já, ég skal elska eins og Guð elska. Það svolítið erfitt. En Guð vill það, hann setur markmiðið svo hátt. Og þegar við kynnumst Guði,
þá mun kærleiku Guðs smám saman flæða í gegnum okkur til þeirra sem í kring. Og fólk segir, hvað gerðist? Hvað breytist hjá þér? Og við segir, ég veit það ekki, ég bara Guð góður. Lífið þetta ásamlegt, ég laka til framtíðarinnar, hjá þér. Og við segir, ég veit það ekki, ég bara Guð góður. Lífið þetta ásamlegt, ég laka til framtíðarinnar.

þínu og því meira kærleikur hafa þér til þeirra sem í kringum þig. Það beint samband þar á milli. Og þannig mun fólk vita að þú kristinn. Ekki að því hvernig þú drottnar yfir fólki. Heldur hvernig kærleikur þinn fer frá þér til annara. Og ég samfærum það að frelsi til að lifa Guði þýðingameira heldur en hlýðinni. Þannig að segja það aftur. Ég sannfærður að frelsi þitt til að lifa, taka ákvarðanir og fara með eða móti Guði þýðingameira í huga Guðs heldur en hlýðinni við því sem Guð segir. Guð segir, já, það afleiðingar og ég vil ekki að þið þurfa að líða fyrir þær. Ég skal taka refsinguna fyrir það. Svo þau eru frjáls. En ef við höldum áfram og við bara þrjóskumst við og viljum ekki að hlusta á Guð, þá segir Guð, hvað geti ég gert meira? Hvað meira geti ég gert til þess að hjálpa þér? Svo ég vil uppörfa þig. Ég vil hvetja þig til þess. Láttu kenningar vera til hliðar meðan þú ert að kynnast Jesu Kristi. Kenningar eru bara settar upp á kerfisbundin hátt til að hjálpa okkur að vita hver Jesus er. Þær hafa einungis tilgang eða hjálpa okkur að komast nær Jesu. En leiðum að förum að setja Víi í kringum kenningarni og þetta sannleikur, ég ætla að verja þetta, þú verður að trúa þessu. Þá eru við í vandræðum. Því að við þurfum að vera nemendur Jesu Krist alla ævi. Að segja, kenndu mér drottinn, kenndu mér. Stundum eigum erfitt með að hlusta á Guð, stundum eigum erfitt með að fara það sem Guð leiðir okkur. En þegar við hlustum á Jesu Krist, þá erum við frjáls. Við erum frjáls að fylgja honum, frjáls að hafna honum. En fjötrar syndarinnar eitthvað sem við getum ekki brotið sjálf, en Kristur með hjálpa okkur að brjóta þær fjötrar. Svo við getum verið frjáls. Og kenningar, hvaðan sem þær eru, ef þær byggður á Biblíunni, þá eru þær aðeins þar til að hjálpa okkur að nálgast Krist meir. En svo byrjaði á því að kynnast Jesu Kristi og leiði honum að hafa áhrif á líf þitt, að kærleikur hans megi ráða og stjórna í þínu lífi. Síðan getur þú farið að grafa í kenningar og annað þvíulíkt, en það alltaf byggt á orði Guðs og það alltaf beinir sjónum til Jesu Krist og alltaf hjálpa þér til þess að nálgast Jesu meir og meir og að kærleikur Guðs mætti vera ríkari í lífi þínu. Leið og það breytist, þá eitthvað að í þeim kenningan sem þú ert að taka að þér. Það eitthvað aðið þeir í kirkju sem að reyna að sína þeir að drottna yfir þér. Frelsi í Kristi alltaf þar í kærleika Guðs og það engin ótti í fullkomnum kærleika. Þetta það góða sem við Jesum Krist. Komum með mér aðeins í Jónas og Guðspjall og lásum þetta í gær í 5. kaflan. Og þetta á blaðsíðu 118. Lásum þetta í gær og það hann að tala við fræðimenn og aðra. Hann byrjar í 31. versinu og segir að ég ekki að tala sjálfa mig, ég vitna ekki sjálfa mig. Og hann segir lítið á Jóhannes, lítið á sem Guð segir, lítið á verkin. En svo segir hann í 39. versinu. Þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig. En þeir vilja ekki koma til mín til öðlast lífið. Jesús segir þær alveg skilyrðislaust. Ritningin sem hann var með, sem þeir höfðu, sem var gamla testamentið, talar Jesu. Gamla testamentið vitnar hann. Og við munum sjá það svolítið hérna í kvöld. En við erum búin að sjá núna að Guð, Jesús Kristur Guð,

er mikill áhrifavaldur. Hann getur áorkað alveg rosalega miklu bara með því að tala. En stundum viljum við ekki treysta honum. Nú langum við að fara aðeins öðruvísi, frá öðru sjónarhorni, og sýna ykkur hvernig Jesús Kristur hafði áhrif á líf einstaklinga. Og svo annað kvöld munum fara síðan í stóra sögusviðið hvernig í mannkynssögunni hann hefur haft áhrif á atburði. En svo hérna í kvöld ætlum við að byrja á byrjun biblíunar á blaðsíðu 3 í biblíunni. Fyrsta Mósebók, 3. kaflanum. Adam og Eva tóku ávöxt og borðuðu. Og ég nokkuð viss að það var ekki svo mikil Eva sem að skapa vandamál fyrir okkur heldur Adam. Satan plataði, höggormurinn plataði Evu. En Adam, hann vissi, hann skildi hvað var að gerast og hann hugsaði með sér, þú tókst ávöxtin, ó það er hætta, hvað ertu að gera? En svo ákvaðan, ég ætla að éta hann ávöxt líka. Og ég ætla ekki að hlusta sem Guð sagði, ég ætla að hlusta á þig, að því mér þykir vænt þig. Og einhvern veginn ákvað hann, ég ætla að kasta mínu lífi saman við Evu þegar mér þykir svo vænt hana. Stundum gerum við það fyrir ástinu okkar, ekki rétt? En sjá hvað gerist. Í níunda versinu, þeir heyra í drottni Guði að gangi aldegarum í kvöldsvalanum og Þetta Jesús, þegar Jesús skapaði þau, ok? Og þegar heyran, þá reyndi maðurinn að koma sér í felur fyrir drottni Guði milli trjánu í aldegarinnum. Svo Adam og Eva þau fara beint í felur, heyra í Guði koma, þau hefðu talað við hann áður, þau hefðu verið með honum áður, núna allt henni kemur Kristur og þau fara í felur. En takk eftir hvað Jesús gerir. Drottni Guð kallaði á mannin og sagði, hvar ertu? Jesús vissi nákvæmlega hvar hann var. Hann vissi nákvæmlega hvar Adam var og hvar Eva var. En Guð mun ekki koma til þín og taki hendina að snúa upp á arminu og segja þú verður að koma með mér. Ég ætla að stjórna lífi. Guð gerir það ekki. Hann bara gengur nála þér og segir hvar ertu? Hann bankar á lífið þitt og segir má ég koma inn? Eigum að tala saman? Hann er alltaf að sína þær virðingu og gefa frelsi og hann mun aldrei neyða sig inn í líf þitt. Og Adam, hann sagði, ég heyrði til þín og ég var hræddur og ég faldi mig því ég var nakin. Og Jesús segir, hver sagði að vera nakin? Kristur vissi alveg hvað var að gerast. En hann er samt í þessum samræðum og hann fer strax til hans og leið og þeir hittast, þá segir Jesús, ég veit að þetta fór rangt. En ég skal gefa þér lofvörð. Hann sagði höggorminn, ég það mun barn fæðast, sem Adam og Eva og höggorminn, barn mun fæðast og þetta barn mun merja höfuð þitt, Satan. En þegar hann gerir það, þá mun þú særa hæl hans. Sár á fótum deyðir ekki. Það sárt, það hefur áhrif á þig, en að kremja höfuð þitt, það er lífið búið. Og strax leið og syndin kom, þá segir Jesús við Adam og Evu og við Satan. Þetta er ekki búið. Ég veit hvað gerðist, ég var tilbúin. Og ég með áform. Og í framtíðinni mun koma lítið barn. Og þetta barn mun vera lausnin. Hann mun særast í leiðinni, en þegar það gerist, þá mun að gjörsamla tortíma hinn illa. Leið, Kristur kom til að leita að Adam og Evu og var með áform tilbúið, lofor tilbúið. Áhrifavaldur, strax í byrjun. Fletti nokkrum blaðsjöðum, fyrstu Mósebók blaðsjöðu 6, 7. kaflan. Og ég sjáði þannig 5. versinu og drottin sá ílska mann sem var mikil á jörðinni. Allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga.
Þá yðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennina á jörðinni. Hún er sárnað það hjarta sínu. Sjá þannig að sársaukan í huga Guðs. Það var ekki svo að hann sæi eftir að hafa skapað Adam og Evu heldur. Þetta var svo sárt í huga hans. Af hverju gerði ég þetta? Var ekki einhver annar leið? Gat ég gert þetta einhvern veginn án þess að syndin kem inn? Og hann sárnar í hjarta sínu að hafa verið þarna og Adam og Evu komin í þessa kringumstæður. En Kristur var tilbúin líka. Lítið á níundu versið. Þetta er saga Nóa. Nóa var maður réttlátur og vandaður á sinni öld og Nói gekk með Guði. Hann gekk með Jesu. Og ég alveg sannfærður það að flóði sem kom, hvernig sem það gerðist, var frelsunar áform. Því ef að Kristur ekki leyft flóðin að koma og komið því í kring, þá hefði maðurinn útrýnt sér og þá hefði loforðið ekki komið. Kristur var áhrifavaldið þar aftur, sem kom því til leiðar. Margir fræðimenn og vísindin aðrir þeir rífast það, var flóðum alla jörðina eða Biblían er ekkert að útskýra það. Áhrifin voru alla jörð. Við vitum að loðfílarnir þeir dóið Síberíu í ís, í snjó, ekki í flóði. Og við vitum að tígristýrin, cybertooth tígristýrin með stóra tennunar, skögultennunar, þeir dóu í Kaliforníu eftir flóð. Svo það er margt sem við skiljum ekki og vitum ekki og það er ekkert svör við því. En það sem við vitum er, Kristur sá og sárnaði þessa illsku og það sem var að gerast. Hann hafði lofað að barn myndi koma. Svo hann segir, ég ætla að sjá fyrir þessu. Og flóðið kom og útrýmdi illskunni og hægði á öllu saman. Í staðan fyrir að lifa 800-900 ár, það lifði menn núna 80-90 ár, 100 ár, 120 ár. Hægði á þróun syndarinnar. Kristur, áhrifavaldurinn, og hann gekk með Nóa. Komiði í fyrsta Mósebók í 18. kaflan á blaðsíðu 15. Fyrsta Mósebók. Hann er sagan Abraham. Aftur sjáu hvernig Kristur er áhrifavaldur. Drottinn birtist Abraham í Mamre landi og aftur segja þetta Jesús. Ég skal sýna ykkur fljótlega hann í kvöld. Af hverju ég segi það? Okay? Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er hann satt í tjaldýrin sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá, úr tjaldirum sínum og laut þeim til jarðar og mælti. Herra minn, hafi ég fundið náð í augu þínum, þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt á vatni að þeir með þó fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita þeim með styrkja hjörtu yðar. Síðan geti haldið áfram ferðinni úr því að þér fóru hér hjá þjóni yðar og þeir svörðu. Gjörið eins og þú hefur sagt. Þarna var Abraham að hitta Jesum Krist. Kristur var virkur og í gegnum líf Abrahams var Kristur að tala við hann. Og Abraham þessi maður sem gerði svo mörg mistök. Alltaf að gera einhverja vitleysu. Ljúga konuna sína aftur og aftur. Reyna að hjálpa Guði með því að eignast barn þeirra, það var ómögulegt fyrir konans eignast barn. Fó þvert á móti sem Guði sagði honum, en Guði samt sagði hann, þetta er minn maður. Ekki að því að Abraham var fullkomin, heldur að því að Abraham vildi kynnast Guði og hann lakaði til að sjá Guð. Hann lakaði til að eiga samskipti við hann. Og það er nákvæmlega sama sem stendur þér til búa það í dag. Það er ekki víst að Guð komi og banki á dyr hjá þeir og birtist í persónu og segi, hei, góða kvöldin, má ég komi mat hjá þeir í kvöld? En hann vill taka þátt í lífi þínu, hann vill vera áhrifavaldur í þínu lífi. Í þeim válum sem þú ert að glíma við, hjálpa þeir. Hann tekur ekki alltaf í burtu strax, við viljum hann fjalla í allt leið. Abraham, hann glímdi við þetta í ára tugi.
Og það var ekkert vandamál fyrir Guð að segja, ok, höldum áfram, þú ert alltaf frjáls. En ég vinur þinn. Og við skulum fara í gegnum lífi saman. Jakob, hann dreymdi stiga milli himins og jarðar. Stigin táknaði Jesum Krist. Ekki það að Jakob klifrar upp stigan eins og við stundum syngjum með börnunum, heldur að Kristur kom til jarðar. Þetta var ekki stigið þess að klifra upp, heldur stigið þess að koma niður, þess að ganga af himnu niður til jarðar. Jesús áhrifavaldurinn kom til jarðar, kom til Jakob og sagði, Jakob, ég lofaði því að ég mun sjá fyrir þér, hugsa þig og þú mun kom aftur heim. Og ég mun gera það stóru þjóði eins og lofaði föður þínum og afa. En lítum á Móses, blasi 57, annari Mósebók, þriðja kafla. Móses sem hafði verið alinn upp í Egyptalandi fengi bestu menntun sem hægt var að fá þjálfaður í hernaði, í stjórnmálum, í stjórnarastarfum, í listum og fræðum gengur til og drepur Egypta, flýr fertur aldrei flýr hann út í eyðumörkina, hittir það Jethro giftist dóttur hans og í 40 ár hann að huga kindur Fjárbóndi. Þar lærði hann eitthvað sem hann hafði ekki lært í Egyptalandi. Og einn daginn, þriðja kaflanum, hann að gæta sauða Jethro tengdaföður síns, press í Midjanlandi, hélt fjenu vestri við eyðumörkina og kom til fjallsguðs til Hóreb. Þá birtist honum engil drottins í eldslóa sem lagði út að þyrnurinn nokkrum. Hvor hann gekk á hann og sá að þyrnurinn stóði í ljósum logum, þá sá Móses, ég ætla að ganga nær og sjá þessu miklu sín. Hvað þetta að þyrnurinn brennur ekki. En drottinn sá að hann hefði ekki þangað til að skoða þetta. Að þá kallaði Guð til hans og þyrnurinn og sagði, Móses, Móses. Og hann svaraði, hér ég. Og Guð sagði, gakk ekki hingað. Drag skó þína fótið þér til staðurinn þegar hann stendur á er heilu jörð. Þegar Guð bað Móse að fara til Egyptalands til að segja fólkinu hver hann og leiða fólk Guðs út í Egyptalandi, þá sagði Móse, já, hver ertu, hvað á ég að segja? Þeir eru spurja, hver þessi Guð? Hvað á ég að segja? Og við sjáum þetta hans síðar í sama kafla, 17. versinu, Móse segir, spyr þarna spurningarnar, hvert nafn hans? Hverju skal ég svara þá? Þá sagði Guð Móses, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skal það segja Ísraelsmannum, ég sendi mig til yðar. Þetta nafni sem hann notaði, þetta tvöföld nútíð, ég Og þetta þessa nafni sem að Kristur sagði Móses að þetta nota og svo komi núna í Nýja testamentið, förum yfir í Jónas og Guðspjalli 8. kafla, annar blaðs 115 í Nýja testamentinu. Jónas og Guðspjall. Áttundi kaflin. Ég gafði kolvitlösa blaðsjöðutölu. Blaðsjöð 124. Ég var eitthvað að flýta mér í dag því ég var að skrifa og skrifa allt kolvitlös niður. Jónas 8. Merkilegt, í þessum kafla eru fræðimennin að rífast við Jesú. Og þeir segja, þú ert af djöflunum. Og Jesús segir, nei, ég ekki djöflunum, faðir ykkar djöflin. Þannig rífast þeir fram og tilbaka. En svo segir Jesús, fimmtugasta og fimmta versið, Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dagminn og hann sá hann og gladdist. Það sem Jesús að segja, Það sem við lásum áðan Abraham. Abraham vissi að hann myndi hitta mig einhvern tímann. Hann hlakkaði til þess að sjá mig og hann beið eftir því að sjá mig. Þegar hann sat þarna í tjaldhurðinni á heitum eftirmannsdegi, þá var hann að vonast til að kannski þetta dagurinn sem að Guð kemur til mín.
Og Jesús segir, hann beið eftir, hlakkaði til með fögnuði sjá dag minn og hann sá mig og hann gladdist þegar hann hitti mig. Og eitt gyðingana segir hann, þú ert ekki einu snáður 50 og þú hefur séð Abraham. Þessi, þetta rugl. Hvað ert þú að rugla hér? Þú ert ungur maður, 30, rétt rúmlega 30. Þú segist hafi séð Abraham? Þetta algjör fyrra. Og þá segir Jesús, sannlega, sannlega segir yður, áður en Abraham fættist, ég er. Það sem að Kristur gerir þarna, hann segir, áður en Abraham fættur, er ég, og hann tekur nafnið sem hann gaf Móse til að nota til þess að kynna Ísrael. Og Jesús segir þarna, ég hitti Abraham, ég hitti Móses. Ég var þarna á gangi og fór í tjaldið hjá Abraham og ég var í logandi runnanum og ég talaði við Móses og þeir sé algjör fyrra. Og þeir taka upp steina til að grýta hann. Þeir segja að þú ert að guðlasta og refsing fyrir guðlast var að taka upp steina og grýta fólk. Og Jesús gekk í burtu og þeir gátt ekki grýta. Og þarna sjáum við Jesum vera þarna með einstaklingum, virkur í lífi þeirra og þannig var að líka með Davíð, með Jónas, með Daniel. Komið aðeins í Danielsbókina, annan kaflan, Daniel annan kaflin og við förum bara stutt yfir það í kvöld, þegar að blaðið 896, konungurinn Nebukadnesar hafði séð draum og hann mundan ekki, kunnan ekki, en vissi að það var draumur þýðingamikill. Hann býður fræðimennin að segjast drauminn þegar þeir sögðust hafa samband við Guð og Nebukadnesar vissi þetta var vitrun og draumur gefin honum frá Guði. Og í draumnum þegar Daniel útskýrir hann, þá segir hann þarna í lokin steinninn mikli er þegar að Guð stofnar sitt ríki. Þriðja kaflanum. Nebukadnesar, hann segir, nei, ég ekki sáttu við það að mitt ríki dugi bara stuttan tíma. Ég ætla að stofna ríki sem endist að eilífu. Lætur alla koma til að tilbyrja styttu af sér, gulllíkneski, og ef þú ekki gera það, að þá ætla ég að henda hann í eldsop. Og þrír ungi menn, vini Daniels, neita að krjúpa niður. Þeir standa teinir eftir, ég hugsa að þeir hafi verið með kannski sápakassa með þessi stóðu upp og andilega er vissum að konungurinn sagði þá. Og konungurinn kallar í þá og kastar minn í eldsopnin. Hermenni sem fórum með inn, þeir dóu, hitti maður svo mikill. En það sem er merkilegt er, þegar við sjáum hvað Nebukadnesar segir, lesum hann að 20. og 8. versi, 24. versinu í 3. kaflanum. Þá var Nebukadnesar konungur forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til málsastað ráðgjafa sína. Höfðu verið ekki kastað þremur mönnum fjötrum inn í eldinn? Og þeir svöruðu sig, já, vissulega konungur. Hann svaraði að sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum. Án þess að nokkur hafi orðið þeim að grandi og ásýndins fjórða því líku sem hann sé sonur guðana. Hvernig vissi Nebukadnesar konungur hvernig Jesús leit út? Hann hafði séð hann í sýninni sem var skráð í öðrum kaflanum. Hérna sér hann Krist Jesum í eldsopnunum og hann þekkir kannast við og segir, já, ég veit hver þetta er. Þetta er sonur guðana. Sá sem að gerðist maður, mun gerast maður. Ég sá hann í sýninni áður. Og það sem merkilegt er, Kristur áhrifavaldur samtímans er að vinna á huga og hjarta Nebukadnesar þess að grimma voldu á konungs og í 4. kaflanum, í 54. versinu, það segir, ég er Nebukadnesar. Það er blasiðu 900. Hann skrifar þessi orð. Ég, Nebukadnesar, hófað linnum þessum tíma augum í til himins og fekk ég það vit mitt aftur. Og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíðlega. Þegar veldi hans er eilíðt veldi, ríki hans varði frá kynni til kynns. Allir þeir sem að jörðinu búa
eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jarðana eins og hann sjálfur vill og enginn sá eru frá honum sem fáu honum táknum gjört tálmum gjört og við hann sagt hvað gjörir þú? Og í lokinn á kaflans er nú veksam í ég Nebúkadnessar og göfga og tygna konung himnana. Með öðrum orðum, konungurinn sem að réðst á Jerusalem tók alla herfangi. Kristur var áhrifavaldur lífi hans. Hittan, Nebúkadnessar sá hann og í lokinn þá sem Nebúkadnessar nú alla ég að tilbýða Guð. Og líf hans breyttist. Páll, hann var Sál. Apostlasagan talar að þegar að hann ætlaði til Damaskusar, ætlaði þar að taka fólki í fangelsi og leiða til dauðadóms. Þar hitti Jesús hann. Og Páll segir, hver ert þú? Og Jesús svarar sér, ég Jesús Kristur, sá sem þú ofsækir. Páll segir, hvað viltu? Og Kristur segir, ég vil að þú verir minn lærisveinn. Og segir hann hvað hann að gera. Jesús Kristur áhrifavaldur samtímans. Hann vill þér vel. Hann vill hjálpa þér í þínu lífi, hafa áhrif í þínu lífi, en gefa þér alltaf frelsi. Gefa þér tíma. Hann ekkert að þvinga þessi, ó, þú verður að gera þetta og verður að gera þetta. Hann segir, nei, fylgdu mér, verður að læri sér minn. Leð mér að kenna þér. Leð mér að vinna með þér. Hann þolinmóður. Sá Abraham, 20 ára þegar Abraham gerði öll þessi mistök. Móses, drepur mann og fer í neyðumörkina og Kristur bara býður allt í lagi. Ég býð. Sinni Jakobs, þegar fremja þjóðarmorð. En samt Kristur að býða og vinnur með þeim og nöfn þeirra eru á hliðum borgarinnar hjá Guði, Nýju Jerusalem. Langar líta á fjóra texta enn í dag. Áhrifavaldur samtímans. Lítum í fyrsta Pétursbréf. Fyrsta Pétursbréf. Fyrsta kaflan. Það sé 284 Nýja testamentinu. Og 20. versið. Talandi Jesum Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð. En var opinberað í lok tímana vegna yðar. Þegar Kristur kom til jarðar þegar lofvörðið var gefið í garðinum Eden það var ekki eitthvað einhver skyndi ákvörðun það var ekki eitthvað sem Guð bara panikaði að segja, hvað á ég að gera, hvað á ég að gera frá grundvöllum fyrir sköpun alheimsins var Guð með áform ef að syndin kemur upp ef eitthvað fyrir á kvolf þá mun ég hafa áform og við munum borga það verð Við mörum finna löst fyrir fólk. Komum í Filippibréfið, annan kaflan. Á blaðsir 237, Nýja testamentinu. Filippibréfið, annan kaflin, 12. og 13. vers. 12. versið. Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætti hafið í hlýðinir, Vinnið nú að sáli hjálpi eða með ukk og ótta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég fjarri. Margir lesa þetta og segja, ó, við verðum að vinna okkar eigin sáli hjálp. Lesum áfram. Þetta svo þýðingum ekki lesa vessinu undun og eftir að skilja hvað er að tala Því að þessi tvö orð, þau tengja saman það sem kemur eftir. Vinna út okkar eigin sáli hjálp. Ekki beint, því að það Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við erum ekkert eina að gera eitthvað, það Kristur sem áhrifavald í lífu okkar. Það hann sem verkar í þér til að vilja og að geta framkvæmt. Það tekur stundum tíma því að við erum svolítið þverhaus, við erum þrjósk, við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana, Og Kristus segir allt í lagi, við bara vinnum að þessu saman og einn dag mun Guð taka þetta allt í burtu frá okkur. Allt í burtu. Þangað til, við bara höldum áfram, treystum á Jesum Krist, einn dag í einu,
glímum við okkar vandamál, hrösum og stöndum upp, Jesús veit hvað það á að gera og hann gefst ekki upp. Efesus bréfið. Fyrsti kaflinn, bara nokkrum blaðsum framar. Fyrsti kaflinn og fjórða vers. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var ekki bara krossinu sem að Guð kaus þig. Það var ekki bara við sköpun sem Guð kaus þig. Áður en alheimur og grundvallar, Guð vildi hafa þig sem náin vin. En spurningin kemur þá, ef að Guð vill þannig hafa okkur í sínu lífi, ef að hann hatar syndina, ef að hann borgaði verða á krossunum, af hverju bindur hann ekki enda á böl í dag? Af hverju stoppar hann ekki styrjaldir í dag? Af hverju kemur hann ekki bara núna og leysir málin? Vil ég vita svar við því? Kom í Mattas og Guðspjall, 13. kaflan. Mattas og Guðspjall, 13. kaflin. Dæmi sá. Og ef við byrjum þar á blaðsíðu 18, og þetta 20. og 4. versið, það segir aðra dæmisögu sagði hann þeim. Þetta efsta blaðsíðu 18. Aðra dæmisögu sagði þeim. Líkt um himnaríki á manni er sáði góðu sæði í akur sinn. En að menn voru í svefni kom óvindar hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að byrja ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sagðu þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta einhver óvinur gjört. Þjónarni sögðu þá við hann, vilt að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresið gætu þeir einnig slítið upp hveiti sem var sáð. Leið, látið hvort tveggja vaxa saman fram að kortskurði. Þegar tíminn að kortskurði komin, mun ég segi við kortskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En safnið hveitið í hlöðum mínar. Hinum einn á sömu blaðsöðu, þegar mannfjöldinu farin, kom að læra senni til Jésu og segi við hann, Jésu, segðu okkur, hvað þýðir þessi dæmi saga? Hvað ertu að tala Takk ég vel eftir. Jésu segir, sá er góða sæðinu, mannssonurinn. Jésu Kristur, ekki rétt? Mannssonurinn. Akurinn heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Okay? Þið skiljið hvað hann að segja. Allt mjög skýrt einfalt. Takk ég svo eftir. Kortskurðurinn endir veraldar og kortskurðamennirnir eru hvað? Englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við enda veraldar. Mannsarum mun senda engla sína, þeir mun safna út ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur en grísnar að tanna, en þá munur réttlátir skína sem sól í ríkið föður þeirra. Takk eftir hvað hann segir dæmisögunni. Ef að englarnir færu í dag að skera upp akur þessara jarðar, þeir myndu ekki vita hver er hólpinu og hver er glataður. Þetta er svolítið sláandi. Ástæðan fyrir því að Kristur ekki ennþá komin er hann vil gefa öllum frelsi eins og lása mann í Pétursbréfinu en enn frekar hann vil vera vissum að engin veri skilin eftir sem á að koma í hans ríki engin skilin eftir engin fyrir mistök látum vera á jörðinni og engin fyrir mistök sem ætti að glatast fara inn í himnaríki því að hann hefur lofað því að synd mun aldrei koma upp aftur og ef að englarnir að horfa á okkur í dag þeir geta ekki dæmt
alla sem réttlátir, alla sem ranglátir. Þeir gera það rangt og vitlaust. Ef að þeir hafa ekki rétta mynd af hver hólpin og hver góður og hver vondur, hver við þá dæma á milli manna? Margir sem sækja kirkju, klæðast upp og þykjast vera heilagir og góðir, þeir hafna krafti Guðs til að breyta sér. Þeir treyst ekki á Guð. Og þeir eru ekki menn og konur Guðs. Margir sem að fara aldrei í kirkju, þekki ekki einu sinni biblíuna, aldrei lesi biblíuna, en þeir í hjarta sínu hafa löngun og þrá að vita hver Guð og þeir fylgja því sem Guð vinnur á í lífi þeirra. Kristur áhrifavaldur allra einstaklingu, við munum sjá það síðar í vikunni, að Guð virkur í að leita til allra. Það verður engin skilin eftir. Og ef að Kristur kem í dag, þá myndu sumir englar ruglast á því hver hólpin og hver ekki. Svo Guð býður og býður og býður. Og þeir segir, hvað þá með það sem eru dánir? Það eitthvað það að síðustu dagarnir, síðustu atburð þessara jarðar, það sem Guð mun vernda sitt fólk án þess að synga aftur. Og þeir sem að hafna Guði, þeir eru búin að ljúka sínum náðar tíma. Eitthvað af þeim tíma þeir eru til alveg settir liðar, tveir hópar manna, að englandi geta séð að sagt, ó, já, nú veit ég. Útskýr ekki meira þetta, en bara að Guð býður og býður. Þangað til uppskera hins illa og uppskera hins góða orðin fullkomin. Og í dag Kristur áhrifavaldið í lífi manna og kvenna til þess að kjærleikur Guðs mætti verða í þínu lífi. Að aðri mætti sjá kjærleika Guðs í gegnum þig. Þetta það sem Guð að gera. Og þegar því verki lokið, þá kemur Kristur. Og svo að orðin sem ég hef að ljúka með í kvöld þessi. Jesús Kristur vill vera þinn áhrifavaldur. Taktu tíma til að kynnast honum. Taktu tíma með honum. Treystu á hann. Ekki gefast upp þó að lífið sé erfitt. Hann tekur ekki allt í burtu strax en hann gefur þeir styrk, hann vinnur með þér. Hann áhrifavaldurinn. Og þegar öllu á botni kvöld, þegar allt yfir staðið, þá mér hann sjá til þess að þú ert í rétta ríkinu. Þetta hans verk. Treysta á hann. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að sjá hvað þú elskar okkur mikið, hversu langt þú ferð til þess að ná til okkar. Og í kvöld þá bið ég að þú talið til okkar einstaklingslega. Að við mættum segja, Kristur, ég treysti þér, hjálpaði mér. Vertu minn áhrifavaldur. Leittu mig dag frá degi. Mætti það verð okkar reynsla. Þið byggð í Jesu nafni.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 56 Að blessa börnin. Þessi kafli byggður á Matteus 19:13-15, Markus 10:13-16 og Lúkas 18:15-17. Jesú var alla tíð elskur að börnum. Hann meðtók barstlega samúð þeirra og opinskáa uppgerðalausa elsku þeirra. Lofið og þakklætið af hreinum vörum þeirra var sem hljómlist í eyrum hans og hresti anda hans þegar hann var þjakaður eftir samskiptin með undirförula og hræsnisfulla menn. Hvert sem frelsarinn fór ávan góðlegt svipmót hans og blíðleg og nærgætnisleg framkoma ást og traust barna. Meðal gyðinga var það venja að börn væru færð einhverjum rabbína til þess að hann legði yfir þau hendur og blessaði þau en lærisveinunum fannst starf Jesu of mikilvægt til þess að láta trufla það með slíku. Þegar mæður komu til hans með börn sín mislíkaði lærisveinunum það. Þegar töldu börnum veru of ung til þess að hafa gagn af komu til Jesu og ályktuðu því að honum væri ami að návist þeirra. En það var framkoma lærisveinana sem honum gramdist. Frelsarinn skildi umhyggju og áhyggjur mæðranna sem vildu ala börn sín upp samkvæmt orði Guðs. Hann hafði heyrt bænir þeirra. Hann hafði sjálfur laðað þær til sín. Ein móðurinn hafði farið að heiman með barn sitt til að finna Jesú. Á leiðinni sagði hún grannkonu sinni frá erindinu og einnig hún vildi láta Jesú blessa sín börn. Þannig komu nokkrar mæður saman með börn sín. Sum barnanna voru komin af óvita aldri, allt upp til unglingsára. Þegar mæðurnar létu uppskátt ósk sína hlustaði Jesú fullur samúðar á beðnina sem borin var fram af óframfærni og grát klökkva. En hann beið til að sjá hvernig lærisveinarnir brygðust við. Þegar hann sá þá vísa mæðrunum frá í þeirri trú að þeir væru að gera honum greiða, sýndi hann þeim fram á mistök þeirra og sagði Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Hann tók börnin upp á arma sína, lagði hendur yfir þau og veitti þeim þá blessun sem beðið var þeim til handa. Mæðurnar létu huggast. Þær sneru heim aftur, styrktar og blessaðar af orðum Krists. Þær sneru sér aftur að daglegum störfum með nýrri glaðværð og vongleði börnum sínum til handa. Mæður nútímans eiga að meðtaka orð hans með sömu trú. Kristur jafn sannarlega persónulegu frelsari nú og þegar hann bjó sem maður manna á meðal. Hann jafn sannarlega hjálpari mæðrana nú eins og þegar hann tók börnin í faðm sinn í Júdeu. Hjartfólkin börn okkar eru jafnmikið keypt fyrir blóð hans eins og börn voru endur fyrir löngu. Jesús þekkir byrði sérhvers móður hjarta. Hann sem átti móður sem barðist við fátækt og skort hefur samúð með hverri móður í erfiði hennar. Hann sem fór í langferð til þess að létta áhyggjum af hjarta kanverskrar konu leggur jafnmikið á sig fyrir mæður nú á tímum. Hann sem gaf ekkjunni í naðin aftur einkason sinn og í kvölunum á krossinu myndist sinnar eigin móður er snorti nú af sorg móðurinnar. Í sérhverjum harmi og í sérhverjum neyð veitir hann huggun og hjálp. Mæður eiga að koma til Jesu með vandkvæði sín. Þær munu finna næga náð til að hjálpa þeim að annast börn sín. Hliðin er opin hverri móður sem vilja leggja byrði sína við fætur frelsarans. Hann sem sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, býður mæðurum enn að færa börn sín til að hljóta blessun hans. Jafnvel barn í móður örmum fær að dvelja eins og undir verndarvæng hins almáttuga fyrir bænir trúaðara móður. Jóhannes skírari var fylltur heilögum anda allt frá fæðingu. Ef við viljum lifa í samfélagi við Guð, getum við líka vænst þess að guðlegur andi móti börnin okkar allt frá fæðingu. Jesús sá í börnunum sem honum voru færð, menn og konur sem yrðu erfingjar náðar hans og þegnari ríki hans og sum sem yrðu píslavottar fyrir málstað hans. Hann vissi að börnin myndu hlýða á hann og meðtaka hann sem frelsara sinn miklu fúslegar en fullorðnir sem margir hverjir voru harbrjósta og ofur seldir heimshyggju. Í kenningu sinni kom hann niður á þeirra stig. Hann, hátign himinsins, áleit það ekki fyrir neðan virðingu sína að svara spurningum þeirra og einfalda mikilvægi kenningar sínar til að samsvara barnslegum skilningi þeirra. Hann gróður setti í huga þeirra sæði sannleikans sem síðar myndi spretta upp og bera ávöxt eilífs lífs. En er það satt að börn eru næmust fyrir kenningu fagnaðarerindisins, hjörtu þeirra eru opin fyrir guðlegum áhrifum og eiga styrk til að geyma þá lærdóma sem þau meðtaka. Lítil börn geta verið kristin og eignast reynslu sem hæfir aldrei þeirra. Nauðsynlegt er að fræða þau andleg efni og foreldrarnir ættu að veita þeim alla möguleika til að móta lindiseinkun í líkingu við lindiseinkun Krists. Feður og mæður ættu að líta á börn sín sem hinna yngri í fjölskyldu drottins sem þeim er trúað fyrir að ala upp fyrir himinin. Lexíurnar sem við lærum sjálfa að Kristi ættum við að kenna börnum okkar eftir því sem hinn ungi hugur getur við þeim tekið og opna þannig smá saman fyrir þeim fegurð himneskra meginregna. Með því móti verður Kristið heimilið að skóla þar sem foreldrarnir starfa sem aðstoða kennarar en Kristur sjálfur er aðalfræðarinn. Þegar við vinnum að afturhvarfi barna okkar, ættum við ekki að sækjast eftir ofsafengnum, geðshræringum sem nauðsynlegum vitnisburði sannfæringu synd. Það er heldur ekki nauðsynlegt að vita nákvæmlega hvenar þau öðlast afturhvarf. Við ættum að kenna þeim að fara með syndir sína til Jesu, byðja hann fyrirgefningar að trúa að hann fyrirgefi og veiti þeim viðtöku eins og hann veitti börnum viðtöku þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þegar móðir kennir börnum að hlýða sér af ást til sín er hún að kenna þeim fyrstu lexíurnar í kristilegu líferni. Ást móður verður í augum barnsins táknum ást Krists og ungviðin sem treysta og hlýða móður sinni eru að læra að treysta og hlýða frelsaranum. Jesús var fyrirmynd barnanna og hann var einnig eftirlíking föðurins. Hann talaði eins og sá sem valdið hafði og orð hans var máttugt. Samt við hafði hann aldrei óvingjarnlegt eða ónærgætið orðalag í öllum samskiptum sínum við ruddalega og ofbeldisgjarna menn. Náð Krists í hjartanu mun innræta okkur himinborin virðuleik og sómatilfinningu. Hún mildar það sem hrjúft er og bælir niður allt sem er gróft og ónærgætnislegt. Hún hefur áhrif á feður og mæður að umgangast börn sín sem skyni getar verur eins og þau myndu verið láta umgangast sig. Þegar þið foreldrar alið upp börn ykkar þurfið þið að draga lærdóma þeim fróðleik sem Guð hefur gefið náttúrunni. Ef þið ætluðu að rækta fögur og viðkvæm blóm, til dæmis rósið að lilju, hvernig færu þið það? Spyr ég garðyrkjumann hvernig hann fari að því að fá sérhverja grein og blað til að dafna svo fallega og í svo yndislegu samræmi. Hann mun segja ykkur að það hafi hvorki verið með hranalegum átökum né ofsalegum fyrirgangi því að slíkt mundi aðeins brjóta hinna viðkvæmu sprota. Það er með stöðuður í natni. Hann vökvar jarðveginn og verndar hinn unga gróður fyrir stormviðrum og sólar bruna og Guð lætur hann þroskast og blómstra með yndi stokka. Í samskiptum ykkar við börn ykkar skulið þið tilenga ykkur reglur garðyrkjumannsins, leitast við að móta lindiseinkunina, blíðlega með ástúrlegri umönnun með lindiseinkun Krists og fyrirmynd. Hvetji börnin til að sína ást sína til Guðs og hvert til annars. Ástæðan til þess að svo margir menn og konur eru harðbrjósta í heimi hér má rekja til þess að sönn ástúð hefur verið talin veikleiki, sætt ámæli og verið bæld niður. Hið betra eðli þess fólks hefur verið keft í bernsku og svo framarlega sem ljósguðlest kærleika bræðir ekki hinna köldu eigingirni er lífshamingja þess lögði rústað eilífu. Ef við viljum að börn okkar eigi mildan anda Jesú og þá samúð sem englarnir sína okkur verðum við að hlúa að hinu göfugu, ástríku eðlistáttum bernskunar. Kenni börnunum að sjá Krist í náttúrunni. Fari með því út í víðavang undir tignarleg og fögur tré, inn í garðin og kenni þeim að sjá elsku hans birtast í öllu hinu undursömmulega sköpunarverki. Kenni þeim að hann setti lögin sem stjórna öllum lifandi hlutum. Að hann hefur sett okkur lög og þessi lög stuðlað hamingju okkar og gleði. Þreyti þau ekki með löngum, bænarlestri og leiðigjörnum áminningum. Kenni þeim heldur hlýðinni við lögmál Guðs af leksjum náttúrunar sem hvarvetta blasa við. Leiðu þau ávinnið ykkur tröst þeirra sem fylgjendur Krists mun reynast auðvelt að kenna þeim hina miklu kærleika sem hann ber til okkar. Leiða þér reynið að birta börnunum sannindi endurlausnarinnar og benda þeim á Krist sem persónulega frelsara verða englar ykkur við hlið. Drottinn gefur foreldrum náð til að vekja áhuga barna sinna á henni dýrmætu sögum barni frá Betlehem sem vissulega er von heimsins. Þegar Jésús sagði lærisveinum að banna ekki börnunum að koma til sín, var hann að ávarpa fylgjendur sína á öllum öldum. Starfsmenn safnaðana, presta, aðstoða fólk og alla kristna menn. Jésu laðar að sér börnin, býður okkur að leifa þeim að koma alveg eins og hann vildi segja, þau munu koma ef þið bannið þeim það ekki. Látið ekki ókristilega lindiseinkun ykkar rangtúlka Jésu. Haldið ekki börnunum frá Jésu með kuldalegu og hrannarlegu viðmóti. Gefið þeim aldrei tilefni til að álykta að heiminni verði ekki skemmtilegur verustaður ef þið verði þar. Talið ekki trúmál eins og eitthvað sem börn geta ekki skilið og hægið ykkur ekki eins og þeim sé ekki ætlað að veita Kristi viðtöku í bernsku. Gefið þeim ekki það fals hugmynd að Kristin trú sé dapurleg trú og komið þau til frelsarans verði þau

0: sem hafa tekið að erðum óæskilega skapgerðar einkenni. Margir foreldrar skilja ekki hve mjög þeir eru ábyrgi fyrir þessum tilhneigingum barna sinna. Þeir hafa ekki mildi og visku til að annast þau vegviltu börn sem þeir hafa mótað sjálfir. En Jesú lítur með meðeinkun til þess aðra barna. Hann rekur afleiðinguna til orsakarinnar. Hinn kristni verkamaður getur orðið erindreki Krists og laða þessi börn að frelsaranum. Með hyggindum og natni getur hann tengt þau við hjarta sitt. Hann getur gefið þeim kjark og von og fyrir náð Krists getur hann séð lindisengum þeirra breytast svo að þau megi segja
1: You made my whole being. You formed me in my mother's body. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.

Kafli 57. Eins er þér vant. Þessi kafli er byggður á Matteus 19:16-22, Markus 10:17-22 og Lúkas 18:18-23. Þegar hann var að leggja af stað kom maður hlaupandi, féll á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Ungi maðurinn sem þessa spurði var úr höfðingjastétt. Hann átti miklar eignir og gegndi ábyrgðarmiklu embætti. Hann sá kærleikan sem streymdi frá Kristi til barnanna sem honum voru færð. Hann sá hversu blíðlega hann tók á móti þeim og tók þau í faðminn og í hjarta hans kviknaði hlýhugur til frelsarans. Hann langaði til að verða lærisveinn hans. Hann var svo djúpt snortinn að þegar Kristur bjó sig undir að halda áfram ferð sinni, hljóp hann á eftir honum, kraup við fætur hans og bar fram af einlægni og alvöru spurninguna sem sál hans var svo mikilvæg og er svo mikilvæg sál hvers manns. Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Hví kallar þú mig góðan, sagði Kristur. Enginn er góður nema Guð. Jesú vildi reyna einlægni höfðingjans og fá hann til að segja að hvaða leiti hann teldi sig góðan. Var honum ljóst að sá sem hann var að tala við var sonur Guðs? Hverja voru þá hinar raunverulegu tilfinningar hjarta hans? Þessi valdsmaður hafði mikla trú á eigið réttlæti. Hann taldi að sér væri ekki ábótavant í neinu, en samt var hann ekki algjörlega ánægður. Hann fann sig vanta eitthvað sem hann átti ekki. Gæti ekki Jesú blessað hann, eins og hann blessaði litlu börnin og þannig bætt úr skorti sálar hans? Jesú svaraði þessara spurningu með því að segja honum að hlýðni við boðorð Guðs væri nauðsynleg ef hann vildi öðlast eilíft líf og hafði yfir nokkur boðorðum skildu mannsins við meðbræðu sína. Svar ríka mannsins var jákvætt. Alls þessa hef ég gætt frá æsku. Hvers er mér enn vant? Kristur horfði í augu unga mannsins eins og hann læsi ævisögu hans og kannaði lindiseinkun hans. Honum þótti vænt um hann og hann langaði að gefa honum þann frið og náð og fögnuð sem myndi gjörbreyta lindiseinkun hans. Eins er þér vant, sagði hann, far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og munt þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. Kristur laðaðist að þessum unga manni. Hann vissi að hann var innlægur er hann sagði, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Frelsarinn vildi skapa hjá honum þann skilning sem myndi sína honum nauðsyn guðrækni hjartans og kristilegra dygða. Hann vildi sjá í honum auðmjúkt og iðrunarfullt hjarta sem fendi til hins æðsta kærleika sem Guð bæri og hildi ávirðingar sínar undir fullkomleika Krists. Jesús sá að ungi maðurinn gæti reynst liðtækur ef hann vildi verða samverkamaður hans við endurlausna starfið. Ef hann vildi fylgja leiðsög Krists gæti hann komið miklu góðu til leiðar. Að verulegu leiti hefði þessi áhrifamaður geta orði erindreki Krists því að hann bjó yfir hæfileikum sem getur gert hann að guðlegu verkfæri meðal manna ef hann tengdist frelsaranum. Kristur las lindiseinkun hans og þótti vænt um hann. Kærleikur til Krists var að kvikna í hjarta ríka mannsins því að kærleikur getur af sér kærleika. Jesú vildi fá hann sem samverkamann sinn. Hann langaði að gera hann sér líkan. Spegil. Þar sem ímynd Guðs yrði endurspegluð. Hann langaði að þroska hinar góðu hliðar lindiseinkunar hans og helga hann til þjónustu við meistaran. Ef þessi ríki maður hefði gefið sig Kristi, hefði hann vaxið í andrúmslofti návistar hans. Ef hann hefði tekið þá stefnu hvers ólík hefði framtíð hans orðið. Eins er þér vant, sagði Jesú. Ef þú vilt vera fullkominn, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér,
Kristur las hjarta ríka mannsins. Aðeins eins var honum vant, en það var hið lífsnauðsynlega atriði. Hann þarnaðist kærleika Guðs í sálina. Yrði ekki bætt úr þessari vöntun, yrði hún honum til glötunar. Allt eðli hans myndi spillast. Sjálfselskan myndi eflast vegna ístöðuleysis hans. Til þess að öðlast kærleika Guðs yrði hann að láta af ráðandi sjálfselsku sinni. Kristur lagði prófraun fyrir þennan unga mann. Hann gaf honum kost á að velja milli himnes fjársjóðs og veraldar gengis. Honum var tryggður hinn himneski fjársjóður ef hann vildi fylgja Kristi. En hann yrði að fórna sjálfshyggjunni. Vilji hans yrði að lúta stjórn Krists. Þessum unga valdsmanni var boðinn sjálfur heilagleiki Guðs. Hann átti kost þeirra forréttinda að verða sonur Guðs og samstarfi Krists að hinum himneska fjársjóði. En hann yrði að taka upp krossin og fylgja frelsaranum á braut sjálfsafneitunar. Í raun fólu orð Krists til ríka mannsins í sér hvatningarorð Jósúa. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna, Jósúa 24:15. Hann átti völina. Jesús þráði aftur hvarf hans. Hann hafði sýnt honum veikleikan í lindisengun hans. En það var með eftirvæntingu að hann beið þess að ungi maðurinn tæki ákvörðun. Ef hann afréði að fylgja Kristi yrði hann að hlýða orðum hans í öllu. Hann yrði að snúa frá metnaðagjörðum áformum sínum. Hversu alvöru þrungið og eftirvæntingafullt, hversu hjartnæmt var augnarað frelsarans er hann leita unga mannin og vonaði hann gengi að því sem andi Guðs var að bjóða honum. Kristur setti þau einu skilyrði sem gera myndi ríka manninu kleift að fullkomna kristna lindisengun. Orð hans voru vísdómsorð þó að þau virtu ströng og knýjandi. Eina von þessa höfðingja frelsun fólst í því að hann gengi að þeim og hlíti þeim. Há staða hans og auðæfi höfðu slæfandi áhrif til ills á lindisengun hans. Ef hann léti undan þeim áhrifum, myndi ást á metorðum og auði riðja kærleikana til Guðu spurt úr sál hans. Að synja Guði lítils eða mikils var sama og að halda því eftir sem draga myndi úr suðferðistyrk hans. Og þrótti því að þeir degrað er við gæði þessa heims, hversu fallvöld og óverðug sem þau kunna að vera, svelgja þau allt með tímanum. Ríki maðurinn var fljótur að skilja allt það sem orð Krists fólu í sér og hann var hryggur. Ef hann hefði skilið gildi hinna framboðnu gjafar, hefði hann ekki verið seinna á sér að gerast fylgjandi Krists. Hann var félagi í hinu virðulega ráði gyðingana og Satan freistaði hans með gyrnilegum framtíðarhorfum. Hann langaði í hinn himneska fjársjóð en hann vildi líka þau tímalegu velgengni sem auðæfi hans myndu færa honum. Honum mislíkaði að slík skilyrði væru sett. Hann óskaði sér eilífs lífs, en hann var ekki reiðubúinn að færa fórnina. Eilíft líf virtist kosta of mikið og hann fór burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Fullyrðing hans að hann hefði haldið lögmál Guðs var blekking. Hann sýndi að auðavinn voru átrúnaða goð hans. Hann gat ekki haldið boðar Guðs meðan hann elskaði heiminn mest. Hann elskaði gjafir Guðs meira en hann elskaði gjafaran. Kristur hafði boðið unga manninum samfélag við sig. Fylg þú mér, sagði hann. En frelsari var honum ekki eins dýrmætur og nafn hans sjálfs meðal manna og eigur hans. Of áhættusamt var að gefa upp jarneska fjársjóðu sína sem voru sýnilegir fyrir hinn himneska fjársjóð sem var ósýnilegur. Hann hafnaði boðið eilíft líf. Og fór burt og síðan myndi heimurinn jafna njóta tilbeiðslu hans. Þúsundir ganga undir þessa raun að vega Krist á móti heiminum. Og margir kjósa heiminn og segja í hjörtum sínum, ég vil ekki að þessi maður sé leiðtogi minn. Samskipti Krists við unga mannin eru sett fram sem dæmisaga. Guð hefur gefið okkur hegðunarreglu sem hver og einn þjóna hans verður að fara eftir. Hún er hlýðni við lögmál hans, ekki aðeins lagaleg bókstafs hlýðni, heldur hlýðni sem verður hluti af líferninu og kemur fram
í lindiseinkuninni. Guð hefur sett sinn eigin lindiseinkunar staðal til viðmiðunar fyrir alla sem vilja verða þegnar í ríki hans. Einungis þeir sem vilja verða samverkamenn Krists. Einungis þeir sem eru reiðbúnir að segja, drottinn, allt sem ég á og allt sem ég er, tilheyri þér. Verða viðurkendi sem synir og dætur Guðs. Allir ættu að íhuga hvað það merkir að þrá himinin og snúa samt við vegna þeirra skýrir það sem sett eru. Ungi höfðingin sagði, nei, ég get ekki gefið þér allt. Segjum við það sama? Frelsarinn býðst til að deila með okkur því starfi sem Guð hefur fengið okkur að vinna. Hann býðst til að nota þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur til að inna af hendi starf hans í heiminum. Á þann hátt einan getur hann frelsað okkur. Ríka manninum voru fengnar eignir hans til þess að hann gæti sýnt sig vera trúan þjón. Hann átti að nota þessi gæði til blessunar þeim sem væru í nauðum staddir. Í sama skyni trúir Guð mönnum enn fyrir auðæfum, gáfum og tækifærum. Til þess að þeir verði erindrekar hans til hjálpar hinum fátæku og þeim sem þjást. Sá sem notar gjafi þær sem honum hefur verið treyst fyrir eins og Guð hefur ætlast til verður samverkamaður frelsarans. Hann vinnur Kristi sálir vegna þess að hann endurspeglar lindiseinkun hans. Þeim sem eru eins og þessi ungi höfðingi í háum trúnaðar stöðum og eiga mikil auðæfi kann að virðast á of mikil fórn að yfirgefa allt til að fylgja Kristi. En þetta er hegðunarregla fyrir alla sem vilja verða lærisveinar hans. Ekkert minna en hlýðni verður tekið gilt. Sjálfsfórn er inntakið í kenningum Krists. Oft eru þær frambornar með orðum sem okkur virða skipandi af því að engin leið er til önnur til þess að frelsa mannin en að sníða burt á hluti sem spilla allri persónunni fái þeir að vera óáreittir. Þegar fylgjendur Krist gefa drottni aftur það sem hans er safnað þeir fjársjóðum sem þeim verða fengnir í hendur þegar þeir heyra orðin Gott þú góði og trúi þjónn. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Vegna gleði þeirrar er beið hans leið hann þolinmóðlega á krossi. Mats mán sína einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Matteus 25:23, Hebreabréfi 12:2. Sá fögnuður að sjá sálir endurleistar og frelsaðar að eilífu er laun allara sem feta í fótspor hans, sem sagði, fylg þú mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Jesús í björgunarleiðangri og Lúkas 19:10 segir að því að mannssonurinn kominn að leita að hinu týnda. Og við vorum sköpuð til samfélags við Guð og við hvert annað. Hins vegar hefur syndin rofið samfélag okkar við Guð. Og Jesús kom til að endurheimta það og sætta okkur við Guð og hvert annað. Og við vorum týnd og að flóta frá Guði. En Jesús hann kom í heiminn til að leiða okkur aftur inn í samfélag við Guð. Eða eins og segir í 1. Pétursbréfi 3:18, Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir réttlátra fyrir ranglata, þegar þess að hann gæti leitt yður til Guðs. Og Jesús þráir að fólk hans fái að lifa og því hann í björgunar leiðangri. Og sérhvert heilbrigt kristið samfélag þarf að hafa sama hugafar og vera knúið áfram af þeirri staðreynd að það einhver í dag sem að að biðja. Guð, ef þú ert raunverulegur, sendu einhver til að hjálpa mér. Og að dögum Jesú stóð hann frammi fyrir trúarleiðtogum sem sögðust elska Guð en voru áhugalausir og létu sér ekki annt fólk. Og dag einn til að sýna að fólk skiptir Guði máli, þá gaf hann þeim þrjár dæmisögur til að kenna þeim lexíu. Og þessar sögur eru hrífandi vegna þess að þær minna okkur á hvernig Guð sér fólk sem hefur fjarlægst hann. Og í hverri sögu eitthvað dýrmætt, eitthvað sem týnt. Fyrsta sagan fjallar týndan sauð og næsta saga týnda drökmu og síðasta sagan fjallar týndan son. Og í hverri sögu vantaði eitthvað afar dýrmætt. Hvað segir það okkur? Það segir okkur hvernig Guð umhugað hverja manneskju. Það sér hver manneskja skiptir Guði máli og til að orða það öðruvísi þú hefur aldrei séð manneskju sem skiptir ekki máli. Fyrir Guð. Sama hvernig húðlitur þeirra hvar þeir eru aldrei upp, menntun, bakgrunnur, hversu góðir eða slæmir þeir eru eða hafa verið, hversu siðferðislegir eða siðlausir, hversu trúræktir eða trúlausir. Allt fólk skiptir Guði máli. Og það segir okkur líka að fólk sé týnt og okkur líkar ekki að hugsa okkur sjálf eða aðra sem andlega týnt. Mörgum gæti fundist að jafnvel vera mókandi. En þetta eru orðin sem að Jesús notaði. Og þó að við séum dýrmætt í augum Guðs, ef ekki væri fyrir björgunarstarf Krist, þá erum við týnd. Og Efesusbréfið 2:12 segir að án Krist erum við vonlaus og guðvana í heiminum. Og því miður eru margir þar og vita ekki að þeir eru týndir. Og þeir vita ekki hvert þeir eiga að fara. Þeir vita ekki hvernig þeir eiga nálgast Guð og þeir villast langt frá Guði og þannig sér Guð okkur þegar við erum aðskilin honum ómetanlega dýrmætt en týnd. Og í augum Guðs eru hver manneskja svo dýrmætt að hún þessi virði að bjarga. Annað sem líkt með öllum þessum dæmisögum að mikil leit var hafin til að endurheimta það sem hafði glatast. Hirðurinn fór að leita, konan fór að sópa gólf og færa til húsgögn og faðirinn stóð á veröndinni í eftirvæntingu eftir að sonurinn kæmi heim. Jesús var í raun að segja, jafnvel þó að fólk sé týnt og fjarlægt honum, þá ég í leitar og björgunar leiðangri til að finna það. Þannig hjarta Guðs og Jesús kom til að leita að hinu týnta og frelsa það. Jesús kom fyrir fólk eins og þig og mig, eins og segir í Jóhannes 3:17, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Hann fagnar yfir sérhverri manneskju sem fundin. Í öllum tilvikum þegar það sem týndist, fannst, var mikil hátíð. Hirðurinn kom til baka með týnda sauðinn á herðum sér og kallaði vini sína til að fagna. Konan þegar hún fann týndu drökkmuna kallaði vini sína og sagði Samgleðjast mér því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Og eftir að faðirinn faðmaði son sinn sagði hann þjónum sínum Sækið og ali kálfin og slátrið, ég skulum eta og gjöra oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Og þegar einhver kemst til trúar á Jesú, þá það tilefni til að fagna. Þannig sér Guð alla sem eru fjarlægir honum og þannig vill hann að við sjáum annað fólk í kringum okkur, dýrmætt, verðugt að vera bjargað, verðugt að fagna, sama hverjar kringumstæður þeirra kunna að vera.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kris eiga að vaxa upp í fullkomna Kris ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögumanns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Biðjið visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjöri þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: Μπες στο δούρτα στο ούτβαρ πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκητήνα.
1: Guð fullkomnar mig í öllu góðu, en Guð friðarins leiddi hinn mikla hirði sauðana. Drottinn vorn Jesú, upp frá dauðum, með blóði eilífs sáttmála, hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknanlegt í hans augum fyrir Jesum Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Trúin á Jesum Krist merkir annað og meira en orðin tóm. Réttlæti Krist felur í sér réttar athafnir og góð verk sem sprottin eru af hreinum og óeigingjörnum hvötum. Kristur kom til að gjöra vilja föðurins. Fetum við í fótspor hans. Allir sem nefnt hafa nafn Krists ættu stöðugt að leita nánari kynna við hann svo að þeir gætu lifað jafnvel eins og hann og gjört verk hans. Það einmitt það verk sem við vinnum eða látum ógert sem hefur gífurleg áhrif á líf okkar og örlög. Guð ætlast til að við notum hvert tækifæri sem gefst til að láta gott af okkur leiða. Það hættulegt andlegum vexti að vanrækja þetta. Við höfum mikið verk að vinna. Við eigum að inna af hendi þær skildur sem drottinn leggur okkur á herðar, ekki sem kaldranalegt og leiðinlegt verkefni, heldur sem kærleiks þjónustu. Legðu í starf þitt bestu hæfileika þína og tilfinningar og þú munt komast að raunum að Kristur með þér í því. Návist hans mun gjöra starf þitt létt og hjarta þitt mun fyllast fögnuði. Þú munt vinna í samræmi við Guð og í hlýðni, kærleika og trúnaði. Við eigum að vera einlægir og sannir kristnir menn og vinna af trúmennsku það verk sem okkur lagt á herðar. Hver sem tendra lampa sinn á altari Guðs mun halda honum fast. Hann notar ekki óvígðan eld á reykelsis sker sitt, heldur heilagan eld sem logar fyrir mátt Guðs dag og nótt. Þeir sem feta í fótspor Jesu, sem beygja líf sitt undir leiðsögn hans og leggja það í hans þjónustu, hafa olíu á kerum sínum ásamt lömpum sínum. Þeir munu aldrei vera leiddir í aðstæður sem Guð hefur ekki gjört ráðstafanir fyrir. Höndin sem tendra lampa lífsins sú sama sem snýrtir hann til.

tel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sínum. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætti best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fyrirlesari einn var beðin að heimsækja prestaskóla einn í Bandaríkjunum og það ekkert mjög látt síðan. Og hann var beðin að flytja það röð fyrirlestra bænina, einmitt bænina. Þessu boði var tekið og fyrirlesari bjóð sig undir það flytja nemendunum sem voru þann í þúsundatali, allt fullorðu fólk en ungt fólk. Að búa sig undir prestörf og boðunastarf og svo framvegis. Hvernig átti hann að hvetja þetta fólk til bæna? Nú, hann tók þessu boði og sendi fyrirlesari síðan heiti fyrirlestrana á undan sér til ráðamanna skólans og þeir lýstu velþóknu sinni á öllum væntalegum erindum mannsins nema einu. Þeir voru ekki alveg sáttu við það sem fjallaði þar sem beðið fyrir glötuðum. Ráðamenn töldu að slíkt væri bæði óviðeigandi og biblíulega rangt að biðja fyrir glötuðum. Það hefði ekkert að segja að biðja fyrir óguðlegum, töldu þeir. Þeir væru hvort þið vonlausir hjálpræði Guðs. Sögðu ráðamenn þessa presta skóla. Getið ímyndað ykkur? Þetta hljómar einkennilega í eyrun þeirra sem stöðut vona eftir og biðja ákaft fyrir hjálpræði vina og ástvina sem enn hafa ekki tekið við kærleika Guðs í þeirra garð. Það munu vera orð Jesu Krists sjálfs frelsarans það sem hafa stattur í Getsemani garðinum og tala þar við sinn himneska föður sem hafa einmitt orðið til þess að sumir telja að það þýði ekki neitt að biðja fyrir þeim sem kunna að vera í glötuðu ástandi. Við skulum skoða þessi orð hans og kanna síðan hvort þetta sé réttu skilningur á orðum hans. Við lesum í Jóhannesarguðspjalli 17. kafla og 9. versi þar sem að biðu fyrir lærisveinum sínum og segir Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir. Þessi orð hafi verið mikið miskilinn af mörgum, meira sé að ráðamönnum þeirra sem þjálfa presta og aðra boðbera fagnaðir erlisins. Til starfa. Vissulega Jesús á þessari stundu að biðja aðeins fyrir lærisveinum sínum, en það merkir alls ekki það að hann telji tilgangslaust að biðja fyrir óendurfættu fólki eða þeim sem segja mætti að séu enn í glötuðu ástandi. Svo sannarlega bað Jesús fyrir glötuðu fólki líka, þó að þessi ekki getið að hann hafi gert svo einmitt á þessari stundu. Við skulum síðar sýna fram á áhuga frelsarans fyrir afturhvarfi hinna glötuðu allt fram á síðustu stundu. En skoðum núna kringumstæði þess að Jesús tók svona til orða í Getsemani garðin að hann bæði ekki fyrir heiminum heldur fyrir þeim sem faðirinn hafði þá þegar gefið honum, nefnilega lærisveinunum. Já, hvers vegna tekur hann það sérstaklega fram að hann biðji ekki fyrir heiminum. Til að svara því þurfum við að minnast þess að Jesús gerði sér fyllilega grein fyrir því að hann yrði handtekinn á næstu klukkustundum og tekinn af lífi. Það var sem sé komið að kveðjustundu og lærisveinarnir voru svo gjörsamlega ómeðvitaðir aðsteðjandi hættu og ógn sem meistara þeirra var búin að þeir einfaldlega sváfu á verðinum. Í dauðans angist Jesús að biðja fyrir sjálfu sér að hann fái staðist árás alls herafla hins illa en leið hann að biðja sinn himneska föður að styrkja trú og staðfestu litla lærisveina hópsins. sem einni myndi áður langt um liði fara í gegnum mikla þrengingar og ofsóknir fyrir hollustu sína við frelsaran. Jesús er þarna á þessari stundu einfaldlega að biðja fyrir lærisvenunum. Allt frá biðjun boðunastarf síns og meðal manna hafði Jesús sjálfur sagt þessi eftirminnilegu orð sem hljótað innifela allan heiminn og líka hennar glötuðu. En við finnum þau skráði Lúkas í 19. kafla, það er 9. og 10. versi þar sem hann sagði Í dag hefur hjálpbræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur, því að mannssonurinn er komin að leita þínu týnda og frelsa það. Þannig var einhver sem var glataður, en er nú frelsaður. Annað dæmi það að hinni svokölluðu guðlausu og vonlausu hafi alla tíð verið inni í áformi guðs að frelsa þá frá syndum þeirra er að finna í postalasögunni í 10. kaflanum þar sem segi frá fyrsta vessu ég ætla að lesa þar nokkuð langa tilvitnun. Maður nokkuð var í Sesaru Kornelíusa nafni hundrashöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði guð og heimafólk hans allt. Gaf hann líðnum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil guðs koma til sín er sagði við hann Kornelíus og hann starði á hann. Varð óttaslegin og sagði, hvað er það, herra? Engillinn svaraði, bænin þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist herra. Send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur er kallast Pétur og hann gistir hjá Símoni nokkur sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann Einn þeirra er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Í framhaldi sama kapitula segir frá viðbróðu Péturs, lærisveins Jesu Krists, og hvernig hann varð alveg undrandi yfir því að hjálpbræði Guðs væri líka fyrir hinna trúlausu og glötuðu, enda tók Pétur afa sterkt til orða þegar hann segir í postulasögunni í 10. kafla, og það er frá 28. vessi. Hann sagði við þá, þér vitið, að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóða mann eða koma til hans. Hver skildi hafa bannað þetta? Það voru menn sjálfur sem bannað þetta. Svo höldum við tilvitnun áfram. En Guð hefur sýnt mér, segir hann, að ég á engan að kalla van heilagan eða óhreinan. Sannlega skil ég nú, að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástunda réttlæti hverra þjóða sem er. Það má með sanni segja að Guð var þegar búin að kalla þennan rómverska herfóringja til hjálpbræðis löngu áður Pétur var reiðubúin að vitja hans. Og það sem hinir hötuðu rómverjar áttu að mati í gyðinga alls enga von fyrirgefningu synda og eilíft líf, þá má vel dvelja við þá hugsun eða við getum vel velti fyrir okkur hverjir eða hver hafi beðið fyrir sáluhjálp þeirra og það svo mjög að þessi hundrashöfðingi og allt hans fólk frelsaðist. Og þá er rétt að hugleiða síðustu orð Jesu Krists á krossinum. Þegar hann sagði, faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Þetta er svo sannlega fyrir bæn frelsarans fyrir glötuðu mönnum þegar þessu krossfestu hann voru þá í glötuðu ástandi. Og eitthvað lítur svo bæn að hafa verið kröftu þar sem fáunum viku síðar snerust margir til trúar á Jesu Krist og eilífs hjálpbræðis jafnvel á meðal þeirra sem hvað ákafast höfðu hrópað krossfestu hann þegar Jesús var dæmdur til dauða og krossfestingar. Við skulum lesa slík umskipti á meðal þessara glötuðu En frá þeim er sagt í Postolasögunni 2 frá 37. versi. Það Pétur sem að tala og hann segir Með örugri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Þeir heyrðu þetta og hverju voru þessir? Þeir sem krossfestan. Þeir sem voru glataðir. Þeir heyrðu þetta var sem stungi væri í hjörtu þeirra og þau sögðu við Pétur og hinn apostlana hvað eigum við að gjöra bræður. Pétur sagði við þá gjörið iðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá munið þér öðlast gjöf heila an anda. Því að yður ætla fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðu vitnaði hann, áminnti þá og sagði, látið frelsast, sjáðu þið, þeir eru ekki frelsaðir. Látið frelsast, segir hann, frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Hér gott dæmi glatað fólk sem var beðið fyrir, unnið fyrir, þeir var boðaður boðskapur í vonum að þeir myndu snúast, endurfæðast og meðtaka hjálpræði drottins. Og þessi gerðu það. Jú, það borgar sig að biðja líka fyrir glötuðum. Og til þess að slá botnin í mikilvægi þess að við sýnum hinum vonlausu, glötuðu sálum áhuga okkar, að ekki sé minnst á áhuga okkar á sáluhjálp þeirra, skulum við skoða enn og aftur frásöguna lamaða mannin sem fluttu vara vinum hans til Jesu í gegnum þak hússins sem hann var stattur í þá stundina. Sjáu hvað Lúkas segir þetta í sínu guðspjalli 5. kapitula frá 18. versi, en þar segir Lúkas þetta. Þá komu menn með lama mann í rekki og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesu. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak og letu hann síga í rekkinu niður hellu þekjuna beint fram fyrir Jesu. Og hann sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennir og farisiðanir að hugsa með sér, hver er sá sem fer með slíka guðlöstun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá, hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort eru auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar? Eða segja, statt upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndi þá segi þér, og nú talar hann við lama mannin, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. Við megum aldrei gleyma því að Guð elskar allan heiminn, líka þá sem eru vondir og vonlausir. Og jafnvel þótti séu enn í glötuðu ástandi eins og tekið þannig til orða. Drottinn Jesús Kristur kom nefnilega til þess að leita hinu týnda og til að frelsa það. Sjálfur Jesús sagði þetta sem við lesum í Jóhannesar guðspjalli, 3. kafla og það eru 16. og 17. versið. Því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sjáðu þið? Við byrjuðum á því að hugleiða versið, orð Jesu, það sem að segir í bæn til Guðs. Í 17. kafla Jóhannesar.

glötuðu við þá sem töldu sjálfa sig vera hólpna og örugga með eilíft líf í ríki Guðs. Og við vitnum þarna í Matteus 21 og það 31. versi. Sannlega segi yður, tollendumenn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Jú, það nauðsynlegt, vinir, að biðja fyrir öllu þeim sem á líðandi stundu kunna að vera í glötuðu ástandi. Því að kærleiksríkur og góður Guð vill endilega fá tækifæri til að hreinsa þá frá allri synd og bjóða slíka velkomna inn í eilíft dýrðar ríki sitt. Þú mátt til með að muna þá staðreynd að allir menn, karlar og konur, eldri sem yngri, eru glataða manneskjur, nema að tilkomi frelsari sem bjargar þeim frá eilífum dauða. Þetta snýst hjálpbræði Guðs. Já, við skulum biðja fyrir eigin sáluhjálp og allra annara líka. Aðeins með slíkt viðhorfi hjarta getum við byrjað að smakka á undursamlegu kærleika Guðs, sem reyndar biðu fyrir okkur allir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru vinir, við erum að byggja okkur upp í bæn og undir það að eiga virkilega trúarreynslur með Guði. Og þar er það bænin sem er lykillinn, því að okkur er tjáð af spámanni Guðs að bænin sé lykillinn að nektabúri himinsins. Og við viljum fá að komast í nektabúrin. Og þá fáum við ótaldar blessanir. Þið hafið tekið eftir því að við erum ákveðið þema hvert einasta bæna kvöld sem við komið hér saman. Að þessu sinni snýst það það að biðja fyrir öðrum. Það getur verið ákaflega truflandi að vera vakin upp um miðja nótt

við það að síminn hringir og það lengi og ákaft. Leið og þú vakna byrja áhyggjurnar að leita á huga þinn. Með stýrurnar í augunum og ráfandi út úr svefnberginu í myrkrinu í leita símanum. Veltu þú því fyrir þér hver getur verið að hringja hánótt. Skal eitthvað hræðilegt hafa komið fyrir einhvern í fjölskyldin? Eina leiðin til að komast á raun og hvað sé á seyði er að taka upp símtólið og svara. Það var einmitt þetta sem kom fyrir kollega minn í Bandaríkjunum fyrir allmörgum árum. Hann hafði ásamt fjölskyldu sinni komið heim eftir langt ferðalag og yfir komin að þreytu höfðu þau öll komist í háttinn skömmu eftir miðnætti. Og svo hringdi síminn eftir aðeins þriggja tíma svefn. Það var ekki mannað að ræða fyrir alla fjölskylduna en að drífa svo á fætur eftir þetta símtal og leggja aftur út í nóttina og aka mörg hundru kílómetra leið til þess að saminast ástvinum við dánarbeð móður þeirra. Það var í ágústmánuði og ferðin gekk vel þrátt fyrir það að ferðalangarnir væru ákaflega þreyttir og miklar hættur á yfirfullum vegunum þar sem fólk var að snúa aftur heim eftir sumarleyfin áður skólarnir byrjuðu. Og svo var það mánuði síðar að maðurinn sem hafði tekið símtólið þannu nóttina heimsótti vinafólk í annari borg og þá var það að hann sagði henni frá eða konu þarna frá láti móður sinnar og ferðalaginu nóttina þarna mánuðinu fyrr. Þá sagði húsmóðurinn á þessu vina heimili hvaða leiti var það sem sími hringt nóttina og þið fóruð út í umferðina. Maður skýrði frá því sem var til þess að húsmóður fór strax inn í herbergi sitt og sótti dagbókina sína. Þegar hún kom aftur með dagbókina í hendi sinni sagði hún, það stendur allt heima. Það var einmitt á þessum sama tíma að ég var eins og vakin miðja nóttina og mér fannst þess að eitthvað segði við mig að nú væri nauðsynlegt fyrir mig að biðja fyrir ykkur öllum, sérstaklega varðvistlu ykkur til handa. Við þessa frásögn var kollegi minn myndur á þá staðreynd hver nauðsynlegt það er okkur öllum að biðja hvert fyrir öðru, því að hann og fjölskylda hans höfðu notið varðvistlu Guðs vegna fyrir bænar kunningakonu í allt annari borg langt í burtu sem vissi ekkert af því af hverju hún var vakin upp til að biðja og þá sérstaklega fyrir þessu fólki. Við lifum í hættulegum heimi þar sem syndin ræður ríkjum með öllum þeim hættum, slysum og ofbeldi sem einkenna daglegt líf í jarðarbúa. Var það ekki einmitt þetta sem Jesús Kristur hafði í huga þegar hann lét eftirfarandi orðfalla sem við finnum í Lúkasakvíspjalli í 22. kapitula. Það er Lúkas 22 og það eru vers 31 og 2. Jesús sagði, Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti, en ég hefi beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræðu þína þegar þú ert snúin við. Það er svo upparvandi að komast að raunum það að sjálfur frelsarinn byðu fyrir okkur öllum stundum. En takið eftir þeirri áherslu sem að leggur það sem að leggur mikil eða leggur áherslu á mikilvægi þess að þeim sem að byðu fyrir ber einnig að styrkja aðra til dæmis með því að byðja fyrir þeim eins og Kristur gerði. Okkur öllum ber að biðja hvert fyrir öðru, því meira sem við gerum það, því betur erum við stödd í annars vondum heimi. Og svo er það þetta jákvæða viðhorf frelsarast til okkar syndarana, þegar að segja við Pétur og ég er enn að vitna í Lúkas 22 og það er 32. vesi. Og styrk þú bræðu þína, má ég bæta við systrum okkar, þegar þú ert snúin við. Hann segir ekki ef þú snýr við, heldur segir hann þegar þú er snúin við. Jesús er svo jákvæður, hann reikna með því að þið snúi við, að þið hverfið aftur til hans
þó að þið hefði orðið viðskila við frelsaran. Og hann segir að við eigum að uppörfa og byðja fyrir og hvetja trúsískinu okkar og hvern annan eða aðra sem að við byðjum fyrir. Og síðan eigum við að þegar við erum sjálfsnúin við, þegar það gerist hjá okkur að verða viðskila, að byðja fyrir öðrum. Alveg svo við snerum við að því að einhverju báðu fyrir okkur. Og það er svo stórkostlegt að gera sér grein fyrir því að Jesús segir ekki ef þú snýr við, heldur þegar þú er snúin við. Hann reikna staðfastlega með því að þú og ég, eða við öll, snúum okkur frá vondri breytni okkar og lifum líferni sem er honum helgað. Að sjálfsögðu er það helgað bænalíf sem kemur slíku til leiðar. Við getum verið þakklátt fyrir þá sem byggja fyrir okkur. En þá ber okkur líka byggja fyrir öðru. Við líkjumst Jesu Kristi einna mest og best þegar við látum okkur andum velferð annara og byggjum fyrir þeim. Þetta er kallað fyrirbæn. Að byggja Guðum að varveita og blessa aðra jafnvel meira en okkur sjálf. Það er í þessu tilliti sem við förum að skilja hvað felst í því að elska aðra meira en okkur sjálf. Þér getur nefnilega ekki verið í nöp við fólk sem þú byður fyrir. Sko, nú erum við komin út á nýja slóðir í bæinn. Í staðis að byðja bara fyrir þeim sem okkur þykir væntum. Eða byðja Guðum að gefa okkur eitt eða annað sem okkur vanhagarum. Því að nú erum við farin að byðja fyrir öðrum, jafnvel þeim sem er í nöp við okkur. Ég tala nú ekki ef þið kallast óvinir okkar. Og þegar þú byður í kærleika fyrir öðrum, líka þeim sem byrja að kala til þín, þá gerist eitthvað undursamlegt í þínu eigin lífi. Þú tekur að umbreytast og verða allt önnur manneskja en þú áður varst. Nú líkist þú æ meira Jesu Kristi. Gerðu okkur grein fyrir mætti bænarinnar. Og hvað gerist í þínu eigin lífi þegar þú biður fyrir öðrum? Sjáum næst hvað segir í Efesus í sjötta kafla. Það er Efesus bréfið, það er sjötti kaflinn og það er 18. versið. Ég gjöri það með bæn og beiðni, segir Páll Postuli, og byðjið á hverri tíð í anda, verið því árvakrir og staðfastur í bæn fyrir öllum heilugum. Það er ekki víst að við gerum okkur grein fyrir hvað þelst í þessari, þessum tilmælum Postulas. Fyrir við krefið það til merkjar og hugsum hvað er að gerast þegar við byðjum fyrir öllum heilugum. Það er einmitt á meðal hinna heilugu sem Guð kýs að kalla þetta trúaða fólk, svo ófullkomið sem það annars kann að vera, að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á ég að orða þetta aftur? Það er einmitt á meðal hinna heilugu að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á 40 ára ferli mínu sem prestur og boðberi fagnaðar erindisins hef ég oft orðið fyrir heftalegri gagnrýni þeirra sem játa sömu trúarjáningu og ég. Það er einmitt fólk sem gjarnan vill teljast á meðal Guðs barna. Það er að segja fólk sem telur sig hafa meðtekið hjálpræði drottins, sem svo oft verður á að brjóta niður verk þeirra sem leitast við að vinna að framgangi Guðs málefnis á jörðu. En svona er lífið í syndum heimi, líka í kristilegu söfnuðum. Og besta lækningi við þessu krabbameini sálarinnar, gagnrýninni, er að við tökum til við að biðja hvert fyrir öðru. Það er sjálfur Guð sem leggur þetta læknisráð í hendur okkar. Neikvæð gagnrýni, étur gagnrýnandan sjálfan hið innra eins og skæðasta krabbamein gerir.
Það er einmitt hinn velþekta bæn faði vorið, eins og við þekkjum bænina, að byðja, sem beinir athygli okkar að þessu meðali sem drottinn vill að við tökum inn daglega og það í ríkulegum skammti. Drottinn kennir okkur einmitt að byðja með þessum orðum. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Þegar við byðjum á þennan hátt erum við raun og veru að byðja Guðum að fyrirgefa okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgefa öðrum. Tókuð eftir þessu? Þegar við byðjum á þennan hátt, það er að segja, Faðir, fyrirgefa oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum, þá erum við að segja, fyrirgefa okkur nákvæmlega eins og við fyrirgefum öðrum. Og þegar við byðjum á þennan hátt, þá erum við að byðja Guðum að fyrirgefa okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgefa öðrum. Það er því graf alvarlegt mál að byðja til Guðs með slíkum skilyrðum. Við skulum ekki dirfast að byðja bænina sem drottinn kenndi okkur að byðja, faðir vorinn, öðruvísan við séum reiðubúinn að fyrirgefa öðrum þar sem þeir hafa gert okkur. Hversu illt sem það kann að vera. Þótt við viljum gjarnan fá fyrirgefningu synda okkar, fáum við alls ekki fyrirgefningu, nema því aðeins að við séum fús til þess að fyrirgefa öðrum, einmitt það sem þeir hafa gert á okkar hluta. Af þessu eru augljóst að við vogum okkur ekki að byðja við fyrirgefningu okkur til handa, svo ég endurtæki þetta einu sinni ennvinir, nema því aðeins að við séu jafnframt reiðubúin að fyrirgefa öðrum. Finnst þér eftir vill erfitt að byðja fyrir þeim sem hafa gert eitthvað á þinn hluta, sem hafa talað illa þig eða ásakað þig ranglega? Gott og vel. En jafnvel þó þú sért saklaus á allan á, segju bara sér svo, að þú sért algjörlega saklaus og að ég ekkert af þessu skili. Þá segir drottinn að við eigum samt sem áður að byðja jafnvel fyrir óvinum okkar. Þetta er svolítið sterkt er það ekki og strangt. Þetta er nokkuð sem er að okkar mati mikið til ætlast. Af okkur er það ekki. En drottni okkar og frelsara er mjög í mun að við náum sáttum við andstæðinga okkar hér á jörðu svo við getum búið saman í friði í Guðs ríki. Alla eilíð. Það verður ekkert ósætti liðið í eilíðaríki Guðs. Við tökum eftir því að forustu engillinn Lúsifer kom af stað misklíð og ósætti á himni er forðum og honum var að loku kastað út af himni og öllum þeim englum sem fylgdu honum að máli og ólu á misklíð. Lækningin við allri misklíð og ósætti er bænin. Þegar við byðjum fyrir öðrum getum við ekki annað en þótt væntu þá sem við byðjum fyrir. Og þar með hljótu við lækning og þar með verður til sátt og þar með verður við hæð til þess að gerast tegnar í Guðs ríki. Strangt meðal en óhjákvæmilegt. Það er von mín að þú sem á þetta hlustar getir aldrei framar beðið faðir vor bænina án þess að vera jafnframt fús til að fyrirgefa öllum öðrum. Þá getur þú verið fullviss það að Guð faðir á himnum mun einni fyrirgefa þér. Fullvissa slíka fyrirgefningu og sátt er vel þessi virði að við vinnum bug á öllu stærilæti og ofmetnaði hjá okkur sjálfum. Ó að kærleiki eða kærleiksríki faðir á himnum geti fyrirgefið okkar syndir vegna þess að við lærum að fyrirgefa öðrum þeirra misgjörði gagnvart öðrum. Og við getum sagt, elsku faðir á himnum, fyrirgefðu með syndir mínar og hjálpaðu mér til þess að fyrirgefa öllum öðrum það sem þeir hafa gert. Mér. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalóníkumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalóníkumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilti er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fyrir vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekki ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum versum í Biblíunni. Kannski alltaf í sambandi við bænina að því við erum að biðja fyrir hvort öðru. Og ég veit, svo sem ekkert, ég hef ekki talað við marga þetta síðan við byrjum, eða svona, jú, ég er alltaf að heyra í einhverjum. Og síðast í gær heyrði ég einum trúbróðir og hann var bara svo blessaður, hann var svo þakklátur og blessaður og hann sagði sko, ég er að styrkja svo mikið og ég er farin að byðja allt öðrisi, ég er farin að byðja allt öðru sér fyrir sem einstaklingum heldur en ég gerði fyrst og ég er að læra svo mikið og mér varstu það frábært vegna þess að ég upplifði þetta sjálf í sambandi við þessa einstaklinga að byggja fyrir þeim að hérna ég fann að byggja öðru sér en ég er líka búin að sjá sko veikleika mína og svona hvar ég má bæta mig og annað og það er nefnilega í orðinu, þá getum við líka einmitt séð hvernig við getum beðið í vilja Guðs. Og fyrst ætla ég að fara hérna í þriðja kaflan í Efesusbréfinu og frá með 14. versinu. Ég oft tala um mér þetta svo stórkostleg vers því að þau segja í rauninni Já, bara nánast allt sem við þurfum að segja í bæn. En það ber yfirskriftina bæn styrk og skilning. Þess vegna beygi knýja mín fyrir föðurnum sem hvert faðurni fær nafn af himni og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar og styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestur og grundvallaðir í kærleika. Og Guð er náttúrulega kærleikur að hann megi bara vera í okkur og við í honum. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náði að fyllast allri Guðs fyllingu. Það líka þetta sem ég hef svona vera í gegnum árin og bara meira eftir því sem ég farin að byggja meira, að hérna, að einhvern veginn að ná svolítið betur utanum hver kærleikur Guðs er rosalega, hann er bara svo magnaður. Akkur þetta, hann er bara svo djúpur og langur og breiður og miskun hans og náð hvað er hvað hann er bara óbóðslega miskunnsamur og góður við okkur. Að honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við er byggjum eða skynjum eða skynjum. Þetta finnst mér líka rosalega stórkostlega orð. Allt megna ég fyrir hjálpan sem er styrkan gerir. Allt. Og sá kraftur sem að reysti Jesu Krist upp frá dauðum, hann er tilbúin til að virka í okkur og vinna í okkur. Þannig að allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gerir. Og semst að megna, hann megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Hafið ekki upplifað það stundum að þeir eru að biðja fyrir ykkurju og svo bara allt í hennu opnast ykkur leið bara eins og bara hrynji svona dóman í kuppar niður og maður sagði, vá, býtuð þetta bara hrundi hérna fyrir fram að mig. Ég var allan að upplifa þannig og þá er einhvern veginn allt öðru sér heldur en ég hugsaði þetta eða ég bað fyrir. Þannig að Guð veit svo miklu, miklu meira heldur nokkuð tíman við. Og þannig ætti honum sér dýrði í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskið, öld eftir öld. Amen, segir hérna á eftir þessu. Að dýr drottins, hann á búi í okkur og dýr drottins á að endurspeglast í okkur vinir. Í þessari kirkju. En mér langar líka að lesa fyrir ykkur annað því að hérna Páll og Tímóteus, þeir komu til Kólosu og þeir voru svo glaðir því að þeir höfðu heyrt um að þeir semst höfðu tekið trú á Jesu Krist og þeir voru að semst að læra og þekkja náð Guðs í sannleika og það er hérna maður Epafrasi sem sagt, er að segja Páli og Tímóteusi frá þeim og frá kærleikanum þeirra sem að andinn hafði vakið upp með þeim. Kærleika til bræðrana og þeirra sem voru þarna í kring og það var andinn sem vakti þennan kærleika upp í þeim. En bara svo við förum inn í það, hvernig við getum beðið fyrir trúsyskinum okkar? Að þá ymmit segi Páll hérna og þeir voru svo glaðir frá þeim degi er við heyrðum þetta. Höfum við því ekki látið af að byggja fyrir yður. Og svo segir hann, við byggjum þess að þér mættu fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilningi andans. Svo þér hegðið yður eins og drottnið sambóði honum til þóknunar á allan hátt. Og fáið borið ávöxt í öllu góði verki og vaxið af þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja yður á allan hátt með dýrðarmætti sínum svo að þér fyllist þolgæði í kvívetna og umburðalindi og geti með gleði þakka föðurnin sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins. Hugsa ykkur, hann hefur frelsað einstaklinga frá frelsi eða sko frá myrkrinu og flutt þá inn í ríki síns elskaða sona sem er ljósið. Í honum eigum við endur lausnina fyrirgefningu synda vora. Til dæmis getum við tekið þessi orð og fara að byggja þannig fyrir einstaklingunum sem að við erum að byggja fyrir. Ég heyrði svolítið svona á tímabilið, þá var fólk svona, já, þetta er bara fínt. Ég heyrði þetta líka. Þetta er bara fínt og æðislegt. En væri svo ekki gott bara að skipta, fá einhvern annan til að biðja fyrir. Einhvern veginn var bara svona, nei, ekki strax. Vegna þess að við byrjum kannski að biðja fyrir einstakling og hugsið ykkur, ef við fyrirum að biðja svona markvist akkur tökum bara orðin hér og orði Guðs og ferum að biðja þannig markvist fyrir einstaklingunum sem við erum að biðja fyrir, hversu stórkostleg haldiði að kirkjan verði? Að því að Guð megnar að gera langt fyrir það sem við biðjum en séum við að biðja hans vilja, þá mun hann svara okkur. Það ekki spurning. Þannig að við getum fara að sjá stórkostlega hluti og þetta svona eins og við kynnumst mannesku og hérna sögum sem já, þetta ágætt. Ég búin að kynnast þér svona aðeins svona, en nú vil ég bara fá að kynnast einhverjum öðrum. Í staðan fyrir vitum það að nú var ég til dæmis með vinkonu minni út á Tenerife í heila viku. Og við erum búin að þekkjast frá því ég var 11 ára gömul. En við höfum aldrei, sko ekki frá því bara í sveitinni, auðvitað þekkjast við frá því vorum krakkar. En aldrei eftir það höfum verið svona lengi saman heila viku. Þannig að við fórum að kynnast líka og nú erum við orðnað bara fullorðna konur og nú fórum við að kynnast á annan hátt og miklu svona dýpri og nánara. Og við vorum að byggja bæði fyrir ykkur og fyrir samfélaginu og fyrir hvora annari og ég fann svona hvað við gátum ekki farin eitt. Við vorum bara á þessari eyju, við gátum ekki farin eitt. Og ég var akkurat að lesa í orðinu, ég að lesa núna Mósebók bækurnar. Það sem að Guð leiðir Ísraelsmenn inn að, og í sambandi við Rauðahafið og þeir eru einhvern veginn inni króaðir, þeir komast ekkert. Þannig að eina sem blasir við þeim, það hafið, það Rauðahafið. Og hann segir við að bara yfir, segir Móse, lyftu stafnin þínum og lyftu hendinni og hann gerir þetta í trú og það klopnar að hafið. En það var það sem að mér fannst merkilegt að hann einmitt, þeir eru í rauninni inni króar, Egyptar voru eftir þeim og þeir komast ekki neitt. Og þannig held ég einmitt í lífinu að við þurfum ofta að komast á þennan stað að vera einhvern veginn inni króið að við förum að virkilega treysta Guði. Það er bara ein leið í gegn. Við komast ekki þann og það er annarkvægt að treysta Guði eða ekki. Og þarna vorum við á þessari eyju, við gátum ekki farneitt en við nutum samt samfélags saman og gátum beðið og átti það samfélag og lært að þekki hvora aðra ennþá betur. Og þetta er það sem að vinir, mér langar til að hvetja ykkur, ekki bara að beðja fyrir hvort öðru, heldur. Það veit enginn hver er að beðja fyrir hvort öðrum og það er líka gott. En ekki stoppa þar, heldur, í samfélaginu, hérna frammi. Að þá setjast kannski hjá viðkomandi, spjalla við hann, heyra hvað hann er staddur eða stödd og við heyrum það mjög fljótt, hvað þarf að biðja fyrir? Svo ég hvet ykkur til að gera þetta vinir og eiga þetta samfélag hérna saman. En þetta voru orðin sem ég langa að dela með ykkur í dag og ég bið þess að við mættum halda ánfram að lesa orðið því að þar fáum við uppsprettuna hvernig við eigum að biðja fyrir hvort öðru.

0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers þar segir Byðjið án afláts. Hvað að byðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
2: Drottinn talar til þín og segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers þar segir, Byðjið án afláts. Hvað að byðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir, Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur. Og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
3: Bæn. Ó Jesús kæri, kom til mín með kærleiksanda þinn og lát hann fylla líf mitt allt og lífga vilja minn. Ó Jesús kæri, lát þitt ljós lýsa veginn minn og láta fylla líf mitt allt, svo lifi ég vilja þinn. Ó Jesús kær, við krossin þinn ég krýp, mér eldu þrótt, og trú að bera byrðar lífs, sem barn Guðs vonar rótt. Svo þegar dagur allur að ending lokast brá, ég veit að þú ert vörður minn og vel mynd fyrir.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir flytja okkur predikun dagsins. Gjörðu svo vel, Magnea.
2: Komið í sæl, kæru vinir, og hérna gleðilega hvíldadag. Yndislegt að sjá alla þessa krakka. Og vitið þið það, krakkar? Ég ætla að segja ykkur svolítið sögu, bæði fullorðna fólkinu og ykkur. Fyrst ætla ég kannski tala svona smá fullorðinsmál, en reyna samt að tala þannig að þið skiljið það, söguna. En svo ég með svona sögu eftir spes fyrir ykkur. Þessi hugvekja mín í dag sem að hérna, ég ætla að vera með, hún eiginlega sprettur út frá því það sem ég búin að vera að gera núna í vikunni. Ég búin að vera hérna, eigast samveru stundum með fólki sem að hefur átt erfitt og stundum með einhvern veginn, já, verðum að svona að þessi skuli vera gangi gegnum þetta og hinn í gegnum hitt og svona. Og svo var ég hérna á gangi með dóttir minni, fórum út að viðra hundan okkar og þá segir hún mér eina sög að litlu barni. Og hún byrjar að segja með söguna og vitið það bara, ég segi bara, stopp, bara ekki segja meira, ég get ekki hlusta á þetta. Já, ég bað hana bara að stoppa, gjörsamlega. Ég ætla ekki segja ykkur þessu sögu sem hún sagði mér því að hún er bara ekki, hún tekur á mig og hvað þá allir hinna. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu, úr biblíinni, í biblíinni, að því að alveg svo Þórdís var að segja að hann, Pól sem að ég er... Fólk sem trúir ekki á Guð, þá ekkert haldreipi. Og ég fór í biblíuna mína til þess að bara finna mér huggun og hugsa er stórkostlegt að geta að skoða hérna Guðsorð og fundi þar huggun. En ég fór að skoða aðra sögu í biblíunni sem að er líka um fólk sem að átti erfitt og gekk í gegnum erfileika. Og ég veit að þið þekki svo sögu fram og tilbaka örgla. En hún er úr Rutabók. Hún er Elimelek og Naomi. Naomi og Rut, þetta þekki þið eflaust. En ég ætla að segja ykkur þessa sögu svona. En Elimelek og Naomi, þau voru hjón og þau áttu tvo syni. Mahlón og Kiljón. Og þau voru af þessari ætt, þarna Efrat-ættinu frá Betlehem í Júta. Og þegar harnaði í landinu, í Betlehems landinu, þá ákveðu þau að taka sig upp og fara til Móabsland. Og þau leggja öllastað, fjölskyldan, öll saman. Þegar þau eru búin að dveljast þar í eitthvað tíma, að þá deyr hann Elimelek, maðurinn Naomi, og auðvitað sorg fyrir Naomi. En... Hún átti þess að tvo drengi eftir og þeir eignuðust, tóku sér að konur, móabítískar konur og önnur hétt Orpa og hinn Rut. Þau bjögu þarna saman í 10 ár en þá gerist það að þeir látast, þeir deyja báði drengirnir hennar. Og eftir sitja þau, sem sagt, Naomi og Rut og Orpa. Og þannig er ein sorgin í viðbót, mikið lagt á hana Naomi. Þannig að hún var ein eftir sem að lifði bæði sona sína og mann sinn. Þannig að Naomi, hún sem sagt, sér fram á það að það er ekkert þarna fyrir hann að gera í Móabslandi. Það er einhver ættingjar og engin til að sjá fyrir henni. Og hún hafði heyrt að það hefði sem sagt, skánað ástandi í Betlehem. Og hún ákveður að sem sagt, hverfa aftur til Betlehem. Og eins og ég sagði, hún var gjörsælega slipp og snöð. Og hún leggur á stað með báðum tengdadætrin sínum. En einhvern veginn þegar þeir eru lagðar á stað að þá er eins og að koma svona bakslag í Naomi og hún fyrir að tala um að það er ætti bara að vera eftir. Fara heim til mæðra sinna og bara vera eftir. Því að hún hefði ekkert að bjóða þeim. Og þau hefði ekkert til að hverfa til. En þær mótmála harlega. Þær vilja fara með henni Naomi. Og það er gráta bara hástöfum og vilja fara með. Nema það að Naomi, hún náttúrulega segist ekki eiga fleiri sín, hún getur ekki gift á neinum öðrum, þannig að hún hafi ekkert. Það er ekkert í boði. Og hún segir við þær, þessi orð, hönd drottins hefur lagst þungt á mig. En það letur sér ekki segjast og grétur bara hástöfum þarna. Nema að Orpa að hún ákveður að verða eftir. Hún kveður tengdamóðu sína og kveður hana með kossi og leggur á stað heim. En Rut bara gat ekki slítið sig frá tengdamömmu sinni. Naomi, hún heldur áfram að pressa á Rut. Og með svo stórkostlega svarið hennar Rut í hérna hvernig hún svara tengdamömmu sinni. Legðu eigi að mér það að yfirgefa þig og hverfa aftur en fara eigi með þér því að hvert sem þú fer, þanga fer ég og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk mitt fólk og þinn guð minn guð. Hvar sem þú deyr, þar dey ég og þar vil ég vera grafin. Hvað sem drottin lætur fram með mig koma, þá skal drauðin einn aðskila mig og þig. Þegar hann á mig sér, hvað hann rosalega ákveðin og bara fastraðum hún ætlar að fara með henni. Hún getur ekkit hreift við henni og þá gefur hún eftir. Þannig að þær leggja á stað til Betlehem og þegar það komið þangað að þá verður svona eins og uppnám í borginni. Býtu, þetta ekki Naomi? Er hún að koma aftur? Og í þessu, þarna þá sér maður raunin Naomi, hún er beisk. Hún er sár, hún er svegt og leið og niðurbrotin og hún segir við þau ekki kalla mig Naomi og segir við þau kalla mig Mara og það semst að beisk, að vera beisk kona eða hinn beiska og hún segir líka hérna Rík fór í hérðan en tómhenta hefur drottin látið mig aftur hverfa þannig að það var sorg í hjartan hennar Naomi Hún er bæði maðurinn hennar, synirnir tveir. Hún skildi eftir aðra tengdadótturina, þannig að það svona ýmislega sem að gerjast í hjartan en Naomi. En þær koma þarna í byrjun þegar það bygg uppskurður, það er uppskýra í gangi. Og það líka kannski hægt að koma því að hérna að persónuleiki eða svo sagt eiginleikar hennar rutar að hún var svo kærleiksrík, hún var vinaleg, trúföst og hugrökk og svo var hún alveg óbáslega dugleg. Og af þessum eiginleikum var hún þekkt fyrir hvert sem hún fór. Það skipti engu máli hver var í kringum hana, hvert hún fór, þetta var hennar eiginleikar. Og þannig að þegar þær koma til Betlehem, þar hefðu ekkit á milli handana, að þá byrjar hún strax á því að fara út á kornskurðin til þess að tína bygg. Þetta var svona til þess að einhvern veginn að fólk sem hafa fátætt og hafði engar hérna ekkert á milli handana, þá máttu að fara inn á akurinn, þar sem kornskurðamennirnir voru, og allt sem fjall á jörðina, máttu fólki tína upp, þar sem hafa fátætt. Þannig að Rut lét ekki segja sér þetta tvisvar heldur hamaðast þarna allan daginn að tína upp þar sem að fjall á jörðina. Þannig gátu fátæki séð fyrir sér. En Þannig að í sögunni þá kemur í ljós að Bóas sem að var í ætt Elimelek, mannin mennar Naomi, að hann átti hennan akur. Bóas tekur eftir Rut. Það er eitthvað sérstættur Rut sem að Bóas tekur eftir. Og hann fyrir svona að spyrjast fyrir hana. Hver er þetta? Hver er þessi stúlka? Kortskurðamennirnir svara honum og segir þetta sé bara tengdadóttirinn að Naomi og Hún sé bara búin að vera þarna að allan daginn rosalega dul og hefur ekki stoppað allan daginn. Og Bóas hann hérna tekur svo tal við hana, biður hana, hún skuli bara halda sig þarna á þessi makri. Ekki að fara neitt annað, vertu bara hérna hjá mínu stúlkum. Hann segir við hérna piltana sem eru þarna korskurðamennirnir, hann segir þið skuli ekki amast við henni. Og hún megi drekka úr þeim ílátin sem að þeir hafi. Þannig að eitthvað var sérstakt sem að Bóa sér við hana Rut. Og Rut, hún verður í rauninni svolítið svona gáttið á sig hvernig hann bregst við, hvað hann góður við hana. Og af því að hún útlendingur, hún fellur niður á ásjónu sína, Bóa segir við hana, hann hafi heyrt hvernig hún hafi komið fram með tengdamóðu sína. Hversu kærleiksrík og góð hún var við tengdamóðu sína. Og þetta var orðspor sem fór af henni út allt. Hann segir við hana, það er svo fallegt. Drottinn umbyni verk þitt og laun þín verði fullkomin er þú hlýtur á drottni Ísraelsk guði þar sem þú ert komin að leita skjóls undir vængjum hans. Og hann hérna gefur henni brauðbita, leifir henni að vera hérna hjá sér, tekur henni svona undir sinn venda væng og hún borðar þarna fylli sína og leifir brauðinu líka. Svens hún náði ekki að borða allt brauðið og geymi restina. Hún heldur svo bara áfram að vinna. Hún bara borðaði, geymdi leifarnar og fór svo að vinna. Og Bóas hélt áfram að segja við að þið skuli ekki gera henni neitt eða atyrðana neitt. Algjörlega að láta hann í friði. Og hann segði svo líka við að þó hún væri að tína upp úr jörðinni þar sem fjalli þangað, að þá ætti þeir að taka svona auka knippi út úr til þess að skilja eftir fyrir hana. Svo hún geti fengið meira. Og þegar hún var búin að vinna allan daginn, kemur heim til Naomi kvöldið, þá fer Naomi að spyrja hana hvar varstu, á hvað agri varstu og bara hvar hún hefði verið að tína. Rut finn að segja hann alla söguna, hún hefði lent á agri hjá manni sem heiti Bóas. Og þá náttúrulega áttar Naomi sig því að Bóas skildur þeim. Hann þeim nákomin. Þannig að hún sér að hann lausnar maður þeirra. Eitthvað svona sem opnar hjá henni og lausnar maður, það er náttúrulega sá sem að eins og það var í gamla daga, ef að kona misti manninn sinn og þá eins og í Rut í þessu tilfelli, að þá átti annar næsti bróðurinn eða eitthvað nákomin að taka við henni, giftast henni til þess að viðhalda stofninum eða sem sagt og ættinni bara. Þarna á þessu augnabliki þá kveikna von strax hjá Naomi. Hún átti að segja á því að þarna komið lausnamaður og eitthvað lausna þeirra málum því að það átti ekki neitt. Það var gjörsanlega allt búið að taka frá þeim. Svo Naomi, hún segir við Rut, klæða sig, gera sig fína og hugulega og setja á sig góða lykt. Og fara svo í láfan eða það sem sagt, kallast láfi, það svona þreski vellir. Og þarna voru mennirni kannski nóttina og þeir voru sem sagt að fleygðu korninu upp í loftinu með skóflu og þá datt kornin niður en hismið flaug í burtu. Og hún segir henn að fara þanga niður. Og þegar Bóas leggst til hvíldar, þá átti að lyfta ábreiðinu upp og leggjast til fóta hjá hann. Svo maður hugsa svona, þegar hún segir þetta, þá hefði Rut í rauninni geta sagt bítu. Hvað ert þú að ráleggja mér? En Rut, hún fór eftir einu og öllu sem tengdamamman hennar sagði. Vegna þess að hún þekkti hana og bara fyrir það að hún væri góð, traustinsverð og siðferði skildi hennar var hátt. Hún var ekki að ráleggja henni eitt eða neitt, eitthvað svoralegt. Eitthvað sem að kannski einhverjum myndi detti hug í dag. En hún gerir þetta allt saman. Hún læðist þarna, býður eftir að Bóas leggst niður, fer undir sængina hjá honum, leggst til fóta og Bóas, hún verið bylt við. Bara eitthvað komið til fóta hjá honum og hann spyr bara hver ertu? Og Rut, hún svarar hérna og ég ætla að lesa það hér í orðinu. Ég er Rut ambátt þín. Breið þú vang þinn yfir ambátt þína því að þú ert lausnar maður. Bóas, hann hefur örglega verið orðin svona eins og ástfangin af Rut vegna þess að hann verður svo gladur að hún skuli koma til hans. Ekki fara til yngri mannana heldur hann að koma til hans. En hann segir sko, hann muni svo sannarlega að gera þetta. En, það er smágalli, að það er annar lausnar maður sem á í rauninni sem að gengu fyrir. Og ef hann muni taka hann að sér og þá verður það bara þannig. Ef ekki, þá muni hann sannarlega gerast lausnamaður hennar. Nú Bóas hann drífur sig strax og hún er þarna um nóttina en fer samt áður en allir aðri vakna. Hún hérna Rut. Og Bóas rífur sig svo upp og drífur sig að borgarhliðinu og býður þar eftir því að finna þennan lausnarmann sem að hann var að tala um. Hann kemur þarna og Bóas fyrir að tala við hann og hann fyrir að segja hann um að sem sagt, maðurinn hennar Naomi og synirnir tveir eigi land og hérna hans er lausnamaðurinn þeirra. Hann megi kaupa þetta land og þessi lausnamaður verður, já, bara ánæður, hann ætlaði að gera það. En þá segir Bóas, en það kona sem fylgir með og hann segir hver það sé. Þessi lausnamaður, hann var ekki eins glaður því að hann hafði ágjörð því að erfingjarnir hans myndi þá fá minni arf ef hann myndi ganga að þessu. Þannig að hann segir við Bóas að hann megi eiga þetta allt saman og megi kaupa þetta. Þannig að Bóas hann kaupir allt landið og hann kaupir Rut með. Rut sem að var útlendingur. Rut hún varð konanans, hann tók hana að sér sem konu og Guð blessaði þau alveg sérstaklega og hann gaf þeim erfingja. Og sá erfingi varð Óbeð, heitir hann, sem að síða varð afi Davíðs konungs. Þetta svo stórkostli saga. Við getum í rauninni lært af þessari sögu hvernig hollustan og vináttan og trúfestin og kærleikurinn næri hvernig yfir allt saman. Alla þá sorg og kærleikurinn næri hvernig yfir allt saman. Alla þá sorg og erfileika sem

almenna lausnarinn þegar við leggjumst í fætur Jesú, komum að krossinum. Hann er okkar endur lausnarinn. Það er engin annar sem að getur leist okkur úr ánu nema Jesú. Og mér langar bara að þið munið eitt, að Guð, með svo stórkostlegt í þessari bók, í þessa rutarbók, að Guð getur notað allar kringum stæður, hvað sem við erum að gangi í gegnum, til þess að byggja upp ríki sitt og líka þína kringum stæður. Og Guð getur alltaf unni í gegnum kærleysri kjörtu og það er sagan sem ég ætla að segja ykkur krakkar. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Einu sinni var lítið stúlka. Hún hafði mist báða foreldra sína og hún bjó hjá ömmu sinni. Hún átti herbyggjup á lofti, þetta var svona í litlu gömlu húsi og þetta var á tveimur hæðum og stelpan átti herbyggi upp á lofti. En svo vildi það til einu sinni að kviknaði í húsinu. Og þegar amma blessunin þegar hún var að reyna að bjarga barninu sínu, að reyna að komast upp á loft, að þá hún komst ekki þangað og hún í rauninni dó í þessum aðstæðum. Þannig að stelpa hann búin að missa ömmu sína líka. En eldurinn hann ættum allt húsið og vitiðu það eldurinn svo fljótur að breiða úr sér, þannig að um leið var þetta allt orðið alelda og nágrannarnir þeir komið bara og reyndi að komast inn. En það gekk ekki neitt því að eldurinn hafa búin að loka allstæðar, öllum dyrum og allstæðar. Þannig að það var eitthvað sem að hringdi í 112, þið veitir hvað það er, neyðalínan og létu vita. En þau vissu að þau sáu nefnilega eldinn í glugganum og allstæðar og þau vissu að þetta var orðið að seint. Það var ekki þetta að gera. Og þau heyrðu í stelpunni inn í húsinu, hún var að kalla hjálp, hjálp. Enginn gat gert neitt. En skyndilega, þá birtist maður hlaupandi með stóran stiga og hann skellti stiganum svona upp brauð, og hann klifraði upp rosalega hratt, braut gluggan og bara hvarfinn í húsið. Eftir smá stund þá kom hann aftur og þá hélt hann á litlu stelpunni í höndunum. Og þegar hann er að koma niður, að þá eru sjúkraliðarnir og fólki á sjúkrabílunum komnir og hann réttir þeim stúlkuna. Og svo bara hverfur hann, þessi maður. Bara hverfur, engin veit neitt. Brunaliðsmennarnir, þeir náttúrulega brunuðu með stelpuna á spítalan og hún bjargaðist. Hún gerði það, en það vissi í raunin engin hver hafði bjargað henni. Nokkru mánuðum síðar, þá þurfti litla stúlkan að koma fyrir dómara vegna þess að þessi dómari, hann bara ábyrði á því að koma henni fyrir á fósturheimili því að nú átti hún enga foreldra og enga ættingja. Hann hafði þá mikið sorg fyrir þessi stelpu. Þannig að dómari vildi finna gott heimili fyrir þessi stelpu og hann ákvað að yfirheyra aðila sem að vildi ættlega hana. Þegar hann væri búin að yfirheyra fullta fólki að þá ætlaði hann að taka svona ákvörðin hver myndi geta hugsalega verið með þessa stúlku og aðlega hann upp. Og þessi litla stúlka, hún fekk að vera viðstutt allan tíman og meðan var verið að yfirheyra fólkið. Svo var það fyrsta manneskinn sem var yfirheyrð og hún var kennari. Hún benti á að stúlkan þyrfti góða menntun og þar sem hún var í kennari þá var í fullvíst að hún fengi frábæra kennslu. Hún vissi hvernig ætti að koma fram í börn og hún vissi hvernig ætti að sinna stúlkun svo þessari. Næsti einstaklingur sem var yfirheyrður, hann var bóndi. Hann gat boði litlu stúlkunni gott umhverfi, þar sem hún myndi læra að vinna mikið og eiga einfalt líf. Hún myndi læra að vera í kringum dýrin og læra einnig hvað það er að bera ábyrgð. Næsti einstaklingur var rík kona. Sem sagði, ég get gefið þessu barni hvað sem hún vill eða þarnast. Ég mun útvega henni fallegustu fötin og senda hana í besta skólan. Ef hún býr hjá mér, getur hún fengið hvað sem hjarta hennar þráir. Nokkri aðrir einstaklingar voru yfirheyrðir og hvert og eitt þeirra útskýrði hvers vegna það væri best fyrir litlu stúlkuna að búa hjá sér.

svo segir dómarinn. Einhver annar sem hefur eitthvað að segja þetta áður en ég tek ákvörðun? Þá rétt í því steig maður fram og hann sem hafði staðið aftast í réttasalnum. Hann gekk mjög hægt og haltraði örlítið. Af fötum hans að dæma að þá var hann hvorki ríkun ég vel menntaður. Hann var svolítið svona tötrarlega klæddur. Og þegar hann komst fremst í salinn að þá stóð hann beint fyrir fram að litlu stúlkuna og hélt höndana svona uppi. Þá heyrðist í salnum. Hendur hans og handleikirnir voru hræðilega illa farnir eftir bruna. Þetta er maðurinn sem bjargaði mér! Hrópaði litla stúlkan og hún kastaði sér í fangi á manninum og vafði höndum sínum hálsónum og ríhjælt sér eins og hún hafði gert þegar hann bjargaði henn úr brunanum. Hún gróf andlit sitt ofan í axlir hans og beið í nokkra mínútur. Síðan leit hún upp og brosti svo breiðu brosi að það lýsti upp í réttasalnum. Ég held ég sé búin að taka ákvörðin, sagði dómarinn. Og þessi stúlka fekk að búa hjá þessu manni. Hún valdi sjálf, sinn lausnara. Og hér segir líka, það til gamall sálmur sem segir Oh, how I love Jesus, because he first loved me, eða einhvern veginn svona á íslenskunni, ó, hversu mikið ég elska Jesu, vegna þess að hann elskaði mig fyrst. Og þegar við komum til Jesu, að þá komum með þakklæti, vegna þess sem hann gerði á krossinu fyrir okkur. Og við lifum fyrir Jesu, vegna þess sem hann hefur gert fyrir okkur. Mér langar bara að spyrja bæði ykkur hér inni og þá sem að hlusta. Endar þín saga? Ég veit við öll að ganga alltaf ykkur tíman í gegnum eitthvað. Endar þín saga? Jafnvel og hjá Rut og Naomi og munaðalösu stúlkunni. Ég get alveg lofað því að hún mun gera það ef þú leggur allt þitt traust á Jesu. Takk ykkur fyrir, vinur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru vinir, góðan og gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá okkur svona marg. Þegar ég var hérna síðasta hvíldardag, þá rætti ég við ykkur það að við stöndum öll í mikilli þakkarskuld, bæði við Guð og við aðra menn. Og í dag þá langar mig til að halda áfram á svipuðum nótum. Það að segja mig langar til þess að við athugum þakklátssemina aðeins betur. Í öðrum kafla Kolossabréfsins þá ritar Páll postuli eftirfarandi. Þeir hafi tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Mikilvægu þáttu trúar á Jesu Krist felst í því að þekkja nauðsyn þess að þakka fyrir allt, fyrir lífslánið og fyrir lífsgleðina og það sem oft reynist okkur svo afar erfitt, að læra að þakka fyrir mótlætið, sem einkennilega oft verður þó einmitt til þess að minna okkur á dýrðina sem fylgir því að eiga Jesu í lífi sínu, á nauðsyn þess að gefa honum dýrðina. En það í 17. kafla Lúkasar sem við finnum hennar velþekktu dæmisögu Jesu líkþráu mennina 10. En það segir: Svo bar við á ferð hans til Jerusalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilea. Og er hann kominn í þorp nokkurt, þá mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp rössina og kölluðu Jesús meistari, miskona þú oss. Er hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yfir prestunum. En til þess að við getum sett okkur aðeins betur inn í það samfélag sem ríkti á dögum Jesú, þá þurfum við að vita að í gildi voru þau lög sem kennd voru við Móse. Og við getum reyndar lesið okkur til í 3. Mósebók, 13. og 14. köflum. En þar eru lögin líkþrána útlistuð í smáatriðum. Og þar kemur skýrt fram en hræðilega erfiða staða hinna líkþráa. Þeir voru án réttinda, án vonar, úrhögg sem ekki máttu eiga neitt samneiti við aðra menn. Í dæmisögu þessari hefur það gerst að hópur manna verður þess var að Jesús er á ferð. Og nú safna þeir hugrekki og gera vart við sig. Enginn láir þeim það. Hver hefur verið þjáður og kvalinn án þess að kalla á hjálp? Ef ekki upphátt, þá í fylgsnum hjarta síns. Og hver hefur liðið og þolað sára þrautir án þess að ákalla, biðja og hrópa á hjálp? Og hver er sú hetja eða sá spekingur sem ekki var sem barn í slíkum sporum? Barn sem grætur og kallar hvort sem nokkur heyrir. Hópur harmkvæla manna kemur inn á veginn það sem Jesús á leiðum. Þeir koma úr einhverjum þeim eyði stað sem líkþráum mönnum var heimilað að vera. Það má ætla að þeir hafi heyrt frásagnir af máttaverkum Jesú. Heyrt að hann hafi jafnvel læknað líkþráum menn. Því ákveða þeir að koma til Jesú og láta á það reyna hvort lækning sé í boði fyrir þá. og eins og aðstæðu þeirra voru, þá hefðu þeir hvort sem er engu að tapa. En þá gerist það að Jesús leit þá og sagði við þá, farið og sýnið við prestum. Jesús sendi þá frá sér eins og þeir væru alpata. En eins og segir í Mósilögunum, þá bar þeim sem töldu sig hafa læknast að líkþrá að sýna sig prestunum og fá vottur hjá þeim það að þeir væru heilir og mættu fara frjálsir ferða sinna. Þeir hlýða umsvifalaust. Í orð Jesu veita þeim djörfung og traust. Þeir trúa mætti orða hans. Og það í rauninni ekki erfitt að setja sig í spor þeirra. Við þekkjum það að þegar við eigum í erfileiku, þá veiti það alveg ótrúlega mikinn andlegan styrk að finna skilning annara og að vita af stuðningi annara. Síðan segir, þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. Á leiðinni gerist kraftaverk. Þeir verða hreinir, heilir. En hvað gerist þá? Hópurinn skiptist í tvennt. Í stóra meiri hluta og lítinn minni hluta. Einn snýr aftur þegar hann verður þess áskynja að hann er orðin heill. Lofar Guð hári raustu, fellur að fótum Jesu og þakkar honum. Hann gefur Guði dýrðina. Hinir allir gleyma gjafaran leið og gjöfinni þeir. Nú lítur út fyrir að þessari dæmisögu þá sé Jesu nokkuð umhugaðum að draga fram skýra línur hvað varðar utanakomandi aðstæður þessara manna. Meiri hlutin, þessi nýju, eru að almanna áliti talin verðugur. Þeir eru gyðingar. Minni hlutin, þessi eini, hann er samveri. Útlendingur, fyrirliti, óverðugur að almanna áliti. Og það verður að segjast að þetta var ekki fyrsta skipti sem litli hugsandi minnihlutin var í meðförum Jesu úr flokki fyrirlitina manna. En vinnir, er þessi saga ekki öll hinn ótrúlegasta? Þá á ég ekki við kraftaverki sjálft. Hinn að undursamlegu lækningu. Ég meðtek hana sem staðrend. En er þessi saga ekki ótrúleg frá sálfræðilegri hlið? Er það ekki ótrúlegt? Getur það hugsast að nokkrir myndu gera sig seka slíka og þvílíka framkomu? Væru þeir í sporum þessara nýju? Tíu sjúkin menn haldið svo hræðilegum sjúkdóm sem líkþrá, fá skyndilega og algjera bót meina sinna. Þá kemur í ljós að aðeins einn snýr aftur til þess að þakka heilsugjafara sínum. Aðeins einn verður til þess að gefa Guði dýrðina. Getur slíkt átt sér stað? Því miður þá eru töluverða líkur á því að sagan sé að þessu leiti allt og sann. En reynum nú að setja okkur í spor þessara manna. Þeir eru orðnir heilir heilsu. Að öllum líkindum þá áttu þeir ástvinni, fjölskyldu, sem þeir höfðu ekki séð lengi. Þeir hafa átt heimili á stunda vinnu. Og líkast til byggðu þeirra verkefni af ýmsum toga sem þeir hafðu þurft að yfirgefa þegar veikindin hafðu heltekið þá. Sjúkdómu þeirra hafði líkast til haft hvorki meira en að minna en endaskipti á allri þeirra tilveru. En nú þegar kraftunum kom aftur, eimsli og andstöð veikinar hurfu, þá blasti lífið við enn og ný með verkefni sínum og möguleikum. Svo, jú, auðvitað lá þeim mikið á. Eðlilega vildu þau flýta sér að taka stáfi lífið að nýju. Njóta alls sem það nú hafið upp á að bjóða. En það að bregða upp mynd á bakgrunni þessara manna að setja sig inn í myndina frá þessari hlið ekki til þess gert að afsaka framkomu þeirra né til þess að ásaka þá. Það einungis gert til þess að reyna að færa þá nær okkur, fá aukin skilling á aðstæðum þeirra. Því að það sem þessir menn gerðu, það ekki aðeins eðlileg afstaða heilbrigðs manns til lífsins? Ekki eðlilegt að þeir skildu verða ofur uppteknir af öllu því sem slík ný byrjun myndi bjóða upp á? Jesús spurði ekki afdrif mannanna sakir löngunar í lof þeirra og hann vann ekki miskunnarverk sín til þess að hljóta þakkir fyrir þau. En hann hugsa til þeirra með vissum trega, með undrun og með kvíða þar sem þeir hverfa út í umsvið lífsins. Þeir þáðu án þess að þakka fyrir. Þeir þreifuðu á dásamdrottins án þess að minnast hans. Slík framkoma mannsins þýðir ekki að Jesús taki gjafi sínar aftur. En hann undrast og skelfist yfir því hvað maðurinn gleymin og hugsunarlaus. Hvar eru hinni nýju? Og hvað alla hina, allan þann margfald stærri hóp sem ekki hefur kennt sér meins? Gefur hann Guði dýrðina? Minnist hann Guðs, tjáir hann Guði þakkir með orðin sínum og með lífverðni sínum? Og hvað með alla hópana og blessunarlega eru þeir miklu fjölmennari? Sem njóta gjafa Guðs eins og til dæmis þeirra hvíldar sem helgur hvíldardagur hans býður upp á. Þessi dagur sem Guð hefur gefið okkur í þeim tilgangi að við getum þá safna kröftum fyrir hinn ýmsu verkefni komandi viku. Gefa þessir Guði dýrðina. Gefum við Guði dýrðina. Það skildi þó ekki vera að mynd hins tiltölulega stóra, gleymna, hugsunarlausa meiri hluta hins vegar og hins smáa og ef til við fyrirlitna minni hluta annars vegar sé nokkuð rétt mynd af mannlífinu eins og það í dag, ekki síst í dag. Við skulum nefna sem dæmi hvernig ástandið hjá hennu mikla meiri hluta hvað varðar hvíldardag Guðs. Sækir fjöldin í helgidómin þeirra erinda sína Guði lotningu til þess að gefa honum dýrðina. Hve margir aðskilja sig að fara af leið fjöldans ákveða að fara leið samvegjans að þessu leiti. Á hvað eigum við að giska? Svo sem einn á móti tíu og heimilin í landinu sem hafa svo sem klukkutíma aflög og helgum degi til kyrðar fyrir auðlíti Guðs, til þakkagjörðar og til tilbeist, gæti eitt á móti tíu verið nærri lagi. Í heldina þá er trúalíf okkar og þá ekki aðeins kvíldardags guðsþjónustan. Í eðli sínu ekkert annað en það eitt að vita af Guði, að minnast hans og að þakka honum. Í allri tjáningu trúalífs okkar felst viðleitni til þess að gefa Guði dýrðina. Trú er afstaða sem felur það í sér að taka ekki á móti lífi sínu, heilsu sinni, öllum Guðs dásendum eins og hugsunarleysingi. Heldur í vakandi ástandi, í opnu undrandi hjartans þakklæti. En nú er það svo að mörgum finnst slíkt ástand dálítið einkennilegt. Þeir spyrja því í vissiru undun hvað hefur eiginlega komið fyrir þá sem hafa tekið slíka afstöð. Svarið er einfalt. Á förnu vegi lífsins hefur það gerst að Jesús hefur gengið í veg fyrir þá, ávarpað þá, snortið þá og gefið þeim líf, líf í fullri gnæð. Og leið þá breyttist allt. Fram að þeim tíma hafði þeim ekki skilist til neinna hlítar hið fúna rotnandi líkþráa ástand sitt. Þeir hafði ekki átta sig á því hver líf þeirra verið illa haldið af óheilindum, yfirskinni, af dómhörku og eigingirni. En mitt í öllu þessu var þó til staðar einhver þráður, eitthvað hugboð annars konar líf og því kom þessi bæn í huga þeirra. Jesús, miskunna þú, hjálpa þú. Og þó þessi bæn væri hikandi, þá var hún heyrð. Jesús gekk í veg fyrir þá og sagði, trú þín hefur frelsað þig. Er það ekki yndislegt hvernig Jesús gengur í veg fyrir okkur, þó svo að við séum eins og við erum? Liggur það síðan ekki augum uppi að þeir sem verða fyrir slíkri reynslu geti ekki annað en fallið á fótum Jesú? Að þeir vilji fá að gefa honum líf sitt í þakkaskyni? Það er sannarlega ekkert undarlegt við það. Trú er ekkert annað en þakkargjörð til Guðs. Hún er lofgjörð til Jesú Krists sem gaf líf sitt okkur til lífs. Hans sem í dauða sínum og upprisu sigraði líkður á syndar og illsku. Trúin vitnar skilning okkar þess efnis að lífið, handleyslan frá degi til dags, næring líkamans, hugsvölun andans, hjálpraði sálarinnar, er veitt af einskeri miskun Guðs. Trúin er fullvisa það að allt samverkar þeim til góðs sem elska Guð. Kenningar Jesú eru ekki torskildar útlýsnaðir fornara rita. Heldur eru þær bergmál huga Guðs. Því skulum við meðtaka þær sem bjargráð lífs okkar. Við stöndum í ósegjanlegri þakkarskuld. Lærum því að þykja og þakka fyrir gjafi Guðs. Og umfram allt. Þá megum við aldrei gleyma að gefa honum dýrðina í öllum okkar orðum og athöfnum. Ef það gerist að trú okkar dofnar, þá er það ekki vegna þess að við höfum höndlað eitthvað betra. Heldur það vegna þess að þá höfum við gert okkur seg að taka hennar mörgu blessanir lífsins sem sjálfsagðan hlut. Trú okkar hefur þá orðið vanatrú, sem sannarlega er ónýtt trú. Við höfum þá glemt því að við erum Guðs börn, eign hans og því þiggjendur eilífs kærleika hans. Á hvaða leið erum við? Er það álít okkar að lífið, heilsan og mest allt annað lúti alfarið okkar eigin stjórn? Ef svo er, höfum við þá nokkuð að þakka Guði? Er þá ekki í góðu lagi að kasta trúnni, gleyma Guði og ganga létt í spori til liðs við hóp, hinna nýju? Hvar eru hinni nýju? Jesús spurði þá. Eitt sneri aftur og gaf Guði dýrðina. Minni hluta maður. Blessunarlega eru þeir allmargi sem hafa farið að dæmi hans. Þeir hinni sömu hafa reyndar komið mörgum á óvart með því háttalagi sínum. Það kemur vissulega óvart að finna þakklátan hug hjá rauna mönnum, sjá þar sanna og tæra lífsgleði, en það gerist. Það gerist að við verðum vitni að þakklátur í vissu styrka og kærleiksríka handleiðslu Guðs, einmitt hjá þeim sem öðrum fremur eiga í erfiðri baráttu um mótlæti og myrkur þessa heims. Jesús spyr okkur og hann gerir meira en það. Þegar hann sér okkur standa álengdar, hikandi, þá víkur hann af leið og kemur til okkar. Því hann vill miskunna okkur, fá að gera okkur eilíflega heil. Þökkum drottni Jesú. Fyrir að elska okkur, bræður og systur á jörðu.

Útvarp Boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Ungur sonur minn kom að tala við mig í daginn og sagði Mamma, hvar Guðs vegur? Hvernig get ég gengið á Guðs vegum? Ég horfði á sonur minn þar sem hann var að velta þessum spurningum fyrir sér og þá kom strax eftirfarandi vers upp í huga mér sem við finnum í orðskviðanum 22.6 Fræð þú sveininum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Ég svaraði syni mínum á þessa leið. Ef þú tala við Guð í bæninni, lest Guðs orð og ferð eftir því, þá gengur þú á Guðs vegum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Kæri vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í Opinberunarbókinni. Nú erum við komin í kafla 3. Við erum að fara yfir söfnuðuna 7. Og í kafla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallað þá. Og hérna, búin að fara yfir Smýrnu og Pergamos og Þýratýru og Efesus sem er fyrsta. Og við lærum ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem hefur gengið á í kirkjunni. En nú erum sem sagt komin á söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætla að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geyma Laodikíu fram á næsta hvíldardag, víst ég við. Þetta er helling mikið efni sem að þarf að skoða. En við lesum það í þriðja kafla að engli safnaður sér Sardes skalt og rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda guðs og stjörnuna 7. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Nú Sardes, þetta var vel þekkt borg. Og þekkt fyrir auð sinn og príði, falleg borg. Hún hafði á sínu tíma verið talin ósigrandi borg. Það var vegna landslagsins sem hún var byggð í. Kominni til varnar. Hún sat á hæðið á eitthvað fjalli og umkringt bröttum klettum sem var nánast ómögulegt að klífa. Og það var aðeins eitt þröngt aðgengi að þessari borg. Samt að það verið ráðist á Sardes í tvígang og hún sigruð og það var það skorts á árvekni. Hún Sardes var helguð tilbeðslu móðu gyðjunnar Cybele og engin musteri styrkandi mátti nálgast musteri guðana með óhreinum klæðum. Hvít og hrein skikkja þurfti til að nálgast hennar svokulluðu guði. Og tilbeðslan í þessum musterum á þessum tíma helgaðist helsta svalli og jafnvel kynferðislegu svalli sem stunda var á hátíðin sem haldin voru til heiðus Dionysos og það stóði yfirlega yfir í marga daga þessar hátíðir. Þannig að þegar við hugsum okkur þetta litla samfélag kristina manna sem bjargað hefur verið frá slíkri viðurstekkilegri skurgoðadýrkun sem býr mitt í grófustu siðspillingu sem við getum ímyndað okkur. Það sem allt neyjist í átt að heiðni, er það þá ekki undravert að þessi fáu meðlimir kirkjunar í Sardes voru ekki með öllu gleiftir inn í þessa fölsku dýrkun, skurkuða dýrkun. Og svo gerist það að Kýrus frá Persíu ræðst á ríkið og Sardes hann er upp á hæð og það er ekki auðvelt að komast þaka upp. Og Kýrus hann segir við hermin sína, ef þú finnur leiðanga upp skal ég gefa þér verðlaun. Og einn af hermanunum hans horfði niður að kvöldi upp, horfði upp að kvöldi til. Og hann sér þarna einn lítinn þröngan gang þarna upp. Og hann sér að einn af hermönunum hann uppi, hann er sofandi. Og þegar hann er sofandi þá fellur hjálmurinn hans niður. Og dettur að höfðinu hans og að rúlla niður brekkuna. Og hermaðurinn sér þetta og hann fer upp og hann sér að hann er sofandi og hann kallar á persneska herinn og þegar ráðast á borgina. Og í dag þá er Sardes aðeins rústir einar. staðirnir og hallirnar þar sem skemmtun og þeir farið fram og er núna allt niður brotið. Og í dag þar, þá vekst þarna aðeins illgresi þessu stað. En það fátækt Tyrnesþorp þarna og sauðfé og beit í rústunum. Og í rústum þessar miklu mustara. Að sofna á verði og þegar óvinurinn nærri, það leiddi til hörmunga. Og þetta tala til okkar í dag, tala um málamiðlanir í lífi okkar sem leiði til siðferðislegra og andlegra hörmunga þegar við sofnum á verðin. En skoðum hvað við getum lært að þessum söfniði Sardes, vers 3:1, þetta segir sá sem hefur þó sjö anda Guðs. Hverjir eru sjö andar Guðs? Það hinn fullkomna þjónusta heilagars anda eins og við lásum og skoðum svo vel í fyrsta kafla. Við fórum yfir hann. Þeir eru bara heilagur andi, allar hans sjö þjónustur sem að hann sinnir fyrir okkur. Stjörnunar sjö, það sáum við líka í fyrsta kafla. Söfnuðunni sjö sem við erum að lesa í dag. Og hann segir, þekki verkið því að þú lifir að nafninu en ert dauður. Og í raun orðið sem hér þitt nafn væri betur þitt sem orðstýr. Svo það segir að ég þekki í verkið þín Sardes að þú hefur orð á þér að þú sért á lífi. En þú ert í raun dauður söfnuður. Með öðrum orðum, Sardes, þú hefur orðstýr fyrir auðinn og glæsileika en Sardes, þú hefur orðið fyrir árás. Þú ert í raun aðeins rústir einar. Þú ert í raun dáin. Og þetta, það sem þetta að segja okkur að þú getur verið mikið á lífi af nafninu til, getur haft form trúabraða, þú getur haft ytra skart trúabraða, þú lítur vel út af utan, en gætir verið andlega dauður og innan. Og hvað gerir þau þegar allt þitt andlega líf er hræsni? Hvað er þetta að gera? Kirkjutímabilið í sögunni sem að Sardes stendur fyrir, þetta er stutt tímabil frá 1517 til 1798, það er stutt í samanburði söfnin sem var þarna áður. Og þetta er þegar að siðaskiptin eru rétt að hefjast, kirkjan stækkaði, kirkjan hefði miklar byggingar, Kirkjan, þegar þú horfir á sameiningu kirkju og ríkis eins og við erum búin að koma inn á hér í rómversku kirkjunni á þessu tímabili, miðaldar kirkjan, kaþólska kirkjan á þessu tímabili. Þá voru þessar frábæru dómkirkjur og kertin og reykjelsin og lituðu glerin í gluggunum og á þessu tímabili þá lifurðu bara nafninu til. En þú ert í raun dáin, segir það. Það er eitthvað sem við þurfum að forðast. Hvað gerum við þegar að trú okkar er þannig? Að það segir, ég þekki verkið þín að þú lifir að nafninu en ert dauður, vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt ef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir Guði mín. En að Guð er að segja við söfnuðin í Sardes, verið vakandi, haldið fast við sannleika biblíunar. Hvað gerir þú þegar að trúðin er að dvína? Við þurfum að vakna. Og mörgur sinnum í biblíunni segir Jesú, vakið og byðið. Þegar þú skynjar andleg líf þitt að þessi að renna úr skorðum, opnaði hjarta þitt fyrir Jesú aftur og þú segir, Jesús, ég vil eyða tíma með þér í bæn. Og gleðjast í orðið þínu. Ég vil fá aftur mitt andlega líf og vakna til lífsins. Og taki eftir að það segir styrk það sem eftir er. Það er annar lærdómur af því. Hvað ef þú ert í vandrað, hvað gerir þú? Styrkja það sem eftir er. Ef það eru erfileikar, kannski með heilsuna eða eitthvað í lífiðinu. Styrkja það sem eftir er. Það sem þú átt, styrkja það. Reyna að komast í betra ástand. En við höldum áfram hér. að taka eftir því hvað ritningi segir hérna. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varveit það og gjör yðrun. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir til. Hvað kemur upp í hugaðum þegar við lesum svona texta? Kemur eins og þjófur? Er það ekki endur koma Kris? Við skulum skoða nokkur myndmál í Biblíunni varandi þetta og þá er það auðvitað Matteus 24 sem að kemur upp í þessu samingi. Stór kafli varandi endur komu Jesu Krist. Það segir í 24:42 Vakið því þér vitið þeir hvað dag drottinn yðar kemur. Nákvæmlega sama orðalag þarna. Alveg eins og við höfum í opinberunum í 3. Og svo segir það að það skilji þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu nætu þjófurinn kæm. En það mikil áhersla á að Kristur kemur sem þjófur. Það fylgstu með og vertu tilbúin og vertu vakandi. Nú við finnum líka svipaðan texta í fyrra Þessalonungu bréfi 5. kafla sem myndlíkingu að Jesu kemur sem þjófur óvænt. Á þeim tíma sem við eigum ekki vona á honum. Heimurinn er á kafi því að græða peninga og verarlegri guðlæsri menningu. En samt segir Biblían í fyrra Þessalonungu bréfi 5:1 En tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað þeir vitið það sjálfur gjörla. Að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu þegar menn segja friður og engin hætta. Við viljum hafa frið og enga hættu, þannig að við læsum hurðanum, gerum byggingar okkar öruggar og samfélagin okkar örugg. En svo hvað gerist? Þjóðir smíða fleiri vopn, hvers vegna? Vegna þess að þeir vilja venda okkur. Þannig að þegar að segja friður og engin hætta, vill heimurinn ekki öryggi, sjálfsögðu. En það eru raun eina öryggið sem mun gefast okkur, það er þegar Jesu Kristur, friðarhöfðingin, kemur aftur í skýjum himinsins. Svo áfram þarna í fyrra Þessalonungu bréfi að þá segir þar þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir mun alls ekki undan komast en þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið yfir yður sem þjófur. Þeir eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinu til í myrkrinu. Við skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir heldur vökum. Og við erum algáðir. Sjá þetta vökum og verið algáðir. Svo söfnuðurinn í Sardes var sagður lifandi eða samt dauður. Hann hafði ytra útlit trúabraða en ákallið til Sardes var vakið og verið tilbúin því að Jesus segir einn dag mun ég koma sem þjófur. Getur þetta átt sér stað á meðal okkar í dag? Það er ekki tími núna fyrir slíkt. Það er ekki tími til að vera kærilaus með trúsina. En ef við situm á girðingunni og erum ekki full í því að helgast Kristi, þá þurfum við að vakna og vera vakandi og vera viðbúin. Jesús kemur bráður sem þjófur og ákallið til þín er að taka ákvörðunum að fylgja Jesús Kristi af heilum. Nú höldum áfram hér. Öll þessi skilabóti safnaðana tala til okkar persónlega. Þau færa okkur frá formi trúabraða yfir í djúpa reynslu með Jesu og að umbreyta lífi okkar. Sjáðu þér í versi 4. En þú átt fáið nöfn í Sardes sem ekki hafa sörgað klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Fáið nöfn. í raun ætti það standa þarna að það eru ennþá leifar. Það eru leifar í Sardes. Og kirkjan var stór stofnana sams. Kirkja og ríki eru saminuð. Stóra rómversk-kaþólska miðalda kirkja. En það eru samt sem að þarna nokkru sem hafa ekki sörga klæði sín, segir. Og Martin Luther neldi sínar 95 greinar á vegginn í Wittenberg árið 1517 og hann segir við erum holpnir af náð fyrir trú og svo það Calvin og John Wesley sér rísa upp það eru miklar trúbóðs hreyfingar sem eiga sér stað svo jafnvel á þessum tíma Sardes þá eru nokkurna það eru leifar í Sardes og Guð vekur upp mótmælendur umbóta sinna til að boða náð Guðs og leiða menn og konur aftur til Biblíunar. John Hus sagði, hugur minn bundin af orði Guðs og Luther sagði, hér stend ég á orði Guðs og get ekki annað. Þannig að hvaða lærdóm höfum við að þessu tímabili? Við höfum ákall til fólks Guðs. Og við lesum það í opinbrunabókinni 12.17 að það segir að þá reyndist reikin konunni og fór burt þess að heyja strífið aðra aðkomendur hennar, þá varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Það eru alltaf einhverja leifar. Þeir skynja að Kristur kemur skjótt, óvænt sem þjófur. Hann mun koma leynilega, ekki leynilega, heldur kemur hann óvænt og kemur mörgum á óvörum kemur þeim á óvörum

syndar og mætti syndarinnar, frelsar okkur frá sekt syndarinnar og úr greipum syndarinnar. Sjáum hér í Rómarabréfinu 8. kafla. Þar segir, nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. En það ekki bara það, það ekki bara þessi boðskapur í Biblíunni. Það segir líka, synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir náð. Við erum ekki undir lögmáli, það þýðir ekki að við séum frjáls að brjóta lögmálið. Við erum ekki undir lögmáli, því þegar synd drottnar ekki lengur yfir okkur, þá eru ekki lengur að brjóta lögmálið, heldur höldum við lögmálið. Þannig stjórnumst við ekki lengur af syndinni. Þannig að fyrst erum við frelsuð frá sekt syndarinnar og þá þegar við erum frelsuð öðlust við þrek til að sigrast á synd. Nú takk eftir því sem segir þarna í versunum þarna í opinbunabókinni 3. kafla. Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafnans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafnans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Nú þetta leiðir okkur aftur að þessari spurningu varandi einu sinni hólpin, alltaf hólpin, eins og margir kenna. Eða þannig að ef þú ert einu sinni hólpin að náð fyrir Krist getur aldrei glata því. Það er raunveruleikinn. Er það það sem að textin er að segja? Að það getur því sem stendur hér, eigi mun ég afmá nafnans og bók lífsins. Hvernig kennst maður nafnans í bók lífsins? Nú það með því að taka við Kristi. Og það ekkit allra, nafn allra í bók lífsins, samkvæmt Biblíunni. Þannig að ef það hægt að setja nafn þitt í bók lífsins og ef það segir hér að það sé hægt að taka það úr bók lífsins, það þýðir það ekkit sem heitir einu sinni hólpin, alltaf hólpin. Biblíunni kennir ekki þessa hugmyndum eilíft öryggi sama hvað ég geri. Og sama frelsi til að velja sem ég hafði til að koma til Krist, get ég nota til að snúa mig frá Kristi. Og þegar ég kem til Krist, tekur hann ekki valfrelsi mitt af mér. Hann tekur ekki af mér samvisku frelsið. Þannig að sama valið og leiðir mig til Krist, get ég notað hvenær sem er til að fara frá hann. Því ég verð ekki eins og vélmenni þegar ég kem til Krist. Sjáðu hér í fyrra Korintubréfi 15.1. Ég minni eður bræður á fagnaðarindi það sem ég boðaði þur. Þannig að fagnaðarindi það hafi verið boðaði, grinnlega. Sem þér og veittuð viðtöku, þannig að þeir tóku við þessu fagnaðarindi. Og þér einnig standið stöðu ég í. Svo við getum gert þar á fyrir því að þau séu hólpin og frelsuð að tekið við Kristi. En takið svo eftir hér, fyrst það, fyrir það verðið þér og hólpnir eftir haldið fast við orðið, fagnarendið, sem ég boðaður og hafið ekki ófyrir sinju trúnatekið. En að textin svo skýr að við getum ekki miskilið það að við séum hólpin ekki einfallega vegna þess að við komum uppaflega til Krist, heldur erum við hólpin vegna þess að Á hverjum degi tökum við ákvörðunum að fylgja Jesú. Hverjum degi erum við eitt með honum. En það þýðir ekki að Kristur yfirgefi okkur ef við gerum ykkur mistök. Því eins og við sjáum hér í fyrsta Jónasarbréfi 1.9 það sem segir Ef við játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Við erum að eilifu hólpin Ef hjörtu okkar eru eitt með Kristi og við veljum að þjóna honum, við gætum gert einhver mistök en í hjarta okkar veljum við að þjónum. Við hjarta okkar þegar okkur mistökst og gerum mistök og komumst við til yðrunar og við byggjum hann að fyrirgefa okkur. Svo hvað það helsta sem við lærum að söfnuðunum í Sardes? Guð kallar okkur ekki til að lifa nafninu til vera andlega dauð heldur kalla Guð okkur til að hafa

svikna kristni með því að vaka og byggja og fylla huga okkar af orði Guðs og vera hluti af leifunum, leifum hans, þeim sem eru honum trúir. Og fyrir náð Krist erum við hlýðin honum með því að horfa til leiðleiðarinnar og viðurkenna að hann kemur sem þjófur og hann segir við okkur, hann ætlar ekki að afmáða nöfn okkar úr bók lífsins. Hann ætlar að játa okkur fyrir föðurnum og fyrir englanum. Og svo segir hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Ég ætla að reyna að komast yfir Philadelphia hérna líka. Ég held að þetta sé aðeins styttra hérna þessi hluti. Philadelphia. Og rústir Philadelphia eru í miðbæ borgar sem heitir Akaiser í Tyrkland í dag. En það erfitt að grafa upp það því það í miðri borg. Og Philadelphia þýðir bróðurkærleikur, borg bróðurkærleikans. Og fekk þetta nafn vegna bróður konungsnokkur sem var vingjallegur og hlýr. Þannig að þarna finnum við bróður kærleika að þetta er mjög stutt tímabil, enda styttar tímabil í raun við þetta að vera frá 1798 til 1844 aðeins. Og það segir þarna í versi 7 og 8 og engli safnaður eins í Philadelphia skalt og rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davís, hann sem líkur upp svo engin læsir og læsir svo engin líkur upp. Ég þekki verkin þín. Sjá ég hef látið dyr standa opna fyrir þér sem enginn getur lokað og þú hefur lítinn mátt en hefur varveitt orð mitt og ekki afnötað nafni mínu. Svo hér hver sem svo sem þessi lykil Davíð er, þá opnar hann hurð sem enginn getur lokað. Og hver er þessi lykil Davíðs? Við sjáum það í Jesaja 22 og 23. Það er spádómur Messías og það segir og lykillinn að húsi Davíðs leggja herðum honum þegar hann lýkur upp skal engin læsa þegar hann læsi skal engin uppljúka ég rek hann eins og nagla á haldgóðan stað og hann skal verða veglegt hásæti fyrir hús föðumins. Þetta er lofvörðum Messías að hann myndi koma að vatn Davíðs og Davíðs lykill er fyrirbóðið að Messías myndi koma og opna forðabúr himinsins svo getum við öll eðlast eilíft líf. Þegar Kristur, Messias, kemur og opnar dyr himinsins fyrir okkur, þá getur enginn lokað þessum dyrum, enginn mannlegu máttur. Philadelphia kirkjan boðar hinn lifandi Krist, fagnarinn, boðar fréttirnar um þessar opnu dyr, dyr hjálparæðis fyrir þig og mig. Og það er á þessu tímabili sem spádómur Daniels, 2300 kvöld og morgnar tekur enda árið 1844 að þá eru dyrnar inn í heitt allra helgast á opnar og enginn getur lokaði. Það er þá sem Kristur hefst handa inn í því allra helgasta og Jésús, æðsti prestur okkar, bendur okkur á að gefast honum að fullu. Jésús er lampið sem dó og einnig presturinn sem lifir. Og það er talað þetta starf Krist í Hebreabréfinu 7 Skoðum það aðeins að þar er talað Jésu sem lifandi Krist Jésu sem í gegnum þessar opnu dyr helgidómsins á himnum segir okkur að á tíma dómsins mun hann standa í okkar stað. Og við sjáum þetta í Hebreabréfinu 7, 25 og 26. Þess vegna getur hann notið fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga frammi fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að byggja fyrir þeim. Slíks æðsta prest hefur við þörf sem er heilagur, sviklaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himnunum hærri. Til fulls frelsað. En að góðu fréttir eru þær að dyr helgidómsins á himnum eru opnar og Jésús getur frelsað okkur til fulls og syndir okkar geta verið fyrirgefnar vegna þess sem að Kristur gerir í því allra helgasta. Og líf okkar getur breyst vegna þess að hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hann lifir til að frelsa þig. Nú loka tíminn er hafinn rétt fyrir komu Krist og dyr himins eru opnar. Við tölum það að loka tíminn sé hafinn vegna þess að fram að þessu hefur það verið síðustu dagar. Og svo Páll talar í síðara tímatöðu sem byrja við 3:1 á síðustum dögum munum koma örðuga tíðir.
En síðustu dagar ekki það sama á tími endalokana. Síðustu dagar voru allt til ársins 1798. Eftir það tekur við tími endalokana þegar að 2300 ára spádómur Daniels líkur og Kristur fer inn í hið allra helgasta til að sinna þjónustu sinni þar allt til þess þegar hann kemur aftur. En þetta eitthvað sem við gætum hugsanlega að skoða ef að ég hef tækifæri til að fara með okkur yfir 11. kafla Opinberunarbókarinnar þar sem að þetta kemur svo vel fram. En það önnur hlið á þessu varandi Fíladelfíu í ljósi þess að dyr heiminsins eru opnar. Fagnaður erindi mun fara til sérhverra þjóðar á jörðinni og sjáðu hér í versi 9 og 10 ég skal láta nokkra að samkundum Satan sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur ljúga ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér og láta þá vita að ég elska þig af því að þú hefur varveitt orðið þolgæði mitt mun ég og varveita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Og sjáu hvað segir þar, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér. Og við förum í opinbörnabókina 18. kafla, rétt fyrir endurkomu Krist, mun verða mikil vakning og jörðin mun fyllast af þekkingu Guðs eins og við sjáum hér í 18. kafla. Það sem segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan að himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrðans og hann rópaði með sterkri rödd og sagði, fallin er Babylonin mikla, Babylon táknar falska trú. Og svo segir hér að orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði víni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlefnað með henni. Svo fallin trú og konungar jarðarinnar drýja sörlefnað, þetta fölsk eining. Sörlefnaður hefur með ólöglegt samband að gera. Í sanna kirkja Guðs fæ styrk sinn frá hennum sanna elskuga sínum, eiginmanni sínum, Jesu Kristi, En hér höfum við trúarkerfi sem háð konungum jarðarinnar í stjórnmálaveldunum í sameinast fjármálaöflum og stjórnmálaöflum þessa heims. Svo segir þetta áfram og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og sérðu þetta, þetta er þrefalt samband, trúarlegt, pólitískt og efnaðslegt vald. Og svo segir áfram hér og ég heyrði aðra rödd að himni sem sagði Gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Þannig að margir sem tilar að þessum föllnu trúabröðum eru fólk Guðs. Og marta fólki Guðs lifir kannski veraldlegu guðlösu lífi bundið að pólitísku veraldlegu lífi samtímas. Guð segir við fólk sitt gangið út og verið með mér. Eftir hluta af mínu fólki. Og það sem segir þarna í versi 9, ég skal láta nokkra af samkundu Satan sem segja sjálfa sig verið gyðinga en eru það ekki heldur ljúga, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fæti þér og láta þá vita að ég elska þig. Þeir sem koma út og eru varveittir á reynslu stundinni, sem segir frá svo í versi 10, Fólk Guðs mun þurfa að fara í gegnum reynslustundina en Guð mun varveita þá sem skipa sér í hans lið. Svo segir Jesús hér í versi 11 og 12 Ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórunu þína. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og að hann skal aldrei þaðan útfara á Hann mun ég rita nafn Guðsmís og nafn borgar Guðsmís hinn að nýja Jerusalem kemur á himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Taktu til þessu, þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðsmís. Stólpi sem ekki bifast, að við erum örugg þar. Árið 17 eftir Krist, þá eyðilaði jarðskjálfti næstum öll þessi svæði og fólki var orðið vant því að flýja úr heimili sínum vegna jarðskjálfta.
Fólkið það bjó við óstöðugar aðstæður, steinhús sem hrundi. Og hvað segir Jesús? Ertu trúr allt í dauða? Þið sem lifið í samfélagi sem eru óstöðugt, verið trú allt til dauða vegna þess að síðar meir, verður þú að stólpa í musteri Guðs sem bifast ekki. Það verður nýja Jerusalem, borg sem ekki verður fyrir áhrifum að náttúru hamförum. Haltu fast, ekki láta neitt taka kórunu þín. Na, hvað læri við að Fíladelfíu? Kirkjan í Fíladelfíu hefur opnar dyr. Það verður opnar dyr fagnarendisins. Það verður opnar dyr helgidómsins á himnum. En það eru líka opnar dyr tækifæra. Þegar Fíladelfía var eins konar landbrú milli Evrópu og Asíu og kirkjan í Fíladelfíu átti að flytja fagnarendið frá Asíu til Evrópu og dreifa því áfram. Hinn bókstaflega kirkja sem var til að dögum Jóhannesar var þannig staðsett. Svo hver er lexía Fíladelfíu fyrir okkur? Dyr fagnaðarendisins eru opnar fyrir okkur. Við erum frelsu fyrir náð. Dyrnar af helgidómi heimisins eru opnar á tíma dómsins. Kristur er það bil tilbúin að koma. Og þess að dýr tækifæraðana eru opnar allt í kringum okkur í dag. Þannig að ekki láta neitt taka kórunu þína, ekki láta neitt lokka þig inn í veraldar hyggju okkar tíma. Þá ég búin að klára þessa tvo söfnuði. Síðasti söfnuðurinn, Laodikea, er kannski umsvifa mest í söfnuðurinn því þetta er sá söfnuður sem kannski einna helst fjallar okkar tíma sem við lifum á í dag. Þannig að mér langar að eyða meiri tíma í sjöunda og síðasta söfnuði, næsta kvíldega. Og það fer allir tíminn í Laodikea þá. En að þannig líkja þessi dag, bara þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555-76-76. Munið, símanúmer okkar 555-76-76.
2: Kæru vinir, við erum loksins komin aftur úr ferðalagi. Hjónin fórum austur á land, skoðum firðina, keyrðum vel á 4000 kílómetra. Það allt of langt, allt of lítið gert, allt of lítil hvíld eða dvöl á hverjum stað. Þetta svolítið svona kvissbang ferðalag, eins oft vill verða. En við vorum að ferðast með vinum frá Englandi og maðurinn, hann ágætur maður, kennari á eftirlaunum, kennir landafræði, svona mjög vel í að sér í öllu sem heitir sem sagt kortalestur að rata og sem sagt hann tínur ekki vegi sinu þar en hann trúir ekki á Guð og Biblían bara í hans huga saga. Þegar maður langdvölu með fólki, sko hún trúir á kaþalskan hátt, konan, og ég man að það var eitthvað sem að þurfti að leysa og hún sagði ég bað þennan og þennan dýrlingin og hann reddaði þessu. Ég sagði ekkert við því, ég segi að dýrlingarnir allir dauðir fyrir löngu og en svona er þetta, maður bara tekur og þau báru virðingu fyrir okkar trú og vitandi okkar sannfæringu, þannig að það var beðin borðbæn og það semst eins og væri bara góðu síður, en ekki dýpra. Þar af leiðandi fann ég mig einmana. Ég fann að það vantaði eitthvað, það vantaði samfélagið mitt, það vantaði kirkjuna mína, það vantaði trúsískinni mín, einhverja sem maður getur beðið með. Farandi ferðalag með góðum vinum sem að ganga ekki með Guði á sama hátt að það maður upplifi sig einmana. Ég finn það svo vel og ég veit að margir geta tekið undir það sem hafa farið nýlega ferðalög. Að þetta er eins og tómleika tilfinning. Það vantar sískinin, það vantar lofsöngin, það vantar svona meira af Guði hjartað. Og gleymið ekki að samfélagi hérna, kirkjan okkar og hvert annað, við erum þó fásjum svo dýrmætt, við erum bara eins og fjölskyld og þegar maður fer eitthvað án fjölskyldunar, þá finnst manni vanta eitthvað. Mér langaði að deila þessu með ykkur og í því sambandi Ætla ég að lesa hérna aðeins úr Sálmi 122. Ég varð glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Það var nefnilega aldrei sagt allan þennan halva mánu sem hún í burtu, eigum ekki að fara í hús drottins, eigum að byggja saman. Það fantaði. Fætur voru standa í hliðum þínum Jerúsalem, Jerúsalem þú hinn endur reista, borgin þar sem öll þjóðin safnast saman. Ég vænti þess að þetta þýði hinn nýja Jerúsalem sem á endingu verður okkar fyrsta heimkynni á himnum. Ég það segir í fjórða versu áfram, þangað sem kynkvíslirnar fara, kynkvíslir drottins, fólkið hans. Það er regla fyrir Ísrael til þess að lofa nafn drottins því að þar standa dómarastólar, stólar fyrir Davíðs ætt. Byðjið Jerúsalem friðar, hljótið heill þeir er elska þig. Friður sé í kringum múra þína, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðvors, vil ég leita þér hamingju. Já, mig vantaði mína litlu Jerúsalem þegar ég fór í þessa ferð. Þannig það sem ég vildi deila með ykkur í dag, það er svo dýrmætt að eiga trúarlegt heimili og trúarlega samveru. Guð bless ykkur.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Ein sál er erfiðisins virði. Lúkas 15:4. Nú á einhverju þar 100 sauði og tínir einu þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem tíndur er þar til hann finnur hann. Til að snúa einni sál ber okkur að leggja okkur alla fram. Ein sál, unnin Kristi, tendrar öll ljós himinsins í kringum hann. Lýsir í gegnum hið siðferðislega myrkur og frelsar aðra sálir. Fyrst Kristur skildi eftir þá 99 þess að leita hins eina týnda sauðar og frelsa hans, getum við þá rétt mætt að gera minna? Er ekki vanræksla þess að vinna eins og Kristur vann, að forna eins og hann fornaði, svik við helga skildu, móðgum við Guð? Hringið viðveruna klukkunum vítt og breytt jörðina. Segið mönnum að dagur drottins sé nánd og hraði sér mjög. Látið engan verða án viðvörunar. Við hefðum geta staðið í spórum þess umkunnaverða fólks sem er á villigöldum. Við hefðum geta verið meðal villimannana. Samkvæmt þeim sannindum sem okkur hafa hlotnast umfram aðra stöndum við í skuld sem gjalda ber með því að flytja þau öðrum. Við megum engan tíma að missa. Endalokin er í nánd. Förum frá einu stað til annars í því skyni að dreifa sannleikanum verður brátt vörðuð hættum til hægri og vinstri. Allt verður gert til að leggja stein í götu boðbera drottins til þess að þeir geti ekki gert allt sem þeim er mögulegt að gera nú. Við verðum að horfast í augu við verkefni okkar og sækja fram eins hratt og undir í sókn til sigurs. Að því ljósi sem Guð hefur gefið mér veit ég að myrkraföldin vinna án afláts að neðan og Satan sækir fram læfislega til þess að hrifsa þá sem nú eru sofandi eins og úlfur hremmir bráð. Við höfum þær viðvaranir nú sem við getum gefið. Það verkefni nú sem við getum tekist á við. En brátt verður það erfiðara en við getum gert okkur í hugalund. Guð hjálpi okkur að halda okkur í farvegi ljósins, að vinna með augum fest á Jesú leiðtoga okkar og sækja fram þolinmóð og þrautseig til sigurs. Í lífi okkar, þótt það sé jarðneskt og syndaheft, liggur mesti fögnuðurinn og æðsta menntunin í þjónustunni. Og í ríki framtíðarinnar, óheftu af takmörkunum syndugs manneðlis, er það þjónustan sem veita mun okkur mestan fögnuð og sannasta menntun.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gauma röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll. En Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 53 Hinsta brottförin frá Galíleu. Þessi kafli byggður á Lúkas 9:51-56, 10:1-24. Þegar dró að lokum starfs Krists var breytings á starfsaðferð hans. Fram til þessa hafði hann reynt að forðast að vekja óróa og opinbera athygli. Hann hafði hafnað virðingatáknum fólksins og ferðast hratt úr einum stað í annan þegar ákafi almennings að hylla hann keyrði úr hófi. Hvað eftir annað hafði hann mælt svo fyrir að enginn skildi auglýsa að hann væri Kristur. Þegar laufskálahátíðin var haldin var för hans til Jerúsalem hröð og leynileg. Þegar bræður hans hvöttu hann til að koma opinberlega fram sem Messías, svaraði hann, minn tími ekki enn komin, Jóhannes 7:6. Hann fór til Jerúsalem svo lítið bara á og gekk inn í borgina án þess að boða komu sína og óhildur að mann fjöldanum. En síðasta för hans var með öðrum hætti. Hann hafði yfirgefið Jerúsalem skeið vegna illgirni prestana og rabbínana, en nú lagði hann af stað til baka og ferðaðist á mjög áberandi hátt, kom víða við og tilkynnti komu sína fyrirfram, sem hann hafði aldrei gert áður. Hann var á leiðinni til vettvangs hinnar miklu fórnar sinnar og nauðsynlegt var að vekja athygli fólks á henni. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, Jóhannes 3:14. Eins og augum alls Ísraels hafði verið beint að hinnum upphafna höggormi, táklinu sem sett var þeim til lækningar, þannig yrðu öll augu að beinast að Kristi, fórninni sem veitti endurlausn glötuðum heimi. Það var vegna miskilnings á hlutverki Messíasar og skorts á trú á guðlega lindisengun Jesú að bræður Jesú hvöttu hann til að koma fram opinberlega á laufskála hátíðinni. Það var að svipuðum ástæðum að lærisveinar hans hefðu viljað hindra hann í að takast á hendur þessa ferð til Jerúsalem. Þeir myntust orða hans hvað ætti að koma fyrir hann þar. Þeir þekktu illskeittan fjandskap trúar leiðtogana og hefðu gjarnan viljað telja meistara sinn af að fara þangað. Það var Kristi þungbar hlutskipti að halda fast við áform sitt þrátt fyrir ótta, vonbrigði og vantrú lærisveinanna sem hann elskaði. Það var erfitt verk að leiða þá áfram af angistinni og örvæntingunni sem beið þeirra í Jerúsalem. Og Satan var ávallt nærstaddur til að freista mann sonarins. Hví skildi hann nú fara til Jerúsalem út í opin dauðan? Allt í kringum hann voru sálir sem hungraði í lífsins brauð. Hvers sem litið var voru sjúkir og þjáðir sem biðu eftir læknandi orðum hans. Starfið sem vinna þurfti með fagnaðarerindi náðar hans var rétt að hefjast. Og hann var fullur starfsorku og að besta aldri. Hví skildi hann ekki leggja leið sína út á víðáttur veraldarinnar með náðarorð sín og lækningshendur? Hví skildi hann ekki öðlast þá gleði gefa ljós og fögnuð þessu myrkvuðu og döpru miljónum. Hví ætti hann að geyma uppskeruna handa lærisveinum sínum, svo trúveikum og skilningsljóum og svifaseinum? Hví ætti hann að mæta dauðanum nú og hverfa frá starfinu nýbyrjuðu? Óvinnurinn sem hafði staðið andspænis Kristi í óbyðinni réðst nú gegn honum með ofsarlegum og lævíslegum freistingum. Hefði Jesú látið einhvern bilbug á sér finna, hefði hann breytt áætlum sinni hársbreidd til þess að bjarga sér, hefði áhrifu upp Satans borið hærri hlut og heimurinn glatast. En Jesú hafði innráðið að fara þangað. Hið eina lögum og lífs hans var vilji föðurins. Í bernsku för sinni til musterisins hafði hann sagt við Maríu, Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Lúkas 2.49 Í Kana, þegar María vildi að hann opinberaði kraftaverkamátt sinn, sagði hann, Minn tími ekki enn komin, Jóhannes 2.4. Sömu orðum svaraði hann bræðrum sínum þegar þeir kvöttu hann að fara til hátíðarinnar. En í hinu mikla áformi Guðs hafði stundin verið ákveðin er hann skildi fórna sjálfum sér fyrir syndir mannana og brátt rinni þessi stund upp. Hann mundi ekki bregðast né hika. För hans er snúið til Jerúsalem þar sem óvinir hans hafa svo lengi ráðið honum bannráð. Nú ætlar hann að gefa sitt líf. Hann fastriði að ganga á vald ofsóknum, afneitun, útskúfun, sakfellingu og dauða. Og hann lét sendiboða fara undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkurt til að búa honum gistingu. En fólki neitaði að taka á móti honum af því að hann var á leiðinni til Jerúsalem. Það túlkaði það þannig að Kristur mæti gyðinga meira en það, sem hataði gyðinga af öllu hjarta. Hefði hann komið til að endurreisa musterið og musterið þjónustuna á Garísím fjalli, hefði fólki tekið honum með fögnuði. En hann var á leið til Jerúsalem og það vildi ekki sína honum neina gestrisni. Síst grunaði það að það væri að hrekja frá dynu sínum bestu gjöf himinsins. Jesús bauð mönnum að taka á móti sér. Hann bað þá greiða til þess að hann gæti komist nálægt þeim til þess að veita þeim ríkulega blessun. Hvert greiða honum síndan endurgalt hann með dýrmætri náð. En samverðinni glötuðu öllu vegna fordóma sinna og þröngsýni. Boðberum Krists, Jakob og Jóhannesari gramdist mjög svo lítisvirðing sem meistara þeirra var sínd. Þeir fylltu skremju yfir því að hann skildi þannig forsmáður af samverjum, sem hann heyraði með nærveru sinni. Þeir höfðu fyrir skömmu verið með honum á fjalli ímyndunarinnar. Höfðu séð hann dýrlegan gjörðana Guði og heiðraðana Mósi og Elía. Þeim fannst þessi augljósa vanvirðing kalla á harða refsingu. Þeir komu til Krist og fluttu honum orð fólksins og að honum hefði jafnvel verið synjað nætur greiða. Þeim fannst honum hafa verið sín smánarleg rangindi og þar sem þeir sáu Karmelfjall í fjarlægð, þar sem Elía hafi drepið falsbámennina, sögðu þeir, Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. Þeir undruðust að Jesús skildi hryggjast af orðum þeirra og þó undruðust þeir enn meir ávítunar orð hans. Ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannssonurinn ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa og hann fór til annars þorps. Það á engan hátt ætlunarverk Krists að neyða menn til að taka við honum. Það Satan og menn sem hann stjórnar sem leitast við að þvinga samviskuna. Undir yfirskinni réttlætis áhuga valda menn sem eru samherjar illra engla merbræðrum sínum þjáningu til þess að neyða þá til samþykkis við trúar hugmyndir sínar. En Kristur sínir rætið miskun reynir rætið að sigra með því opinbera kærleika sinn. Hann getur ekki viðurkennt tvískipta hollustu nýr sætt sig við hálsugar þjónustu heldur þráir hann að eins sjálfvilju á þjónustu. Uppgjöf hjartans af fúsum vilja undir aðhaldi kærleikans. Ekki er til ótvíræðri sönnun fyrir því að við séum haldin anda Satans, en tilhneiging til að særa og eyðileggja þá sem ekki meta verk okkar eða vinna gegn hugmyndum okkar. Sérhver mannleg vera er eign Guðs á líkama, sál og anda. Kristur dó til að endurleysa alla. Ekkert getur verið Guði vanþóknanlegra en að trúar ástækismenn valdi þeim þjáningu sem frelsarinn hefur keypt með blóði sínu. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Júti og yfir Jórdan. Fjöldi fólk safnaði senn til hans og hann kenndi þeim eins og hann var vanur. Markus 10:1 Verulegum hluta síðustu mánaðana í starfi Krists var varið í Perefu. Hér að hennu handan Jórdanar. Séð frá Júteu, þar þyrtist fólkið að honum eins og á öndverðum starfstíma hans í Galileu og hér endurtók hann mikið að fyrra predikunastarfi sínu. Eins og hann hafði sent þá 12, þannig kvaddi drottinn til aðra, 72 að tölu og sendi þá undan sér 22 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Lúkas 10:1 Þessi lærisveinar höfðu verið með honum nokkurt skeið og búið sig undir starfið þegar hinir 12 voru sendir út til fyrstu boðunarferða sinnar fylgdu aðri lærisveinar Jesu á ferð hans um Galileu. Þannig nutu þeir náinna samskipta við hann og beinnar persónulegra fræðslu. Nú áttu þessi stærri hópur einnig að fara í sjálfstæða boðanaferð. Leiðbeiningarna sem þessi 72 fengu voru svipaða þeim sem gefnar höfðu verið hinn 12 en fyrirmælin sem þeim voru gefin að fara ekki inn í neinar borgir heiðingja eða Samaría voru ekki gefin þeim 72. Þó að Samaríur hefðu nýlega vísa Kristi á bug var elska hans til þeirra óbreytt. Þegar henni 72 byggusti ferðar í hans nafni komu þeir fyrst af öllu til borgar í Samaríu. Heimsók frelsarans sjálfs til Samaríu og síðar sagan miskunnsama Samverjan og fögnuður og þakklæti hins holdsveika sem einni var Samverji og sá eini af hinu 10 sem sneri aftur til að þakka Kristi, allt var þetta lærisveinunum mikilsvert íhugunar efni. Lærdómurinn af því festi rætur djúpt í hjörtum þeirra. Í fyrirmælum sínum til þeirra skömmu fyrir uppstigninguna nefndi Jesús Samaríu með Jerúsalem og Júdeu sem þá staði þar sem þeir ættu fyrst að predika fagnaðar erindið. Þetta starf hafði kenning hans búið þá undir að inna af hendi. Þegar þeir fóru til Samaríu í nafni meistara síns reyndust íbúarnir fúsir að veita þeim viðtöku. Samaríarnir höfðu heyrt viðurkenningar orð Krists í þeirra garð og miskunnarverk hans fyrir fólk af þeirra þjóðerni. Þeir sáu að þrátt fyrir ónærgætna framkomu þeirra gagnvart honum bara hann aðeins kærleiksríkar hugsanir í brjósti þeirra og hjörtu þeirra milduðust. Eftir uppstigningu frelsarans tóku þeir boðberum hans tveim höndum og lærisveinarnir hlutu dýrmæta uppskeru meðal þeirra sem áður höfðu verið svarnir fjandmenn þeirra. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttin með trúfesti. Á nafn hans mun þjóðirnar vona. Jesaja 42:3 og Matteus 12:21. Þegar Jesús sendi út hina 72 bauð hann þeim eins og hann hafði boðið hinum 12 að þrengja sér ekki inn þar sem þeir væru óvelkomnir. Hvar sem þeir komið í borg og eigi við yður tekið, sagði hann, þá farið út á strætin og segið, jafnvel það dust sem loði við fætur vora úr borg yðar þurkum vera af oss handa yður. Vitið samt þetta að Guðs ríki komið í nánd. Þetta áttu þeir ekki að gera af hefnigirni eða særðu stolti Þetta til að sýna hversu alvarlegt það að hafna boðskap drottins eða boðberum hans. Að afneita þjónum Krists að afneita honum sjálfum. Ég segi yður, hélt ég svo áfram, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Þá kvarlaði hugur hans að borgum í Galileu þar sem hann hafði innt svo mikið af starfi sínu af hendi. Í djúpri sorg hrópaði hann, veið þér Kórasín, veið þér Betsaída. Ef gjörst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverki sem gjörðist í ykkur, hefðu þeir löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En Týrus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Þessum íðandi borgum kringum Galilíu vatn hafði hlotnast hinn æðsta blessun himinsins. Dag eftir dag hafði höfðingi lífsins gengið inn og út á meðal þeirra. Dýrð Guðs sem spámann og konungur höfðu þráð að sjá hafði skinið á mannfjöldan sem þyrtist í fótspor frelsarans þó höfðu þeir hafnað hinni himnesku gjöf. Með miklum fyrirhyggju svip höfðu rabbínarni varað fólki við að taka við hinu nýju kenningum sem þessi nýju kennari boðaði því að skoðanir hans og atferli bryti í bága við erfikenninga feðrana. Fólki lagði trúnað á það sem prestarnir og farisearnir héldu fram fremur að leita sjálft við að skilja orð Guðs. Menn heiðruðu prestana og höfðingjana í stað þess að heiðra Guð og höfnuðu sannleikana til þess að halda eigin erfi kenningar. Margir höfðu hrifist og næstum því látið sannfærast, en þeir fóru ekki eftir eigin sannfæringu og skipuðu sér ekki raðir Krists. Satan sannfærast, en þeir fóru ekki eftir eigin sannfæringu og skipuðu sér ekki raðir Krists.

heilags anda hafnað í dag, verða þau ekki eins sterk á morgun. Hjarta verður ónæmara og þokast niður í háskalegt tilfinningaleysi fyrir fæð ævi dagana og hinna miklu eilíð handan þeirra. Fordæming okkar í dómnum verður ekki afleiðing þess að við höfum haft rangt fyrir okkur heldur hins að við höfum vanrækt himinn sem tækifæri til að kynnast sannleikanum. Hinni 72 höfðu eins og postularnir öðlast yfir náttúrulega hæfileika sem innsigli á starfi þeirra. Þegar starf þeirra var fullkomna sneru þeir aftur með fögnuði og sögðu. Herra jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Jesús svaraði, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Atvik fortíðar og framtíðar liðu fyrir hugskot sjónir Jesú. Hann sá Lúsífer þegar honum var í upphafi varpa niður af hinum himnesku stöðum. Hann horfði fram til atburðana sem snertu hans eigin þjáningu þegar eðli og innræti svikar hans er afhjúpað frammi fyrir öllum veröldum. Hann heyrði ópið, það er fullkomnað, Jóhannes 19:30, sem kunngjörði að endurlaus glata mannkyns væri að eilífu tryggð og að himinninn væri eilíð öruggur fyrir ásökunum blekkingum og valda tilkalli sem Satan stæði fyrir. Handan krossins á Golgata með þeirri kvöl og smán sem honum fylgdi horfði Jesú fram til hins mikla hinsta dags þegar höfðingi valdsins í loftinu mun tortímast á jörðinni sem svo lengi hefur borið áverkar uppreisnar hans. Jesú sá verkins illa ónýtt jörð af eilífu og frið Guðs fylla himin og jörð. Héðan í fráskildu fylgjendu Krist líta á Satan sem sigraðan óvin. Á krossinu skildi Jesú vinna sigurinn fyrir þá, þann sigur sem hann vildi að þeir litu á sem sinn eigin sigur. Ég hef gefið þau vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Almætti heilags anda er vörn hverri yðrandi sál. Engum sem í yðrun og trú hefur beðið vernd mun Kristur leifa að komast undir vald óvinarins. Frelsarinn stendur við hlið sinna freistuðu og aðþrengdu fylgjanda. Hjá honum getur aldrei neitt mistekist, týnst, verið óframkvæmanlegt eða beðið ósigur. Við getum aldrei gert allt með hjálp hans sem okkur styrkið. Filippi byrju 4:13. Þegar freistingar og þrengingar steðja að skaltu ekki fresta að ráða fram úr erfiðleikum. Leitaðu heldur til Jesú hjálpara þíns. Sumir kristnir menn hugsa og tala allt og mikið vald Satans. Þeir hugsa óvin sinn. Bænir þeirra snúast hann. Þeir tala hann og hann gnæfi sífilt herra í hugskoti þeirra. Að sönnu Satan voldu vera. En svo Guði fyrir að þakka við eigum máttugan frelsara sem kastaði hinum vonda niður af himnum. Satan hlakkar þegar við miklum fyrir okkur mátt hans. Hví ekki að tala Jesú? Hví ekki að mikla mátt hans og kærleika? Regnbogi fyrirheitsins sem umlíkur hásætið á hæðum er eilífur vitnisburður að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16 Hann vitnar fyrir alheiminum að Guð muni aldrei yfirgefa fólk sitt í baráttunni við hið illa. Hann er okkur fullvisa styrk og vend eins lengi og hásætti sjálft stendur. Jesú bætti við. Gleðjist samt ekki af því að andarnir eru yður undirgefnir. Gleðjist öllu heldur af hinu að nöfniðar eru skráð í himnunum. Gleðjist ekki yfir því valdi sem ykkur er gefið því að þá gæti þér mist sjónar að vannmætti ykkar án Guðs. Gæti þess að sjálfshánægjan fái ekki yfirhönd og að þið vinnið í eigin krafti fremur en í anda og krafti meistara ykkar. Sjálfshyggjan er sífellt reiðubúin að þakka sér árangurinn leið og starfi gengur vel. Sjálfur hrósar sér og hreykir og öðrum er ekki gefið til kynna að Guð sé allt í öllu. Postulinn Páll segir, þegar ég er veikur þá er ég máttugur, annað Korinthbréf 12:10. Þegar við vitum veikleika okkar þá lærum við að treysta á mátt sem býr ekki í okkur sjálfum. Ekkert getur náð jafn sterkum tökum á hjartanu og varanleg ábyrðatilfinning okkar gagnvart Guði.
Ekkert nær eins fullkomlega niður til hins

dýpstu hvata atferlisins og tilfinningin um að fyrirgefandi kærleika Krists. Við eigum að komast í snertingu við Guð, þá munum við fyllast heilögum anda sem gerir okkur kleift að komast í snertingu við meðbræður okkar. Gleðstu þess vegna yfir því að fyrir Krist er þú tengdur Guði og þegninnar himnesku fjölskyldu. Meðan þú lítur hærra en til sjálfs þín mun þú stöðugt finna til veikleika mann eðlisins. Því minna sem þú gæli við eigin persónu þeim mun greinilegri og fyllri verður skilningu þín á yfirburðum frelsara þíns. Því nánar sem þú tengist uppsprettu ljós og afls, þeim mun meira ljós fær þú og þeim mun meiri verður máttur þinn til að starfa fyrir Guð. Gleðstu yfir því að þú ert eitt með Guði, eitt með Kristi og eitt með öllu samfélagi himinsins. Meðan henni 70 lítu orð Krists var heilagur andi að festa í hugum þeirra lifandi raunveruleika og skrifa sannindi á töflur sálna þeirra. Þó að merð fólks væri í kring, voru þeir sem innilokaðir með Guði. Jesu vissi að þeir höfðu öðlast innblástu þessara stundar og því varð hann glaður í heilögum anda og sagði Ég vegsama því faðir herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggjinda mönnum, en opinberað það smælingjum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt er mér falið að föður mínum og enginn veit hver sonurinn er nema faðirinn, né hver faðirinn er nema sonurinn og svo sem sonurinn vill opinbera hann. Virðingamenn þessa heims, hinn er svonefndu miklu og vitru menn, með allan sinn þekkingar hoka, gátu ekki skilið lindiseinkun Krists. Þeir dæmdu hann að vitra útliti af niðurlægingunni sem var hlutskipti hans, sem manns. En fiski mönnum og tollheimtu mönnum hafði veist að sjá hinn ósýnilega. Jafnvel lærisveinarnir gátu ekki skilið allt sem Jesú vildi opinbera þeim. En öðru hverju þegar þeir beigðu sig fyrir mætti heilags anda birti yfir huga þeirra. Þeim var ljósta almáttugu Guðu klæddur skikju mann eðlisins var meðal þeirra. Þó að þessi þekking var í hulinn hinum vitru og hygnu, gladdist Jesu yfir því að hún hafði opinberast þessum almúga mönnum. Oft þegar hann hafði útlista ritningar gamla testamentisins og bent á tengsl þeirra við hann og friðþægingar starf hans hafði andi hans vakið þá og hafið þá upp í himnest andrumsloft. Þeir höfðu næmari skilning á andlegum sannindum sem spámennirnir höfðu talað um. En upprunalegi ritarar þeirra sjálfir. Hér eftir myndu þeir ekki lesa ritningar gamla testamentisins sem kenninga fræðimanna og farisea. Ekki sem orð vitra manna sem nú voru hornir af jörðinni heldur sem nýja opinberun frá Guði. Þeir sáu hann sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Jóhannes 14:17. Eina leið okkar til að öðlast fullkomnari skilning á sannleikanum er að halda hjartanu bljúgu og undirgefnu fyrir anda Krists. Sálina verður að hreinsa af hégómagind og hroka og tæma hana af öllu því sem hafði hana á valdi sínu og Krist verður að hefja til hásætið síð innra. Mannleg vísindi er of takmörku til að skilja friðþæginguna. Öndurlistan áformið er svo víðtækt að heimspeki getur ekki útskýrt það. Það verður ávallt leyndardómur sem hinn djúb vitrasta rökhyggja getur ekki kannað. Vísindi endurlausnarinnar er ekki hægt að útskýra en það er að þekkja þau af reynslu. Aðeins sá sem sér eigin syndaferil getur greint dýrmæti frelsarans. Þær lexjur sem Kristur kendi meðan hann lagði hægt leið sína frá Galilíu til Jerúsalem voru harla fróðlegar. Af einlægni eftirtekt líti fólkið á orð hans. Í Pereu eins og í Galilíu var fólkið ekki eins ríkbundið gyðinglegum kreddum og í Júdeu og kenning hans fann hljómgrunn í hjörtum þess. Á þessum síðustu mánuðum starfs Krists sagði hann margar dæmisögur sínar. Prestar og rabbínar ofsóttu hann með sívaxandi hörku og hann sveipaði viðvaranir sína til þeirra táknmáli. Þeir gátu ekki miskili meiningu hans
en einhvað síðu gátu þeir í orðum hans ekkert fundið til að byggja á ákæru á hendur honum. Í dæmisögunu farisean og tollheimtumanninn kom fram hinn sjálfs ánægju fulla bæn. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðri menn og var sem skörp andstæða ákallsins iðrandi syndara. Vertu mér syndugum líksamur, Lúkas 18, 11-13. Þannig átaldi Kristur hræsni gyðingana og í líkingunni vissna fíkjutréð og kvöldmáltíðina miklu huldi spásögn dóminn sem brátt mundi ganga yfir hina iðrunarlausu þjóð. Þeir sem höfðu með lítilsvirðingu hafna boðinu til veislu fagnaðerindisins heyrðu varnaðar orð hans. Því ég segi yður að engin þeirra manna er boðinir voru, mun svakka kvöldmáltíð mína. Lúkas 14:24. Leiðbeiningarnar sem lærisveinunum voru gefnar voru þeim afar dýrmætar. Dæmisögurnar ágengu ekkjuna og vininn sem bað brauð miðnætti gáfu orðum hans nýja áherslu. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Lúkas 11:9. Og oft styrktist reikul trú þeirra þegar þeir myndust þess sem Kristur hafði sagt. Mun Guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Lúkas 18:7-8. Kristur endurtók dæmisöguna fallegum týnda sauðin og hann bætti enn við lærdóminn sem af henni verður dreginn þegar hann sagði söguna glataða silfur peningin og týnda soninn. Lærisveinarnir skildu ekki til fulls boðskap þessara dæmisagna þá, en eftir útellingu heilags anda, þegar þeir sáu samsöfnuð heiðingjana og reiði og öfund gyðingana, þá skildu þeir betur kenninguna í sögunni týnda soninn og gátu gengið inn í fögnuð orða Krists. En nú var það halda hátíð og fagna, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkas 15:32-34. Og þeir fóru út í nafni meistara síns og áttu í vændum, fátækt og ofsóknir, öluðust þeir nú oft nýjan þrótt með því að endur taka hvatningar orðin sem hann mælti á þessari síðustu fersinni. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur fyrnast ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fari eigi í nánd komist, né mölur spilt, því hvað sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Lúkas 12:32-34.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heilt brauð. Í einu af löndunum sem liggja að Baltíska hafinu bjó eitt sinn vel efnuð kona. Hún hafði misst eigur sínar á tíma stjórnarbyltingarinnar. Börnin hennar létu lífið og varð hún að annast barnabörnin sín þrjú. Þau börðust fyrir daglegu brauði sínu. Eitt sinn þegar fjölskyldan var alveg matarlaus spurði ömmustelpan hennar hvað þau getu gert þar sem þau ættu engan kvöldmat. Amman fullvisaðan að Guð myndi sjá fyrir þeim. En amma andmælti litla stúlkan Þú trúir ekki að við munum fá neitt í kvöld. Hvað kemur þið til að halda það, spurði amman. Vegna þess að þú hefur ekki brýnt hnífin. Það var síður í því landi að við lok máltíðar var brauðhnífurinn brýndur sem táknum notkun hans við næstu máltíð. Þessu hafði amman gleymt og litla stúlkan tekið eftir því. Amman flýtti sér að brýna hnífin og síðan krupu þau niður til að biðja. Í bænsinni bað litla stúlkan. Drottinn, sendu okkur ekki bara brauðbita, sendu okkur heilt brauð. Viltu gera það vegna þess að þú veist hve mikið við þörfnumst þess? Allan seinni hluta dagsins unnu þau við störf sín. Það kom kvöld en engin matur því að þau áttu enga peninga fyrir mat. Þetta var erfið prófraun fyrir ömmuna því hún vissi að börnin bjuggust við svari við bænum þeirra. Háttatíma það kvöld heyrðu þau að barið var að dýrum. Þarna stóð vinur frá fyrri árum. Hann hafði komið gangandi 18 mílna leið í slæmu veðri til að heimsækja þau. Fremur afsakandi, sagðist hann, varla vita hvers vegna hann kom, nema fyrir það að hann fann sig kvattan til þess. Síðan snýr hann sér að börnunum og spurði, vitið þið hvað ég kom með handikur? Já, við vitum það, sagði litla stúlkan. Jæja, hvað kom ég með? Þú kemur með brauð, en ekki bara brauðbita, heldur heilt brauð. Hvernig vissur það, spurði gesturinn undrandi. Vegna þess að við báðum Guðum að senda okkur heilt brauð, vegna þess að okkur vantaði það, svaraði litla stúlkan. Það er einmitt það sem ég kom með handikur og undan frakkanu sínum dró hann fram eitt af þessum löngu brauðum sem bakarar í Evrópu baka í ofnum sínum.

0: Μπε στο δούρτα και στο ούτβαρ πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκητένα.
1: Maður nokkur mætti dreng á leið heim til sín með stóran brauðhleif í hendinni. Hann stöðvaði drengin og spurði hann hvar hann hefði fengið þetta brauð. Bakaríinu, svaraði svo stutti. Og hvar fekk bakarinn korni til að baka brauðið, spurði maðurinn. Og hann lítur að fengi það hjá bóndanum sem rækta hveitikornið, sagði drengurinn. En hver heldur þú hafi gefið bóndanum sæði til að rækta kornið, spurði maðurinn. Eftir augnabliks hik, svaraði svo stutti. Nú, auðvitað hefur Guð gefið honum sákornið, sagði drengurinn sem nú hafi gert sér grein fyrir því að Guð er uppspretta alls þess sem gott er. Alveg hárrétt hjá þér, svaraði maðurinn. Guð er að baki hverju góðu brauði. Þetta samtal minnir okkur á yfirlýsingu Jesu Krists sem sjálfur lýsti því yfir að hann væri brauð lífsins sem komið væri frá himnum til þess að við mennirnir mættum lifa að eilífu.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættfeður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn með öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapa reynir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiði til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum, þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa, eða eins og við lesum í Jóbsbók 28:28. Sjá að óttast drottin, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottin er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128, 1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir:
hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessarar stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, munt þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sína samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa Biblíuna og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í Biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíunduna eins og hann kallar það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnaðir erindið vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta, ég tók við á orðinu, hann lofar, eins og í fyrirheitunum þarna í loku gamla testamentisins, að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tókum til að byggja hús, tvekja hæða í Njarðvíkunum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mig snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmánaðarlega og þá sá ég til þess að drottinn fékk sína sem tíunda hluta. Þá var það að foreldrar mínir koma máli við mig. Og hann reyna að koma vitunum fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíundar hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíundar hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fokælt, mjög hrátt og bara fokælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði það bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara tveggja ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlust í þá daga að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjanna því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur um okkur Guðs orð til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekki að vera prestur. Og þetta átti bara að vera eitt ár, en þau urðu fjögur. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full fjögur ár til að klára okkur þeir nám. Og eftir tvö ár, þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heima. Og svo einn góða veðurdag, þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennlega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málar og verktaka því ég vann þær í ígripum og hann borgaði ekki með launin sem ég átti þar inni. Og skáparni voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komu til mín þar sem ég lá og við báðum saman, þau krupi niður og við myndum hvað við það á að við skilum tíund að hans bóði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa mörg ykkar heyrt þetta áður frá mér, en það er mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum hann. Þegar bænin lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús, það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni, þar sem við þurftum að sækja póstin okkar ef við áttum nokkuð póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svarað bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu $50. Vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin, halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist, áður en skáparnir tæmdust á mat, þá var þetta sent af stað. Frá Íslandi, $50, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktæki skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Jósúa, eftir maður Móses sem leiðtogi Ísraelsmanna, var nú orðið gamall maður og var það bil að kveðja fyrir fullt og allt. Hann kallaði saman leiðtoga þjóðarinnar og ávarpaði þá með eftirtöldum orðum sem við lesum í Jósúa bók 24. kafla og það eru vers 14 og 15 sem ég les nú. Óttist því drottinn, segir hann, og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim er feður eða þjónuði fyrir handa fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu. Þeir er byggu fyrir handa fljótið eða guðum Amorita, hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni, tilvinnun endar. Þessi orð fela í sér kristaltæra áskorunum að við sínum drottni hollustu, að bregðast honum ekki eins og svo oft hafði gerst áður í lífi Ísraels manna, þrátt fyrir undursamlega leiðsögn Guðs hvað eftir annað. Og núna þessi gamli maður sem aldrei brá trúnaði við Guð að hvetja fólk til þess að kjósa og kjósa skynsamlega. Valið var þeirra. Guð myndi aldrei taka valfrelsið af mönnum. Þeir gátu hafna Guði en þeir urðu sjálfir að velja. Og nú var komið tími til að kjósa drottinn eða að hafna honum. Í rauninni slíkt val, slíkt frelsi til að velja og hafna, prófstein það hvort við kunnum að nota skynsamlega það frelsi sem Guð gefur okkur. Og slíkir valkostir voru líka lagðir fyrir menn á jarðvistadögu Jesu Krists af Kristi sjálfum. Sjáu til dæmis hvað það sagði við Ísraelsmenn fyrir nær 2000 árum, en þá voru liðin nær 1300 ár frá því Jósúa setti fram svipaða valkosti. Við lesum nú orð Jesu Krists eins og þau eru skráði í Matteusarguðspjalli 10. kafla og ég les frá versi 32. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum, segir drottinn. Eftir við hljómar þetta all hörkulega, en hér Jesús Kristur einfaldlega að leggja fram valkostina eins og þeir eru. Og hér ekki að finna neitt svigrúm fyrir málamiðlanir eða hlutleysi. Við verðum að velja annaðhvort Jesú Krist eða þá að með hlutleysi eða aðgerðaleysi þá erum við í raun og veru að hafna honum. Það sem Kristur segi við okkur með þessum orðum sínum að við getum ekki bæði sleppt og haldið í sömu andranni. Við verðum að sleppa einhverju til þess að geta haldið öðru sem svo miklu þýðingameira. Já, hvort skal það vera, segir drottinn. Eða, svo við notum orð Jósu og forðum. Kjósið í dag, hverjum þér viljið þjóna. Hefur þú kosið Krist? Ef ekki, hvers vegna ekki? Hvað heldur aftur að þér? Er það eitthvað sem þessi virði að missa af samveru með frelsaranum í dýrð himinsins alla eilíf? Hugsaðu málið, því að þú getur ekki verið hlutlaus gagnvart Jesu Kristi. Og kjósa þú Krist, þá getur slíkt kostað sitt. Jesus var ekkert að fela það fyrir áheyrendi sínum að það að fylgja honum kallar á vissar fórnir. Það gæti kostað þig vini þína að kjósa Krist. Og ef til vill mun honum kallar á vissar fórnir, það gæti kostað þig vini þína að kjósa Krist. Og ef til vill mun nánustu ætti

meir en mér, er mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér, er mín ekki verður. Hann bæti svo við eftirfarandi orðum í 38. vesi, þar sem að segir, hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér, er mín ekki verður. Svo sagði Kristur. Að gangast drottni og hönd er vel þess virði að miklu sér fórnað fyrir. Það getur kallað á sársauka og þjáningar, en mótlæti má enga við standa milli þín og frelsarans. Þegar drottni kalla þig til samstarfs við sig, þá megum við til með að bregðast við eins og lærisveinarnir gerðu. Lesum það í Matteusarguðspjalli í 4. kafla og það les ég 18. til 20. og annars vers. Hann gekk með Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaði var Pétur og Andrés bróður hans. Þeir voru að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá komið og fylgi mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeus föður sínum að búa net sín. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Tilvitnun endar. Það er eitt orð sem einkennir viðbrögð lærisveinanna þegar Kristur kallaði þá í sína þjónustu. Og það er þetta orð, jafnskjótt, jafnskjótt. En það þýðir að sjálfsögðu strax, eða núna. Hver eru þín viðbrögð við kalli hans til þín í dag? Og svo er það ekkert smáræðisverkefni sem hann ætlar okkur að vinna þegar við svörum kallinu. Sjáum við bara til þegar við lesum hér í Matteusarguðspjalli, loka orðin í því guðspjalli, kafli 28, og ég les frá 18. vesi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér er drottinn alls ekki að velja úr þá hæfustu og færustu hvað hæfileika snertir. Hann gefur þessa tilskipun til allra og allstaðar. Hann spyr ekkert hvaða hæfileika þú búir yfir eða hvort þú hafir efni á að taka þátt í slíku boðunastarfi. Hann spyr ekki hvað þjálfun og eða hvaða þjálfun og þekkingu þú hefur aflað þér og ekkert minnst á menntun, gráður og titla. Hann einfaldlega segir þér og okkur öllum að fara að vinna ákveði verk, að hefjast handa og að byrja strax. Það eina sem að lofar okkur er að hann mun vera með okkur til enda veraldar og það er þess virði. Jú, hann gaf líka eitthvað annað og mjög sérstakt í skyn sem okkur stæði eflaust til boða. Það er að hann sagðist hafa allt vald á himnu og jörðu. Hann er almáttur og hann sem er almáttur, hann hefur kallað þig til þjónustu á akri sínu, á akri Guðs. Það sem þú getur á einn eða annan hátt stuðlað að því að allir fáið að heyra boðskapin hjálpræði Guðs til handa syndurum. Vilt þú taka slíku kalli? Þetta kall er einn mikilvægasti prófsteinn trúarinnar. Því að svarið þú kallinu, þá er þetta að segja að þú sér trúið manneskja. Hafnið þú þessu kalli, getur þá kallað þig trúaða manneskju? En ef þú vill hugsa við þessu svo, aðrir eru miklu hæfari. Aðrir hafa betri raddir. Aðrir eru meira aðlaðandi. Aðrir kunna betur til verka. En Guð þvingar þig alls ekki í sína þjónustu. Hann þvingar enga. Hann kallar og síðan er það okkar að svara kalli hans. Hvað vilt þú gera? Hvernig svara þú kalli drottins?

Ef Hollywood stjörnurnar og engla raddirnar gefa sig ekki í þjónustu Guðs, þá verður Guð að notast við ræflana. Þá sem að mörgum eru taldir ómögulegir og óhæfir. Í fyrra Korintubréfinu í fyrsta kafla þá les ég frá 25. vesi það sem segir á þessa leið. Því að heimska Guðs er mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Bræður hyggiða kollinniðar. Þér voruð ekki margir vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinu voldua í kynróða og tilvinnun endar hér. Það er annars ótrúlegt hvað og hverja Guð getur notað þegar ekki eru annað að ræða. Orð Guð segir að englana hafi fýst að skyggnast inn í leyndardóma Guðs varðandi boðun fagnaðar erindisins og eflaust hafa þeir vilja fá að vinna það boðunastarf sem okkur mannfólkinu var falið að vinna. En ekki einu sinni englunum, þessum voldugu hetjum heimisins, var falið að sinna slíku verki. Guð sá að skynsamlegast væri að fela það starf sindurunum sjálfum, þessum brothættu, þessum breysku sálum eins og þér og mér. Jú, vissulega vill Guð að þeir hæfustu og bestu svari kallinu einnig og leggji hönd á plógin. En geri þeir það ekki, verður hann að leita til hinna lítilmótlegustu og ólíklegustu og til þeirra sem menn almennt telja vonlausa til árangus. En það þurfa ekki allir að prédika eða kenna til þess að vera taldri meðal verkamannana á akri Guðs. Störfin eru svo mörg, svo margvísleg og fjölbreytileg að allir geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi. Fólk með mismunandi hæfileika og talentur geta orðið til mikilla blessunar í starfi Guðs. Og svo við heimfærið þetta allt upp á nútíman og okkar umhverfi, þá vil ég geta þess að tölvu kunnáta og tækniþekking og tónlistar hæfileika svo eitthvað sé nefnt geta orðið til mikillar blessunar í boðunastarfinu. Fólk sem getur hjálpa til á bakvið tjöldin er ákaflega mikilvægt einnig. Aðri geta gefið sér meiri tíma til þess að biðja fyrir starfinu og þeim sem þær vinna og enn aðrir styrkja allt starfið með fjárframlögum sínum en þar kostar boðun fagnaðar erindisins mikla fjármuni. Allir geta stuðlað að boðun. Allir geta gefið til og fórnað og lifað fyrir málefni Guðs. Þegar öll er á botni hvolft, þá getum við ekki tekið neitt með okkur héðan þegar við kveðjum þetta líf. Svo hvað verður þá það? Það er núna sem þú getur látið af hendi rakna til málefnis Guðs. Kynntu þér málið hvar og hvernig þú getur gerst virkur þáttakandi í háleitu boðunastarfi Guðs. Það býður þín ákveði verkefni einhver staðar sem einmitt hentar þér. Boðunarkirkjan býður alla velkomna til þáttöku í því verkefni sem drottin fól okkur að vinna. Í boðunarkirkjunni vinnum við öll saman að því að vera öðrum til blessunar. Já, Guð hefur gefið okkur mönnunum ýmsa prófsteina trúarinnar til meðhöndlunar og sem við erum ábyrg fyrir. Allir sem hafa meðtekið skýrn í nafni drottins hafa þar með gerst virkir þáttakendur í starfi Guðs á jörðu. Þáttakan er mikilvæg, enda er hún ein og sér vísbending þann áhuga sem í þér býr. Takir þú engan þátt að einu eða öðru leiti, þá ætti það að vekja hjá þér spurningu hvort trúarreynsla þín sé lifandi eða hvort þú sé einfaldlega sofandi. Drottin segir við þá sem eru sofandi í trúnni á frelsaran þessi athyglisverðu orð sem við finnum í Efesusbréfi 5. kafla og 14. vesi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér.
Vilt þú að Kristur lýsi þér? Vilt þú taka þátt í starfi þar sem Kristur veiti leiðsögn og forystu? Vilt þú samstarfa með frelsara þínum? Margir eru ómeðvitaðir eða sofandi fyrir þeir hættu sem stafar af þeim boðskap sem þeir ef til vill hafa tilinka sér og tali vera sannleika frá Guði komin en er ef til vill alls ekki frá honum komin. Sem í reynd kann að vera blekking sem hefur læðst inn í huga hans eða hennar í gegnum uppeldi eða ríkjandi andrumsloft líðandi stundar. Það var vegna slíkrar hættu að Guð varaði hinn unga boðbera Tímóteus við. Þegar eftirfarandi orð voru skrifuð til hans og við lesum þau í öðru bréfi Páls postula til Tímóteusar í fjórða kafla, ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur vessin. Hann segir, fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Hugsið ykkur, hér erum við hvött til þess að sjá til þess að boðunin geta á sér stað. Og ef þú ekki boðar eða predikar eða kennir sjálfur eða sjálf, að þá getur við hjálpað öðrum til þess að koma þeirri fræðslu og boðun á framfæri. Svo lesum við í þriðja vessinu, því að þann tíma mun bera, aðbera, er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitnun endar. Hugsið ykkur, við lifum á svona tíma, á slíkum tíma, þar sem menn frekar en að fara eftir skýru orði drottins eins og það er skráði í Biblíunni, að þá eldast þeir við ævintýri og tilengja sér eitt og annað sem er ekki sannleikur. Og það segir hér að menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Prósteinn trúarinnar getur verið fólkinni því hvað okkur snertir að stuðla að því að sannleikurinn fái að ljóma. Og þó þú boðar hann ekki sjálfur eða sjálf, þá getur þú hjálpað öðrum til þess að vinna það verk. Vilt þú hlustandi góðu taka þátti því að koma sannleikanum á framfæri? Sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Þetta þýðir alls ekki það að þú þurfur að standa á kassa upp á Arnarhóli og predika eða þú þurfur sjálf eða sjálfur að predika nokkurn skapaða hlut. Heldur snýst þetta einfaldlega það, hvort þú vilji hjálpa til og stuðla að því að orð Guðs fá að hljóma til allra landsmanna reynt og ómengað af skoðunum manna. Hvað segir þú? Hefur þú áhuga á að vera virkur þáttakandi í því að framkvæma tilskipun drottins? Þú ert velkominn borð. Hver sem þú ert, hver sem fortíð þín kann að vera, hvernig sem háttum þínum er núna hagar og hvar sem þú ert, þá getur þú verið virkur þáttakandi í verki drottins. Þú gerir það með bænum þínum, með því að biðja fyrir starfinu. Þú gerir það með stuðningi í orði og verki og þú getur líka með fjárframlögum þínum stuðlaða því að slíkt boðunastarf geti yfirleitt átt sér stað. En hvernig sem þáttöku þinni og þjónustu við málefni drottins verður háttað, þá hvet ég þér til þess að tala það við Guð og hann mun vissulega sína þér hvernig þínir hæfileikar og möguleikar koma best að notum. En umfram allt, legðu hönd á plógin og líttu aldrei tilbaka. Frelsari þinn og hjálpræði þitt er meira virði en svo að þú látir tímalega og verandlega hagsmunni koma í staðinn. Guð hjálpi þér til þess að takast farsælega á við þennan próstein trúarinnar.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leitað til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagerð og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir guðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar, veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér, sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði, þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Korinthubréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðinn síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þannig að nýtla heim mikið lengur. Í mikli dagur í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor. Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að byðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti. Og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýrð ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn. Og mun hann ekki koma aftur? Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer sem fórnu lífi fyrir sannleikan væntu í trú komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa endurlok veraldar í nánd, því trúi ég og þess vegna segi ég það. Látum okkur hrópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottin Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, mér mjög sætt og unaðsleg. Það verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinnun sem sigra þarf við upprisuna, þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja mendur komu Krists er þessi fullnaðar og lokasigur verður unnin. Þetta er dagurinn sem að því trúaði rættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann. Ef einhver sér bróður sinn eða systur dríja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Svo kemur þá trúin að boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Rómverjabréfi 10:17. Margir hafa undrast útskýringuna á þriðju grein trúarjátningarinnar eins og hana er að finna í minni fræðum Lúthers. Hvað stendur þar? Ég trúi að ég geti ekki af eigin skynsemi eða mætti trúað á Jesu Krist drottinn minn né komist til hans, heldur hafi heilagur andi kallað mig með fagnaðarboðskapnum, upplýst mig með gjöfum sínum og svo framvegis. Þetta var skrítið, hugsuðum við, þegar við sátum á skólabekk. Ég trúa, ég get ekki, trúa. Það lætur einkennlega erum. Menn hljóta þó að geta trúað eða hvað. Síðar á ævinu höfum við íhugað þetta aftur og frá annari hlið. Þegar við vöknuðum að svefni sinnuleysis og vildum trúa á Jesu, þá var alls ekki hlaupið að því að trúa. Við gátum tekið ákvörðun og sagt, nú vil ég trúa og vera kristinn. En þá brá svo við að við áttum engan kraft til að trúa. Þetta urðu ekki nema litlir grannir vísar sem visnuðu og dóu fyrir varði. Guði sé lof, hann sýndi okkur hver leyndardómurinn er. Leyndardómurinn er orð Guðs. Trúin kemur af orði Guðs, þar sem gleði tíðindunum Jesu hljóma, þar er heilagur andi að verki. Fyrir þennan fagnaðar boðskap fer andin inn í hjartað og kveikir það neysta trúarinnar. Trúin er ekki árangur ákvörðunar sem við tökum í eigin mætti. Satt er það að við ákváðum að trúa á Jesu á tíma vakningarnar. Já, við ákváðum það aftur og aftur en það kom fyrir ekki. Trúin er ekki heldur árangur þess að þjálfa sálina í einhverfri íhugun og sökkva sér niður í sálar djúp sjálfsín. Þeir sem halda þeir finni Guðs neista í sálsinni fara villir vega. Ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu, segir í Rómverjabréfinu 7:18. Það varð engin breyting fyrir við snerum baki við öllu því sem okkar er og tókum að hlusta á orðið Jesu og dauða hans og upprisu. Þá gerðist eitthvað alveg nýtt, þá kom það í ljós að það var rétt sem segir í fræðunum, heilagur andi upplýsti mig með gjöfum sínum og skapaði trúna í hjarta mér. Boðið, orðið, hlustið á orðið, það sem það er predikað, hreint og klárt. Lesið Biblíuna, verið hljóð fyrir orði Guðs. Það er leyndardómurinn.

0: Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið er illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs er eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það er manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskeru tíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég er hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja er drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess eru hreinar og einlægar. Eyrað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð er af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir framandi. Sætt er svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesætt er sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjótfengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð eru drottni andstigð og fölsuð vog er ekki góð. Skref mannsins eru ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vexin? Það er gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit eru unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins er lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek er ungsmanns þokki, en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa, og högg sem taka djúft í hold.
1: ...105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni. Og það var líka gott að heyra það sem að talað hérna og það sem að við sungum og við erum búin að syngja hérna í dag fellur akkurat að því sem ég ætla að tala hér. Og Jóhann og Guðný vissu ekkit hvað það var. En ræða mín í dag, hún ber yfirskriftina Þú ert ráðsmaður Guðs. Já, vissið þú að þú ert ráðsmaður Guðs? Ég vissi það ekki lengi vel. Ég gerði mér alls ekki grein fyrir því að ég var einhver ráðsmaður Guðs. Það eru bara þeir sem sitja í stjórnum kirkjunar og þeir sem leiða söfni og fara fyrir honum. Þetta var allavega mín hugsun til að byrja með. En með tímanum fór mér að skiljast að allir sem tilheyra Jesú Kristi eru ráðsmenn hans. Jesús kallar eitt og sérhvert okkar til að starfa á akri sínum. Og þegar þú svarar því kalli, þá mun drottinn gefa þér hvað sem þú þarfnast til að sinna því verkefni. Hvað sem það tími, hæfni, heilsa og jafnvel peninga. Já, Guð mun gefa þér allt sem þú þarfnast til að framkvæma hans vilja. Í Sálmunum 24. kaflanum og vers 1 og 2 það segir Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeir sem í honum búa, því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Já, drottinn á allt, hann hefur gert allt, hann á okkur öll og allt sem er okkar, sem við teljum er okkar. Þegar ég var yngri og ekki búin að opna hjarta mitt fyrir frelsara mínum og skapara Jesu Kristi, að þá var ég og við hjónin að takast á við ýmislegt eftir að hafa tekið rangar ákvarðanir. Og meðal annars snýri það peningum. Og ég hef deilt í hérna með í pontu hversu barnaleg ég var í þeim hlutum þegar ég tók móti Kristi. Og það eina sem ég datt í huga að beða drottin að það voru peningar og fullt af þeim. Því að við þurftum bara á því að halda. En, nei, það var eitthvað annars sem drottin leiddi mig að og það var á orði sínu. Hann beindi mér á orði sem segir að dvelja í orðinu hans og þá mun allt annað veitast mér auki. Og það var það sem ég gerði. En lofs ég Guði að þá var þetta á svipun tíma þegar ég gef Jesu tæki fór að býð honum inn í hjarta mitt. Ég svo þakklátt fyrir það að eiga Guði að í öllum kringumstæðum og hvað hann hefur kennt mér mikið og leiðbeint á réttar brautir. Ég man að ég var að lesa í orði Guðs biblíunni, 5. Mósebók og kafla 28 blessanir og bannfæringar. Og ég hveti ykkur vinni, ég ætla ekki að sýna allan þennan kafla hér, en ég hveti ykkur til að lesa þennan kafla þegar þið komið heim. En ég ætla aðeins að stikla hérna á nokkrum versum. En hér segir, ef þú hlýðir grand gæfilega raustu drottins Guð þíns, svo að þú varveitir og heldur allar skipanir hans, þær ég legg fyrir þig í dag. Þá mun drottin Guð þinn hefja þig yfir allar þjóðir á jörðu. Og þá munu fram við þig koma og á þér rætast allar, sjáði, allar þessar blessanir að þú hlýðir raustu drottins Guð þíns.

Og svo fyrir drottin að þylja upp allar þessa blessanir fyrir Ísraelsmenn og ég hveti ykkur að lesa það. En í áttunda versi að þá segir, drottin láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Drottin gjöri þig að líð sem heilagur fyrir honum eins og hann hefur svarið þér ef þú varveiti skipanir hans, skipanir drottins guð þíns og gengur á hans vegum. Líður sem frátekin fyrir hann. Það já, líður sem heilagur fyrir guði, það líður sem frátekin fyrir guð. Og að ganga hans vegum merkir að lesa orð drottins. Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið og varvita það sem drottinn segir í orði sínu biblíinu, að varvita það hér í hjarta okkar. En svo segir í 12. versinu, drottinn mun uppljúka fyrir þér forðabúrinu sínu, hinu góða, himninum, til þess að gefa landið þínu regna á réttum tíma, blessa öll verk handa þína. Og þú mynd fé lána mörgum þjóðum, en sjálfur eigi þurfa að taka fé að láni. Drottinn minn gera þig á höfði og eigi að hala og þú skalt stöðugt stíga upp á við, en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipinu drottins guð þíns, þeim ég legg fyrir þig í dag, til þess að þú varviti þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorða þeirra, ég legg fyrir yður í dag, hvorki til hægri, né vinstri, til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. Ísraelsmenn átt að standa upp úr öllum öðrum þjóðum. Drottinn þráði að sjá þá upplifa alla þessa blessanir, en þeir voru því miður ekki alveg með þetta allt á hreinu. Ekki frekar en við enn í dag og óhlýðnuðust og veka veginum allt of oft. Við erum Ísraelsmenn í andlegum skilningi og Guð einnig að tala til okkar. Ég man þegar ég las þennan kafla og þessu orð fyrst að þá staldraði ég við og ég hugsaði með sjálfri mér. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég vil stíga upp. Ég vil ekki þurfa að slá lán og skulda. Ég vil geta lánað öðrum, aðstoða aðra, hjálpað öðrum, blessað aðra. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég drakk hvert einasta orð í mig. Og upp frá þessu jókst skilningur minn á því að ég var og ráðsmaður Guðs. Og mér bæri skylda til að fara vel með allt sem Guð legði hendur mér. Það Guð sem gefur og það Guð sem blessar. En ég tek það fram að þetta hefur ekki alltaf tekist hjá mér. Sem skyldi, en það sem skipti mestu máli, að snúa sér alltaf til drottins aftur og aftur. Við erum svo litlu börnin sem læra að ganga. Þau detta. Og þau rísu upp. Þau þetta aftur og rísu upp. Og þannig eigum við að vera. Þangt að við skiljum hvað drottin að tala um. En svo ég deili með ykkur öðru mikilvægu efni sem drottin opinbæra fyrir mig finnum við í Malaki. Síðustu bók gamla testamentisins finnum við og sumum finnst mjög harður boðskapi frá drottni en getur verið að hann hafi bara haft fullkomlega rétt fyrir sér í eftirfarandi orðum og ekki síður talað til tímanu okkar. En það segir í Malaki í 3. kaflanum, ég drottinn hef ekki breytt mér. Hann alltaf eins, hann sami í dag og í gær og mun alltaf vera. Og þér Jakobssynir eru samir við yður, með gleymið ekki við andlegir Ísraelsmenn. Allt í frá dögum fæðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúiðið þetta mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottin allsherjar. En þér spyrir, að hverju leiti eigum við að snúa oss?
Að maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig? Þér spyr ég, í hverju höfum við pretta þig? Í tíund og fórnargjöfum. Og svo kemur þessi skuggalega setning. Mikil bölvun hvílir yfir yður. Af því að þér pretti mig öll þjóðin. Færið alla tíundina í forðabúri til þess að fæsla sig til í húsi mínu og reyni mig einu sinni. Á þennan hátt segir drottinn allsherra. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri bless. Hann ekki að beða okkur neitt eitthvað sem er eitthvað flókið. Hann segir, komi með til mín og ég með blessa. Minni þegar ég var hérna daginn og ég var að segja ykkur, drottin ég á ekki til að gefa fólkinu. Og hann sagði, komdu með til mín, það ég sem gef, það ég sem blessa. En svo segir hann, ég mun sem sagt að úthella yfirgnæfanlegri blessin og svo heldur hann áfram og ég mun hasta á átvarginn fyrir ykkur. Til þess að hann spill ekki fyrir yður gróðri jarðarnar og vintri á akrinum verði yður ekki ávasta laust segir drottinn allsherjar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land segir drottinn allsherjar og hörð eru ummæli yðar mig segir drottinn. Og þér spyrjið, hvað höfum við þá sagt voru í milli um þig? Þér segið, það til einskis að þjóna Guði. Eða hvaða ávinning höfum við að því haft að við varveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allsherjar? Fyrir því teljum við nú hinn að hroka fullu sæla. Þeir þrifust eigi aðeins vel, þá þeir höfðu guðleysi frammi. Heldur freistu þeir og guðs og sluppu óhengdir. Þá mæltu þeir hver við annað sem óttast drottin og drottin gaf gætur á því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottin og virða hans nafn. Þeir skulu vera mín eign, segir drottin. Drottin allsherjar á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun væja þeim. Eins og maður vægir syni sínu sem þjónar honum. Þá munið þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttláts manns og óguðlegs. Á milli þess sem guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Við skulum ekki vera horfavinir á einhverja óguðlega menn þarna úti og segja vákvað þessum farnast vel og hann ekki einn svona fylgja guði. Nei, segir Guð, ekki gera þetta. Það mun koma, skýr skil. En þessi boðskapur nær allt tilbaka, allt til Adams. Við finnum boðskap frá Páli Postula þar sem hann segir eftirferandi í Hebreabréfinu 7. kaflanum og vers 1 og 2 en þar Páll að vitna í rauninni í fyrstu Mósebók í 14. kaflan. Melkisedek, þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann. Þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungnum. Og honum lét Abraham í tíund af öllu. Fyrst þýðir nafn hans réttlætis konungur en hann heitir enn fremur Salem konungur það friðar konungur. Hver kallaði friðar höfðingin? Er það ekki Jesu? Abraham færði Guði tíund af öllu sínu og Abraham var mjög ríkur maður. Og það ekkert rangt við það að vera ríkur. Það bara spurning hvernig við förum með það sem Guð hefur lagt í hendurnar á okkur. Hugsaðu, Hann vill halda 10% en þú mátt ráðstafa hinu 90 sem eftir eru. Guð ekki að taka neitt af þér sem hann á ekki nú þegar. Hann aðeins að byrja þau að samstarfa með sér og skila sér tilbaka sem í rauninni helgað honum eða fráteki fyrir hann.
Ég ætla að gefa Ellen White og við trúum því að Ellen White hafi verið spámaður Guðs. Og Ellen White, allar hennar bækur, það sem ég hef lesið frá henni, það færi mig alltaf til að hugsa miklu, miklu fremur og meira til drottins heldur nokkuð annað. En ég ætla að gefa henni orðið þar sem hún segir eftirfarandi og hér tekið úr bókinni ráðleggingar varðandi ráðsmennsku og þetta samansafn af greinum hennar. Og hún segir, þessi boðskapur hefur ekki glata neinu af krafti sínum. Hann jafn ferskur í mikilvægu síni eins og gjafir Guðs eru ferskar og stöðugar. Við erum ekki látin stöylast og rasa í myrkur og óhlýðni. Sannleikurinn skýrt settur fram og hver sem vill vera heiðalegur í augum Guðs getur skilið hann. Drottin fer fram á það að tíund hans sé látin í fjárhýslu hans. Skilum honum þessum hluta nákvæmlega, heiðalega og trúverðulega. Ef menn eru ótrúir í að láta Guði í té það sem honum tilheyrir, ef þeir líta fram hjá kröfum Guðs til ráðsmanna sinna, munu þeir ekki lengi hafa blessanu þess sem Guð hefur treystum fyrir. Drottin hefur gefið sér hverju manni sitt verk og þjónar hans eiga starfa sem með eigundur hans. Og þetta tekið úr Rivjót og Harald aukablað 1. desember árið 1896 og Ellen White hún hefur svo mikið að segja þetta efni. En það má segja ég hafi svolítið skautað yfir þennan boðskap til að byrja með og eins og ég sagði upphafi að þá sá ég sjálfa mig ekki sem einhvern sérstakan ráðsmanns Guð. Enda var ég heimavendi húsmaður á þessum tíma og því fannst mér ekkert hafa með þennan boðskap að gera. En það kom að því að þetta var að fara að stinga mig. Og því fór ég til mannsins míns og bað hann að íhuga þennan boðskap varðandi tíundina. Að skila Guði þeim 10% sem honum tilheyrði. Við tókum ákvörðun að reyna Guð. En ég tek það fram. Samt með treða. Þetta var erfitt skref. Til að byrja með. Þar sem maðurinn minn var eina fyrirvinnan á þessum tíma og við með fullt hús af börnum og ákveðna skuldbindingar einnig. En viti menn, þetta gekk upp. Og við vorum ekkert fátækari á eftir. Við ákveðum að halda áfram. Stundin slitrótt, en svo stundin taktfast mánuð eftir mánuð. Þegar ég svo fór að vinna úti þá byrjaði ég að skila reglulega 10% af mínu launum og einni hjá manninu mínum. Einhvern veginn gekk þetta dæmi upp. Ég veit ekki hvernig en það gekk upp. Ef ég þurfti að kaupa dekkundi bílinn þá var allt í einu svaka afsláttur á dekkjum. Eða fór út í búð þá var afslátti, þetta bara, það er eitthvað sem gerist að þetta dugar. En við fundum aldrei fyrir því að við höfum bæði skila 10% á okkar launum og höfum því minna að spila úr en það varð einhvern veginn alltaf meira úr því vegna þess að Guð þegar hann segir að hann muni blessa, þá blessar hann. Hérna kemur hún alveg vætt aftur. Eigingirni hefur komið inn og hefur útlitað sjálfri sér það sem tilheyrir Guði. Þetta ágirnd sem hjákviða dýrkun. Þetta var eitthvað sem ég fann fyrir til að byrja með. Mér fannst ég algjörlega mega gera hvað sem ég vildi við þá peninga sem kæmin á heimili. Ég fann fyrir eigingirni. Þegar ég skoðaði hjarta mitt, þá fann ég fyrir eigingirni. Óvinnu Guðs og manna, hann Satan, gerir allt til að hindra okkur í því. Óvinnu Guðs og manna, hann Satan,
gerir allt

tíundina. Sjöndi dagurinn er hvíldardagur. Helgaður drottni guði þínum. Maðurinn hefur engan rétt eða vald til að setja fyrsta daginn í stað hins sjöunda. Hann kann að þykjast gera þetta, en Guðs styrki grundvöllur stendur. Venjur og kenningar manna munu ekki minka kröfur hins guðlega lögmáls. Guð hefur helgað sjöunda daginn. Þessi sérstaki tími sem Guð sjálfur setti til hlýðar fyrir trúarlegar tilbeiðslu er eins helgur í dag og þegar hann var fyrst helgaður af skaparanum. Á sama hátt er tíundin helgu drottni. Nýja testamentið endurtekur ekki lögin tíundina frekar en hvíldardaginn því að gengir út frá gildi beggja og andlegt mikilvægi þeirra útskýrt. Fyrst við sem líður Guðs, leitumst við að gefa Guði trúverðulega þann tíma sem hann hefur tekið frá fyrir sig, ættum við þá ekki að láta honum í té þann hluta fyrir efnum okkar sem hann gerir tilkallt til. Og hér aftur verið að vitna í Rifjón Harald, 16. maí árið 1882. Og hún heldur áfram. Svo lengi sig Guð á sér líð á jörðinni, mun tilkall hans til þeirra vera hið sama. Tíundi hluti, alls ágóða okkar til heyrir drottni. Hann hefur tekið hann frá fyrir sjálfan sig til notkunar í trúalegum tilgangi. Hann er helgaður. Ef allir þeir sem játa sig kristna færðu Guði trúverðulega gjafir tíundi sínar, myndi fjárhýsla hans vera full. Hugsið ykkur vinir, hugsið ykkur hvað væri mikið að þetta áorka með því. En hvað merkir það að eitthvað sé helga? Jú, það er frátekið og ætla til einhver sérstaks verkefnis. Alveg svo hvíldardagurinn er frátekin fyrir Guð og ætlað til að koma saman og tilbjóða drottin og eiga samfélag við skapar okkar og hvort annað. Það er að frátekin. Það er að vera frátekin. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Svo erum himnaríki sem mann er ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talendur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talendur fór þegar ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gjörði sá er 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sá með 5 talentna gekk þá fram, færði honum aðra 5 og sagði, Herra, 5 talentur seldi þú mér í hendur. Hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjóð, yfir litlu vastu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnu herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talendurnar og mælti, herra, 2 talendur seldi þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjóð, yfir litlu vastu trúr. Yfir mikið mun ég setja þig, gakkin í fögnu herra þíns. Loks kom sá, fekk 1 talentu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður, sem uppskýr þar sem þú sáður ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þín í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann, illi og latið þjóð, þú vissir að ég uppskýr þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka.
Þá hef ég fengið

Ekki það með ávöxtum, nefn með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentin og fáið þeim sem hefur 10 talentur. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur, þar verður grátur og gnístran tanna. Og hér er verið að vitni Matteus 25. kaflan. Jesús fer að koma tilbaka til að sækja sitt fólk. Og við vitum að það sannleikur. Við trúum því. Ekki satt? Ekki satt? Akkurat. Þýðir það að við þurfum að hætta í okkar vinnum til að þjóna Guði? Nei. Þetta þýðir að við eigum að nota tíma okkar. Hæfileika og fjársjóði eða peninga af kostgefni til að þjóna Guði algjörlega í hverju því sem við gerum. Fyrir einhverja gæti þetta þýtt að skipta um starfsgrein, en fyrir flesta þýðir þetta að vinna okkar daglegu störf af kærleika til Guðs. Síðasti maðurinn í sögunni var aðeins að hugsa um sjálfan sig. Hann vonast til að koma öruggur út úr þessu og þannig venda sjálfa sig frá þessum harða húsbónda sínum en hann var dæmdur fyrir sína sjálfsmiðuðu hegðun. Við megum ekki að afsaka okkur frá því að gera það sem Guð kallar okkur að gera. Ef Guð er sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra að treysta honum. Þetta snýst nefnilega vinir alltaf traust. Að treysta því sem drottinn segir í orði sínu, ég mun bless ykkur yfirgnæfanlega. Í fyrsta lagi, þá okkar tími, hæfni og peningar, ekki okkar eigin. Við erum ráðsmenn eða umsjónamenn en ekki eigendur. Þegar við hunsum, sóum eða misnotum það sem okkur hefur verið falið, þá sýnum við uppreist sem ber að refsa fyrir. Þessi dæmisaga lýsir afleiðingum tveggja viðhorfa til endur komu Krists. Manneskja sem undirbýr það að kostgefni með því að leggja tíma sinn og hæfileika til að þjóna Guði mun fá umbun. Sú manneskja sem ekki starfar að heilum hug fyrir Guðs ríki verður refsað. Guð verðlauna trúfestivinir. Þau sem ekki bera neina ávöxti fyrir Guðs ríki get ekki ætlast til að verða meðhöndlið á sama hátt og þeir trúfestir. Ég var einu sinni að tala við manni í sambandi við hvíldadaginn. Búin að spjall töluvert lengi. Og þá sagði hann, þegar hún búin að spjalla svona mikið saman, þá sagði hann, þú sagðir þarna áðan að þeir sem hefðu heyrt, að þeir sem hefðu ekki heyrt áður, að þeir gátu bara ekki vita betur. Ég vissi nákvæmlega hvert hann ætlaði. Og sagði við hann, en núna, veist þú betur, svo Guð er að gefa þér tækifæri til að breyta rétt. Núna er engin afsökun. Það sama gegnur tíundina vinir. Við vissum ekki betur. Ég vissi ekki betur. Ég hafði ekki hugmyndum. Og mér fannst bara, eins og ég sagði á hann, mér fannst bara einhvern veginn allir aðri að gera það. Og sérstaklega fólki sem vinir í kirkjunni. En nei. Þegar ég fór að skoða þetta betur og heyra hvað orð Guð segir og skoða með eigin augum, að þá gat ég ekki skori stundan, þetta var að fara að stinga mig. Skoðum nánar hvað Ellen White hefur málið að segja. Hún er ekki mjúk mál þetta. Það er alvarlegt mál að sóa eigum Guðs. Að yfka rán gagvart Guði því að með því verður skynjunin brengluð og hjartað hart.
Huglega ætti afleiðingarnar af því að synja Guði. Hinn lati þjóðn sem ekki ávastar fé drottinsins glatar eilífri arfleið í ríki dýrðarinnar. Hún segir að iðka rán og Kristur sagði það sjálfur, drottin sagði það sjálfur, þið ræni mig tíund og fórnagjöfum. Og hér verið að vitna í Rivjord en Harald 22. janúar árið 1895. Og hún heldur áfram, það hjarta sem laust við eigingjörni. Ég var eigingjörn til að byrja með. En það losnaði það. Það hjarta sem laust við eigingjörni mun vakna til meðvitundar gæsku Guðs og kærleika og hrífast til hjartanlegs samþykkis réttlæti krafa hans. Guð ekki að ætlast til einhvers af okkur vinir sem að veita við getum ekki staði við. Og hún heldur áfram og segir Áform Guðs í tíunda kerfinu fagurt í einfaldleika sínum og jafnrétti. Allir geta tekið því í trú og með hugrekki því að það guðlegt að uppruna. Í því saminast einfaldleiki og hagnýting og ekki þörf á djúpri þekkingu til að skilja það og fylgja því. Stóru markmiðum náð með þessu kerfi. Ef allir myndu veita því viðtöku, þið sérhver gerður að árvökrum og traustum fjárhaldsmanni fyrir Guð og engin skortur þá efnum til að koma áfram hinu mikla verki að láta síðasta viðvörunar boðskapin hljóma til heimsins. Þetta það sem okkur falið vinir og Guð kallar okkur öllum til að taka þátt í þessu. Fjárhýslan verður full ef allir fylgja þessu kerfi og gefendurnir munu ekki verða fátækari fyrir. Og þetta tekið úr bókinni vitnisburðu til fyrir kirkjuna þriðja bindið á blasi 338 og 389. Við þurfum virkilega, vinir, að byggja drottinum eftirfarandi líkt og Davíð sálmaskáld gerði þegar hann sagði Rannsaka mig drottin og reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Svo hann segir í sálmónum 27. kaflan og að öðru versinu. Rannsakaði mig drottin. Því hvar sem fjársjóð þinn þar mun og hjarta þitt vera, sagði Kristur. Þetta máliðinir. Fjársjóður okkar orgvus, það ríki Guðs eða það eitthvað allt annað? Og hann sagði við getum ekki þjónað bæði mammon og sér. Við getum ekki verið eins og á girðingu fram og tilbaka. Hverjum tilheyri þitt hjarta? Hver þinn meistari? Eða Guði sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra treysta honum. Hann stendur við sín lofar og það hef ég svo sannarlega fengið að upplifa. Ég hefði svo sannarlega vilja deila með ykkur miklu, miklu fleiri versum úr orði Guðs. Og einni efni frá Ellen White. Og það gríðalegt efni til. En þess í stað byrð ég að heilagur andi Guðs, náu til hjartna okkar og opinbyr okkur sannleikan í þessum efnum. Hugsa ykkur vinir, Guð beður okkur aðeins 10%. Við megum nota 90% af okkar launum. Hann beður okkur, það hann sem að sér okkur fyrir öllu. Og það annað kafli sem ég les líka mjög oft. Það í 5. Mósebók, 8. Kaflin. Allu kaflin. Það sem hann segir þegar þú búin að þegar ég hafa ég sem leiddi því gegnum eyðimörkina. Hann leiddi mig gegnum andlega eyðimörk. Það var ég sem að sá fyrir þér öllu og það ég sem að hef séð fyrir mat og drykk og öllu saman og þegar að þú ert búin að safna þér, byggja hús og þetta er orða svona, þegar þú ert búin að byggja hús og koma þér fyrir og það fara að slá þig, ekki þá gleyma mér,
Ekki gleyma mér, segir hann. Og þegar við förum að berja okkur á brjóst og segja, að þetta mín heilsa, það ég sem að gera þetta, nei, segir Guð. Það ég sem gefur heilsu. Það ég sem gefur allt. Og ég aðeins að byggja þau að skila 10% af því. Annað mátt þú hafa 90%. Við sjáum allt í kringum okkur vinir. Að það líður að úrslita stundum. Við lifum á endatími mannkynssögunnar. Við erum á loka köflum biblíunnar. Allir eru hvattir til að taka þátt í starfi Guðs og leggja hönd á prógin. Mundu að þú ert ráðsmaður Guðs og ekki koma þér undan því hlutverki. Ekki koma þér undan þessu hlutverki. Þetta göfugt verkefni, þetta göfugt hlutverk sem Guð hefur kallað okkur eitt og sérhvert, ekki eitthvað bara sem eru hér inni, heldur einnig þeir sem eru að hlusta í útvarpinu, þeir sem eru að horfa á okkur. Þetta fyrir alla. Þróttinn segir í opinberunarbókinu 22. kaflanum og öðru versinu, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við erum ekki aðeins þau sem að heyrum orðið. Við erum einnig gerundur orðsins, framkvæmum það sem við erum kölluð til að gera. Það það sem ég langar að liggja hér eftir hjá okkur í dagvinnir. Við erum ekki aðeins að við heyrum og sjáum, gerum hlutina eins og Guð hefur kallað okkur til. Það ekki ég þeir eru búin að sjá þetta að þetta eru orð Guðs hér. Svo ég leggi þetta í hendur heila sanda og beðanum að snerta við hjartunum okkar og tala til okkar. Og ég hvet ykkur til að lesa kaflana í orði Guðs sem ég talaði með hann. Takk ykkur fyrir vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og er með stutta hugleiðingu sem ég hef nefnt, fuglar himins. Þegar Jesús Kristur gekk hér á jörðu og kenndi fólkinu, þá skýrskotaði hann gjarnan til dásemda náttúrunnar. Í sjötta kafla Matteusar segir Jesús: Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né að safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Náttúran minnur okkur stöðugt á dýrð og almætti Guðs. Samt er það alltof oft að við getum ekki komið auga á þessa kennslu. Oft erum við slegin blindu, ekki ólíkt því sem hendi lærisveinana tvo sem sagt er frá í 24. kafla Lúkasar. Þeir eru á göngu sinni til Emmaus þegar Jesús nálgast þá og slæst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Þeir ræða saman og þegar kvöldar bjóða þeir honum að vera hjá sér. Jesús þiggur boð þeirra og það er fyrst þegar hann tekur brauðið og þakkar Guði og brýtur það að augu þeirra opnast og þeir þekktu hann. Jesús hefur verið að útskýra og minna þá á það sem sagt hafði verið en þeir skilja ekki orð hans. Oft er eins og að drottinn þurfi einna helst að vera áþreifanlegur í lífi okkar til þess að við getum leift okkur að viðurkynna tilvist hans og sannleika orða hans. En sem betur fer þá veit drottinn allt um það hvernig við erum. Því er það að hann er stöðugt að senda okkur verkleg skilaboð sem vitna svo augljóslega um stöðuga umhyggju hans að við hljótum að skilja það sem hann er að segja við okkur. Í dag langar mig að segja ykkur frá einum slíkum skilabóðum sem voru mikil opinberum fyrir mig og hafa því ekki farið úr huga mínum. Þessi skilabóð voru í mynd lítils æðarunga. Það var júlídag einn fyrir nokkrum árum að ég var á leið fram í dal. Dalinn minn fyrir norðan, Vatnsdalinn. Rétt við veginn liggur síki sem í daglegu tali er kallað stokkar. Breitt, lengt og djúpt og því kjörstaður fugla, sérstaklega stokkanda og æðarfugla. Ég ók hægt og allt í einu kom ég auga á hann. Þarna stóð agnarsmár æðarungi á veginum. Einn og yfirgefin og tísti ámáttlega, greinilega ráðvildur og hræddur í stórum heimi, fullum af hættum. Móður hans var hvergi að sjá, svo að trúlega hefur eitthvað komið fyrir hana. Og nú sá ég að nokkri mávar voru sveimi yfir honum, svo ef mér ætti að lánast að bjarga honum, þá þurfti ég að vera fljót að finna honum örugt skjól. Ég ákvað að best væri að reyna að finna æðarkollu sem væri með unga á svipuðu reki og lauma litla unganum inn í hópin hennar. Að nokkur í stund liðinni þá gerðist það að mér var litið til hliðar og sé þá æðarkollu á sundi í síkinu þarna rétt hjá og með henni fallegur unga hópur. Ég gekk varlega í áttina að litla unganum mínum náði honum fljótlega og gekk eins hljóðlega og ég gat niður að síkisbakkanum og fleygði krílinu úti. Sá litli tók strax stefnuna í áttina til æðarkollunnar og tísti æstur sínum veika rómi. Og þá gerðist kraftaverkið. Æðarkollan sem hafði sinnt nokkuð frá síkisbakkanum sneri við og kom á móti þessum litla ókunna gesti. Og á næsta augnabliki var hann meðtekinn í fjölskylduna. En á meðan ég stóð þarna á bakkanum og fylgdist afar ánægð og glöð með þessu ævintýri, þá veitti ég því athygli að litli unginn minn virtist vera dálítið dekkri á litin en hinir ungarnir. En það virtist ekki skipta neinu máli. Hann var meðtekinn sem góður og gildur meðlimur sinna nýju fjölskyldu. Í upphafi skapaði Guð manninn í sinni mynd. Að vera í Guðs mynd hlýtur að fela í sér sérstöðu. Í því felst meðal annars það að annast og varðveita hina undursamlegu sköpun Guðs. Við erum sköpuð til umhyggju og til ábyrðar. Við erum líka búin samvisku og við höfum val til góðs eða ills. Sem gæslumann í aldingarið Guðs þurfum við að standa ábyrg gagnvart honum og allri hans sköpun. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánabeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falinn í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir af miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ögrunum og grófu dýbra en nokkur plógur hafðu nokkur sinni komist. En þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í akrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega, höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðarhnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegursta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þið niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Byddu blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg, einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana.

rannsakaði hana og mjög fljótt myndu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með innlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álítið ómögulegt. Það þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur, því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmanleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og manninn sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður eru öllum opin. Engum meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók að þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar almáttugur Guð. Það aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Því líkur fjársjóður. Það sorglegt að hafa hana innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðla styrk. Að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnust og það víst að þörfin mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

Við sem stöndum á útvarpi boðin þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðin og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góðan dag. Allt gott tekur enda. En það góða er að við hlökkum til þess dags þegar við getum verið í Guðs ríki og þurfum aldrei að kveðjast. Þakka fyrir söngin, Elín. Maður fikk alveg gæsahúð. En mér langaði að deila með hérna orðin sem þú lest mér fá í gær. Og ég held að þið munið hafa ánægja af því að þetta er svona viðbrögð við því sem við verið að tala núna í vikunni. Þess að ég bið drottins dýrðar ljóma, að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú, Jesús, birtist mér, ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottin, kenn þú mér og horfa upp og mæta þér. Ég fús með boðskap þinn að færa til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta, hve veröld mér þú sýnir bjarta. Nú inn ég geng í garðin þinn og undur fagran boðskap þinn. Er þetta ekki rétt? Og ég held, Elín Ósk, að þetta er orð okkar allra. Að þegar við finnum Jesú, það breytir einhverju líf okkar. Og við hlökkum til framtíðarinnar. Komið að mér í Jóhannes Guðspjall og við höfum lesið þetta vers nokkra sinnum í vikunni. Jóhannes 14, 1, 2 og 3 og blaðsum 132. Það sem Jesús segir, hjartað skelfist ekki. Trúða Guð og trúða mig. Húsu föður mín sér margar vistar verur væri ekki svo. Hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búið þess stað? Og þegar ég færi burt og hef búið þess stað kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þessu einnig þar sem ég er. Við lítið á hana texta í vikunni og séð hvað Kristur að segja, við þurfum ekki að ræðast. Hafið frið. Við erum líka að séð að Kristur segir, ég mun koma aftur. En nú langar með undirstrika, hann segir, ég fer burt og bý yður stað. Hann er að búa til, hann er að byggja fyrir þig heimili í borginu, við munum líta á það svolítið í dag, sem að verður þitt. Og engin lán á því húsi, engir vextir eða greiðslur, það er þitt til að búa og njóta. Hann er að búa það til handa þér. Komið með mér í fyrsta Korintubréf, blaðs 199, Nýja testamentið. Fyrsta Korintubréf, og við ætlum að líta þar á annan kaflan, blaðs 199. Og lítum hérna á níunda versið. Byrjum aðeins fyrr í sjötta versinu. Speki tölum við meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessar aldar eða höfðingja þessar aldar sem að engu verða. Heldur tölum við leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað oss til dýrðar. Engin að höfðingja þessar aldar þekkti hana. Því að þeir hefðu þekkt hana hefðu þeir ekki krossfest drottin dýrðarinnar. En það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki, eyra heyrði ekki, ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Vitringar heimsins. Valdamenn heimsins, þeir hafa ekki hugmynd hvað Kristur hefur undirbúið handa þér. Og það sem þeir gera, þeir eru að byggja upp stóru veldi, frá Nebukadnesar til okkar leiðtogi í dag. Þeir geta ekki byggt veldi sem að endist. Því að einn dag, það hrynur allt, dauðin kemur inn, allt hverfur. En Kristur, hann hefur eitthvað. Við getum ekki einu sinni ímyndu okkur hversu djúft og hversu mikið og hversu frábært það er, en Guð gefur okkur smá mynd af því. En það er erfitt að skilja það. Ég á hund heima í South Bend. Standard poodle. ósköp indæl tík og hún mjög háð mér. Og hvenær sem að ég að fara á daginn út að vinna eða heimsækja, þá stendur hún eins langt framur hún getur og samt séð mig, dillar ekki róinni og lætur mig sjá sinn dauða svip. Hvernig dirfist þú að fara frá mér? Ég reyna að gefa henni kex og hún neitar að taka við því. Ég rúlla á gólfinu til hennar, hún bara horfir á það og tekur ekki við því. Og svo þegar ég að pakka í tösku, kannski 2-3 dögum áður en ég fer, hún veit ég að fara. Og hún lætur mig finna það. Núna því að byrja að pakka, ég var hann að skrifstofa í tölvunum minn að vinna og ég lít við, þá stendur hún í hurðinni. Og bara rétt gægis, bara hausinn fyrir hotna á hurðinni, það stendur hún og gefur mér hann að dauða svip. Hvað dirfist þú að gera? Og svo núna, systir mín Harpa var heima með hundin og ég var að tala við hana á símanum svo við gáttum séð videósamtal. Og hún segir, herðu, talaði við Freyju, svo hún setur myndina mér fyrir framan Freyju og ég fer að kalla í hana og myndina hérna, Freyja horfir svona. Hún neitar að horfa á mig, ég reyndi og reyndi. Svo kom Fjóla í síman og kallaði hana og Freyja þekkir Fjólu og hún sá Fjólu. Svo skipti ég á mig. Hún skilur ekki svona fjarlægðir. Af hverju ertu ekki hérna? Hvað ertu að gera? Og síminn, það eitthvað undra verkfæri þegar hún heyrir í hundum gelta, sér hund og fer á baku síman aðtúa. Hvar hundurinn? Við skiljum ekki það sem Guð að gera fyrir okkur. Við tölum það. Ég get deilt með ykkur hér í textum. Ég get sagt ykkur hvað Jésús hefur sagt okkur. En við skiljum ekki til fulls. Það erfitt að grípa það. En það sem ég ætla að deila með ykkur í dag eitt af því sem ég hef mest ánægja af að deila með fólki og að lesa og rannsaka. Guð hefur gefið okkur smá mynd af því sem framtíðin hefur fyrir okkur. Byrjum að fara í Jesaja, spámanni Jesaja á blaðsíu 761 í Gamla testamentinu. 65. kaflan, þetta svona í lokin á Jesaja. Og ég ætla að lesa svolítið stóran kafla. Á blaðsíu 761. Jesaja 65 og ég byrjaði 17. versi. Takk eftir þetta í Gamla testamentinu. Okay? Við munum sjá það líka Nýja testamentinu. Segir sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævinlega yfir því sem ég skapa því sjá ég geri Jerusalem að fagniði og fólkið hennar gleði. Ég vil fagna við Jerusalem að gleðjast í fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grátljóð eða kveinstafir. Eigi skal þar framar vera nokkur ungbarn er aðeins lífi fáa daga nýn okkur gamalmenni sem ekki ná fullum aldri því að sá þar ungur maður sem deyr týræður sá sem ekki ná týræðs aldri skal álítis einskis verður. Og hafi í huga að hérna Jesaja spámaður að gefa tvöfaldan spádóm. Og það mjög oft í biblíunni spátumannir þeir hafa uppfyllingu á tíma spámannsins og þeir eru líka að líta til framtíðunar þegar að Kristur skapar sitt nýja konungsveldi. Svo það sem Guð ætlaði sér á tímum Jesaja spámanns, á tímum Jeremía spámanns og Daniels var að fólk Guðs myndi lifa í langan tíma. Það myndi allir ná 100 ára aldri og lengra. Að það myndi engin unga börn deyja ung. En þegar Guð skapar nýjan heim, nýja jörð, það verður engin dauði. En, unga börn, það eitthvað til þess að hlakka til. Svo segir áfram, þeir munu reisa hús og búa í þeim. Þeir munu planta vingarði eða ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eða. Því aldur fólksmið sem vera sem aldur trjána. Og mínur útvöldu skuli sjálfur njóta handaverka sinna. Í Jóhannes að Guðspjalli í 14. kaflanum sagði að Jésús ætlar að búa handa okkur hús, höll í borginni. Hérna segir hann, þú mátt byggja þitt eigið hús, sveitasetur, planta aldingarði kring, draumahúsið þitt. þetta þitt. Þú ert ekki að vinna og svitna þess að vinna fyrir einhvern annan. Þú færi að gera það svo vilt og það verið ánægja, það verið skemmtilegt, það verið auðvelt og það það sem þú vilt. Draumur þinn. Lesum áfram. Eigi munu þeir erfið til ónýtis, eigi börn geta til skammlífis því að þeir eru kynsla manna eða drottin hefur blessað og niðjar þeir að vera hjá þeim. Áður eftir kalla mun ég svara, áður eftir að var sleppt orði mun ég bænheyra. Úlfur og lamb mun vera saman á beit, ljónum mun hei eða sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergja mínu heilega fjalli munu menn illt fremja eða skaða að gjöra, segir drottin. Þetta það sem Guð ætlar að gefa okkur. Þetta framtíðin sem hann hefur í huga og það verður alveg dásamlegu staður. Ný jörð. Ekkert illt, ekkert slæmt, engin veikindi, engin sjúkdómar, engin dauði, engin sorg. Og það svolítið merkilegt hvernig ég sætt tala hérna unga börn verða fætt og niðjar muni búa með okkur. Því að svo oft heyrum við sagt, já það eru bara eins og englar á himnum og þau vitna þar í sögu þegar að fræðimennir kom til Jesu og reyndu að setja hann í gildru. Þess að það var kona sem átti mann og hann dó. Og samkvæmt hefðum okkar var bróður hans sem tók kona að sér og var núna maður hans, hann dó. Og þannig voru bræðinni sjö, hver að fætt röðrum, giftist konunni og allir dóu þeir. Og spurningin var, hver verður maður konunnar á himnum? Ég held að þeir eru frekar átt að spurja, hvernig dóu þessi sjö menn? Átti hún eitthvað þátt í því? En Kristi segir, nei, þeir verða eins og englar á himnum. En Biblian segir okkur, við förum til himins í einhver tíma þúsund ár. Þúsund ár ríkir ekki á jörðinni, það á himnum. Það margar kirkir sig á þúsund ár ríkir byrjar á jörðinni. Nei, þúsund ár á himnum. Eftir þúsund árin komum við til jarðar og Kristur endurskapar þessu á jörðu. Þið muni sjá svolítið því hérna í óperubókinni í dag. Og Guð mun halda áfram og Guð mun búa hér með okkur. Heimili hans verði hjá okkur, okkar jörð. Verði miðsetur stjórnar Guðs, ríkistjórnar hans. Ótrúlegt sem að gerast. Flettum í óperabókinu, blaðsum 303 nýja testamentinu. Óperabókin, þriðji kaflin. Við munum lesa töluvert í óperabókinu í dag. Þriði kaflinn og líti hérna á 21. versið. Við munum ég sagði ykkur fyrir í vikunni og ég sýndi ykkur í textanum að við munum erfa Guð, erfa Jesum Krist. Kristur skrifaði erðaskrá og þegar hann dó, tóktu erðaskráin gildi og nafnið þitt skráð þar. 21. versið. Það segi Jesu þá sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist til föður mínum í hásæti hans. Hvar færði að sitja? Hásæti Guðs. Ekki bara svona eitt skipti, sér, hvað þú sestu hérna, prófa að máta, ok, bless. Heldur, þú færi rétt til að sitja við hlið Krist í hásæti hans, hvernig sem þú vilt. Þú eru aðgang að hvíta húsinu, Kremlinhöllinni, höllinni í Kína, Peking, þú hefur aðganga höll sem starri en allt þetta. Allir stjórnmálmann jarðarinnar eru ekkert með við það sem Jesús og hann gefur þér rétt að setja við hlið hans í hásæti hans í ríki Guðs. Bara þetta, það sem við séð, Kristur býr húsanda þér í borgsinni, þú farð að búa þér hús sveitasetur úti í einhverstaðar á jörðinni og þú far rétt til að sita í hásæti Guðs. Þetta bara þetta þrennt gefur þér alveg ótrúlega mynd af því sem framundan. En samt eða erum að skilja það, eins og hundurinn minn skilur ekki að ég hér úr Íslandi. Ferum í fyrsta Pétursbréf, nokkra blaðsum fyrir blaðsum 284. Fyrsta Pétursbréf, annar kaflinn, 9. og 10. vers. Þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalíður, til þess að þér skuluð víðfræga dáðir hans sem kallaði frá myrkrunu til síns undursamla ljós. Þeir sem áður voru ekki líður eru nú orðnir guðslíður. Þeir sem ekki nutu miskunar hafi nú miskun hlotið. Bara það að við sem erum án guðs eru nú með guði er alveg stórkostlegt. En segir hérna að þið eru útvalin kynslóð konunglegt prestafélag. Hvað gera konungar? Eða hvað gera forsetar? Í stjórna landinu. Í ríki Guðs ætlar Guð að taka fólki sem að fjalli synd, fólk sem þurfti að treysta á hann. Hann er áhrifavaldur þinn og einn dag mun hann setja þig í hásæti sitt og við verðum prinsar og prinsessur konunglegt prestafélag sem að tekur þátt í að stýra alheiminum. Æðri stjætt. En ekki með roka, ekki með dramsemi til þess að knésetja aðra, heldur eins og Kristur sem að drottnar yfir með kjærleik og segir, hvað geti gert fyrir þig? Hvernig geti þvegið fætur þínar? Hvað geti gert til þess að hjálpa þér til að gera betur? Það er drottnun Guðs. Og prestafélag, hvað gera prestar? Þeir eiga að segja sögurnar Guð. Sjá, við höfum séð það í Biblíunni þegar að það mjög lítið sagt Guð almáttugan eða heilan anda. Og Kristur segir sjálfur, ég vitna ekki sjálfa mig. Guð montar sig ekki af því sem hann gerir. En við getum gert það. Við getum svarað spurningunum, við getum sagt sögurnar, við getum sagt hvað Jesús gerði og hvenær sem er og ég, þetta er sem ég hef ályktað. Ef að einhverjum alheimin í framtíðinni sefur spurningar Guð og efast réttlæti Guðs eða góðmennsku Guðs, þá getur Jesús sagt, herðu, viljið þið ekki fara þangað á þessa plánandi og tala við og segja hver ég og hvað ég geri? Svara spurningum þeirra. Og eilíð höfum við það hlutverk að fara segja sögurnar Guð. Við getum monta okkur af Guði þó að Guð gerir það ekki sjálfur. Og við munum hafa margar sögur, urmulla sögum til að segja hversu stórkostlegur, hversu kærleiksríkur, hversu góður Guð er. Og alla eilíð mun Guð gefa sköpun sinni frelsi til að spurja, til að efast, til að athuga af hverju. Og fólk Guðs, útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, getur farið út og sagt sögurnar, svarað spurningum, talað Guð með ánægju, með af eigin reynslu og sagt, ég veit hver Guð er. Ég þekki hann, ég séð hann, ég seti við liðin á honum. Og þetta skal ég segja þér hann. Hann gerði þetta fyrir mig. Ég var á þessar plánötu sem var í örbyggð og ánægð og í synd og í dauða. Og sér hvað hann gerði fyrir mig. Þetta Guð. Það gott að treysta á hann. Opinberunarbókin, 14. kaflinn. Á blaðsíðu 310. Og það munið að við litum á 144.000 fyrir vikunni. Að það stór hópur sem að Jóhannes gat ekki talið, hann hélt að væri mjög skipulegt ákveðin takmarkar hópurinn, það var stór mannfjöldi, mikill mannfjöldi. Takk eftir henni 14. kaflanum. En sá ég sín lambið, stóð á síðan fjalli og með því hver... Takk eftir henni 14. kaflanum. En sá ég sín lambið, stóð á síðan fjalli og með því hverjir...

en lifði til að sjá þegar Kristi kemur aftur. Takk eftir hérna. Sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifa ennum sér og ég heyrði rödd af himni sem niðmargra vatna sem gnýmikilega þrumu og röddin sem ég heyrði var eins og hörpu hljómur, hörpuleikara sem slá hörpu sínar. Þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætum, frammi fyrir verunum fjórum öldungunum og engi gat numið söngin um að það 144,000. Þeir sem út eru leysti frá jörðinni. Þetta eru þeir sem voru á lífi þegar Kristur kom. Og svo segir, þetta eru þeir sem ekki hafa sörgað sem er konum, þegar þeir eru sem meyjar. Og hér eru að tala kirkju. Konan tákn kirkjunar. Þeir hafa verið trúfastir guði, heiðarlegir og trúfastir að fylgja Jesu Kristi. Þeir fylgja lambinu hversan það fer og þeir voru leystir út úr hóp mannana frumgróðu handa Guð og handa lambinu og í munni þeirra var enga lýja að finna þeir eru lítalausir. Ég trúi því að þetta sá hópur sem að lífi þegar Kristi kemur og áður en að Jesús kemur þá mun hann gefa okkur fullkomleika. Við munum ekki ná því. Það sumir sem segja, ó, við verðum að vinna og reyna og nota sjálfsaga og traust til þess að vinna okkur upp úr synd. Þú getur það ekki. Biblían segir að hlébarinn getur ekki breytt sér í tígristýr. Sebra hestur getur ekki breytt sér í hest. Serting getur ekki orðið hvítur, hvítur getur ekki orðið svertingi. Við erum sér, við erum syndarar og við getum ekki orðið heilög nema fyrir kraft Jesu Krist. En Guð mun gefa fólki sínu. Þegar Guð innsiglar fólk sitt, hann setur á okkur innsigli segir, þessu fólki má ekki breyta, þessu fólki má ekki deyða. Satan, þú mátt ekki snerta fólk með því að nú ég búin innsigla og þau eru utan þín áhrifas og Satan, þú mátt ekki snerta þau. En jafnvel þar, og ég byggi þetta á Opinberunarbókinni þriðja kaflanum, þeir sem eru innsiglar á Guði og lifa til komu hans, munu glíma við sjálfan sig eins og Kristur glímdi við sjálfan sig í aldingarnum nei ekki aldingarnum heldur í Getsemani garðinum áður en fór til krossins Kristur glímdi og spurði ég get þetta ekki þetta er of mikið þetta er of erfitt og þeir sem eru innsiglar Guði þeir munu eftir við glíma ég hef syngað hvernig þetta allt í lagi mun ég hafa það og aðeins fyrir trú fyrir traust og orð Guðs Ef til vil veikburða í trú en við sleppum ekki takinu og Guð eru innsigla okkur og við munum vera vernduð. Ef til vil í veikleika en við verum borin traust í gegnum endalókin og einn dag munum við standa þar með Jesu og hann segir ég að við munum ferðast með lambinu hvers sem lambið fer. Hvers sem að fer þá Aðra veru taka mótum, við með sjá þegar Jesú skapar, sjá hvað Guð gerir allan alheimin og þú verður með honum sem sérstök sendinefnd, með Kristi. Hvers sem að fer? Það ekki bara ferðalög til Kenía, til Kína eða eitthvað annað, þú eru ferðalög alheimin. Og þú þarft ekki gamebúning til að gera það. Stórkostlu framtíð sem Guð hefur í huga. Fletta nokkrum blaðsum í Opinberunarbókinni 21. kaflan. Fyrsta versið. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Alveg eins og Jesaja sagði. Því en fyrir himinn og en fyrir jörð voru á horfin hafir ekki frama til. Ég sá borgina helgun í Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði röss mikla frá hásætuna sagði, sjá tjálbóð Guðs er meðal mannana. Hann mun vera hjá þeim, þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Hérna segir ritningin, á borg Guðs, Jerusalem sem Kristur að útbúa, Guð mun flytja hana frá himnum til þessara plánötu jarðarinnar og Guð mun færa heimili sitt og bústað sinn og stjórnsýslu sína frá hvar sem hún í alheiminum til þessara plánötu og mun vera hér. Og ég mun sýna ykkur hér aðeins stuttu setna hversu stór þessi borg og þessi plánöta getur ekki haldið þessara borg. Eðlisfræðin leifir það ekki. Svo Guð mun skapa nýja plánötu stærri og meiri. En takk eftir hérna, áður við förum í það. Fjórða versið, hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, dauði mun ekki framan til vera, hvorki harmur né vein,

Ég kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Þetta á sér stað eftir að Guð er að opinbera sig og syndarar brenna, ekki að því að Guð vill brenna það, heldur að því það er óhjákvæmlega þegar syndin er í návist Guðs, þá brýst út eldur frá innan frá okkur. Þessi dauð er búin, það er búið að útrýma dauðum og aldrei kom aftur og Guð er þarna. Og hann þerrar tárin okkar. Hann þerrar okkar sorg. En hver þerrar sorg Guðs? Hver huggar Guð? Annar Samuelsbók, 8. kaflanum, finnum við söguna Davíð konung þegar hann á flótta undan sinni sínum Absalón. Absalón sagði, ég vil vera konungur og hann tekur hásæti og hann fer í konungsallan og Davíð flýr með nokkrum mannum sínum. Og síðan í styrjöld, hermenni segja, við skulum fara út og berjast við Absalón. Davíð segir, verndiði son minn Absalón, ekki deyðan. Og það styrjöld og þeir eru að hlaupa, Absalón og hermenn hans flýja. Absalón var mikið og þykkt hár og hann að flýja á ösnu og en að fer í gegnum skóar þykni, þá festist hárið hans í tré. Og asnan heldur áfram, hann hangi þar milli himins og jarðar þegar hermenn Davíðs komast að rað. Eitt þeirra drepur hann. Þeir koma til borgarinn að segja Davíð, við höfum unnið, sigurinn okkar, og hann spyr, hvað varðum son minn Absalón? Flettiði í gamlatestamenti, blaðsjöð 344, blaðsjöð 344, þetta í annari Samuelsbók, þetta átjándi kaflinn, 32. 33. vers. Það gætti viðbröðum Davíðs. Og ég trúi því að þessi saga lýsi fyrir okkur örlítið þeirri mynd af Guði þegar Satan og syndarar deyja. Við höfum lesið það fyrir í vikunni, Guð hefur enga ánægju af dauða annara. Hann vill ekki að neini deyji. Það gætti hvað gerist. Þá sagði konungur við blálendingin sem kom með skilubúðin, líður sveininum Absalón vel. Blálendingur mælti, farið svo fyrir óvinnum míns herra konungs og öllum þeim er gegn þeir rísa til að vinna þér tjón sem sveinir þessum. Þá var konungi bylt. Hann gekk upp á þaksalinn fyrir ofan hliðið og grét. Og er hann gekk, mælti hann sonur minn Absalón, sonur minn Absalón, ó að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn og hann grét svo sárt og svo djúft þegar hermenn hans komið tilbaka þeir lættust inn skömmustulegir hersöngi fór til Davíð sagði Davíð, þú verður að fara og fagna sigrunum með hermennum þeir lögðu lífsitt í hættu fyrir þig og þú getur ekki gert þetta svo Davíð þurka tárin og herðir af sér og fer upp og býður hermenna velkomna og hrósar sigri En Davíð grét með sárum ekka yfir dauða sona síns. Á sama hátt er ég sannfærður að þegar að vítiseldar loga af nauðsin af því að syndarar loksins fá að sjá Guð almáttúan, Satan fari að sjá Guð almáttúan. Þegar það gerist, þá mun Guð almáttúu gráta og segir sonur minn, dóttir mín, að ég hefði mátt deyja í þinn stað og Kristur kom og dó fyrir það en það tók ekki dauða við dauða Krist fyrir þá. Guð vill ekki að neini deyji. Hann vill ekki að neinir fari í vítiselda og farist þar. Og þegar að Guð þerrar okkar tár, hver þerrar tár Guðs? Aðeins þeir sem hafa upplifað sársökan skilja hvað sársökin er. Aðeins þeir sem hafa misst ástvinni vita hvað það að missa ástvinn. Englarnir skiljað ekki, aðra skapað veru skiljað ekki, en mannfólkið sem hefur farið í gegnum sorg, mannfólkið sem stendur og sér aðra frá jörðinni deyja og farast, þeir skilja og þekkja, þeir gráta og vita hvað og gráta með Guði og við þerrum hvors annars tár. Guð þráir vináttu. Hann þráir nálægð.
Hann þráir kærleika, hann gefur okkur kærleika, hann gefur okkur líf og hann vill kærleika okkar tilbaka. Hann vill vináttu, ekki bara einhverja róbóta og tölvur sem að hlýða öllu sem hann segir. Hann vill fólk sem að tekur þátt í lífinu með honum. Fólk sem elskar hann og skilur hvað hann að fara í gegnum. Og Absalón sonur minn grét Davíð. Og ég held að Guð muni syngja eða gráta og kalla á sonur minn. Morgun stjarnan. Að ég hefði dáið í þinn stað. Það kjærleikur Guðs. Þannig sjá við hversu mikið Guð elskar. Og að sá boðskapur sem kirkjur hafa boðað gegnum aldirnar svo langt frá því að vera sannur. Það engin vítis eldar sem loga í dag. Guð skapar ekki hræðslu og ótta, hann ekki að hrúa á okkur skömm og sekt. Hann segir, leið mér að taka skömmina, leið mér að taka sektina, leið mér að taka dauðan og sorgina, leið mér að taka þinn stað og þú fara að koma að taka minn stað. Þú erfir mig og ég skal erfa þig. Þannig hugsar Guð og þetta sá Guð sem að ég tilbyð og sem að ég elska því hann elskar mig. Ótrúlega Guð sem að hafa. Skiljið hvað ég að segja? Þetta sá Guð sem þið þurfa að meðtaka og boða til annara. Og þegar þú eyðir tíma með þessum Guði, þá mun líf þitt fyllast þessum kærleika. Og aðrir munir sjá kærleika Guðs í gegnum líf þitt. Og okkur með mistakast morgunsinnum. Það oft sem við verum reið og uppstökk. En smám saman, þá verður kærleika Guðs opinber í líf okkar meir og meir. Og meir. Förum í opnara bókina 21. kafla. Nú skulum við eyða tíma í öðru sem spennandi og jákvæðara og sýnum hvað Guð hefur áformað fyrir okkur. Nýja Jerusalem. Blaðsjóð 316, 21. kaflin, næstsíðasti kaflin í Biblíunni. Fimmta versið. Og sá sem í hásætunum sagði, sjá ég gerir alla hluti nýja. Þetta satt, þetta rétt, ég alfa og omega, ég fyrsti og en síðasti, ég Guð og það sem ég að segja gjörsamlega sannleikur. Svo lítum við niður hérna níundi versið. Einn af englunum sjö sem held að skálunum sjö, fullar að síðustu plágunum sjö, kom og talaði við mig og sagði, komdu, ég ætla að sína þegar brúðuna eiginkona lamsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið hátt fjall og sýndi mig borginna helgu í Jerusalem sem steig niður á himni frá Guði. Hún hafði dýr Guðs, ljómi henni var líku dýrasta steini sem jaspist eitt kristalskær. Og Jónas byrjar að lýsa borginni. Hátt fjall, og við munum sjá síðar hversu hátt það Þau muniði Jesaja 14, Satan sagði, ég vil fara á hæsta fjall, á góða fjallið, ég vil vera hjá Guði, ég vil vera Guð. Þú færð að fara á hæsta fjallið, þú færð að búa í þessa hæsta fjallið. Þú farð að vera í nálæg Guðs, það sem steinarnir loga. Borgin Helga sem skínandi, lesum áfram hérna. Hún hafði mikinn háan múr, 12 hlið og hliðin, og við hliðin stóðu 12 englar, og nöfn þeirra 12 kingkvista Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Stórkostlegt. Þessir 12 synir Jakobs sem voru vandraði gemlingar, sem fremdu þjóðan morð sem seldu bróðu sinni í þrælahald, nöfn þeirra rituð á borginna. Það eru syndara sem eru breyttir, sem hafa kynst kærleika Guð, sem þekkja Guð, nöfn þeirra eru þarna. Í staðan fyrir að kansla fólki, í staðan fyrir að þurka því út, þá eru nöfn þeirra sett þar því að þeir eru breyttir. Þeir eru öðruvísi, þeir ný sköpun. Þetta það sem Guð gerir við okkur. Lesum áfram. Móti austri voru þrjú hlið, móti norður þrjú hlið, móti suðri þrjú hlið, móti norður og suðri, austri og vestri þrjú hlið. Og múr borgarna hafði 12 undirstöðu steina á þeim nafn hinna 12 postula lamsins. 12 og 12. 12 synir Jakobs ættkvíslir. 12 postulanir. Undirstöðunar á hliðin. Nú sjáum við hvar nafnið 144.000 koma frá. 12 sinnum 12. Það vantar engan. Gamla testamentið, nýja testamentið.
af þjóð Ísraels eða annara sem eru utan þjóðar Ísraels. Það vantar engan sem meðtöku Jesum Krist. Þúsund sinnum, yfir og yfir, aftur og aftur, eins mikið og þarf algjörlega lofað. Ekki bara, ég lofa þessu, ég lofa þetta þúsund sinnum. Ég lofa þúsund sinnum meir en þú lofar. Þetta er sem Guð er að segja. Og það er allir þarna, það vantar engan. Gamla testament, nýja testament, allir eru hólpnir á sama hátt fyrir blóði Jesu Krist og þeir komin í borginna. 15. versið. Og sá sem við mér talaði hélt á kvarða guðstaf til að mæla borginna og hlið hennar á múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breytt. Og hann mældi borgin með stafnum, 12.000 skeið, lengd hennar á breytt og hæð eru jafnar. Það er erfitt fyrir okkur að skilja hvernig svona borg getur verið. Ferning og hæðin er jöfn og breytt. Og það er hægt að skilja hennan texta það sem að lengd, breytt og hæður jafnar sem að þau séu hlutföllum. Bara flaskan það. Ég með vatna með töskunni. Í hlutföllum. En ég er sannfærður það að þetta er ekki bara rétt hlutföll, heldur þetta er rúmmetri sama lengd, hæð og breytt og jöfn af því að það eru tveir staðir í Biblíunni sem eru þannig, sem þannig lýst. Allra heilagasta í musterinu og borgin helga. Svo ég nokkuð viss að þessi borg er byggð að breytin allavega á botninum, breytin og lengdin er sama á hæðin í miðinni. Hvernig sem Guð gerir það? Og stærð hennar, lesum áfram, hann mældi múr hennar 144 álnir eftir hvarða manns sem reyndi mál engils. Múr hennar var byggð á jaspis og borgin að skýra gulli sem skert gler væri. Múrin hennar 190 metrar á breidd þykkt 12.000 skeið við vitum ekki nákvæmlega málið í dag en það kannski 1400 mílur erum nálega 2000 kilometrum á kant á hæð. Það er Chicago til Las Vegas eins og ég lýsi þeir úti. Þetta er engin smá smíði. Það er engin að vona að Satan sagði, ég vil fara á fjallið, háa fjallið, hæsta fjall, þar sem Guð býr efst uppi. Þangað vildi hann fara, hann fekk bara vera sem steinarnir voru logandi. En Guð segir, ég ætla að færa þetta mikla fjall hinga til jarðar. Þetta er 5-6 sinnum lengra út í game heldur en geimstöðin er. Þetta er alveg ótrúlega borg. Og þessi jörð getur ekki haldið því. Það myndi breyta. Eðlisfræðin bara virkar ekki. En Guð, hann talar og skapar. Og hann segir, ég ætla að skapa nýja jörð. Hún verður að vera stærri og meiri, stórkostlegri heldur en þessi jörð sem við höfum. Og Guð mun flytja hingað og gera þessa plánetu nýja þar sem borgin helga mun koma til jarðar og vera hér. Og þetta er borgin sem Satan mun reyna að hertaka. Hann fær eitt tækifæri. Þeir allir þeir sem hafa hafnað Guði rísa upp. Og þeir sjá borgina, þeir sjá Guð og þeir viðurkenna Jesús Kristur er réttlátur, hann er Guð og þeir tilbýða hann. En síðan ráðast þeir á borginna sem taka hana. Og ég viss að þá, einingis þá er þessum Guð almáttugur í allir sinni dýrð, opinbera sig í fyrsta sinn. Og þeir sem hafa syngað get ekki staðist. En þeir sem er í borginni, þeir fá að sjá Guð og lifa. Við munum sjá það hérna rétt bráðum. Lesum áfram. Múr hennar byggð af jaspis, borgin að skýra gulli sem skert glerværi, undirstöðusteina borgamúr sem skreytir alls konar gimsteinum, jaspis og safir, kalsedón, smarag, sardónik, sardis, krysolít, beril, tópas, krysopras, hýasant, ametíst og hliðin tól voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarna var að skýra gulli sem gagnsætt gler. Það er svo mikil auður, það er svo mikil fjársjóður,
Það er malbyggað og gulli. Það þarf ekki að mála neitt. Og eftir hvernig ljósið skín á breyta slitirnir. Stórkostluborg. En takk eftir henni, 22. versið. Musteri sá ég ekki í henni þegar drottin Guð hinn alvaldi musteri hennar á lambið. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungst að lýsa sér þegar dýr Guð skín á hana og lambið lampi hennar. Þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar, konungi jarðar munu færa henni dýr sína og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nótt verður þar ekki. Í borginni verður aldrei nótt. Ég stundum heyrt fólk segja, ég vil ekki fara til himins því að ég mun gera allt sem ég langar að gera, því ég búin að gera allt sem ég langar að gera, þá leiðist mér og þá bara lífi leitt. Ef það væri satt, þá mútu Guð leifa nóttin að koma. Því það myndi allavega lengja tíman áður nokkur leiður. Í borginni líf, alla daga. Og það ekki bara verið að koma og horfa á eitthvað og spila á hörpu. Það verið líf, það verið tónlist, það verið listir, listaverk. Það verið rannsóknir, það verið vísindi. Það verið vináttu, það verið partí, það verið fjör, það verið gaman, það verið garðar, það verið vött, það staðið til að skoða og athuga. Og ég get alveg ímyndað mér og ef ég get ímyndað mér þá himinn meiri því að ég get ekki einu sinni byrjað að hugsa það sem Guð hefur áframað fyrir okkur. En ef ég get ímyndað mér að við fáum að vera í rannsóknarstofu og skipuleggja líf og plánetu og Jesús kemur öðru hvora og segir já, þetta flott, já, lögum þetta og lagaði þetta. Og svo eftir nokkra aldrei kemur og segir, herðu, ef við ekki koma að skapa þetta, komdu, tökum þetta og Kristur fer og við horfum er Jesús skapar það sem við höfum verið að hugsa upp. Eða langar að fara að skýða, hver ekki að, ef að Kristur skapar plánötu bara til að fara að skýði, frábært veður, púður snjór á hverjum degi, Men ég get ímyndað mér það, ég get ímyndað mér að ég fer niður brekkunar að þá tónlist í surround sound allt í kringum mig. Og að kvöldu til ef að snjórun þyrlast upp, þá brýsta út í flugeldasýningar. Ég sé teknimyndir, ég get búið til slíkt og Biblian segir, við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það sem Guð hefur undirbúið fyrir okkur. Borgin helga, bara þess við sjáum þar, svo stórkostlegt, litadýrðir, návis Guðs, svo mikið að gera, það ekki einu sinni nóttar. Og þú þarft ekki einhver líf til þess að lifta þér upp. Þú getur farið heim í sveitasetri og notið þess og sofið eins mikið og vilt, en svo getur þú farið og notið lífsins í borginni helgu. Lesum áfram. Förum í 22. kaflan, fyrsta versið. Hann sýndi mér móður lífsvatn sem skínandi sem kristall og rann frá hásæti Guðs og lambsins. Og miðið stræti borgarinn að beggja vegna móðunar var lýssins tré sem við tólfsinnum ávöxt. Var mánuðin hverju gefið það ávöxtin og blöðu trésins er til lækningar þjóðunum. Þið hafði heyrt ævintýrin tala æskubrunnin. Með raunverulegur. Áins rennur hásæti Guðs. Þú farið að drekka frá þeim æskubrunni. Og lýssins tré. Það sem margist þar, ó, móður tréð, tréð sem í miðið sem móður tréð sem að ef við bara tengjum sig það, það höfum allt saman. Satan hefur ekkert hugmyndaflug. Hann bara herma eftir því sem hann veit er í ríki Guðs. Það lífsins tréð. Og það svo stórt að það með rætur syngur með yfir ána og það ber 12 ávöxti, syngur ávöxti en hverja mánuði. Og hann segir að blöðin til lækningar þjóðuna. Akkur lækning á himnum? Biblian útskýrði það ekki, en það tvennt sem ég get ímyndað mér. Það möguleiki að þegar Kristur reisir okkur upp og við rísum upp til hans, að samstundis breytumst við nýjan líkama, heilbrigða líkama á nokkra syndar en að sér bara starð og við erum í. Börnin verða ung, ennþá unga börn í faðmi okkar. Við verðum sér starð en Adam og Eva tvöfalt hærra við kannski. En blöðin verið til lækningar og að 1000 árum á himnum eru við að vaxa og þroskast
og eftir 1000 árum þar engin börn fætt á himnum hafa allir sem að koma frá jörðinni náð fullri hæð sem Guð ætlaði okkur. Og þegar að synd kláruð, þá myndi sjá utanborgarinnar mannin eins og hann varð í synd, sjúkdómum og hörnum. Og innanborgarinnar sérði mannin eins og Guð ætlaði honum að verða. Og allir sjá að segja, Guð stórkostlegur. En svo annað líka. Svo Guð ekki bara að sópa öllu undir teppið. Hann raunverulega, hann kom til jarðar, hann glímdi við syndina, hann dó á krossinum. Og það einstællingar sem hafa sært aðra. Það sumt sem við skömmumst okkur fyrir og Guð ekki að setja skömmin á okkur, en blöðin til lækningar. Hugsun Davíð konung og Úría, eigin mann Batsípu. Hann kemur að segja, Batsípa, hvað unga barn þetta? Og hver er Salomon, konungur? Börnir þín? Hvað meinarðu? Og hún lítur á Davíð og segir, Davíð, þú að koma að svara þessu. En þeir sættast, það er lækning á milli manna og einstallinga sem að hafa sætti djúpum sárum. Mörg þeirra verða í Guðs ríki. Og Guð gefur okkur 1000 ár til að grafa í söguna, til að athuga hvað gerir, til að sættast, til að sýna kærleikann og það verður allt í lagi og það verður engin skömm, það verður engin sár, það verður bara, við tölum það, við göngum frá því og í kærleika lækning og blöð tré lífsins til lækningar þjóðana. Guð sópar ekki undir teppið. Hann leifur okkur að glíma við það og þegar syndin búin, þegar dauðanum útrýmt í enda 1000 árana, þá förum við áfram og það verður aldrei aftur synd, það verður aldrei aftur særindi, það verður nýr jörð, nýr heimur og tárin þerruð og þurrkuð af augum okkar. En lítið á hérna, eitt af stórkostlegasta. Þriðja versið, engin bölvun mun fram af til vera, hásæti Guðs og lamsins mun í borginu vera og þjónar hans mun í honum þjóna. Takk eftir fjórða versinu. Þeir munu sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera enn þeirra. Þú færð að sjá auglit Guðs. Og það sem meira í þriðja kafla Opinberunarbókinni, það okkur sagt líka að Guð mun gefa þér morgun stjörnu. Allt sem Satan hafði og meira, allt sem hann vildi, verið gefið þér. Þú farið morgunstjörnuna, þú farið að vera á fjalli Guðs, þú farið að sitja í hásæti Guðs, þú farið að sjá Guð auglit til auglitis, þú farið að ferðast með Jesu, ferðast með Guði alla eilíð. Allt þitt. Og eins og tíkin mín, Freyja, hún skilur ekki því hérna. Við skiljum þetta ekki allt, við getum dreymt með okkur, ímyndu okkur, en það kemur aldrei nála því sem Guð hefur áformað fyrir okkur. Allt að því að Kristur elskar þig og hann vill þér allt það besta. Þú farð að ferðast, þú farð að vera í návist Guðs, það verður engin veikindi, engin sorg, engin dauði, þú farð að lifa með fjölskyldum, ástvinum, þú með þekkja hvort annað. Framtíðin alveg ótrúleg og ég veit að við hugsum til ástvinna okkar að þau mættu líka eiga þetta. Ég með segja eina sögu og eitt texta. Rahab, hún bjó í borg sem var kölluð Jeriko. Í fjóra aldir höfðu þau vitað Guð. Og borgarbúar höfnuðu Guði, nema þessi eina kona. En þessi kona í borgin Jeriko, hún treysti á Guð. Og þegar njósnarnir komu, þá sagði hún við þá, bjargiði mér og fjölskyldi mínu. Þessi þá við skulum gera það, þremur skilurðum. Fyrsta lagi, þú verður að koma fjölskyldi þinni inn í hús þitt á borgarmúrunum. Öðru lagi, þú verður að setja rauða kaðalinn út gluggann hjá þér til að merkja staðinn. En þriðja lagi,
segðu engum hvað þú ert að gera. Skiluðu hvað hann gerði? Enginn fekk að vita hvað hann gerði. Hún gat ekki sagt fjölskyldu sinni foreldrum og systkinum og frænkum og frændum. Þeir eru að koma að eyðileggja borgina, ég með samning. Ef hún hefði sagt einhverjum hefði borist til konungsins, hún hefur tekin að lífi. Hún segir við fólkið, komið heim til mín. Ég búin að loka hótelinu. Það nógu matur, nóg pláss, komið og fylgist með. Og þeir treystu henni, þeir þekktu hana, þeir vissu kærleika sem hún hafði, hvað hún vildi þeim best. Og þeir trúðu þegar hún sagði, komið heim til verið þar, það góður staður á borgamúrunum. Og af því að þeir treystu henni, þá komið á borgamúruna og voru þar. Og öll fjölskyldi hennar frelsaðist af því að hún treysti á Guð. Komið í Malaki, síðasta kaflan, síðasta versið, í Gamla testamentinu. Og þetta mjög viðeigandi leið til þess að klára Gamla testamentið. Á blaðsir 969. Síðasta versið. Það segir fjórðakaflan Malaki, 15. versið. Sá ég sendur Elías spámann áður en miklu óvilegi dagur drottins kemur. Hann með sagt að feður við sonu og sonu við feður til þess að ég kom ekki og ljósti landið banni. Áður en að Kristur kemur aftur, þá munu foreldrar og börn, fjölskyldur koma saman og Guð elskar að bjarga fjölskyldum. Þú þarft ekki að pota í þig, þú þarft ekki að skamma þig, þú þarft ekki að þú verður að koma í kirkju. Sýndu þeim kærleika Guðs. Leiðum að sjá kærleika Guðs í þínu lífi. Þá von, þann frið sem þú hefur. Og börnum eru að spyrja, af hverju hefur þú þennan frið? Hvar færðu þessa fullvissu? Og þegar að dagurinn kemur, að heimurinn fer á kvolf og Kristur að koma, vegna þess að þau þekkja þig og treysta þér og vita að þú vilt þetta besta, þá segir þú, komdu með mér, ég veit hvað að gerast, þau koma með þér. Og þau munu treysta á Guð, alveg eins og þú gerir. Guð stórkostlegur Guð. Hann elskar þig, hann elskar þína ástvinni og hann vill þér og fjölskyldu þinni allt það besta. Hann mun endurskapa þennan heim, hann mun gefa þér líf sem alveg ótrúlegur utan þess að þú getur ímyndað þér. Og hann vill gefa þér það sem gjöf að því hann skráði nafn þitt í erðaskrána og hann skráir fjölskyldu þína í erðaskrána. Og hann með gera allt sem hann getur til þess að koma þinni fjölskyldu inn í ríki Guðs. Sýndu þeim kærleika Guðs. Það þinn besti vitnisburður. Að þau mættu sjá hvað mikið Guð elskar því að kærleika Guðs kemur frá þér til þeirra. Svo ég vil hvetja ykkur til þess. Seti það sem ákveðna ákvörðun ykkar. Að vera í Guðs ríki. Að þiggja þessu gjöf sem Guð hefur. Og fyrir mörgum ára því ég var táningur, þá var mér boðið af kunningi mínum að hafa appointment eða date, hafa dagsetningu að vera á. Og ég tók við því boði og ég vil gefa ykkur það sama boð. Fyrsta hvíladaginn á himnum, eftir komu Krist, áður við göngum inn til Guðþjónustu eða tilbeiðslu, að hittast við suðaustur hlið borgarinnar. Það eru þrjú hlið á hverju hlið. Svo það færið á suðahlið borgarinnar, austasta hliðið sunnan megin, hittum þar og göngum saman til tilbeiðslu á fyrsta hvíladaginnum á Guðs ríki. Ég ætla að vera þar. Ég vil sjá þig þar. Ekki að því að ég geta, heldur að því að Kristur gefur mér það. Og ef að þú vilt taka það sem búað fyrir þig, standi bara upp, standi með mér og segi, ég ætla að vera þar. Ég vil vera það við suðaustulið borgarinnar, áður upp göngum inn til tilbeiðslu, fyrsta hvíladaginn á himnum. Og ég vil sjá fjölskyldur okkar, allar þar, við skulum við þér.
Drottin Guð, þessa viku höfum við verið að líta á hversu mikill áhrifavaldur Jesús Kristur Hvernig þú gafst okkur soninn til þess að koma að lifa og deyja fyrir okkur. Og hvernig þú veist og hvernig Kristur þekkir framtíðina. Og í dag höfum við séð örlítið þeirri sýn sem þú hefur handa okkur. Ótrúlega framtíð. Og við viljum vera þar. Ekki af því að við náum því marki heldur af því að þú lofar okkur því. Og við mættum hittast fyrsta kvíldadaginn á himnum. Við hliðið austamegin á sunnanverðu borgarinnar. Mættu við öll sjást þar og ganga saman inn til Guðþjónustu tilbeiðslu til að lofa þig og vegsama. Þanga til, vaka yfir okkur, geð okkur þinn frið og geð okkur fullvissan á hverjum degi. Við byggjum í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa áttunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hefur einhver sagt Arthur Ford frá? Leikkona kastaði sér út glugga á 14. hæð íbúðarhús í New York og hélt á biblíu, krossi með kristlíkani á og miða sem ástóð. Sendi kveðju frá himnum. Gerði hún það? Hvert fer maðurinn þegar hann deyr? Eða fer hann yfirleitt eitthvert? Kallar hann til baka til að gefa upp númeri sitt? Ganga hinir dauðu aftur? Hafa hinni dánu samband við þá lifandi? Vita þeir hvað að gerast? Veit Arthur Ford að hann hefur skrifa bók síðan hann dó? Hefur einhver sagt honum það? Allir vilja vita það sem liggur fyrir handan. Þess vegna andatrúin svo vinsæl. Þess vegna menn og konur svo heillað hugmyndin andasamband. Þetta aðdráttaraflið. Þetta gerir andaheiminn svo lokkandi sem hann Þess vegna kaupir fólk bók eins og þá sem Ruth Montgomery skrifaði. Hér tækifæri til að fá svör frá einhverjum sem þar. Hvar sem hann nú annars Þannig ályktað. Á nefa frú Montgomery einlag í þeirri trúsinni að bók hennar eigi upptök sín í Arthur Ford. Það hennar bjargfasta sannfæring að hægt sé að hafa samband við hennar dánu. Og miljónir henni sammála. Hægt var að fylla flutningabíl með bókum sem hefja til vegs á einn eða annan hátt. Þá hugmynd að hinn dauðu deyja ekki þegar þeir deyja. Að þeir sé á lífi einhver staðar og að þeir geti haft samband við þá sem lifa. Þetta hinn almenna skoðun. En hér kemur vandamál. Til bók sem ekki sammála. Það gömul bók sem við köllum biblíuna. Og það sem gerir vandamáli flóki þetta. Þessi gamla bók heldur fram, gagnstætt hinum bókunum, að hún sé innblásin frá byrjun til enda. Hún heldur fram að hún sé orð Guðs. Þú verður að gera upp fyrir sjálfa þig hvaða þýðingu þetta hefur fyrir þig. Það getur verið að þú kjósir að kalla hana góða bók, en ekki innblásna bók. En eins undarlegt og það kann að virðast, þá getur Biblían ekki einfaldlega verið góð bók. Hvers vegna? Vegna þess að hún heldur fram að hún sé innblásin. Hún heldur fram að hún hafi átt upptök sín í huga Guðs. Ef það ekki satt, þá inniheldur Biblían lígi. Og bók sem inniheldur lígi ekki góð bók, heldur slæm bók. Ef skilríki hennar áraðanleg, þá hlýtur hún að hafa rétt fyrir sér í öllum tilfellum. Ef Biblían það sem hún heldur fram að hún sé, þá getur ekki verið vindtök að ræða. Hún verður þá að geta staðist gegnum allar aldir, allar árásir sem miða að útrymmingu hennar. Hún verður að geta breytt framkomi manna. Mikill fjöldi manna heldur fram að hún standi undir þessu. Og þessi álitna spurning leitar á huga þúsunda annara. Getur verið að Biblían hafi rétt fyrir sér? Þegar á öllu á botning kvolt. Aðrar bækur sem að finna í hillum okkar ger ekki sama tilkall á Biblían. Ruth Montgomery heldur fram að bók hennar sé skrifuð af látnum miðli. Fjölmargar bækur hafa að geyma ráð og leiðbeininga sem eiga vera frá andaheiminum. Sumar bækur koma frá mikilhæfum guðfræðingum en aðrar frá minni persónum. Sumar heilla lesundi sína með undrum skyggnifyrirbrigða. Sumar lýsa yfir að þær flytja visku frá öðrum plánetum og sumar flytja skilaboð sem sögðir frá geimskipum sem sé á sveimi kringu jörðina. Að baki þeim öllum ein sameiginleg hugsun, að menn deyji ekki, að menn geti ekki dáið. En ekki ein einasta þessara bóka heldur fram að hún sé framleitt að Guði sjálfum. Það virðist því skynsalegt fyrst Biblían gerir slíkt tilkall að sá sem vill gera djúbstæða rannsók kynni sér hlið biblíunar á málinu. Hægt að gera sér ánægð með nokkuð minna? Ef að baki liggur einlæg óskum að komast að kjarna málsins? Það sanngjörn rannsókn að líta aðeins á aðra hlið málsins en ekki hína? er samræmi í að leita ráða til þeirra bóka sem ekki gerir tilkall til að vera innblásnar og að sniðganga algjörlega þá bók sem segist vera Guðs útvalda orð til mannsins. Viljum við virkilega leggja eilíf örlög okkar í hendur látins miðils og opna aldrei bókana? Hver kastar til baka? Hinn aldna ritning gæti komið okkur óvart. Ég mun aldrei gleyma vissum sunnudegi fyrir nokkrum árum. Það var aðeins tveimur dögum eftir hinn minnistaða dag þegar geimfararnir lásu úr fyrstu kafla Mósebókar meðan þeir hringsóluðu umhverfis tunglið. Ég var að horfa á Joe Pine þáttinn þennan sunnudag. Pike biskup var gestur. Biskupin var að kynna hinna nýju bók sína The Other Side sem útlagt sem hinu megin og þeir voru auðvitað að ræða samband við hinna dánu. Það var þannig með Joe Pine að hann var ekki alltaf eins fáað við gesti sína eins og hann hefði geta verið. En við þetta tækifæri hlustaði hann með mikilli athygli og svo snýri hann sér að lokum að gesti sínum og sagði hæglátlega Biskup, segir ekki Biblían einhver staðar að hinir dauðu vit ekki neitt? Biskupin sem greinilega kom þetta mjög óvart svaraði Ég veit það ekki. Hann tegði sér eftir blýjandi og sagði Ég skal athuga það þegar ég kem heim. Stutti síðar opnaði Joe Pine þáttinn fyrir spurningum frá sjómarsalsgestum og ungur maður stóð á spurningapallinum. Og hver er spurning þín til biskupsins? Ég er ekki með spurningu fyrir biskupin, svaraði ungi maðurinn. Mér langar bara að segja honum hvar versið sem hann veit ekki er í biblíunni. Það í predikaranum, 9. kaflanum og 5. versinu. Og svo fór hann með það eftir minni. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Versi sem kemur á eftir einni eftirtektavert, því að það segir Bæði elska þeirra og hatur og öfund það er fyrir löngu farið. En biskupnum hafði, að því virðist, ekki fundist nauðsilegt í öllum reynslun sínum við dulfræði að kanna afstöðu biblíunar til málsins. Það kom í ljós að hann var mjög ruglaður vegna reimleikana í íbúð sín í Cambridge. Ég velti fyrir mig hver viðbrögð hans hefði orðið, hefði hann fundið, einhver daginn þegar hann kom í íbúðina, biblíu fyrir fram að náttborð sitt sem hefði staðið opinn á 7. kafla Jobsbókar. Og ef 9. og 10. versið hefði verið merkt með rauðu. Þar stendur. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur sem stígur niður til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann ekki framar. En auðvitað myndi sá sem veldur reimlíkum í húsi ekki vilja vekja athygli á ritningaversi sem segir að hinir dauðu kom ekki aftur í húsið. Eins og minnst var á að framan, leitað hann leiðsagnar Canon Pierce Higgins vegna vandrað sinna varðandi atvikin í íbúð sinni. Og ráðleggingin var að hann skildi leita til miðils. Ef biskupin hefði á hinbógin, leitað til biblíunar til að fá leiðsögn, hefði leiðsögnun orðið allt önnur. Sérstaklega ef hann hefði rekist á Jesaja, 8. kafla, 19. og 20. versið. Hér eru versin eins og þau eru orðið í Living Bible Paraphrase. Hvers vegna eru þið þá að reyna að vita framtíðina með því að leita til galdra nornna og miðla? Hlustu ekki á hvískur þeirra og muldur? Geta hinni lifandi fengið að vita framtíðina frá sínu dauðu? Hvers vegna ekki að spyrja guðið þar? Byrði saman orð spásagnarandana við orð guðs. Hann segir Ef boðskapu þeirra er frábrugðin boðskap mínum, þá er það vegna þess að ég hef ekki sent þá, því þeir hafa ekki ljós eða sannleika í sér. Sá sem les þetta fær þá tilfinninguna að Guð sé ekki vinnveittur heimi dulspekinar og það er erfitt að líta framhjá þessari sterku yfirlýsingu að hinir dauðu vit ekki neitt. Sannarlega væri erfitt af hálfu hinna dauðu að halda upp í sambandi ef þeir vit ekki neitt. En getur verið að þetta sé einangru yfirlýsing? Nei, það er augljóst að svo er ekki. Það virðist vera í samræmi við biblíuna í heild. Eins undarlegt og það kann að virðast í hugum þeirra sem hafa haldið annað. Já, sterklega tekið til orða í 146. kafla Davíðssálmi, 4. versi sem segir Andi hans líður burt. Hann verður aftur á jörðu. Á þeim degi verða áform hans að engu. Samkvæmt þessu hætti maðurinn að hugsa þegar öndun hans stöðvast. Var Jim Pike á sveimi einhvers staðar nálagt með áhyggjur af föður sínum eftir að hann dó? Var Arthur Ford í samræðum við vini sína jafnvel áður en hann var greftraður? Jack Kennedy að vinna að einhverju verkefni á þessari stundu einhvers staðar? Friði hans raskað hvar sem hann af áhyggjum af landi sín og bróði sínu Ted? Ef þú spyrð biblíuna, þá svari nei. Hann fer burt. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séð þau lítilsvirt, verður hann þess ekki var. Jobsbók, 14. kafli, 21. vers. En fara menn ekki til himins, eða eitthvert, þegar þeir deyja? Það ekki gegnum gangandi hugsun í allri biblíinni? Hvaðan annars staðar frá kom þessi hugmynd? Nei, þótt undarlegt megi virðast, þá kennir biblían að hinir dánu, bæði góðir og vondir, séu einfaldlega sofandi í gröfin sínum fram að upprisu hinn síðasta dags. Þú manst ef til vill eftir að Jesús frá Nasaret talaði að Lazarus væri sofandi þegar hann var dáinn. Og þegar Lazarus var kallaður úr gröf sinni 4 dögum síðar, virðist hann ekki hafa haft neina sög að segja varðandi hvar hann hefði verið á þessum 4 dögum. Hann hafði augljóslega ekki farið neitt. Og vissuru að á hvítasunnudeginum sagði Pétur að Davíð hefði þá ekki enn farið til himins. Hann sagði, skorunort get ég viðiður talað ættviðurinn Davíð að hann bæði dáinn og grafinn og leiði hans til hjá oss allt til þessa dags. Því að ekki stíð Davíð til himna. Postulasan, annar kafli, vers 29 og 34. Davíð, öldum eftir dauða hans og hann hafði ekki farið neitt ennþá. Ef við hugleiðum gaumgæfilega hugmyndina að hinir dánu fari beint til himins eða eitthvert annað, strax eftir dauðan, þá kemur ljós að í rauninni felast í henni alvarlegir gallar. Þannig nefnilega að Biblían talar aftur og aftur þrjá framtíðar atburði sem eigi að eiga sér stað við eða nálagt endi tímans. Þeir eru upprisan, dómurinn og endurkoma Krists. En hvers vegna væri upprisan nauðsileg ef menn hafi gegnum aldirnar einn af öðrum farið til himnaríkis eða vítis strax eftir dauðan? Og hvers vegna ætti Kristur að koma til að sækja sitt fólk ef það nú þegar hjá honum? Og hvers vegna væri nauðsilegt að halda dóm ef allir hafa þegar farið þangað sem þeir eiga að fara? Eigum við að skilja það þannig að þegar að dóminin kemur og allt komið í ljós og búið að ákveða hlut hvers, að þá þurfi ef til vill að senda engil til að banka öxl einhvers í heitastaðnum og segja við hann Mér þykir þetta leitt. En það hafa átt sér stað mistök. Þú ert búin að vera á röngum stað öll þessi 100 ára. Þú átt að vera á himnum. Ég veit hvað einhver að hugsa. Gleymi ég ræningjánum á krossinum? Sagði Jesús ekki ræningjánum að hann myndi verða í paradís með sér þann sama dag? Segjum að þú sért rithöfundur en að þú notir engin greinamerki. Og svo komi einhver eftir að þú ert horfin og setji greinamerkin inn. Það gæti verið að sumstaði væri ekki alveg augljóst hvað þú ætti við. Hann yrði þá að setja greinamerkin inn samkvæmt því sem hann héldi að þú hefur meint og honum gæti mistekist. Það einmitt þetta sem gerðist varðandi söguna ræningjan á krossinum. Það var 1200 árum setna að greinamerkin voru sett inn af manni sem hétt Stephen Langton. Og hann gerði sitt besta. Segðu mér eitt. Hefðir þú verið í hans sporum og hefðir alltaf trúað að hinir dánu færi beint til himins strax eftir dauðan? Hefðir þú þá ekki sett komuna samkvæmt þeirri trú þinni? Jesús var ekki að segja, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís, eins og stendur í flestum biblíu þýðingum í 23. kaflanum hjá Lúkasi, 23. versinu. Hann var að segja, sannlega segi ég þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Það gæti ekki verið öðrisi. Dauði að völdum krossfestingar kom vanalega hægt. Fórnarlömbin heldist oft á lífi í marga daga. Þess vegna var Pílatus svo undrandi yfir að Jesús dó svo snögglega. Þess vegna voru bein ræningjana brotin þegar þeir voru teknir niður á krossinum. Annars hefði þeir geta komist undan. Það er greinilegt að ræningin dó ekki þennan dag og gat þar að leiðandi ekki farið til himins þann dag. Og það er augljóst að Jesús fór ekki heldur því að á páskamorninum sagði Kristur við Maríu. Snertu mig ekki því að ennþá er ég ekki uppstíin til föður míns. Jóhannes 20. kafli og 17. vers. Augljóstlega vissi ræningin hvenar þetta myndi gerast. Það leit ekki út fyrir að Jesús ætti mikið ríki þennan stimma föstudag. En ræningin leit fram eftir göngum tímans allt til þess dags þegar Jesús myndi taka við því konungsríki sem réttilega tilheyrði honum. Og hann sagði, minnstu mín þegar þú kemur í konungsdýr þinni. Jesús sem gladdist vegna trúar hans, sem var eina trúarjátningin sem náði eyrum hans meðan hann hékk á krossinum, svaraði, ég segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Í dag, þegar jafnvel mínir eigin lærisveinar hafa yfirgefið mig. Í dag, þegar mín eigin þjóð hefur krossfest mig. Í dag, þegar lítur út fyrir að ég eignist aldrei konungsríki. Í dag, þegar lítur út fyrir að ég geti aldrei frelsa neitt. Ég segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Nei, ef við eigum að veita viðtöku því sem ritningin segir dauðan, er aðeins hægt að draga þá ályktun að dauðin þýði ekki að fara til himins. Dauðin þýði ekki að fara í vítiseld. Dauðin þýði ekki að fara í hreinsunareld. Dauðin þýði ekki að fara til anda heima. Dauðin þýði ekki að fara neitt. Dauðin þýði aðeins stöðnun lífsins, þanga til að upprisinni kemur. En nú kemur spurningin. Ef hinn er dauði vit ekkert, ef þeir get ekki hugsað, ef þeir get ekki elskað, hatað eða öfundað, ef þeir get ekki komið til baka til hússins, ef þeir vita ekkert það sem að gerast í lífi ástvina sinna sem enn á lífi, hvernig geta þá hinni dánu mögulega haft samband við okkur á nokkurn hátt? Þetta getur aðeins þýtt eitt. Það var ekki James sem heimsótti íbúðin í Cambridge. Það var ekki Arthur Ford sem skrifaði bókina. Það ekki Jón frændi sem sendi skilaboð til baka frá hinum ósýnlega heimi. En einhver kastar til baka.
1: Breathe on me, breath of...
0: En einhver kastar til baka.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa níunda kafla í bókinni Veðhjálpsskyggnigáfunnar eftir Georg Bandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Svarþjónusta fyrir hina dánu. Til einhvers konar dulspekisími sem gerir okkur kleift að tala við hinn ósýnlega heim?

Já, hann til. En ef hinn aldna bók fer með rétt mál, þá heyra hinnir dánu aldrei hringinguna. Samt sem áður eru línurnar uppteknar af þeim sem reiða sig eingöngu á skilningarvit sín. Þeir ná sambandi. En myndi þeim bregða ef þeir vissu hver hinum einn á línunni. Þeir hringja yfir hinum einn. Einhver svarar. Sá sem svarar hljómar eins og ástvinur. Hann lítur út eins og ástvinur. Þeir óska þess að það sé ástvinur. Þeir æskja þess svo sterklega að þeir hugsa ekki út í að leita fullkomina sannana. Það getur verið að þeir tali við annan heim. Og það getur verið að það sé andaheimurinn. En hver er hinum einn á línunni? Hver hefur lyft upp heyrnartóli dulspeki símans? Hver tekur á móti símtalinu? Getur verið að einhver reki svaraþjónustu fyrir hina dánu? Svaraþjónustu sem hinni dánu vita ekkert um? Þetta hinn veigamikla spurning. Lögreglustöð var brýna fyrir mönnum varkárni. Opnaði ekki dyrnar fyrir ókunnugum. Hafðu keðju á hurðinni. Vertu á verbergi gagvart tortryggilegu atferli. Trúðu ekki öllu sem þér sagt. Láttu ekki blekkjast af einkennisbúningi. Biddu að fá að sjá skilríki. Hafði í huga að skilríki geta verið fölsuð. Brestur á að sína varkarna þessu tagi leiðir oft til ónauðsynlegra glæpa og dauðsfalla. Þú hefur ef til vill keðja á hurðinni að íbúð þinni og kaupir ef til vill bestu öryggislásana og skoðar gaumgæfilega skilríki þeirra sem knýja dyra hjá þér. En hvað gerist þegar einhver íbúi andaheimsins ber að dyrum huga þíns? Ertu þá eins varkár? Vissur það að Biblían leggur til að við skoðum skilríki andana. Það greinilegt að sumir þeirra eru ekki það sem þeir segjast vera. Hún segir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. En eru þeir ekki allir andar hinn á dauði? Yfirgefur ekki andi líkamann þegar maðurinn deyr og lifir áfram þó líkaminn deyji? Þetta hinn almenna skoðun. Biblían segir samt þetta. Og moldin hverfur aftur til jarðarna þar sem hún áður var og andin til Guð sem gaf hann. Predikarinn 12:7. Hér lýsing Biblíunar á því sem gerist þegar maðurinn deyr. En hvað þessi andi sem fer til Guðs? Vers í Nýja testamentinu gefur okkur ábendingu. Því að eins og líkaminn dauður án anda, eins og trúin dauð án verka. Jakobsbréf, 2. kafli, 26. vers. Andin því það sem heldur líkamann lifandi. Hefur þú tekið eftir merkjánum sem á miðri blaðsíðinni í sömu biblíum? Í þessum útskýringum við þennan texta í Jakobsbréfinu kemur ljós að hægt að þýða orðið andi einni sem lífsandi. Líkami án lífsandans dauður. Þessi tvö orð andi og lífsandi eru notu sitt á hvað í Biblíunni. Hér eru dæmi. Meðan lífsandi í mér og andi Guðs í nösum mínum, Jób 27:3. Andin sem maðurinn fær frá Guði og sem hverfur til Guðs þegar hann deyr, það sem Guð sett í nasir hans. Það athyglisvert að lesa, að svo komnu, frá sköpunarsögunni. Hvað setti Guð í nasir mannsins? Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. 1. Mósebók, 2. kafli, 7. vers. Það greinilegt að Guð blés lífsanda í nasir mannsins þegar hann var skapaður. Við dauðan hverfur þessi neisti, lífsandi, til Guð sem gaf hann. Hið gagnstæða við sköpun. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Ímyndaði þér manninn eins og hann kom frá hendi skaparans. Þarna hann. Fullkomin í alla staði. Það heilíu höfði hans, reiðubúin að byrja að hugsa.
en hann hugsar ekki. Það blóð í æðum hans tilbúið að streyma, en það streymir ekki. Það hjarta í brjósti hans tilbúið að slá, en það slær ekki. Hann tilbúin að lifa, elska, taka til starfa, en hann lifir ekki, elskar ekki, starfar ekki, ekki ennþá. Taktu nú eftir. Og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Frá því augnabliki eignaðast hann sjálfstæði, persónuleika og lunderni. Maðurinn varð lifandi sál vegna sameiningar líkamans við lífsandan. Þegar maðurinn svo deyr samkvæmt predikaranum 12, 7. versi, hverfur moldin aftur til jarðarinnar þar sem hún var og andi lífsins, lífsandin, lífsneistin, hvort sem maðurinn var góður eða vondur, hverfur til Guði sem gaf hann. Einkenni mannsins glatast ekki. Lindiseinkunin varðveitt. Persónuleiki einstaklingsins öruggur í hendi Guðs, en maðurinn ekki lengur með meðvitund vegna þess að hinn lífgefandi sameining líkam og anda hefur verið rofin. Með öðrum orðum, ef sameining moldarinnar og lífsandans gerði mannina lifandi sál, hvað verður þá þessa sál þegar þetta tvennt aðskilið með tilkomu dauðans? Hún hættir einfaldlega að vera lifandi sál þar til lífgjafinn sameinar þetta tvennt aftur á upprisu morgninum. Þannig lýsi Biblían því. Setjum sem svo að við höfum stafla af trjáborðum og hrúu af nöglum. Það væri allt sem við hefðum. Stafla af trjáborðum og hrúu af nöglum. Nú tökum við borðin og neglum þau saman á vissan hátt. Þá höfum við ekki lengur stafla af borðum og hrúu af nöglum. Við höfum kassa fyrir framan okkur. Hvaðan kom kassin? Hann kom ekki einhverstaðar frá. Hann einfaldlega sameining stafla borðana og hrúu naglana. Gerum nú ráð fyrir að við þörnumst ekki kassans lengur. Þess vegna draugum við naglana út og látum þá hér og borðin til baka þarna. Hvar kassin núna? Hann var ekki fluttur í burtu. Hann hætti einfaldlega að vera til sem kassi. Borðin enn til. Naglarnir til. En úr þessu tvennu verður engin kassi fyrir en það samin á ný. Þannig myndaði Guð mannin, segir Biblían okkur, af þessu tvennu, mold jarðarinnar og lífsandanum. Sem afleiðing af þessari saminingu varð maðurinn lifandi, elskandi og starfhæf sál. Þegar hann deyr, aðskilst þetta tvennt. Hinn lifandi, elskandi starfhæfa sál, saminning líkamans og lífsandans, fer ekki neitt. Hún missir einfaldlega meðvitund sína þar til að upprisu morgninin kemur, þegar líkaminn og lífsandinn aftur saminuð. Biblían talar ekki að maðurinn sé ekki til frá dauðanum til upprisunar. Hún talar að hann sofi. Það því augljóst að ef við getum trúa þessari aldagömlu bók, að við tökum ekki við launum okkar þegar við deyjum, það greinilegt að dauðin aðeins stöðnun lífsins þar til það endurvakið við upprisuna. Og milli dauðans og upprisunar veit maðurinn ekkert. Hann getur ekki hugsað. Hann getur ekki haft samband við neitt. Þegar því andi, hvaða andi sem segist vera andi dáins manns, þá stimplar það hann strax sem svikara. Hvað sem og hver sem sá andi þá getur hann ekki verið andi dáins manns. Það nokkuð sem hann getur ekki verið ef við eigum að trúa Biblíunni. Meðal annar orða virðist það einnig ljóst að menn verða heldur ekki að englum þegar þeir deyja, eins og sumir hafa haldið. Engin maður, engin kona eða barn hefur nokkun tíman orðið að engli. Hvernig getum við verið viss það? Vegna þess að englar voru til löngu áður en nokkur maður dó og einnig áður en nokkur maður var skapaður. Englar sungu við sköpunina og englar gættu inngöngu Edens þegar maðurinn var útilokaður vegna uppreisna sinnar. Ekki einn einasti maður hafði dáið þá. Englar auðsjáanlega sérstök tegund vera sem voru skapaðar til að byggja himinin. Davíð sagði,
Hvað maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Því þú hefur gert hann litlu lagri en englana. Sálmarnir 8:45 Samkvæmt biblíunni verða menn þá hvorki að öndum, né englum þegar þeir deyja. Milli dauðans og upprisunar eru þeir einfaldlega sofandi og vita ekkert það sem á sér stað. Hver svara þá í síman hinum megin? Hver skrifar á spjöldin? Hver flytur skilaboði gegnum ritvél? Hver framleiðir myndirnar í kristalkúlunum? Við hverja leika mennirni þessa dulspeki leiki? Ég myndi leggja til að hinir illgjörnu andar sem Ruth Montgomery talar væru helst grunaðir. En henni gæti orðið bylt við ef hún vissi að andarni sem hún telur áraðanlega, þeir sem hún mætir við ritvélnar, þeir sem hún treysti til að venda sig, eru einni svikarar. Ef til vill aðeins slóttugri. Síðasta bók Biblíuna segir eitthvað anda sem blekkja. Þar stendur. Því að þeir eru djöfla andar sem framkalla kraftaverk. Opinberunarbókin 16:14 Kraftaverk. Ekki sjónhverfingar. Við skynjum ekki til háls þá lævísi, þá sviksemi og þá ógnvekjandi afl sem þessir andar búa yfir og sem aðeins neyjast að einu takmarki. Að blekkja og eyða. Annar ritningastaða segir Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Anna Korintubréf 11:14 Satan kemur ekki til okkar sem klunnaleg vera með hófa og horn. Hann kemur sem ljósengill og hjálparar hans hafa lært hlutverk sín vel. Þeir gefa ekki rétt til kynna hverjir þeir eru. Þeir koma sem huggarar hjálparar og verndarar og vinna traust okkar til þess að geta blekkt þeim mun betur. Einn vina minna heimsótti heimili í Skotlandi í kristilegum tilgangi. Hún veitti eftirtekt óvenju þurrlegri og kuldalegri framkomu konu nokkurar sem hún mætti. Samræðurnar virtu samt vekja traust konunar og brátt var hún farin að útskýra ástæðuna fyrir beisku sinni gagnvart öllum trúabrögðum. Það var á árum fyrri heimstyrjöldarinnar að hún fékk símskeyti frá ríkisstjórninni sem upplýsti að maður hennar hefði týnst í árás. Í marga mánuði beið hún án þess að heyra nokkuð. Þá var það að vel viljaðir vinir ráðlögðu henni að reyna að ná sambandi við eiginmann sinn gegnum miðla því þeir álitu að hann væri dáinn. Hún hafði trú á og hún myndi öðlast vissa huggun ef hún gæti ná sambandi. Og henni til mikillar undrunar sá hún líkingu eiginmannsins. Hún kannaðist við röddina. Þau töluðu ýmis persónleg mál. En nokkru mánuðin síðar gekk maður hennar heill á húfi inn aðaldyrnar. Hann hafði aldrei dáið og ekki einu sinni særst hættulega. Þetta höfðu þau leiðilegu áhrif að þessi blekta kona varð bitur vegna þessara augljósu svika. Illgjarnir andar höfðu notfært sér sorg hennar. Kemur þetta ekki heim við þessa lýsingu? Þeir eru djöfla andar sem framkvæma kraftaverk. Við verðum að vera vingjarnleg. Hvernig getum við annað en sýnt skilning þeim sem hafa í einlægni leitað huggunar í ríki andatrúarnar? En það er augljóst að öflina á bakvið þessi fyrirbæri blekkja menn og konur. Þau koma með blíð og kærleiksfull orð. Þegar við erum sorgmætt og veik fyrir. Þess vegna finn ég mig knúðan til að tala eins og ég geri. Hverjir eru þessir andar? Hverjir eru sem vill að þannig á sér heimildir og grími búast klæðnaði þeirra sem við höfum elskað og mist? Hver er bakgrunni þeirra? Hvernig komust þeir hingað? Það er stórkostlegur harmleikur sem gæti komið við sögu hvers og eins okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, ég er með nokkur orð hér í dag sem að ber yfirskriftina aðeins eitt tækifæri. Eldri kona satur í framan á afkomendi sína og deildi með þeim visku sem hún hafði eignast með árunum. Hún sagði við þau að hún myndi eftir setningu sem hún sá hangandi á vegg sem sagði að þess eitt líf og það með fljótlega verða búið. Það leit ekki út fyrir að vera fljótlega fyrir mig, sagði hún, þar sem ég stóð þarna ung og las þessi orð yfir. En ég skildi ekki þessi orð þá. En eftir því sem árin hafa liðið þá hef ég skilið að lífið stutt, mjög stutt. Og það líður rætt. Og það sem þú gerir, það gerir þú. Það sem þú hefur skrifað, það hefur þú skrifað. Þú getur ekki breytt því. Ég hélt að ég hefði meira en eitt líf til að lifa. En ég hugsaði, þú færð eitt tækifæri. Eitt tækifæri. Guð hefur stórkostlega áætlun fyrir alla. Fyrir hvert og eitt ykkar. Ekki það sama fyrir alla heldur aðskilda áætlun, stórkostlega áætlun. Þegar ég tók á móti Kristi á sínu tíma þá hugsaði ég. Ég veit ekki hvort að ég viss að vilja gera Guðs vilja algjörlega. Því það gæti eyðilagt eitthvað fyrir mig. Ég hugsaði ég vildi gera mína hluti fyrst. En vitið þið að hvaða niðurstöðu ég kom stað? Að vilji Guðs gerir þig hamingjusama. Það er það besta sem getur komið fyrir þig. Hann hefur einn tilgang og hann mun leiðbeina þér. Hann mun vernda þig og hann mun blessa þig. En takið eftir því að það er hans eitt tækifæri. Þú skilur eitthvað eftir þig en aðeins það sem er fyrir Krist mun endast. Þú vilt að það endist. Ég vildi halda áfram og áfram. En þegar ég horf á börnin mín og barnabörn. Mér finnst það að horfa á börnin mín og barnabörn að ég skilji eitthvað eftir. Þegar einhver deyr, þá er sagt að þú getur ekki tekið neitt með þér. En það er ekki satt. Í opinberunarbókinni segir, blessaður er dauði hans heilögu í augum drottins og verk þeirra fylgja þeim. Svo það sem þú gerir í þessu lífi mun fylgja þér. Það mun fylgja þér til himins. Bæði verk þín og hugsanir. Og það undur samlæst sem gæti komið fyrir þig er að þú vilji gera Guðs vilja. Spurðu, drottin, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Og ég skal segja þér hvernig þú veist hvað er Guðs vilji. Heiðrar það hann? Þegar þú tekur ákvarðanir, spurði þá, mun það heiðra drottin? Mun það færa dýrð nafni hans eða mun það valda honum vonbrigðum? En ef þú lifir með þetta sjónarhorn, þá mun Guð blessa þig. Þegar mörg ár eftir framundan, og alls konar hluti muni gerast, góðir og slæmir heldur hún áfram að deila með fólki sínu. En þegar þú tilherir honum, skildir þá alla hluti eftir í höndum drottins. Þú heldur hans voldugu hendi yfir þér. Aðeins eitt tækifæri og það mun brátt verða búið. Aðeins það sem gert er fyrir drottin mun endast. Þetta yndislega orð hjá gamalli konu að deila þessu með fólkinu sínu áður en að hún færi frá þessu jarðríki.

Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningatexta hún vildi erðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði málsitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttunum lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta enn framundan. Augupressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi. En hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta enn í vændum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Hvíldardagurinn var innleiddur við sköpun heimsins. Síðasta verk Guðs í sköpuninni var að gjöra okkur helgidóm í

tímanum sem okkur ætla að nota til samfélags við Guð og menn. Hvíldardagurinn byrja við sólsetur á föstudegi sem er sjöttu dag vikunar og endar við sólsetur á laugardegi sjöunda degi vikunar. Þessi tími er sérstaklega blessaður og helgaður af Guði sjálfum. Ef sumir finnst að þetta með hvíldardaginn sé gamall og úreltur boðskapur, hvet ég slíka til að kynna sér eftirfarandi hvatningu drottins Guðs til allra jarðarbúa. En þetta er sérstakur boðskapur Guðs til okkar sem lifum á síðustu tímum mannkynssögunnar. Nú skulum við lesa í Opinberunarbókinni 14. kafla, vers númer 6 og 7. Þar segir, og ég sá annan engil fljúa hákvolf himins, hann hélt á eilífum fagnaðaboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa, og sér hverri þjóð og kynkvísl tungu og líð, og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Hjarna í síðustu bóku Biblíunar er Guð að kalla okkur til tilbeðslu á skaparanum. Er hugsalegt að eitthvað vanti í tilbeðslu okkar nútíma fólksins? Að drottin skulu þurfa að minna okkur sérstaklega á að tilbeða skaparan? Óttist Guð og gefið honum dýrð, segir í þessari hvatningu drottins. Erum við hætt að bera virðingu fyrir Guði og sýnum við honum ekki þá lotningu sem honum ber? Og skortir eitthvað á það að við gefum honum dýrðina fyrir að vera það sem hann er, sem sé, almáttur Guð og skapari. Guð sýnir okkur í orði sínu í Biblíunni hvernig fólk hans tilbað hann frá upphafi í vega. Þar skorti ekkert upp á þá dýrð og lotningu sem Guð eða fólk Guðs vildi sýna honum. Og svo er einnig að finna lýsingar í Biblíunni á þeirri lofgjörð og tilbeiðslu sem fólk hans mun sýna Guði alla eilíð í dýrðaríki hans á himni. Við lesum þetta til dæmis í Opinberunarbókinni 4. kafla og 11. versi. Verður ert þú drottinn vor og Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn. Því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Guð sýnir okkur með þessum orðum að grundvöllur allrar tilbeiðslu er einmitt sá að Guð skapaði okkur. Hið skapaða tilbeiður skapara sinn. Stærsta og viðamesta boðorðið á meðal boðorðana 10 er 4. boðorðið. Það fjallar allt skaparan og sköpun heimsins og okkar mannana. Við erum þar mynd á uppruna okkar. Við lesum þetta í annari Mósebók og 20. kapitula þar sem við byrjuð lesturum við 8. vers. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heila. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldardagur helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér er innan borgar hliða þinna. Því að á 6 gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Ef menn hefðu alltaf haft í heiðri þetta boðorð Guðs, þá væru þeir ekki svo uppteknir af þróunarkenningunni sem boðar að við mennirnir séu komnir af óæðra lífi, til dæmis öpum, froskum og pöttum. Sköpunarsaga Biblíunar og þróunarkenningin eiga enga samleið. Þú sem ert kristinna trúar getur ekki meðtekið þróunarkenninguna sem sannleika og jafnframt hafnað boðskap Guðs uppruna okkar. Þú getur ekki bæðislegt og haldið í sömu andránni. Þú getur tileinkað því þróunarkenninguna, en þá getur þú í rauninni ekki sagt trúa á Jesu Krist, því að hann boðaði sköpunarsöguna og er reyndar sjálfur skaparinn.
Getum við fylgt fordæmi drottins í þessu efni? Hafi hann haft hvíldardaginn í heiðri hvern sjöunda dag vikunnar? Getum við þá fetað í fótspor hans og gert hið sama? Lesa nú hvað segir þetta í Biblíunni, orði Guðs. Og ég les í fyrstu Mósebók í öðru kafla, fyrstu þrjú versin. Þannig algjörðust himinn og jörð og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að hún hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Við hljótum að vera örugg í því að gera eins og hann gerði, að hvílast á helgum degi drottins eins og Jesús gerði. En sumi fullir það að þetta sé úrelt boðorð og að þetta skipti ekki neinu máli. Hvert skildi viðhorf Jesú Krists hafa verið í þessu efni? Við skulum skoða hvað það segir í Markúsa guðspjalli í öðru kapitula og ég les vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Kristur segir sjálfur vera herra hvíldardagsins. Viljum við sem teljum okkur vera fylgjendur Jesu Krists gera lítið úr drottinvaldi hans og lítisvirða það sem honum kært og mikilvægt. Næst skulum við skoða fyrirheit hans blessanir í sambandi við helgihald þessa sérstaka dags drottins. Og þá lesum við í spádómsbók Jesaja, kafla 58, og það eru vers 13 og 14. Það segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðusdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, við tala hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arðleiðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. En af hverju leggur drottin svona mikla áherslu á sjöunda dag vikunar, laugardaginn? Gæti ekki hvaða dagur vikunar veri hvíldardagur drottins? Við skulum lesa næst í Esekiel, það 20. kaflinn og ég ætla að lesa frá 12. versi til hins 20. Þetta löng lesning. En það segir, ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim er drottið skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum. Ég er drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séð þeir sambandstá milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Hvíldardagur drottins er ekki bara einhver dagur. Hvíldardagurinn er minnismerki eins og til þess að minna okkur á uppruna okkar og einnig til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir almætti skaparans. Fólk heldur gjarnan upp á afmæli og gera sér þá dagamun. Þá er sérst að tækifæri skapa til þess að gleðjast og eiga ánægilegt samfélag. Eins er litið á brúkustaginn í lífi hjóna. Sérst að tilefni til þess að minnast og til þess að gleðjast.
en þegar annað hjónana gleymir brúkusteginu eða lítils virðir hann, þá ekki gleði í hjarta hins aðilans. Við skulum hafa það í huga að Guð sjálfur biður okkur sérstaklega að muna þennan dag, sjöunda dag vikunar, hvíldadag drottins. Þetta eina boðorðið á meðal boðorðana tíu sem byrja svona. Minnstu þess. Með öðrum orðum, Guð vildi alls ekki að þetta boðor gleymdist eða fjalli í vanrækslu. Við sem játum trú okkar og kærleika á drottni Jesu Kristi getur varla verið þekkt fyrir annað en að virða fyrirmæli hans og allt sem honum kært. En nú fyllir það sumir að þetta hafi allt saman breyst í Nýja testamentinu. Skoðum þá hvað Jesús sjálfur gerði á tíma Nýja testamentsins og við lesum í Lúkasi í 4. kafla og 16. versi. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Hér fullyrt að hann hafi verið vanur að fara í kirkju í hverri viku þar að segja á hvíldardegi drottins sem laugardagurinn. Jesús Kristur hélt heilagan hvíldardaginn sem að sjálfur hafði innleitt við sköpun heimsins. En sumu spyrja gjarnan þessara spurningar, breyttist þetta ekki með hvíldardaginn? Við dauða Jesu Krists eða upprisu hans. Það sem að reysa upp á sunnudegi er þá ekki sunnudagurinn komin í staðin fyrir laugardagi sjöunda dag vikunar. Hafi Kristur ætlað okkur að skipta hvíldardag, hliti hann að hafa tekið slíkt skýrt fram í orði sín. En það ekki að finna einn stafkrók að Guð hafi flutt helgihald sjöunda dagsins yfir á sunnudaginn fyrsta dag vikunar. Hins vegar finnum við athyglisverða hvatningu Jesu Krists til allra lærisveina sinna trúmennsku varðandi hvíldardaginn alla framtíð. Lærisveinarnir höfðu spurt Jesu hvaða táknirðu til að sýna þeim að endir veraldar væri nálægur. Þá boðaði hann að fyrst yrði Jerusalem lögð í rúst sem rættist ári 70 eftir Krist og að enn mundi líða langur tími en alltaf skildu þeir varðveita helgihald sjöunda dags vikunar. Við lesum í Mattheusa guðspjalli 24. kafla og 20. versi. Það segir Jesús, biðjið að flótti yðar verði ekki við vetur eða á hvíldardegi. Það að segja, flótti þeirra úr Jerusalem sem gerðist ári 70 eftir Krist eða 40 árum eftir krossdauða Krists og upprisu. Hugsið ykkur, hún var annt að lærisveinar hans hefðu áfram í heiðri helgihald hvíldardagsins, sjöunda dags vikunar, laugardagsins, löngu eftir dauða hans og upprisu. Páll og Barnabas höfðu líka í heiðri þetta boðorðum helgi hvíldardagsins, löngu eftir að Jesús reisu frá dauðum. Við skulum lesa þetta í Postolasögunni 13. kafla og við byrjuð þar á versi 42. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Og eða samkominu var slitið, fylgdu margir gyðingar og guðregni menn sem tekið höfðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins. Hér greinilega sýnt fram á það að hinni kristnu lærisveina drottins héldu áfram eftir upprisu Jesu Krists að safna saman á samkomum á hvíldardegi drottins. Ekkert hafði breyst. En skoðum betur þá atburði sem gerðist í sambandi við upprisu drottins þar sem hvíldardaginn það laugardaginn annars vegar og upprisudaginn eða sunnudaginn hins vegar ber á góma. Við lesum núna í Lúkasa guðspjalli í 23. kafla og það eru verst 54-56. Það segir, það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konu þær komið höfðu með Jesu frá Galilöf fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður.
það sneru aftur og byggu ilmjurtir og smistl. Hvíldadagi heldur þær kyrru fyrir sakkvart bóðorðinu. Hafi Kristur gefi lærisveinu sínu fyrirmæli að taka upp sunnudaginn sem hvíldadag í stað sjöunda dagsins eftir að harri sig aftur frá dauðum, þá vissu þessar konur ekkert það. Þar heldur hvíldadaginn heilagan eftir sem áður. Og svo lesum við Lukas í 24. kafla fyrstu tvö vessin. Það segir, en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni. Þessi tveir texta sína ótvírætt hvað fylgjendur Jesu Krists gerðu þrjá daga í röð. Það föstudaginn, laugardaginn og sunnudaginn. Föstudagurinn var undirbúningsdagur fyrir hvíldadaginn. Laugardagurinn var hvíldadagur en þá héldu konurnar kyrru fyrir. En á sunnudeginum ætluðu þær sér að vinna við að smyrja lík Jesu Krists og búa það betur til greftrunar. En það var fyrsti dagur vikunar, sunnudagurinn, venjulegur vinnudagur. Og hafi Kristur ætluð þeim að skipta við hvíldadagverna upprisa hans frá dauðum, þá höfðu þær enga hugmynd það, en það hafði engin slík tilskipun verið gefin af Guði. Það að finna athyglisverða yfirlýsingu í Biblíunum óbreytaleika drottins. Sjáu hvað segir til dæmis í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. vessi. Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Já, drottin alltaf hinn sami og hann breytist ekkert. Og hann breytir heldur ekki lögum sínum, stjórnaskrá ríkis síns. Það engin þörf á að breyta lögum Guðs. Hins vegar þurfum við að breytast og við þurfum að læra að elska þessi fyrirmæli drotti sem boðorðin 10 eru. Í spádómsbók Jesaja, kafla 66, lesum við í 22. og 23. vessi. Já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa mun að standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn. Eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt og mánuðu hverjum tunglkomudaginn og á viku hverri hvíldadaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Af þessu sjáum við að Guð ætlast til þess að hvíldadagur hans verði í heiðri hafður alla eilíð. Hvíldadagur var kynntur fyrir mönnum strax í sköpuninni. Hann var í heiðri hafður alla tíð af trúföstu fólki hans í gegnum aldirnar. Og drottinn vill að við höfum hann líka í heiðri í eilíðarríki Guðs. Það var aldrei nein þörf á breytingu og engin þörf á öðrum hvíldadegi. Margir kristnir halda því fram að boðorðin hafi fyrst orðið til þegar Guð reit þau á steintöflur og gaf í hendu Móse á Sínaí fjalli ári 1400 fyrir Krist. En Guðs orð upplýsir okkur það að Abraham þekkti boðorð Guðs og hafði þau í heiðri. Hann lifði að mesta kosti 400 árum áður en Móses var uppi. Sjáu hvað Guð hafði að segja við Ísak Abraham föður hans. Við lesum þetta í fyrstu Mósebók í 26. kafla og það 4. og 5. versið. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi land og af þínu afkvæmi skula alla þjóðir á jörðinni er blessun hljóta. Af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðvitti boðor mín, skipani mínar, ákvæði og lög. Og svo má að sjálfsögðu minna á þá staðreynd að strax í byrjun á köflu Biblíuna, það í fyrstu Mósebók og öðru kafla, í fyrstu þremur versónum, erum við mynd á að Guð ekki aðeins skapaði hvíldadaginn, heldur hvíldist hann þann dag af öllu verki sínu. Með öðrum orðum, Guð hafði í heiðri sín eigin boðorð. Hvíldadagurinn eins konar minnismerki sköpun heimsins. Hann minnir okkur á uppruna okkar og hann minnir okkur á almætti skapara sem við tilbyðjum og tignum. Hvíldadagurinn gjöf Guðs til okkar mannana til þess að við getum notið hvíldar og samfélags, bæði með honum og svo við hvert með öðru.
Vilt þú fylgja tilmælum Guðs og hafa

að rekja til umferða og hreyfinga himintungla, pláneta og stjarna. Einn dagur markaður af snúningi jarðar sinn eigin öxul. Mánuðurinn markast af einni umferð tungls umhverfis jörðu og árið markast af einni hringrás jarðar umhverfis sólu. Hins vegar engin vísindaleg rök að finna fyrir sjö daga vikunni sem þó eins gömul og mannkyni. Í Biblíunni finnum við þó frásöguna sköpun heimsins og mannkynsins þegar Guð kallaði veröld okkar og umhverfi inn í tilveruna í sjö daga sköpuna viku. Hvort sem mönnum líkar betur eða verr, þá á vikan rætur að rekja til sköpunar vikunar. Eða til þess að Guð sagði verði svo og svo hvert dag í þessari sextaða sköpuna viku. Og svo þegar koma sjöunda deginum, þá tilskipaði hann hvíldadag. Hinn vikulegi hvíldadagur það minnismerki sköpunina og upphaf lífsins sem Guð hefur gefið okkur til að hafa í heiðri. Hann eins konar afmælisdagur, já, vikulegur afmælis og minningadagur sköpunina. Það má segja að hvíldadagur drottis minni okkur sérstaklega á fimm tákræn aðalatriði í sambandi við skaparan og sköpunumátt hans. Ég vil telja þau upp hér nú. Fyrsta táknin sem felst í hvíldadegi drottis það að hann minnismerki sköpun heimsins. Hvíldadagurinn minnir okkur á þá staðreynd að Guð við stjórnvölin og að hann ábyrgur fyrir sköpun sinni. Þess vegna hann alls ekkert sáttur við meðhöndlun okkar mannanna á jörðinni og umgengni í náttúrinni. Hann gerir okkur með ábyrg fyrir sköpunarverkinu. Hið annað tákn sem hvíldadagur drottis okkur felst í því að við getum vita með vissu hvaðan við komum, hvers vegna við hérna og hvert við förum hérna. Skapari vill að við treystum honum fyrir framtíðinni og eilífðinni. Við þurfum þessa fullvissu til að viðhalda andlegum stöðuleika í lífinu. Í þriðja lagi hvíldadagur drottis tákn frelsun úr ánauð syndar og hjálpræði frá dauða. Ísraelsmenn upplifði einstaka björgun frá þrældómi í Egyptalandi og síðar björgun við Rauðahafið og að loku voru þeir leittir inn í fyrirheitnalandi. Allt var þetta rifjað upp reglulega á meðal þeirra í gegnum aldirnar og var hinn vikulegi hvíldadagur afar áhrifamikið minnismerki í lífi þeirra. Slík upprifjun leiðir til lofgjörðar á almáttugu Guði sem engu lík. Þessir atburðir í lífi Ísraelsmanna eru skráðir til þess að við getum vitað og treyst því að almáttugur Guð mjög svo fær að frelsa okkur frá syndum okkar og frá þessari synd sjúku jörðu sem við nú lifum á. Í fjórða lagi hvíldadagur drottins stöðugt minnismerki nálægð Guðs í lífi allra sem vilja hafa hann í heiðri. Hann vill eiga samfélag við fólk sitt öllum stundum, en sérstaklega á helgum degi hans. Vilji Guðs í þessu efni kemur svo vel í ljós í því sem við lásum áðan í Jesaja 58, það vers 13-14. Að lokum hvíldadagur drottis táknum það lofvörð skaparans að endurskapa jörðina og lífið á henni og koma því í sitt upprunalegt horf eins og það var fyrir syndafalli. Hér á hvíldadagur vikulega að minna okkur á það þegar Guð gerir alla hluti nýja og gefur okkur ný heimkynni sem vert að hugleiða. Þannig getur helgihald hvíldadagsins skapa tilhlökkun, jákvæða óþreyju eftir komu Krists til jarðar í annað sinn og heimþrá eftir Guðs ríki. Hvíldadagurinn á að gefa okkur vikulegt tækifæri til þess að tilbyðja skapara okkar og frelsara. Hvíldadagurinn gefur sérstætt og eftirsóknarvert tækifæri til samfélags með öðrum af börnum Guðs. Hvíldadagurinn gefur okkur tækifæri til andlegrar og líkamlegrar hvíldar. Og hvíldadagurinn á einnig að vera tækifæri sem við notum til þjónustu við aðra.
Í því tilefni vil ég minna á að Jesús læknaði

hvíldardegi, sjúklinga sem annars gátu vel beðið eftir slíkri hjálp fram yfir hvíldardaginn. Kristur lifði lærisveinu sínum einu að þreskja korn á hvíldardegi sér til matar þegar þeir voru á ferðalagi. Jesús vildi ekki að þeir föstuðu á hvíldardeginum af því að þessi dagur átti sérstaklega að vera tilefni til gleði og blessunar fyrir alla. Hvíldardagurinn á að vera okkur öllum mikill feginsdagur. En hvernig í ósköpunum getur að vera það þegar menn hafna hún og hafa hann enn síður í heiðri? Sjöndi dagur vikunar sem dagur hvíldar og andlegra endurnæringar er einstök gjöf Guðs til okkar mannana. Þetta er kærleiksgjöf hans. Við sem viljum vera lærisveina drottins Jesu Krists hljótu því að íhuga þessa gjöf hans af alvöru. Enda er hann, Jesus Kristur, eins og segir í orðum Markúsar, herra hvíldardagsins. Vilt þú ekki njóta hans með frelsara þínum? Við skulum aftur rifja upp fyrirheit Guðs varandi hvíldardaginn eins og við lásum það áðan í Jesaja 58, það er vers 13 og 14. Það segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hér koma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleðar Jakobs föðu þíns, því að munnu drottins hefur talað það. Þú sem endilega vilt þykja aðra títt nefnda gjöf sem Guð gefur fólki sínu, það er fyrirgefningin og eilífa lífið, viltu ekki líka þykja þessa góðu gjöf frá honum sem hvíldardagurinn er? Hvernig orðaði Esekiel spámaði þetta annars í 20. kaflanum og 12. vessi? En það segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Hugsaðu málið. Megi Guð hafa ástæðu til þess að blessa þig í ákvörðun þinni varðandi hvíldardaginn.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Hver eru viðbrögð þín ef einhver kæmi til þín og sagði hvað þetta annað við þig, þakkaði fyrir, en hvað þú ert yndislega góð við mig, eða en hvað þú ert dásamlegur? Að sjálfsögðu myndu þú bregðast við með því að spyrja, fyrir hvað ertu að þakka mér? Eða, af hverju finnst þér ég vera svona góður og dásamlegur? Undir slíku kringustæðum þegar þú færð rós og þakklæti og lof í tíma og ótíma, þá viltu gjarna fá að vita hvað það sé sem komi öðrun til þess að finnast þú vera svo sérstök persóna. Skildi Guð ekki oft vera einmitt í slíkum kringustæðum og spyrja sjálfa sig, hvað kemur þessu manni til þess að vera mér svo þakklátur? Eða, hvers vegna er þessi kona svo fjálglega aðdáun sinni og lofgjör gagnvart mér? Eða er það ekki eðlilegt og sjálfsagt að Guð vilji vita hvað það sé sem kemur okkur til þess að tygna hann með lofgjörð og þakklæti? Á sama hátt hlýtur hann að verða jafnvel enn meira undrandi að heyra síendurtekna lofgjörð af vörum okkar syndaranna þegar við sjálf gerum okkur ekki grein fyrir því hvað það er sem kemur okkur til þess að vegsama Guð með orðum okkar og mælgi. Það er alls ekki dræmt við það að lofa Guð hástöfum og þakka honum mikilvæg fyrir allar velgjörðir hans við okkur. En gerum við okkur sjálf grein fyrir því hvers vegna við viljum vegsama Guð á þennan hátt? Ég las nýlega hvítasunumann sem tók upp á því að spyrja fólki sitt af hverju það segði í tíma og ótíma lofsi Guði eða Halleluja eða Amen. En þegar svari vafðist fyrir þeim sem gjarnan vildu vegsama Guð á þennan hátt og sumir einfaldlega áttu engin svör, þá kvatti hann áheyrendu sína til þess að hugsa málið. Hvers vegna segjum við slíka lofgjörð? Hvað er það sem veldur því að þér finnst þú mega til með að tjá því á þennan hátt við Guð? Og enn og aftur ítreka ég að það er sjálfsagt og eðlilegt að tygna Guð almáttugan með slíkri lofgjörð. En hugsa málið til hlítar. Hvað er það sem gerist í lífi þínu sem kemur þér til þess að lofa Guð hástöfum og þá ekki síður í annarra áheyrn? Svo mjög sem Guð lítum við velþóknun á einlæga og innihalsríka tilbeiðslu okkar, þar sem lofgjörð okkar og þakklæti beinist að honum fyrir allar hans velgjörðir og blessanir í lífi okkar, þá er það þó mjög augljóst í orði hans biblíunni að hann kann ekki að meta orðagjálfur og mælgi í bænum okkar og tilbeiðslu. Sjáu til dæmis hvað hann hefur að segja í Guðspjalli Matteusar og þá lesi í 7. kafla frá 5. versi. Eða þegar þér byggjist fyrir, þá verð ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir í samkundum á gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú byggjist fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byggja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér byggjist fyrir skuli þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Svo mörg voru þau orð. Við höfum í fyrri hugleiðingum okkar bænina og mikilvægi hennar í trúalífi einstaklingsins þegar komist að raunum nauðsyn þess að vegsama Guð af innlifun og aðdáun. En þegar við lesum lýsingu Páls postula á trúariðkun margra kristina einstaklinga á síðustu dögum, þá er ekki mikið innihald í trúarjáningu slíkra, jafnvel þóttir hafi á sér yfirbragð kristina trúar. Lesu það sem Páll segir í öðru Tímóteusar bréfi, í 3. kafla það eru byrjun af essin. Hann segir, vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir,
vanheilagir, kærlustlausir, ósáttfúsir, róperandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksami framhleipnir, ofmetnaðafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Það mætti ætla að þessi lýsing ætti við ókristna, einhverja sem að hafa aldrei komist í kynni við Guð eða orð hans. En fimmta versi tekur af skarið með það hverju þetta veru. Því að þar segir, þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar snú þér burt frá slíkum. Þetta er alvarleg orð kristið fólk. Hér að finna í innblásnu orði Guðs lýsingu á trúalífi, trúarjáningu, einstaklinga sem í rauninni meina ekkert með því nema það eitt að sýnast vera eitthvað sem þeir eru alls ekki. Og Guð veit allt slíka og hann getur lesið okkur öll eins og opna bók. En af hverju leiðist hugleiðing mína þessu sinni út í þessa sálma? Jú, tilgangurinn er sá að vekja athygli allra sem sjá og heyra á nauðsyn þess að við gerum okkur grein fyrir tveimur mikilvægum atriðum í þessu efni. Í fyrsta lagi þá er það okkar andlega lífi nauðsynlegt að við færum Guði alla dýrðina, alla vegsemdina sem honum ber. Það er afar mikilvægt að við sýnum honum þakklæti fyrir allar hans velgjörðir sem við njótum svo ríkulega af á hverjum degi. Í öðru lagi þá er ekki síðu nauðsynlegt til þess að lofgjörð okkar og þakkargjörð náu upp í himnasali að eitthvað innihald sé í lofgjörð okkar. Guð sér og heyri strax hvort einhver innistæða sé fyrir allri mælginni þegar við lofum hann og vegsömum. Já, hvers vegna færu við Guði okkar lofgjörð og vegsend og þakklæti? Hvað hefur gerst í lífi okkar í dag eða að undaförnu þar sem Guð hefur komið við sögu í daglegri reynslu okkar sem kemur okkur til þess að gefa honum alla dýrðina? Þetta er verðugt umhugsunarefni sem gera okkur virkilega gott þegar við krifjum málið til mergjar. Ekki má skilja orð eins og eða þessi orð mín eins og ég vilja draga úr því að við lofum og dyrkum Guð hástöfum í tilbeiðslu okkar og bænastundum. Nei, alls ekki, heldur þvert á móti. Ég vil einmitt hvetja fólk til þess að færa Guði alla dýrðina, að við vegsumum hann og tignum sem allra mest líka upphátt. En við skulum íhuga fyrir hvað við viljum vegsama Guð. Þökkum honum umfram allt, fyrir allt hvað eina sem að gerir í lífi okkar. Vegsumum hann fyrir dásamlega reynslur sem við fáum að upplifa þar sem svo augljóst er að hann hefur blessað okkur, varðveitt og leiðbeint svo dásamlega. Þegar við gerum okkur grein fyrir velgjörðum hans og þær eru svo sannarlega margar á hverjum degi, þá munu engin bönd halda okkur og þá verður lofgjörðin enn meiri og innihalds ríkari. Ég nefndi hvítasunum mannin í upphafi hugleiðinga minna. Við getum mikið lært af honum. Hann sem vakti áherendu sína til umhugsunar ástæðurna fyrir lofgjörð þeirra til Guðs. Þetta var mjög jákvætt innlegg þessa manns inn í trúarreynslur annara. Á hinn bóginn vil ég geta þess að mín reynsla af lofgjörð annara og margra kristina einstaklinga einkennist gjarnan af íhaldsamara viðhorfi þar sem spart er farið með þakklæti og lofgjörðina til Guðs. Einhver komst vel að orði þegar að lísti slíkri sparsemi á lofi og þakklæti til Guðs með eftirfarandi lýsingu. Við höfum komið til kirkjunar með hjólpuru fylli af fallegu pökkum sem allir eru vafðir skrautlegu pappír með borðum og slaufum. Á hvern pakka er stórt nafnspjald að finna sem á að rita ýmist dýrsekvuði eða lofsekvuði
eða halleluja eða amen. Og allir eru yfir sig hrifnir og snortnir af allri lofgjörðinni og segja, en hvað þetta er dásamlegt fólk. Síðan er öllu þessum fallegu lofgjörðar gjöfum til Guðs komið fyrir frammi fyrir altarinu, þar sem allir geta virt þær fyrir sér. En þegar Guð hefur opnað alla gjafirnar, kemst hann að raunum þá staðreynd að allir pakkarnir voru tómir og innihaldslausir. Þar var ekkert að finna. Kæru vinir, lærum endilega að vegsama Guð og tygna hann með orðum og athöfnum. Höldum áfram að færa Guði lofið og dýrðina. Höldum áfram að færa honum þakkir en það eru tilefnin æri mörg til þess. Nei, kærleiksríkur Guð á það svo sannarlega inni hjá okkur að við lofum hann óhindrað á hverjum degi, já oft á dag. Já, við getum svo sannarlega tekið undir með sálmaskaldunni sem að mikill hrifningu hrópar eftirfarandi yfirlýsingu eins og hann er að finna í sálmi 150. Halleluja! Lofið Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann eftir mikilleik hátignar hans. Lofið hann með lúður hljómi. Lofið hann með hörpu og gíu. Lofið hann með bumbum og gleði dansi. Lofið hann með strengleik og hjarðpípum. Lofið hann með hljómandi skálabumbum. Lofið hann með hvellum skálabumbum. Allt sem andadrátt hefur. Lofi drottinn. Halleluja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðræknis yfkanar okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þykja og byðja. Við skulum ekki án afláðs hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki á mikið, en við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þykjendur Guðs náðar og samt erum við svo synka á tjá þakkir okkar eða lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til Guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulið þér halda fórnarmáltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeir að lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Síðara bréf Páls til Kórinþumanna, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, að Guðs vilja postuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir okkar heilsasöfnuði Guðs, sem er í Kórinþu, ásamt öllum heilögum í gervallri Akkeu. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdana og Guð allrar huggunar sem hughreystir mig í sérhverri þrenging minni, svo ég geti hughreyst alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughreystir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum Krists, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá er það til þess að þið öðlist kjark og frelsist, og ef ég er vongóður, þá er það til þess að þið verðið vongóð og öðlist kjark og kraft til þess að standast þær þjáningar sem ég einnig líð. Ég ber fullt traust til ykkar, því að ég veit að fyrst þið taki þátt í þjáningum mínum, hljótið þið og að taka þátt í trúarvissu minni. Ég vil ekki, bræður mínir og systur, að ykkur sé ókunnugt þrenging þá sem ég varð fyrir í Asíu. Ég var aðþrengdur langt megn fram, svo ég jafnvel örvænti lífið. Já, mér sýndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn dauðadóm. Því að mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér, heldur Guði sem uppvekur hina dauðu. Úr slíkri dauðans hættu frelsaðan mig og mun frelsa mig. Til hans hef ég sett von mína að hann muni enn frelsa mig. Þið getið einnig hjálpað til þess með því að biðja fyrir mér. Þá munu margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veitt mér. Ég hrósa mér af því að ég veit með sjálfum mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnast af hreinskilni og einlægni sem kemur frá Guði, ekki af mannlegri speki, heldur hefur Guð sýnt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem þið getið lesið og skilið. Ég vona að þið munið skilja það til fulls, sem ykkur er að nokkru ljóst, að þið getið miklast af mér eins og ég af ykkur á degi drottins vors, Jesú. Í því trausti var það ásetningur minn að koma fyrst til ykkar til þess að þið skilduð verða tvöfaldrar gleði að njótandi. Ég hugðist bæði koma við hjá ykkur á leiðinni til Makedóníu og aftur á leiðinni þaðan og láta ykkur búa ferð mína til Júdeu. Vissi ég ekki hvað ég gerði þegar ég afréð þetta? Eða ræði ég ráðu mínum að hætti manna og segi já en meina nei? Svo sannarlega sem Guð er trúr. Það sem ég segi ykkur er ekki bæði já og nei. Sonur Guðs, Jesús Kristur, sem við höfum predikað á meðal ykkar, ég, Silvanus og Tímóteus, var ekki bæði já og nei. Heldur er allt í honum já. Því að svo mörg sem fyrirheitt Guðs eru, þá lætur hann Jesú Krist staðfesta þau með jái. Þess vegna segjum við með honum amen Guði til dýrðar. Það er Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsigli sitt á okkur og gefið okkur anda sinn sem tryggingu í hjörtum okkar. Ég kalla Guð til vitnis og legg líf mitt við að það er af hlífð við ykkur að ég hef ennþá ekki komið til Kórinthu. Ekki svo að skilja að ég vilji drottna yfir trú ykkar, heldur erum við samverkamenn að gleði ykkar, því að í trúnni standi þið stöðug.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Ég, á síðasta fimmtudagskvöld, þá var langgjöra samkoma kirkjunni og ég var með boðskap þar og mér langaði til þess að eiginlega endurtaka hann boðskap að vissu leiti, bæta samt aðeins við hann, vegna þess að ég tel að þetta er eitthvað svona eitt af því efni sem að ég, þetta svona nær sterkum tökum á mér þessa dagana, það er hvernig við kristna fólk gerum og hvað er það sem að við erum að takast á við þessa dagana og það er stundum svolítið ruglingslegt að vera kristin og hvort sem það er kristin kona eða kristin maður, við erum stundum svolítið ringlu í því hvað þetta snýst nú allt þessi trúar ganga en í Lúkasa guðspjalli 17. kafla þá segir Jesús þetta þegar að farisear spurðu hann hvenær Guðs ríki kæmi, hann svaraði þeim Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja sjá það, þar er það eða hér er það því Guðs ríki innra með yður. Og það sem svo stórkostlegt við þetta það að við þurfum að fara að velta fyrir okkur hvað Jesús raunverulega er að meina með þessu. Þegar hann segir að Guðs ríki, það kemur ekki það sem við getum séð að hér eða þar, heldur það hér innra með okkur. Og svo í þessum kafla, þá eru farisearnir eða lærisveinarnir og fleiri sem eru að spyrja hann, ekki bara að spyrja hann Guðs ríki, heldur þeir eru að spyrja hann táknin og hvernig þetta verði nú allt saman áður en Jesús kemur og hvenær hann muni koma. Og þá spyrir Jesús að útskýra fyrir þeim hvernig þetta verður allt saman. Þetta er 17. kaflinn í Lúkasi og hann segir frá því að mannssonurinn hans sjálfur eigi eftir að líða margt og mikið áður en hann kemur aftur og svo fer hann svona hratt yfir heimssöguna, yfir mannkynssöguna. En svo segir hann nokkuð sem að mér finnst svo athyglisvert. Af því að við erum svo ofta að velta fyrir okkur alls konar táknum og já, við sem aðventistar vegna þess að við erum að bíða eftir Jesú, þar erum við aðventistar, við erum að vænta hans, að við erum að líta á heiminn og við sjáum skelvingarnar sem eru að gerast viðsvegar og við erum að velta fyrir okkur táknunum, getur verið að þetta séu síðustu dagarnir og svo framvegis. Og það er allt gott að blessa. En það er eins og það sem skrýtið þegar Jesús er að tala síðustu dagana, þá svona hraðspólar hans aldrei í gegnum sögun alltaf. Það er eins og hann vil ekki að við veljum of lengi við öll þessi atriði heldur. Það næsta sem hann vindur sér í að tala er, hann segir, þá sagði hann þeim dæmisögu það hvernig þeir skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Það var eitthvað sem var efst í huga Jesú, að ekki endilega velta fyrir ykkur öllum táknunum og alltaf hræðilega sem er að gerast í heiminum, heldur þeir skulu ekki þreytast á að byðja. Og hvað þýðir það? Það þýðir í raun að veru, þið skulu ekki þreytast á að vera í sambandi við mig. Þið skulu ekki þreytast að fá næring og súrefni frá mér. Og hann segir þeim þess að sögu, í borgeinni var dómari sem hvorki óttast guðinni að skeitt nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlagt til hans og sagði, lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, en að lokum sagði hann við sjálfan sig. Ekki óttast ég guðasönnun, ég skeit nokkurn mann, en þessi ekki lætur mig aldrei í friði. Því vil ég rétta út hlut hennar, eða rétta hlut hennar, áður en hún gjörir út af mig með nauði sínu. Og drottinn mælti, sem sagt Jesús, heyri hvað ránglátti dómarinn segir. Men guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonin finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Svo athyglisvert hvernig Jesús fer í alla þessa hluti. Þeir eru að spyrja hann alls konar tákn og hvernig þetta verður allt saman. Og hann segir, já, þetta, hann sem lætur þá spurningu ekki, hún verður ekki ósvöruð í burtu, hann svarar þeirri spurningu. En hann vill samt sem áður alltaf beina sjónum þeirra að einhverju öðru. Og hvað er það? Að sambandi sínu við hann. Fyrst og fremst. Já, þetta mun gerast svona, en sjáu til, þið megið ekki þreytast á að biðja. Og svo tekur hann þessa dæmisögum einhvern ranglátan dómara sem er ekki kristin, ekki guðs. Hann skeytir ekki neittmann, hann skeytir ekki einn svona guð, þessi rangláti dómari. En vegna þess að konan kom statt og stöð til hans að þá ákveðin að svara bónennar. Og Jesús segir, haldið þið að guð sé ekki betra heldur en þessi? Haldið að guð sé ekki öðruvísi? Og við erum kannski farin að vera svolítið þreytt á göngunni það ekki. Við segjum kannski, já ég nú búin að byrja guðum ýmislegt árum saman og mér finnst hann ekki hafa svarað mér. Og ég kannski búin að nauða svona eins og þessi kona árum saman í Jesú en mér finnst hann ekki hafa svarað mér. Og Jesús það eins og hann geti lesið hugsanir okkar þegar hann að tala. Eins og hann finni það á sér hvernig við tökum að móti svona boðskap vegna þess að hann vindur sér í að segja aðra sögu þarna strax á eftir. Og sagan er af farisea og tollheimtumanni og hvað þýði það? Fariseinn var jú lærður maður í Guðs orði en tollheimtumanni er bara svona venjulegur business maður, viðskipta maður nútímans og hann fer og segir þessa sögu um þessa tvo menn, guðfræðingin og businessmannin. Og hann segir þetta. Hann sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá er tristi því að sjálfur væru þeir réttlátir. En þeir eru litu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að biðjast fyrir, annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Fariseinn stíga fram og baðst hann fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkallar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku. Og gæl tíundu öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndum líksamur. Og Jesús segir svo þessi orð, ég segi yður þessi maður fór réttlætur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Jó, vinir, ég að hugsa að Jesús fyrst að tala það hvernig síðustu tímarnir eru. Og svo vill hann beina sjónum okkur að ekki þreytast á að biðja. Og svo fer hann að segja sögunum rangláta dómaran það hvernig Guð í raun og veru hann mun veit ykkur allt sem þið viljið eða þið trúið á hann. En svo fer hann strax yfir í aðra sögu sem hann talar tvær mismundi trúar göngur. Það eins og Jesús sé alltaf að vinda okkur beint í efnir, skiljið ekki hvað það snýst. Þetta snýst ekki bara hversu vondur heimurinn að hversu mikið að gerast í heiminn, þetta snýst ykkar samband við mig á öllum tímum. Og hann tekur þennan farið sig fyrir og hann segir, lýsir honum hvernig trúar ganga hans er. Að hann orðin svo örugum með sig, svo stoltur að sjálfum sér, hann fastar tvisar í viku, hann geldur tíund af öllu sem hann eignast, öllu sem hann eignast. Og þarna einhver businessmaður, tollheimtumaður, sem að hefur jafnvel ekki gengið þessa sömu trúargöngu. Hann hefur ekki þekkt Guð kannski árum saman eins og þessi farisei. Vegna þess að farisegar köllist farisegar vegna þess að þeir voru lærðir menn. Þeir höfðu fengið uppfræðsli í Guðs orði. Og tollheimtumaðurinn stendur langt frá og hann getur ekki einn sinni litið upp til Guðs líku við. Hann það auðmjúkur í hjarta sínu og hann Það eina sem hann segir við Jesú Krist vertu mér syndum líksamur. Og ég að hugsa þetta að mér finnst eins og á síðustu dögum, eins og ég kalla dagana í dag síðustu dagar geta spannað mörg 100 ár og ég trúi því samkvæmt biblíuna síðustu dagar séu dagarnir frá því að Jesús var hér á jörðu og það komin 2000 ár. En ég að hugsa hvernig er trúarganga okkar kristna fólksins á þessum síðustu dögum? Er það ekki æði ofta við förum út í það að trúar líf, jú, við löðumst að trúni til að byrja með, en svo fer trúargangana snúast ekki neitt annað en hversu góð og gild við erum. Og það er ekki bara nóg með það, heldur þá förum við líka að benda á aðra líkt og fariseinn gerir. Sjáðu þennan Guð og þennan og þennan. Sjáðu hvað þeir eru að gera og ég sem gerir allt þetta rétta. Ha, ég nú þakklátur fyrir að ég ekki eins og þeir. Og trúagangan okkar, hún fer kannski að einkennast að svolítið hroka. Við kannski viðkennum eitt ekki, en við förum út í lífi og við hugsum, ég fer nú ekki að þessa staði sem þú ferð á. Eða ég ger ekki þetta og hitt. En Jesús segir að það var tollheimtumaðurinn sem fór réttlættur heim, ekki farisinn. Og já, það sem hefur gerst í lífinu hjá okkur, mikið okkur trúaða fólkinu, að við erum hægt að umbera hvers annars syndir. Við komum inn í kirkjurnar og við viljum í raun að vera sjá að við verðum fullkomin í augum hvers annars. Við þolum ekki lengur að líta á syndirnar. En okkur hefur verið falið aðeins eitt hlutverk í raun að vera að segja á þessari trúargöngu okkar og það að hætta að dæma. Og það nokkuð sem að ég hef verið að velta mikið fyrir mér á undanförnum vikum eða eigum að segja mánuðum og ég vil kannski síðsluðum tveim árum að já, ég hef verið með samskiptanámskeið fyrir konur og jú, að einhver leiti hef ég verið með fyrirlestrar fyrir karlmenn í þessum dúr og þessin samskiptanámskeið hafa borið yfirskriftina aðdráttarafl kvenna og þar hef ég kennt konum að laða fram það besta í sjálfri sér og laða fram jafnvel það besta í karlmanninum sem í þeirra lífi. En ég hef verið að hugsa líka mikið með þetta út frá kristnu fólki. Hvernig aðdráttarafl við höfum? Og hvað aðdráttarafl þegar uppi staðið? Jú, aðdráttarafl eitthvað mjög sérstakt vinir. Það eitthvað sem næstu því óútskýranlegt. En það eitthvað sem laðar okkur að öðrum og við getum ekki að því gert. Að við viljum verið návist þeirra. Og það svipað þegar að fólk verið ástfangið, það laðast að hvort öðru og það vill vera saman. Við vorum hérna á 50. Samkominni, ég var að ræða hérna við trúbróður minn, hann Kristján, og hann var að segja mér að hann var að fara að tala við mann sem að væri ásatrúar. Og hann að spyrja mig hérna á samkominni, hvað á ég að segja við hann? Hvernig get ég haft áhrif á hann? Vegna þess að já, við vorum að tala um það. Það óskaplega margir sem hafa gerst ásatrúar núna síðustu árin og það hefur mikið fjölgað í þeim því trúfélagi. Og ég fer að hugsa með það eins og segi síðan við hann, út frá þessari hugsun með aðdráttarafl, að já, kannski ég getur spurt hann að hvað það sem laði hann að þessum hetjum sem í ásatrú, Óðinni og Þór og svo framvegis. Hvað það sem laðar þig að því umfram Jesú Krist? Og ég held að þetta sé spurning sem að við kristna fólki þurfum að velta svolítið mikið fyrir okkur. Hvar aðdráttarafli? Í hvað fólk að sækja dagstaglega? Höfum við aðdráttarafl? Eða hafa kannski ásatrúarmenn meira aðdráttarafl og af hverju hafa þeir meira aðdráttarafl heldur en við? Jú, ég held að það sé athyglisvert að skoða til að mynda fyrst og fremst hvernig aðdráttarafl Jesús Kristur hafði. Hann hafði svo sterkt aðdráttarafl að fólk flyktist á hann og bókstæðlega mörg þúsund manns flyktist að Jesú. Og ég held að það snúi svolítið mikið það sem Jesús að tala í þessari sögu hérna tollheimtumanninn og farisea. Það snúi svolítið mikið einhvers konar aðdráttarafl. Að Jesús sá það að þessi farisei, hann hafði ekkert aðdráttarafl. Hvernig getum við haft aðdráttarafl þegar við dæmum aðra og bendum á aðra og hugsum einhvern veginn aðra? Og það meiri sér þannig, vinir, að já, ég tala að við förum út í lífi, en það þannig að meðal okkar. Og ekki bara meðal okkar heldur í kirkjum heimsins í dag. Og það á sig mikið staða meðal kristina manna að við umberum ekki einu sinni hvert annað. Og mér langar að taka lítið dæmi. Það var maður hérna líka fimmtudagskvöldi sem í trúfélaginu krossinum. Og hann var að segja mér það að Hann gæti bara hvergi farin út í dags á þess að hann yrði spurður statt og stöðugt út í skilnað Gunnars í krossinum og Jóninu Benediktsdóttur. Og þetta væri það eina sem fólk vildi tala um. Við hann, hann vildi ekki tala um trúna við hann, það vildi tala um þennar skilnað og þetta samband og svo framvegis. Og við vorum að ræða þetta já, það ekki undarlegt og hvernig síðan fólkið dómhart og líka fólkið jafnvel innan safnaðana. Að það skiptist alveg í tvennt með þetta. Við eigum erfitt með það að umbera syndir hvers annars. Við viljum velta okkur upp úr syndum hvers annars. En sjáuði tollheimtumanninn sem gat ekki annað en bara hugsa sína eigin synd. Vertu mér syndum líksamu drottin. Hann horfði ekki á neitt annan. Hann gat varla horta á drottin. En farisein, hann gat komið sér vel fyrir inn í Guðs húsi og hort í kringum sér og alla og sagt, já, ég nú ekki eins og ekki þessi, ég miklu betur settur. Það ekki nóg gott fyrir Jesú Krist. Já, það skondna að ég byrja á að lesa hérna í 17. Kaflanum að Jesús Kristur segir Guðs ríki kemur ekki þannig á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það því að Guðs ríki hið innra með yður. Það ekki skrítið vinir að við höldum að Guðs ríki komi oftast á öllu sem að utan á okkur. Það sjáist á okkur hvert sem við förum að við gerum ekki þetta eða hitt og við séum kristin. En nei, Jesús stanslust að beina sjónum okkar að þetta eitthvað sem gerist innra með ykkur. Það þegar þið byrjið að fyrirgefa hver öðrum, hætti að dæma hver annan. Og þannig það að þá byrjar þetta að laða aðra að okkur. Við höfum aðdráttarafl vegna þess að það sem hið innra með okkur, það fer utan á okkur, en það ekki. Og aðrir get ekki útskýrt þetta alveg en þeir laðast að okkur. Og starindin svo að það laðast enginn að dómara. Hafið hugsa út í það. Og ég fann að sjá þetta svolítið þannig í lífinu að sumir eru hreinlega dómarar. Alltaf að dæma, alltaf tilbúin að skoða hvert einasta atriði í ljósi þess að þetta nú ekki alveg nógu gott eða nógu rétt. Og ég að hugsa það hvernig aðdráttarafl höfum við. Erum við að missa frá okkur fólkið út af því að við erum búin að setja ykkur skilirði fyrir því hvað það þýðir að vera kristin? Langar fólki ekki að vera í kringum okkur út af því? Já, Jesús sagði líka þetta hérna. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Hvað trú? Hvað trú í raun og veru? Jú, ég trúi því að trú sé að trú á allt það sem Kristur kendi. Og það í okkar verkarhring ekki bara hafa trú á því að við séum svo frábær og við séum svo æðisleg, heldur að trú á þessa fyrirgefningu og þessa fórn sem Jesús færði. Það var kona ein sem hafði gengið í kirkju árum saman. Hún hafði upplifað andlegt og líkalegt ofbeldi frá eiginmanni sínum. Og hún var komin á þann stað að hún bara gat ekki meir. Hún sjálf gat ekki meir í sínu eigin persónlega lífi. Hún hafði íhugað verulega að skilja við manninn. En hann hafði ekki tekið þessum sönsum sem að hún hafði verið að reyna að ræða við hann. Og áhyggjur hennar tók að vaxa, stórlega. Vegna þess að það var ekki kannski bara það að hún var að hugsa um að skilja við hann. Heldur hún fór að hafa stórar áhyggjur af því hvað trúsískinni hennar myndi nú segja við þessu öllu saman. Hvernig taka þau þessu? Og það lögðist þessar yfir þyrmilegu áhyggjur yfir þessa konu. Hvað gerist ef að ég skil við hann? Hvað mun kirkjan mín gera? Og hún fór að hugsa hvað snýst kirkja mín í raun og veru. Ef þau get ekki skilið mig, hver getur þá skilið mig? Hvað snýst þá kirkjan mín? Og það þessi hugsun að þegar Jesús að benda okkur á þessa tvo menn, þessa tvær mismundi trúargöngur, að þegar að við erum einblínum einungis á okkar samband við Jesú Krist, að þá kemst í raun að vera ekkert annað að, þá þyrftum við ekki að hafa áhyggjur að því hvernig við, hvert annað erum að hugsa hlutina. Það nægir okkur sá skammtur sem að fyrir okkur er borin á hverjum degi. Vegna þess að það er alveg nóg fyrir okkur að bera, að okkar eigin vandamál þau duga okkur. En það eru áhyggjurnar yfir því þegar einhver annar fer að kíkja hver á diskinu þínum og vill fara að blanda sér í hvað þú ert að borða, eða hvers þú ert að neyta, eða á hvaða stað þú ert komin í trúnni. Það er eitthvað sem við getum ekki borið. Og ég trúi því að Jesús hafi sérstaklega verið að tala um þetta hérna í ljósi þess að hann hefur áhyggjur af okkur á síðustu tímum. Já, hann hefur ekki bara áhyggjur af því að við þreytumst á því að biðja, heldur hann hefur áhyggjur af aðdráttarafli okkar. Að við höfum ekki lengur neitt salt, við höfum ekki lengur neitt ljós. Við höfum ekki aðdráttarafl. Það vegna þess að við höfum ekki eitt tíma með Jesú Kristi og skili fyrirgefningu hans að raunverulega. Og við nálgumst hann ekki á réttan máta. Svo ég vil skilja eftir þessi orð hér í dagvinir að við þurfum að lesa ritninguna. Við þurfum að skoða hvað Jesús er raunverulega að kenna og velta fyrir okkur hvað er trú okkar farin að snúast. Hefur Jesús nóg mikið aðdráttarafl í þínu lífi? Laðastu það mikið af honum að þú getur ekki annað en verið í návist hans daglega? Og það sama að segja þegar aðri nálgast þig að þeim langar til þess að nálgast þig, þeim langar til þess að vera í kringum þig, vegna þess að þau finna eitthvað sérstakt, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem þau get ekki útskýrt. Þau geta það kannski fyrir að síðar, en til að byrja með þá geta þau ekki útskýrt þetta. Þetta bara eitthvað svo gott. Og mér langar til að skilja okkur með þá geta þau ekki útskýrt þetta. Þetta bara eitthvað svo gott. Og mér langar til að skilja okkur.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið blessað og sæl á áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur Jesú Krist í Biblíunni. Ég hef stundum verið að velta því fyrir mér hve undarlegt það sé að þó við vitum að til að kynnast drottni okkar og frelsara þurfum við að lesa í Biblíunni, þá tökum við okkur sjaldnast nógan tíma til þess. Við lesum í Jóhannesar Guðspjalli, 5. kafla og 39. versi. Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Ef við höfum áhuga á að læra Jesú, þá erum að gera að lesa í bókinni hans. Því eins og við vorum að enda við að lesa, þá það bók hans, Biblían, sem vitnar hann. Kristur sá okkur að rannsaka ritningarnar og öll Biblían segir okkur frá Jesú Kristi. Við lesum Krist bæði í Nýja og Gamla testamentinu. Í Jesaja, í 9. kafla og 7. versi, segir Því að barn oss fætt, sonur oss gefin. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Þarna sagt fyrirfram fæðingu Jesú og okkur sagt hversu stórkostlegur þessi Jesú muni verða. Hann myndi hafa mörg mjög lýsandi nöfn, eins og til dæmis undra ráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Ef til vill finnst sumum undarlegt, hann skulle hafa verið kallaður eilíðar faðir, því við hugsum oftast Krist sem soninn og guð sem föðurinn. En í raun Jesú Kristur einnig guð, Þar sem Jesús ein persóna guðdómsins. Guðdómurinn samastendur af föðurnum, sinninum og heilugum anda. Að Jesús guð augljóst á yfirlýsingu sjálfs föðurins guðdóm sonarins sem að finna í Jóhannesar guðspjalli, 1. kafla og 1. versi. En þar segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Og guðdómur Jesú Krist er ítrekkaður í 18. versi, en þar segir þetta Enginn hefur nokkuð tíma séð guð, sonurinn eini, guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Hér tekið af skarið með það að Jesús sé guð ekkert síður en faðirinn. Sonurinn sagði vera guð hetja og friðar höfðingi. Það var ekki fyrir neina gungur að taka á sig að gerast maður á meðal manna sem fyrirfram að vita að myndi fara mjög illa með hann og krossfesta. Á meðan Jesús var enn á himni, áður en hann steig niður til jarðar til þess að gerast frelsar okkar mannana, vissi hann vel að hann yrði hættur og píntur, að þyrni kórunu yrði þrýst niður á höfuð hans og hrækt yrði í andlit hans. Hann vissi líka fyrirfram að mestur fjöldi þeirra sem kæmustu kynni við hann persónulega hér á jörðinni myndi hafna honum. En hann lét sig hafa það mótlæti af því að hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Honum fannst hann yrði að fórna sjálfum sér okkur til bjargar. Hann var svo sannarlega guð hetja. Og ekki var hann síður friðar höfðingi þar sem hann kom til þess að innleiða friðar ríkja meðal manna sem mun endast alla eilíð. Svo sannarlega ber Jesús Kristur að tignar heitin með sóma. Svo sannarlega hann Guð hetja, undra ráðgjafi, eilíðar faðir og friðar höfðingi nú og alla eilíð. Það einmitt slíkur konungur sem að ég vil gjarnan tigna og vegsama alla eilíð. En hvert þitt viðhorf til hans? Vilt þú ekki líka gjarnan tigna og vegsama hann alla eilíð? Drottin okkar undraverður í þeirri merkingu að vera kraftaverk. Enda var líf Jesú hér á jörðu röð kraftaverka. Kraftaverka sem aldrei fyrr höfðu sést hér á jörð. Meyjarfæðing hans var kraftaverk. Hvorki fyrr né síðar hefur barn fæðst hér á jörð á sama hátt og frelsarinn. Syndlaust líf hans í syndum spiltri Nasaret var kraftaverk. Hvernig Kristur sem lítil drengur og síðan sem unglingur
gat umgengist jafnaldra sín í Nazaret á þess að þeir hefðu slæm áhrif á hann er vissulega kraftaverk. Í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla og 46. versi spyr Natanael einmitt Filippus hvort nokkuð gott geti komið frá Nazaret. Og hann gefur þannig til kynna að ekki geti mikið verið varið þennan Jesú sem komið frá þeim bæ. Enda var Nazaret þekkt sem leiðinda þorp. Og við sjáum einnig eftir að Jesús kemur þangað sem fullorði maður hvernig tekið á móti honum. Íbúarnir ætluðu að koma honum fyrir kattanef af því að þeir töldu hann hafa fram í guðlast þegar hann sagðist vera sá messía sem var talað í spádómum gamla testamentisins. Öll þjónusta hans hér á jörðu í þágu þeirra sem voru sjúkir á sál og líkama var kraftaverk. Það fullt af frásögum í guðspjöllunum þar sem sagt er frá hvernig Jesús læknaði sjúka og rak út illa anda. Þar kemur líka skýrt fram hve mikla umönnun hann bar fyrir því fólki sem hann umgengst. Hugsum til dæmis Maríu sem flest allir fyrirlitu. Hann sýndi henni fulla virðingu og væntumþykju og það fyrir fram að fullt hús af fólki. Sakkus var einnig fyrirlitin en Jesús sýndi honum það mikla virðingu að hann sagði svo mannfjöldi heyrði hann ætlaði að heiðra Sakkus með nærveru sinni í húsi hans. Mannfjöldin hneykslaðist yfir að Jesús skyldi ætla sér að gista hjá bersyndugu manni. En Jesús sagði, svo allir máttu heyra, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. En þessi frásaga í 19. kafla Lúkasar. En dauði Jesú Krists á krossi, upprisa hans á þriðja degi og uppstigning hans til himins, allt voru þetta stórkostleg kraftaverk. Og svo undursamlegt er nafn hans að enn þann dag í dag eru kraftaverk að gerast í nafni Jesú Krists. Er það ekki líka undursamlegt að hann skuli hafa valið okkur, syndug eins og við erum, sem þjóna sína til þess að halda nafni hans á lofti fyrir þá sem í kringum okkur eru. Ef við tökum nafn Krists undra ráðgjafa og dásamlega frelsara sem auðkenni okkar, munum við verða eitt af kraftaverkum hans. Því í okkur mun þá þroskast og vaxa undursamlegur kærleiki til þeirra sem í kringum okkar eru í stað tortryggni og fordóma. Þetta er einmitt í samræmi við það sem segir í postulasöðunni 4. kafla og 12. versi. En það segir, ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn ef mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Páll segir líka í 1. Tímóteusarbréfinu 1. kafla og 15. versi, það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús komi heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þeirra fremstur. Er það ekki annað stórkostlegt kraftaverk að Jesús Kristur skuli vera tilbúin að frelsa okkur og fyrirgefa hvað svo sem við höfum aðhafst? Við þurfum að taka á móti gjöfinni sem hann er þegar búin að borga fyrir okkur. Ég las fyrir nokkru sögu John Wesley, hinn fræga vakningapredikara. Hann var kvöld eitt á leið heim eftir samkomu þegar skuggalegu maður birtist allt í henni fyrir framan hann og skipaði Wesley með illskulegum og dimmum rómi að afhenda sér peninga eða hann yrði drepinn. Vinur minn, sagði Wesley vingjarnlega leið á rétti ræninginum það verðmæti sem var með á sér. Einhver tíma mun þú vilja hætta þessari iðju þinni. Þegar það gerist, skaltu muna að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa syndara og að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Mörgum árum síðar var Wesley að heilsa kirkjugestum við kirkjudyr. Einn kirkjugestana stoppaði og rifjaði upp þetta atvik. Wesley mundi þenn atburð ljóst lifandi. Ég var þessi ræningi, sagði maðurinn niðurlútur, og orð þín hurfu mér aldrei úr minni. Líf mitt hefur gjörbreyst. Ég hefur komist að raunum að það er svo sannarlega rétt að Jesús Kristur getur frelsað jafnvel hinn mesta syndara. Dásamleg fullvissa. Kærleiki Krists og frelsandi náð sannfærir og endurfæðir jafnvel hinn mesta syndara.
og í gegnum aldirnar hefur hann flutt líf og von milljónum þeirra sem hafa snúið augun sínum til hans. Kristur enn þann dag í dag, hinn dásamlegi frelsari mannana. Hvort svo sem við erum höktandi kristnir einstaklingar eða harðir syndarar, þá kom Jesús í heiminn til þess að frelsa okkur. Þó við séum miklir syndarar, þá þó enn von, því hann kom í þennan heim til þess að frelsa þá vonlausu og hjálparlausu. Sagt hefur verið að nema því aðeins að kross Krists sé reistur hið innra með okkur, eins og hann var reistur á Golgata, geti hann ekki frelsað okkur frá illu. Og þetta svo sannarlega sagt og rétt. Það aðeins þegar blóð Krists hefur þvegið hjörtu okkar af synd að orð Guðspjalsins og blóð Jesú sonar hans hreinsar á svatri synd verður að veruleika fyrir okkur persónulega. Já, við skulum gefast Kristi á hverjum degi, jafnvel oft á dag. Þannig heldur kraftaverkið áfram í okkur og við eignumst þessa dýrmætu fullvissu að við erum kraftaverk Guðs og eign hans alla eilíð. Ég ætla að enda þessa hugleiðingu mína í dag með einum af mínum uppáhaldssálmum sem minni mig alltaf á elskulegan kristinn kennara sem var orðin sjóndapur en kunni marga sálma utanað og þegar sálmurinn sem ég ætla að lesa fyrir ykkur var sungin söng hann alltaf með að fullri raust og mikilli innlifun. Ég get ekki að því gert að gera slíkt í sama þegar þessi yndislegi sálmur eftir blinda konu þannig Crosby sungin. Því þessi vissa er svo sannarlega stórkostlegt kraftaverk. Þetta sálmur sem ég vissum að mörg eitthvað þekkið, en hann hljóða svona Dýrmæta vissa, eign Guðs ég og hvílík framtíð búin mér, erfingja lífsins leistum frá deyð, lofs ég þeim vini bjargað í neyð. Þetta heilagt hjarta míns lag, hljóma það skal hvern einasta dag, dýrmæta vissa, eign þín ég ekkert með Jesús skilur frá þér. Örugur þér mín fótstigi fel, fyrir því öllu sjámöntu vel. Uppörfun huggun hlýt ég frá þér, heilaga engla sendirðu mér. Dýrðlega staðreynd, friðin ég finn, fullkomin hjá þér lausnari minn. Bráðum þú kemur, heimtir mig heim, huglaður fagna ég deginu þeim. Þetta heilagt hjarta míns lag, hljóma það skal hvern einasta dag, dýrmæta vissa, eign þín ég ekkert með Jesús skilur frá þér. Við skulum biðja. Drottinn minn og frelsari, þökk sé þér fyrir all kraftaverkin sem þú gert fyrir okkur með lífi þínu hér á jörð. Við erum svo þakklátt fyrir að þurfa ekki að vera í vafa að þú elskar okkur eins og við erum og við þurfum ekki að bíða eftir að vera fullkomin áður en við gefumst þér. Drottinn minn, við vitum að þá var allt svo vonlaust. En þú er svo stórkostlegu frelsari að þú ert búin að greiða lausnargjaldi fyrir okkur. Okkar að taka á móti. Lof og þökk sé þér drottinn okkar og Guð aldir alda. Við byggjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Ég elska Jesú.
1: Ég elska líka Jesú.
2: Og mamma elska líka Jesú. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vassalerni ekki dendil á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að súmpkaði niður í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flug, ég leikin einu sér farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sári rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörunarljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta, er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn, þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímyndað mig hvernig það var að hanga hana. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hann var nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu En þetta hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá voru ekki höfðið á honum nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast handriðið að svo mikill þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus að Guðspjalli, 10. kafla og 22. versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þess því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei þegar þú tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur. Svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni í síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að Allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

Ef þú hefur ekki þörf fyrir hann, þú frekar vilt treysta á venjulegan mann, þá veist ekki vinur hann drottinn er, þetta finnst mér ég þurfa að segja þér. Sköpunin sjálf vitnar hann, enn ég ekki að tala venjulegan mann. Líkt út gluggan og hvað sérðu þá, það sem honum einum tilenga má. Ef þér finnst svona erfitt að trúa á hann, hlusta á mig, ég fjársjóð fann. Samt reynist þér erfitt að læra af mér, þá skal ég lofa að byggja fyrir þér. Þar sem þú hefur nú fundið þörf fyrir hann, þann sem flestir álitu venjulegan mann, þá vittu til hann bankaði fast og aldrei hann Jesús upp á þér gafst.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góða kvöldið. Gærkvöldið þá hérna voru að líta aðeins á hver Jesús er, hvað hann gerir og sáum að hann hefur gífurleg áhrif. Bara það að tala þá myndast heimar. Þegar hann talar þá fara englarnir að gera það sem hann biður um. En á sama tíma þó svo hann sé almáttur Guð þá montar hann sig ekki, hann grobbar sig ekki að því hver hann er, hann leggur hann til hliðar og er í auðmýkt og hann segir ef að ég vitni sjálfa mig, þá er vitnisburður minn einskins virði. Og þetta er ástæða fyrir því að guðfræðingar hafa deilt um hver Guð er og hvað er Guð, einn eða þrír eða hvernig er þetta, er Jesús Guð, er að við skiljum ekki að því að Biblían útskýrði ekki. Og menn deila og rífast það og ég segi fólki, slækið á. Jesús Kristur kom til að sýna okkur hver Guð er. Ekki

myndina, ekki formið, heldur persónuleika hans. Við munum sjá það meira í kvöld. Það það sem skiptir máli, að það sem að Jesú vildi og við sáum í gærkvöldi hvernig hann var svolítið óþolumóður þegar læri sem þeir sögðu, já, sýndu okkur veginn, já, Jesú, sýndu okkur hver faðurinn þeir voru alltaf að hugsa myndina af Guði í staðan fyrir persónuleika af Guðs. Svo í kvöldu ætlum við að halda áfram og við svona endum í gærkvöldum með því að sjá þegar að Móses var á fjallinu og vildi fá að sjá dýr Guðs og Kristur var þar og sagði, ég skal sína þér dýr Guðs, ég skal sína þér náð mín og miskun. Og hún var svo yfirþyrmandi að Móses mátti ekki að horfa á það. Hann varð að fara inn í svona gjótu í grótinu og þar fela sig. Því að gæska Guðs, náð Guðs er svo yfirþyrmandi mikil. Og við munum sjá það í kvöld, þetta sem við ætlum að fara að líta á. Við skulum byrja í fyrsta Jónasarbréfi. Farið yfir á blaðsíðu 294 í Nýja testamentinu. Alveg í lok biblíunar og við skulum líta þar á nokkur vers. Byrjum hann á sjöundu versinu. Það segir þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs með að vor, að Guð hefur sendt enga son sinn í heiminn til þess að við skildum lifa fyrir hann. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæðing fyrir syndir okkar. Þeir elskaði fyrst Guð hefur svo elskað oss, þá eigum við einnig að elska hver annan. Undirstaðan að hver Guð hann elskar okkur. Og eina ástæðan fyrir að við getum sín kærleika til annara er að því að Guð elskar okkur. Og ef einhver bara vonskan og illskan og ekki nema illmennið, að þá mjög líklegt að hann hefur enga þekkingu á hver Guð Hann hafði ekki smakkað kærleika Guðs. En þegar við finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta er einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð, fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburðarlyndi þolinmæði kærleika, þessi að ha, hvað kom þetta? Og því miður, eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum, sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það er ekkert heima við Guð. Það er hvergi saman við það sem Guð Hvergi. Sá sem að þekkir Guð sýnir kærleika, þolumæði, umburalindi, umhyggju. Punktur. Og ef við erum að drottna yfir öðrum, hvort sem það er einelt í skólanum eða krakka, eða einelt í vinnunni, það sem að fólk þolir ekki hvort annað, eða í kirkjum eða félagssamtökum eða stjórnmálum, einelti og drottnin yfir öðrum til að stjórna og ráðskast með fólk á ekkert saman að selda við Guð. Fær Jónasarbréfið. Að Jónas og Guðspjall menni ég. Þið þekki þennan texta vel. Ég ætla að fara þarna í þriðja kaflan í Jónas og Guðspjalli og ég ætla að lesa þar tvö vers. Og þið með alveg fara með annað þeirra að fara með bæði með mér. Þetta er á blaðsíðu 114 í þessum endinu. 16. versið. Þegar svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafa eilíft líf. Það segir ekki þarna að hver sem að uppfyllur all lögmálið eru frelsaður, það segir ekki sá sem er alltaf fullkominn er frelsaður, sá sem trúir. Það er allt byggt á trausti til Guðs. Svo heldur áfram næsta vers og segir Guð sendi ekki svona heiminn til að dæma heiminn, heldur til að heiminu skildi frelsast fyrir Krist.
Guð er ekki að dæma, hann er ekki með þumalputtan á þér og segja, hvernig get ég nú kennt til leksju, hvernig get ég refsað fyrir syndið þínar? Það er ekki Guð. Kristur kom til þess að hjálpa, til að vinna sigur fyrir þig, til þess að frelsa fólk, til að gefa okkur von, ekki til þess að dæma og þvinga og stjórna. Rómarabréfið, lasu 114, 5. kaflinn. Ekki 114, það er 186. Rómarabréfið 5. kaflinn. Og ég ætla að lesa hérna 6., 7., 8. versið. Guð sýnir kærleika sinn til oss, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn með að við enn vorum í syndum vorum. Þetta var 8. versið. Ég búin að skrifa svo mikið í Biblíunum minna, ég sé ekki versin. 6. versið. Með að vera enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengur varla nokkur maður í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynnan eða til að deyja. En Guð auðsyni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn með að vera enn vorum við syndi vorum. Kristur dó fyrir óguðlega. Og hver sem að stendur upp í pontu og segir ég góður maður, ég betri en þið, ég betri en þú. Kristur dó ekki fyrir þann einstakling. Hann dó fyrir syndara. Fólk sem á í vanda að stríða. Eitilif, áfengi, tóbak, reiði, öfundsíki, feimið, hræðsla, kvíða. Kristur dó fyrir fólk sem að stendur frammi fyrir vandamálum. Hann kom okkar vegna, ekki til að hjálpa fullkomnu fólki, og en leið og einhver segir að ég góður, ég fullkomin. Sá maður í vandræðum því að Kristur dó ekki fyrir hann. Þetta ástæðan fyrir því að Kristur sagði við lærisennina, við lásum í gærkvöldi, Ég kom til að sýna ykkur föðurinn, eða að séð mig, þá hefði séð föðurinn. Að því að Kristur kom til að sýna eiginleika, lindiseinkun Guðs. Hann vill að við kynnumst persónu Guðs. Að við kynnumst kærleika Guðs og eiginleika Guðs. Að við mættum sjá að Guð raunverulega góð persóna. Yndislega góð persóna. Það það sem Jesu kom til að sýna okkur. Og öll Biblían, gamla testamentið, nýja testamentið, snýst allt þetta. Komum mér í tvo texta. Förum í Ezekiel, á blaðs 857 í gamla testamentinu. Ezekiel 18. kaflan. Og ætla að lesa hérna fyrir ykkur 32. versið á blaðs 857. Byrjum aðeins nokkrum orðum undan, einu tveim versum undan 30. versinu. Það segir Guð, snúið yður að láta af öllu syndum yðar til þess að þér verði, að þær verði yður ekki fótafjör til yðrunar. Varpið frá ykkur öllu syndum ykkar en þeir hafið ríkt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Þegar hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Svo segir hérna, því að ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Guð segir, ég vil ekki að nokkur deyji, snúið ykkur, komið til mín. Ég vil hjálpa ykkur, mér þykir væntum ykkur. Og Guð segir, ég kærleikur, ég miskunn sem ég náð, komið til mín og ég skal hjálpa ykkur. Ég vil ekki að nokkur maður deyji og hefur komið nýja testamentið, Blasið 299 testamentinu, öðru Pétursbréfi, við sjáum sama boðskap þar, sömu orð. Anna Pétursbréf, 3. kaflinn, lítið þar á 9. versið. Ekki eða drottinn seinna á sér með fyrirheitið. Þá sumir álítið að seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður, þar að vill ekki, hvað? Að neinir glatist, nokkur glatist, heldur allir komast til yðrunar.
Ástæð fyrir því að Kristur ekki ennþá komið hann vill gefa okkur meiri tækifæri, gefa okkur meiri tíma. Hann vill að við kynnumst honum. Og ég segi fólkinu heima í kirkjunni minni og ég segi hérna líka, það þarf enginn að reyna að verja eða vernda Guð eða vernda kenningarnar, standa vörðum trúa kenningar. Guð sér það. Það sem við þurfum að gera að kynnast hver Guð Sjá að Guð virkilega vill okkur vel, hann á okkar bandi. Við erum í hans liði og hann vinnur alltaf. Svo góðu fréttirna sem að Guð gefur okkur að Guð elskar þig, hann vill þér vel, hann hefur ekki enn komið að því hann vill gefa mér í tíma og hann áhrifavaldur ekki bara í þjóðfélaginu eða á milli þjóðana heldur líka í þín eigin lífi. Hann virkur áhrifavaldur í þínu lífi. Lítum á eitt texta enn í sambandi við kærleikan. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Að blaðið 132, sjáðu 34. og 35. versið. Nýtt boðorð gef ég yður. Og það alltaf merkilegt þegar að skoða þetta boðorð í sambandi við Biblíunni heild og boðurinn 10. Þetta ekki nýtt boðorð. Boðurinn öll, í þessar einu setningu, Guð kærleikur. Það eru öll boðurinn, elska Guð og elska náungan. Hann segir hérna nýtt boðar gefi yður að þeir elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einnig elska hver annan. Það svolítið stór orð. Við segir, já, ég skal elska eins og Guð elska. Það svolítið erfitt. En Guð vill það, hann setur markmiðið svo hátt. Og þegar við kynnumst Guði, þá mun kærleiku Guðs smám saman flæða í gegnum okkur til þeirra sem í kring. Og fólk segir, hvað gerðist? Hvað breytist hjá þér? Og við segir, ég veit það ekki. Ég bara Guð góður. Lífið þetta ásamlegt. Ég laka til framtíðarinnar. Og við segir, að hverju? Alltaf, öll vandamálu þín? Ég hef engar áhyggjur að því. Guð mun sjá það fyrir mig. Ég sjáum hvað segir næsta versi hérna. Á þessu mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Eftir byrja elsku hver til annars. Kærleikurinn sem að þú sýnir, ekki að þú ert að reyna að sýna kærleika, heldur bara, það eðlilegt að þú eyðir tíma með Guði, með Jesu Kristi, þú ert læra meir hann, því meiri tíma sem þú eyðir með Kristi, því sterkari áhrif hans í lífi þínu og því meira kærleikurinn hafa þér til þeirra sem í kringum þig. Það beint samband þar á milli. Og þannig mun fólk vita að þú kristinn. Ekki að því hvernig þú drottnar yfir fólki. Heldur hvernig kærleikur þinn fer frá þér til annara. Og ég samfærum það að frelsi til að lifa Guði þýðingameira heldur en hlýðinni. Þannig að segja það aftur. Ég samfærður að frelsi þitt til að lifa, taka ákvarðanir og fara með eða móti Guði, þýðingu meira í huga Guðs, heldur að hlýðni við því sem Guð segir. Guð segir, já, það afleiðingar og ég vil ekki að þið þurfa að líða fyrir þær, ég skal taka refsinguna fyrir það, svo þeir frjáls. En ef við höldum áfram og við bara þrjóskust við og viljum ekki að hlusta á Guð, þá segir Guð, hvað get ég gert meira? Hvað meira get ég gert til þess að hjálpa þér? Svo ég vil uppörfa þig. Ég vil hvetja þig til þess. Láttu kenningar vera til hliðar með að þú ert að kynnast Jesu Kristi. Kenningar eru bara settar upp á kerfisbundin hátt til að hjálpa okkur að vita hver Jesús
Þær hafa einungis tilgang eða þær hjálpa okkur að komast nær Jesu. En leiðum að förum að setja víi í kringum kenningarnir og þetta er sannleikur, ég ætla að verja þetta, þú verður að trúa þessu. Þá eru við í vandræðum. Því að við þurfum að vera nemendur Jesu Krist alla ævi. Að segja, kenndu mér drottin, kenndu mér. Stundum eigum erfitt með að hlusta á Guð, stundum eigum erfitt með að fara það sem Guð leiðir okkur. En þegar við hlustum á Jesum Krist, þá erum við frjáls. Við erum frjáls að fylgja honum, frjáls að hafna honum. En fjötrar syndarinnar er eitthvað sem við getum ekki brotið sjálf, en Kristur með hjálpa okkur að brota þær fjötrar. Svo við getum verið frjáls. Og kenningar, hvaðan sem þær eru, ef þær eru byggður á Biblíunni, þá eru þær aðeins þar til að hjálpa okkur að nálgast Krist meir. En svo byrjaði á því að kynnast Jesu Kristi og leiði honum að hafa áhrif á líf þitt. Að kærleikur hans megi ráða og stjórna í þínu lífi. Síðan getur við fara að grafa í kenningar og annað þvíulíkt, en það er alltaf byggt á orði Guðs og það alltaf beinir sjónum til Jesu Krist og alltaf hjálpa þér til þess að nálgast Jesu meir og meir og að kærleikur Guðs mætti vera ríkari í lífi þínu. Leið og það breytist, þá er eitthvað að í þeim kenningan sem þú ert að taka að þér. Það er eitthvað að í þeirri kirkju sem að er að reyna að sína þeir að drottna yfir þér. Frelsi í Kristi er alltaf þar í kærleika Guðs og það er engin ótti í fullkomnum kærleika. Þetta er það góða sem er við Jesum Krist. Komum með mér aðeins í Jónas og Guðspjall og lásum þetta í gær í 5. kaflan. Og þetta á blaðsíðu 118. Lásum þetta í gær og það er hann að tala við fræðimenn og aðra. Hann byrjar í 31. versinu og segir að ég er ekki að tala sjálfa mig, ég vitna ekki sjálfa mig. Og hann segir lítið á Jóhannes, lítið á sem Guð segir, lítið á verkin. En svo segir hann í 39. versinu. Þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf. Og það er þær sem vitnaðu mig. En þeir vilja ekki koma til mín til öðlast lífið. Jesús segir þar alveg skilurislaust. Ritningin sem hann var með, sem þeir höfðu, sem var gamla testamentið, talar Jesú. Gamla testamentið vitnar hann. Og við munum sjá það svolítið hérna í kvöld. En við erum búin að sjá núna að Guð, Jesús Kristur Guð, er mikill áhrifavaldur. Hann getur áorkað alveg rosalega miklu bara með því að tala. En stundum viljum við ekki treyst honum. Nú langum að fara aðeins öðruvísi, frá öðru sjónarhorni, og sýna ykkur hvernig Jesús Kristur hafði áhrif á líf einstaklinga. Og svo annað kvöld munum fara síðan í stóra sögusviðið, hvernig í mannkynssögunni hann hefur haft áhrif á atburði. En svo hérna í kvöld ætlum við að byrja á byrjun Biblíunar, á blaðsíðu 3 í Biblíunni. Fyrsta Mósebók, 3. kaflanum. Adam og Eva tóku ávöxt og borðuðu. Og ég er nokkuð vissum að það var ekki svo mikil Eva sem að skapa vandamál fyrir okkur heldur Adam. Satan plataði, höggormurinn plataði Evu. En Adam, hann vissi, hann skildi hvað var að gerast og hann hugsaði með sér, þú tókst ávöxtin, ó það er hætta, hvað ertu að gera? En svo ákvaðan, ég ætla að geta hann ávöxt líka. Og ég ætla ekki að hlusta sem Guð sagði, ég ætla að hlusta á þig, að því mér þykja vænt þig. Og einhvern veginn ákvað hann, ég ætla að kasta mínu lífi sama við Evu þegar mér þykja svo vænt hana. Stundum gerum við það fyrir ástinu okkar, ekki rétt? En sjá hvað gerist. Í 9. versinu, þeir heyra í drottni Guði
að gangi aldegarum í kvöldsalanum og þetta Jesús, þegar Jesús skapaði þau. Okay? Og þegar heyran, þá reyndi og þetta Jesús, þegar Jesús skapaði þau. Okay? Og þegar heyran, þá reyndi maðurinn að koma sér í felur fyrir drottningu guði milli trjánna

ég ætla að stjórna lífi. Guð gerir það ekki. Hann bara gengur nálægt þér og segir, hvar ertu? Hann bankar á lífið þitt og segir, má ég kom inn? Eigum að tala saman. Hann alltaf að sína þær virðingu og gefa þær frelsi og hann mun aldrei neyða sig inn í líf þitt. Og Adam, hann sagði, ég heyrði til þín og ég var hrættur og ég faldi mig því ég var nakin. Og Jesús segir, hver sagði að vera nakin? Kristur vissi alveg hvað var að gerast. En hann samt í þessum samræðum og hann fyrir strax til hans og hann leið og þeir hittast, þá segir Jesús, ég veit að þetta fór rangt. En ég skal gefa þér lofvörð. Hann sagði við höggorminn, ég það mun barn fæðast, sem Adam og Eva og höggorminn, barn mun fæðast og þetta barn mun merja höfuð þitt, Satan. En þegar hann gerir það, þá mun þú særa hæl hans. Sár á fótum deyðir ekki. Það sárt, það hefur áhrif á þig, en að kremja höfuðið, það lífi búið. Og strax leið og syndin kom, þá segir Jesús við Adam og Evu og við Satan. Þetta ekki búið. Ég veit hvað gerðist, ég var tilbúin. Og ég með áform. Og í framtíni mun koma lítið barn. Og þetta barn mun vera lausnin. Hann mun særast í leiðinni, en þegar það gerist, þá mun að gjörsamla tortíma hinni illa. Leið, Kristur kom til að leita að Adam og Evu og var með áform tilbúið, lofor tilbúið. Áhrifavaldur, strax í byrjun. Fletti nokkrum blaðsjöðum. Fyrstu Mósebók blaðsjöðu 6. Sjötta kaflan. Og við sjáum þannig 5. Versinu. Og drottinn sá ílska mann sem var mikil á jörðinni. Allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá yðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennina á jörðinni. Hún sárnaði það hjarta sínu. Sjá þannig að sársaukan í huga Guðs. Það var ekki svo að hann sagði eftir að hafa skapað Adam og Evu heldur. Þetta var svo sárt í huga hans. Af hverju gerði ég þetta? Var ekki einhver önnur leið, gat ég gert þetta einhvern veginn án þess að syndin kem inn. Og hann sárnar í hjarta sínu að hafa verið þarna og Adam og Eva komin í þessa kringumstæður. En Kristur var tilbúin líka. Lítið á 9. Versið. Þetta er saga Nóa. Nóa var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Og Nói gekk með Guði. Hann gekk með Jesu. Og ég alveg sannfærum það að flóði sem kom, hvernig sem það gerðist, var frelsunar áform. Því ef að Kristur ekki lyft flóðin að koma og komið því í kring, þá hefði maðurinn útrýnt sér og þá hefði lofurð ekki komið. Kristur var áhrifavaldi þar aftur sem kom því til leiðar. Margir fræðimenn og vísindin aðrir þeir rífast það var flóðum alla jörðina eða Biblían ekkert að útskýra það. Áhrifin voru alla jörð. Við vitum að loðfílarnir þeir dóu Síberíu í ís, í snjó, ekki í flóði. Og við vitum að tígristýrin, cybertooth tígristýrin með stóra tennunar, skögultennunar, þeir dóu í Kaliforníu eftir flóð. Svo það er margt sem við skiljum ekki og vitum ekki og það er ekkert svör við því. En það sem við vitum Kristur sá og sárnaði þess að ilsku og það sem var að gerast. Hann hafði lofað að barn myndi koma. Svo hann segir, ég ætla að sjá fyrir þessu. Og flóðið kom og útrýmdi ilskunni og hægði á öllu saman. Í staðan fyrir að lifa 800-900 ár, það lifðu menn núna 80-90 ár, 100 ár, 120 ár. Hægði á þróun syndarinnar. Kristur, áhrifavaldurinn. Og hann gekk með Nóa. Komiði í 1. Mósebók í 18. kaflan á blaðsíðu 15.

Fyrsta Mósebók. Hún er sagan Abraham. Aftur sjáu hvernig Kristur áhrifavaldur. Drottinn birtist Abraham í Mamre landi og aftur segja þetta Jesús. Ég skal sýna ykkur fljótlega núna í kvöld. Akkur ég segja það. Okay? Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er hann satt í tjaldýrin sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skunda hann til móts við þá, úr tjaldýrin sínum og laut þeim til jarðar og mælti. Herra minn, hafi ég fundið náð í augu þínum, þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt á vatni að þeir með þó fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita þeim með styrkja hjörtu yðar. Síðan geti haldið áfram ferðinni úr því að þér fóru hér hjá þjóni yðar og þeir svörðu, gjörðu eins og þú hefur sagt. Þarna var Abraham að hitta Jesum Krist. Kristur var virkur og í gegnum líf Abrahams var Kristur að tala við hann. Og Abraham þessi maður sem gerði svo mörg mistök, alltaf að gera einhverja vitleysu. Ljúga konna sína, aftur og aftur. Reyna að hjálpa Guði með því að eignast barn þeirra, það var ómögulegt fyrir konnas eignast barn. Fá þvert á móti sem Guði sagði honum, en Guði samt sagði hann, þetta minn maður. Ekki að því að Abraham var fullkomin, heldur að því að Abraham vildi kynnast Guði og hann lakaði til að sjá Guð. Hann lakaði til að eiga samskipti við hann. Og það nákvæmlega sama sem stendur þér til boða í dag. Það ekki víst að Guð komi og banki á dyr hjá þeir og byrtist í persónu og segi, ei, góða kvöldin, má ég komi mat hjá þeir í kvöld? En hann vill taka þátt í lífið þínu, hann vill vera áhrifavaldur í þínu lífi. Í þeim válum sem þú ert að glíma við, hjálpa þið, hann tekur ekki alltaf í burtu strax, við viljum hann fjalla í allt leið. Abraham, hann glímdi við þetta í áratugi. Og það var ekkit vandamál fyrir Guð, hann segi, ok, höldum áfram, þú ert alltaf frjáls. En ég vinur þinn og við skulum fara í gegnum lífi saman. Jakob, hann dreymdi stiga milli himins og jarðar. Stigin táknaði Jesum Krist. Ekki það að Jakob klifrar upp stigan eins og stundum syngjum með börnunum, heldur að Kristur kom til jarðar. Þetta var ekki stigi til að klifra upp, heldur stigi til að koma niður, til að ganga af himnu niður til jarðar. Jesús áhrifavaldurinn kom til jarðar, kom til Jakobs og sagði, Jakob, ég lofaði því að ég mun sjá fyrir þér, hugsa þig og þú mun kom aftur heim. Og ég mun gera það stóru þjóð eins og lofaði föður þínum og afa. En lítum á Móses, blasi 57, annari Mósebók, þriðja kafla. Móses sem hafði verið alinn upp í Egyptalandi fengið bestu menntun sem hægt var að fá þjálfaður í hernaði, í stjórnmálum, í stjórnarastarfum, í listum og fræðum gengur til og drepur Egypta, flýr fertur aldrei flýr hann út í eyðumerkina, hittir það Jethro giftist dóttur hans og í 40 ár er hann að huga kindur Fjárbóndi. Þar lærði hann eitthvað sem hann hafði ekki lært í Egyptalandi. Og einn daginn, þriðja kaflanum, hann að gæta sauða Jethro tengdaföður síns, press í Midjanlandi, hélt fjenu vestri við eyðumörkina og kom til fjalls Guðs til Hóreb. Þá birtist honum engil drottins í eldslóga sem lagði út að þyrnurinn okkurum. Hvor hann gekk ánum sá að þyrnurinn stóð í ljósum logum, þá sá Móses, ég ætla að ganga nær og sjá þessu miklu sín. Hvað þetta er? Að þyrnurinnum brennur ekki. En drottinn sá að hann vék þangað til að skoða þetta. Að þá kallaði Guð til hans og þyrnurinnum og sagði, Móses, Móses. Og hann svaraði, hér er ég. Og Guð sagði, gakk ekki hingað.
Drag skó þín að fótið þér til staðurinn sem þú stendur á er heilög jörð. Þegar Guð bað Móse að fara til Egyptalands til að segja fólkinu hver hann og leiða fólk Guðs út í Egyptalandi, þá sagði Móse, já, hver ertu? Hvað á ég að segja? Þeir eru spyrja, hver er þessi Guð? Hvað á ég að segja? Og við sjáum þetta hans síðar í sama kafla. 17. versinu, Móse segir, spyr þarna spurningarnar, hvert nafn hans? Hverju skal ég svara þá? Þá sagði Guð Móses, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skal það segja Ísraelsmannum, ég sendi mig til yðar. Þetta nafni sem að nota, þetta tvöföld nútíð. Ég Og þetta þessa nafni sem að Kristur sagði Móses að þetta nota og svo komi núna í Nýja testamentið, förum yfir í Jónas og Guðspjalli 8. kafla, annar blaðsjöð 115 í Nýja testamentinu. Jónas og Guðspjall. Áttundi kaflinn. Ég gafði kolvitlösa blaðsjöðutölu. Blaðsjöð 124. Ég var eitthvað að flýta mér í dag þegar ég var að skrifa og skrifa allt kolvitlösa niður. Jóhannes 8. Merkilegt, í þessum kafla eru fræðimennir að rífast við Jesú. Og þeir segja, þú ert af djöflunum. Og Jesú segir, nei, ég ekki djöflunum. Faðir ykkar er djöflun. Þannig rífast þeir fram og tilbaka. En svo segi Jesús, Fimmtugasta og femta versið. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Það sem Jesús að segja, það sem við lásum áðanum Abraham, Abraham vissi að hann myndi hitta mig einhvern tímann. Hann hlakkaði til þess að sjá mig. Og hann beið eftir því að sjá mig þegar hann sat hann í tjaldhurðinni á heitum eftirmastegi, þá var hann að vonast til að kannski eru þetta dagurinn sem að Guð kemur til mín. Og Jesús segir, hann beið eftir að hlakkaði til með fögnuði að sjá dag minn og hann sá mig og hann gladdist þegar hann hitti mig. Og eitt gyðingana segir hann, þú ert ekki einu svona 50 og þú hefur séð Abraham? Þessi þetta rugl. Hvað ert þú að rugla hér? Þú ert ungur maður, 30. Rétt rúmlega 30, þú segist hafi séð Abraham? Þetta algjör fyrra. Og þá segi Jesús, sannlega, sannlega segi yður, áður en Abraham fættist, ég Það sem að Kristur gerir þarna, hann segir, áður en Abraham fættur, ég, og hann tekur nafnið sem að hann gaf Móse til að nota til þess að kynna Ísrael. Og Jesús segir þarna, ég hitti Abraham, ég hitti Móses. Ég var þarna á gangi og fór í tjaldið hjá Abraham og ég var í logandi runnanum og ég talaði við Móses og þeir segja algjör fyrra. Og þeir taka upp steina til að grýta hann. Þeir segja þú ert að guðlasta. Og refsing fyrir guðlast var að taka upp steina og grýta fólk. Og Jesús gekk í burtu og þeir gátt ekki grýta. Og þarna sjáum við Jesum vera þarna með einstaklingum, virkur í lífi þeirra. Og þannig var að líka með Davíð, með Jónas, með Daniel. Komið aðeins í Danielsbókina, annan kaflan. Daniel annar kaflinn og við förum bara stutt yfir það í kvöld. Það er að blaðsi 896. Konungurinn Nebukadnesar hafði séð draum og hann mundi hann ekki, kunni hann ekki, en vissi það var draum og þýðingamikill. Hann biður fræðimennin að segja þessi drauminn þegar þeir sögðust hafa samband við Guð og Nebukadnesar vissi þetta var vitrun og draumur gefin honum frá Guði. Og í draumnum þegar Daniel útskýrði hann, þá segir hann þarna í lokin, steinninn mikli þegar að Guð stofnar sitt ríki. Þriðja kaflanum, Nebukadnesar,
Hann segir, nei, ég ekki sáttu við það að mitt ríki dugi bara stuttan tíma. Ég ætla að stopna ríki sem endist að eilífu. Lætur alla koma til að tilbyrja styttu af sér, gulllíkneski, og ef þú ekki gera það, að þá ætla ég að henda hann í eldsop. Og þrír ungi menn, vinni Daniels, neita að krjúpa niður. Þeir standa teinir eftir, ég hugsa að þeir hafi verið með kannski sápakassa með sem stóðu upp á hann til að eru vissum að konungurinn sæja þá. Og konungurinn kallar í þá og kastar hann inn í eldsopnin. Hermenni sem fórum með inn, þeir dóu. Hitti var svo mikill. En það sem merkilegt Þegar við sjáum hvað Nebúkadnessar segir, lesum hann að 20. og 8. versi, 24. versinu í 3. kaflanum. Þá var Nebúkadnessar konungur forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til máls að ráðgjafa sína. Höfðu verið ekki kastað þremur mönnum fjötrum inn í eldinn? Og þeir svöruðu sig, já, vissulega konungur. Hann svaraði að sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum. Án þess að nokkur hafi orðið þeim að grandi og ásýndins fjórða því líku sem hann sé sonur guðana. Hvernig vissi Nebúkadnessar konungur hvernig Jesús leit út? Hann hafði séð hann í sýninni sem var skráð í öðrum kaflanum. Hérna sér hann Krist Jesús í eldsopnunum og hann þekkir kannast við og segir, já, ég veit hver þetta þetta sonur guðana. Sá sem að gerðist maður, mun gerast maður. Ég sá hann í sýninni áður. Og það sem merkilegt Kristur áhrifavaldur samtímans er að vinna á huga og hjarta Nebúkadnessar þess að grimma voldu á konungs og í 4. kaflanum í 54. versinu það segir ég Nebúkadnessar. Það blasiðu 900. Hann skrifar þessi orð. Ég, Nebúkadnessar, hófað linnum þessum tíma augum í til himins og fekk ég það vit mitt aftur. Og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíðlega. Þegar veldi hans eilíðt veldi, ríki hans varði frá kynni til kynns. Allir þeir sem á jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jörðana eins og hann sjálfur vill. Og enginn er sá frá honum sem fái honum tálmum gjört og við hann sagt hvað gjörir þú? Og í lokinn á kaflan sér nú vexsami ég Nebúkadnessar og göfgá tigna konung himnana. Með öðrum orðum, konungurinn sem að réðst á Jerusalem tók alla herfangi. Kristur var áhrifavaldur lífi hans. Hitta hann, Nebúkadnessar sá hann og í lokinn þá sem Nebúkadnessar nú ætla ég að tilbýða Guð. Og líf hans breyttist. Páll, það var Sál, postulasan talar að þegar að hann ætlaði til Damaskusar, ætlaði þar að taka fólki í fangelsi og leiða til dauðadóms, þar hitti Jesús hann. Og Páll segir, hver ert þú? Og Jesús svarar sér, ég Jesús Kristur, sá sem þú ofsækir. Páll segir, hvað viltu? Og Kristur segir, ég vil að þú verir minn lærisveinn. Og segir hann hvað hann að gera. Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans. Hann vill þér vel. Hann vill hjálpa þér í þínu lífi, hafa áhrif í þínu lífi, en gefur þér alltaf frelsi. Gefur þér tíma. Hann ekki að þvinga að segja, ó, þú verður að gera þetta og verður að gera þetta. Hann segir, nei, fylgdu mér, verður lærisveinn minn. Leð mér að kenna þér. Leð mér að vinna með þér. Hann þolinmóður. Svo Abraham, 20 ára þegar Abraham gerði öll þessi mistök. Móses drepur mann og fer í eyðimörkina og Kristur bara býður allt í lagi. Ég býð. Sinni Jakobs þegar fremja þjóðarmorð. En samt Kristur að býða og vinnur með þeim og nafn þeirra eru á hliðum borgarinnar hjá Guði í Jerusalem. Langar líta á 4 texta enn í dag. Áhrifavaldu samtímans. Lítum í 1. Pétursbréf. 1. Pétursbréf. 1. kaflan. Það séu 284 nýja testamentinu. Og 20. versið.
Talandi Jesum Krist, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberað í lok tímana vegna yðar. Þegar Kristur kom til jarðar, þegar lofvörði var gefið í garðinum Eden, það var ekki eitthvað einhver skyndi ákvörðun. Það var ekki eitthvað sem Guð bara panikaði að hvað á ég að gera, hvað á ég að gera. Frá grundvöllum, fyrir sköpun alheimsins, var Guð með áform. Ef að syndin kemur upp, ef eitthvað fyrir á kvolf, þá mun ég hafa áform og við munum borga það verð. Við munum finna lausn fyrir fólk. Komið Filippi bréfið, annan kaflan. Á blaðsir 237, Nýja testamentinu. Filippi bréfið, annar kaflin, 12. og 13. vers. 12. versið. Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætti hafir hlýðinir, vinnið nú að sáli hjálpi eða með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég fjarri. Margir lesa þetta og segja, ó, við verðum að vinna okkar eigin sáli hjálp. Lesum áfram. Þetta er svo þýðingum ekki lesa versinu undan og eftir að skilja hvað er að tala Því að þessi tvö orð þau tengja saman það sem kemur eftir. Vinna út okkur eigin sáluhjálp? Ekki beint. Því að það Guð sem verkar í yður. Bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við erum ekkert eina að gera eitthvað. Það Kristur sem áhrifavald í lífu okkar. Það hann sem verkar í þér til að vilja og að geta framkvæmt. Það tekur stundum tíma því að við erum stundum svolítið þverhaus. Við erum þrjósk. Við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana og Kristus segir allt í lagi. Við bara vinnum að þessu saman og einn dag mun Guð taka þetta allt í burtu frá okkur. Allt í burtu. Þangað til, við bara höldum áfram. Treystum á Jesum Krist, einn dag í einu, glímið við okkar vandamál, frösum og stöndum upp, Jesús veit hvað á að gera og hann gefst ekki upp. Efesus bréfið. Fyrsti kaflin, bara nokkrum blaðsum framar. Fyrsti kaflin og fjórða vers. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi. Til þess að við varum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var ekki bara krossinu sem að Guð kaus þig. Það var ekki bara við sköpun sem Guð kaus þig. Áður en alheimur og grundvallar, Guð vildi hafa þig sem náin vin. En spurningin kemur þá. Ef að Guð vill þannig hafa okkur í sínu lífi, ef að hann hatar syndina, ef að hann borgaði verða á krossunum, akkur bindur hann ekki enda á böl í dag? Akkur stoppar hann ekki styrjaldir í dag? Akkur kemur hann ekki bara núna og leysir málin? Vil ég vita svari við því? Komið Mattas og Guðspjall, 13. kaflan. Mattas og Guðspjall, 13. kaflin. Dæmi sá. Og ef við byrjum þar að blaðsýðu 18 og þetta er 20. og 4. versið, það segir aðra dæmisögu sagði hann þeim. Þetta er efsta blaðsýðu 18. Aðra dæmisögu sagði hann þeim. Líkt erum himnaríki á manni er sáði góðu sæði í akursinn. En menn voru í svefni kom óvindar hans sáði illgresi meðal feitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að byrja ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðu þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta er einhver óvinur gjört. Þjónarnir sögðu þá við hann, vilt að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresið gætu þeir einnig slítið upp kveitið sem var sáð. Leið. Látið kortveggja vaxa saman fram að kortskurði. Þegar tíminn að kortskurði komin, mun ég segi við kortskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því.
en safnið kveitið í hlöðu mínar. Hinum einn á sömu blaðsöðu, þegar mannfjöldin farin, kom að læra senni til Jesu og segi við hann, Jesu, segðu okkur, hvað þýðir þessi dæmi saga? Hvað ertu að tala um? Takk ég vel eftir. Jesu segir, sá er góða sæðinu, er mannssonurinn. Jesu Kristur, ekki rétt? Mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Okay? Þið skiljið hvað hann að segja. Allt mjög skýrt og einfalt. Takk ég svo eftir. Kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurðamennirnir eru hvað? Englar. Eins og illgresinu er safnað og brent í eldi, þannig verður við enda veraldar. Mannsarum mun senda engla sína, þeir mun safna út ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur en grísnar tanna, en þá mun réttlátir skína sem sól í ríkið föður þeirra. Takk eftir hvernig að segja í dæmisögunni. Ef að englarnir færu í dag að skera upp akur þessara jarðar, þeir myndu ekki vita hver er hólpin og hver er glataður. Þetta er svolítið sláandi. Ástæðan fyrir því að Kristur ekki ennþá komin er hann vil gefa öllum frelsi eins og lása mann í Pétursbréfinu en enn frekar hann vil vera vissum að engin verið skilin eftir sem á að koma í hans ríki engin skilin eftir Engin fyrir mistök látum vera á jörðinni og engin fyrir mistök sem ætti að glatast fara inn í himnaríki því að hann hefur lofað því að synd mun aldrei koma upp aftur. Og ef að englarnir eru að horfa á okkur í dag, þeir geta ekki dæmt alla sem eru réttlátir, alla sem eru ranglátir. Þeir gera það rangt og vitlaust. Ef að þeir hafa ekki rétta mynd af hverju hólpin og hverju góður og hverju vondur, hver eru við þá að dæma á milli manna? Margir sem sækja kirkju, klæðas upp og þykjast vera heilagir og góðir, þeir hafna krafti Guðs til þess að breyta sér. Þeir treyst ekki á Guð og þeir eru ekki menn og konur Guðs. Margir sem að fara aldrei í kirkju, þekki ekki einu sinni biblina, aldrei lesi biblina, en þeir í hjarta sínu hafa löngun og þrá að vita hver Guð er og þeir fylgja því sem Guð vinnur á í lífið þeirra. Kristur er áhrifavaldur allra einstaklingum við sjá það síðar í vikunni að Guð er virkur í að leita til allra. Það verður engin skilin eftir og ef að Kristur kemur í dag þá myndu sumir englar ruglast á því hver er hólpin og hver er ekki. Svo Guð býður og býður og býður. Og þeir segir, hvað þá með það sem eru dánir? Það er eitthvað það að síðustu dagarnir, síðustu atburð þessara jarðar, þar sem Guð mun vernda sitt fólk án þess að synga aftur. Og þeir sem að hafna Guði, þeir eru búin að ljúka sínum náðar tíma. Eitthvað af þeim tíma þeir eru til alveg settir hliðar, tveir hópar manna, að englana geta séð að sagt, ó, já, nú veit ég. Útskýr ekki meira þetta, en bara að Guð býður og býður. Þangað til uppskera hins illa og uppskera hins góða er orðnað fullkomin. Og í dag er Kristur áhrifavaldið í lífi manna og kvenna til þess að kjærleikur Guðs mætti verða í þínu lífi. Að aðrir mætti sjá kjærleika Guðs í gegnum þig. Þetta er það sem Guð er að gera. Og þegar því verki er lokið, þá kemur Kristur. Og svo að orðin sem ég vil ljúka með í kvöld er þessi. Jesús Kristur vill vera þinn áhrifavaldur. Taktu tíma til að kynnast honum. Taktu tíma með honum. Treystu á hann. Ekki gefast upp þó að lífið sé erfitt. Hann tekur ekki allt í burtu strax en hann gefur þeir styrk, hann vinnur með þér. Hann er áhrifavaldurinn.
og þegar öllu á botni kvöld, þegar allt yfir staðið, þá mér hann sjá til þess að þú ert í rétta ríkinu. Þetta hans verk. Treyst á hann. Við skulum byrja. Drottinn Guð. Það alveg ótrúlegt að sjá hvað þú elskar okkur mikið. Hversu langt þú ferð til þess að ná til okkar. Og í kvöld þá byrð ég að þú talið til okkar einstaklingslega. Að við mættum segja, Kristur, ég treysti þér, hjálpaði mér. Vertu minn áhrifavaldur. Leittu mig dag frá degi. Mætti það verð okkar reynsla. Þið byrð í Jesu nafni. Amen.

Rómverjabréfið 8, 35-39. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrengingar, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði neð líf, englar né tignir, hvorkið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs. Sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komiði sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég hef hérna lestur á sjöndakaflanum í bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Kaflinn heitir Ég á mér draum. Næstum 500.000 manna á öllum aldri og af öllum kynþáttum og félagslegum bruna hafði drifið að hvaðanæfa úr Bandaríkjunum til Washington DC til að fara í göngu til þinghússins til stuðningsmannréttinda frumvarpinu sem var til umræðu í fulltrúadeildinni. Þetta var 28. ágúst árið 1963 þegar hörundstökkir áttu í harðastri baráttu fyrir jafnrétti í Bandaríkjunum. Staðir eins og Birmingham og Montgomery í Alabama ríki höfðu verið mikið í fréttunum allan heim vegna þess ofbeldi sem fylgt hafi tilrauninum til að vinna gegn jafnrétti til aðgangs að almenningsþjónustu í jafnrétti, kynþáttamisrétti, frelsisrittarar, setumótmælendur og viðskiptabann voru orðin algeng orð. Barsmíðarnar, morðin og sprengjutilræðin sem stundum bitnuð á börnum ofbuðu rétt sínu fólki landið þvert og endilangt. Nú vildu margir með návist sinni í höfuðborginni sína hugsin frammi fyrir þeim sem voru að reyna að breyta ástandinu. Miljónir manna til viðbótar fylgdust með framvindunni í sjónvarpi. Fjölda margar ræður höfðu verið haldnar þegar síðasti ræðumaðurinn steig upp á þrepin að Lincoln minnismerkinu. Hann var enn aðeins rösklega þrítugur og þó orðin landskunnur. Martin Luther King leit yfir göngu lið sitt og hóf sennilega hina minnisverðustu og hugnæmustu ræðu ævi sinnar. Hann talaði frá hjartanu, enda þekkti hann af eigin reynslu hvað það var að finna til skelfingar að vera barinn, fangelsaður og jafnvel stunginn fyrir þáttöku sína í mannréttindarhreyfingunni. Þegar hann hóf að tala þann draum sinn að sá dagur rynni upp þegar þjóð hans lifði eftir orðum stjórnarskrár sinnar, að allir menn eru skapaðir jafnir, þá sló þögn á hinn mikla fjölda. Ég á mér draum, hélt hann áfram og endur tók er hann lýsti sín sinni að sá dagur myndi renna upp er svartir og hvítir, gyðingar og kristnir og mótmælendur og kaþólskir gætu lifað saman í frelsi, að sá dagur rynni upp er litlu börnin hans yrðu dæmd eftir mannkostum sínum en ekki hörundslit. Jafnrétti, frelsi handa öllum, þessi draumur sem stjórnir lofa að koma í framkvæmt, skæru liðar hreyfingar þykjast berjast fyrir og menn hafa verið reiðubúnir að deyja fyrir, er brothætt hugsjón sem auðvelt er að sundra. Niðurstöður allra tilrauna til að láta þennan draum rætast komast aldrei svo langt að uppfylla þrá manns hjartans eftir jöfnuði. Sérhver framför hefur kostað mikið erfiði og þjáningar. Tilrauna til að koma á félagslegum umbótum sem ná yfir allan heim og þar sem allra réttur verið tryggður hafa brugðist. Vandamálið á rætur sínar í hinu sjálfselskandi grundvallar eðli mannsins. Okkur er sagt að helmingur jarðarbúa leggist hungrað til svefs á hverju kvöldi, að 40.000 börn parist á hverjum degi úr hungri og að 500.000.000 þjáist af alvarlegum næringarskorti. Þó skortir ekki mat í heiminum. Við framleiðum meira en nóg af korni svo dæmi sé nefnt til að seðja alla í heiminum. Hinn auðugri lönd sem framleiða mest af nautakjöti hafa efni á að greiða meira fyrir fóðurkorni í skepnur sínar en fátæku þjóðirnar geta greitt til að ala fólkið. Til þess að framleiða 1 kíló af nautakjöti þarf 16 kíló af korni og því auðugri sem þjóð verður þeim mun meira kjöts neytir hún, kjöts sem framleitt er með kornmat sem hungraðar miljónir annara landa myndu þykja með þökkum. Dekraðir hundar okkar hafa betra viðurværi en miljónir barna í fátækari löndum. Mengað vatn og lélegar heilbrigðisráðstafanir eiga sök á verulegum hluta þeirra sjúkdóma sem manginni hrjá.
Þó hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin áætlað að það myndi aðeins kosta 4% af því sem eitt er í herbúnað árlega að sjá næstum hverri einustu fjölskyldu í heiminum fyrir hreinu vatni. En það strandar á því að eigendurnir kjósa ekki að taka þarfir hinna eignalausu fram yfir eigin óskir. En Guð lofar því að í eilíð hans munum við loks sjá draum okkar rætast raunverulegt jafnrétti. Þá verða engir langvarandi þurkar, engin skortur á brauðkorni, engin sultur hjá sumum meðan aðrir lifa í óhófi. Eigi mun þá framar hungra og eigi heldur framar þyrsta. Þar munu vera menn af sérhverju kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Þá munu engir múrar aðskilja, engar hindranir skipta. Þar verður engin valdabarátta, engir annarsflokks borgarar, engir valdabraskarar. Hluta af þessum tilvitnum er má sjá í opinbernabókinni 7. kafla og 16. versi og opinbernabókinni 5. kafla og 9. versi. Þegar Jesús gekk vegi Palestínu ásamt lærisveinum sínum, talaði hann oft ríki sitt og vitnaði stundum til andlegs ríkis sem byggi hið innra með þeim og stundum til efnislegra framtíðar veraldar þar sem ríkja myndi kærleikur og fögnuður. Stundum gátu lærisveinarnir ekki séð út fyrir vonir sínar lausn undan kúgun Rómverja og að Jesús stoppsetti ríki í Palestínu þar sem þeir gegndu mikilvægustu embættunum. Þeir þráttuðu sín á milli þegar þeir héldu að Jesús heyrði ekki til þeirra það hver skyldi hljóta æðstu embættin í hinni nýju stjórn. Þar sem Jakob, Jóhannes og Pétur virtust vera Jesú sérstaklega nákomnir var eðlilegt að þeir ætluðu sér mestu virðingarsætin. Reyndar gekk móður Jakobs og Jóhannes svo langt að hún fór til Jesú með þeim til að fá hjá honum lofarðum að synir hennar fengi tvær æðstu stöðurnar í ríki hans, annar fengi sæti hjá honum til hægri handar og hinn til vinstri handar. Síðar, þegar Jesú hékk á deyjandi á krossinum undir háðs áletruninni konungur gyðinga með ótínda glæpamenn sér til hægri og vinstri handar, brustu vonir lærisveinana jarneska upphefð. Það var ekki fyrir en eftir upprisuna að þeim tók að skiljast hið sanna eðli framtíðar ríkisins. Síðar átti Jóhannes eftir að skrifa að sá sigrar, myndi sitja hjá Jesú í hásætinu, opinbernabókin 3.21. Peningar, hervald, stjórnmála eða fjölskyldu áhrif munu engu ráða. Allir munu fá jafna möguleika til að sitja hjá honum í hásætinu. Við munum sigra varð viðkvæði söng mannréttinda samtakana í Bandaríkjunum á 7. áratugnum. Það lýsir ósk og einbeittni fólks í öllum löndum sem telur sig að einhverju leiti undir okað. Hvernig stendur þá á því að málstaður jafnréttis handa öllum verður fyrir svo mörgum tálmunum? Þennan dag, árið 1963, er Martin Luther King lauk ræðu sinni, grét fólk og fagnaði og söng orðin úr negra sálmunum Loksins frjáls, Loksins frjáls. Draumur hans, draumur þeirra, virtist nær því að rætast en þau höfðu nokkru sinni þorað að vona. 5 árum síðar gripu þúsundu til ofbeldis og fóru ripplandi og brennandum borgir allt landið þegar Martin Luther King var myrtur eins og Gandhi áður. Skotið sem felldi hann reif sundur drauminn og braut niður bjartar vonir þeirra. Þó að Kings hreyfingin hafi ekki dáið með frumherja sínum, tókst stuðningsmönnum hennar aldrei að fullu að fella brotin saman að nýju. Skömmu fyrir örlagaskotið hafði Dr. King flutt aðra minnistæða prédikun í Memphis, Tennessee, þar sem hann orðaði draum sinn öðru vísi. Hann fullvisaði fólk sitt að það skildi komast til fyrirheitna landsins, kannski án hans. Hann horfðist í augu við hættur og dauða hann sagði: Ég hef verið uppi á fjallstindunum og ég hef horft yfir og séð fyrirheitna landið. Augu mín hafa séð dýrð komu drottins. Koma drottins.
Þetta hefur verið svarið, hið eina raunverulega svar við vandamálum misréttis sem heldur áfram í heiminum þrátt fyrir allar tilraunir góðra manna. Mannlegar lausnir næja ekki til að ná hugsjóninni af því að þær geta ekki breytt mann eðlinu. Guð einn getur gert það. Hann heitir því að menn getur öðlast nýtt hjarta. Ezekiel 36:26. Orðið hluttakendur í guðlegu eðli, Anna Péturs bréf 1:4. Því að allt sem af guði er fætt sigrar heiminn. Þetta eru ekki draumórar. Betri veröld í vændum, þar sem réttlæti býr, annað Pétursbréf 3. kafli og 23. vers. Þetta valkostur Guðs og eina von mannkynsins sannkalla réttlæti og jöfnuð. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og síðasti kaflinn sem ég les næst heitir Ofar öllu hrósi veriði sæl.

Komiði sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hérna síðasta kaflan og bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Kaflinn heitir Ofar öllu hrósi. Hvað getum við sagt þann dýrlega valkost sem Guð gefur okkur? Er hann of góður til að geta verið sannur? Er hann þegar allt kemur til alls aðeins tálvon? Er tilhlökkunin áþreifanlega framtíðar veröld með starfsömu heilbrigðu fólki niðursokni áhugaverðar athafnir, fólki sem allt vinnur saman að viðhaldi samfélag sem grundvallast á trausti, jafnrétti og gagnkvæmri umönnun, einungis flótti frá hinum óskemmtilegu staðreyndum lífsins eins og það er hér og nú? Er trúin á það að fögur, óspilt veröld sé í vændum veröld þar sem ótti, einmanaleiki, kvöl og dauði eru óþekkt, við sönnum þess að við viljum ekki horfast í augu við staðreyndir? Fær það fólk til að missa samband við raunveruleikan? Gerir það miður hæft til að takast á hendur þá ábyrgð sem því fylgir að vera meðlum með samfélagsins nú? Von er heilbrigð. Flótti er það ekki. Hvort sem hann kemur fram í skemmtunum, fíknilifjum, trúarbrögðum eða einhverju öðru, þá ætlaði Guð fólki aldrei að varpa frá sér ábyrgð á hinum raunverulega heimi. Í reyndinni er valkostur hans ekki eingöngu bundin framtíðinni. Í ákveðnum skilningi getur hann strax komið til framkvæmda. Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þetta er úr fyrsta Jóhannesarbréfi, 5. kafla, versin 11-13. Þetta stendur í nútíð. Eilíft líf er í gildi nú. Hvernig má slíkt vera, getur spurt, getur þessi ótrúlegi valkostur til lífs virkilega átt við mig? Hvað kostar hann mig? Hvað verð ég að gera til þess að allt þetta hendi mig? Andstætt almennri skoðun geturðu ekkert gert til að innvinna þér þetta nýja líf sem Guð býður. Þú getur ekki sjálfur greitt fargjaldi fyrir þig til hins nýja heims. Farmiði þinn var keyptur fyrir hátt verð fyrir 2000 árum. Eini þáttur þinn er að þiggja hann. Sé það svo einfalt, af hverju er það þá svo erfitt fyrir fólk að skilja? Af hverju þykjast svo margir þurfa að vinna á einhvern hátt sjálfur fyrir leiðinni þangað? Svarið er að mannshjartað er að eðlisfari hrokafullt og einþykkt. Hvort sem það er fakir liggjandi á naglabeði sínum, eða pílagrímu gangandi á hnjánum, eða munkur að þylja endalausa bænir, þá hafa menn fundið upp takmarkalausa fjölbreytni í aðferðum til að reyna að afla sér velþóknunar Guðs. Er okkur ekki sagt frá bernsku að við eigum að vera góð til að komast til himna? Stundum heyrum við fólk segja, ég lifi góðu lífi, ég geri aldrei neinum neitti miska, ég er hjálpsami við nágranna mína. Er það ekki nóg? Nei, það er ekki nóg. Biblían er mjög afdráttarlaus gæsku. Jesaja lýsir henni sem sörguðu klæði í Jesaja 64. kafli og 6. vers. Páll gekk svo langt að hann sagði að ekki er neitt, ekki einn sem er réttlátur eða gerir gott, Rómverjabréfi 3. kafli, versin 10-12. Jesús sagði í Matteus 7. kafla 21-23 að jafnvel sumt trúað fólk sem prédikaði og vann kraftaverk í hans nafni myndi ekki komast í ríki hans. Það er heldur dapurlegt að komast í slíka aðstöðu, raunar vonlaust, ef við treystum á eigin gæsku til úrbóta. Ástand til þess að besta viðleitni okkar getur ekki tryggt okkur staði í eilíð Guðs er mjög einföld. Snemma í sögu þessara jarðar villtist mannkyni frá Guði fyrir vantraust og óhlýðni. Samanber fyrstu Mósebók, 3. kafla. Jesaja 59:2. Aðskilnar. Ástæðan til þess að besta viðleitni okkar getur ekki tryggt okkur stað í eilíð Guðs er mjög einföld. Snemma í sögu þessara jarðar
villtist mannkyni frá Guði fyrir vantraust og óhlýðni. Fyrsta Mósebók 3 og Jesaja 59:2. Aðskilnað frá Guði, uppsprettur lífsins, leiðir sjálf krafa af sér dauða. Laun syndarinnar er dauði, segir í Rómverbréfinu 7. kafla 23. versi. Hafir þú verið fundin sekur afbrot, þýðir ekki að segja dómaranum frá öllum peningunum sem þú gefur til líknarmála eða öllu því sem þú hefur gert gott í lífinu þar fyrir utan. Það jafnar ekki út úr angindin. Við getum ekki komið okkur úr klípu sektarinnar og þar með dauðadóms. En Guð hefur ekki gefið okkur örlugunum á vald. Textin sem vitna var í endar ekki á dauða. Hann heldur áfram en náðar gjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Þegar maðurinn ákvað að halda fram sjálfstæði sínu gagnvart Guði að ganga einn, að fara sínu fram, lenti hann í þeim vandræðum sem Biblían sjálfstæði sínu gagnvart Guði að ganga einn, að fara sínu fram, lenti hann í þeim vandræðum

hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þessi maður tekur að sér syndara hnussaði hneykslum trúarleiðtogum þegar hinn er útskóguðu úr samfélaginu sem engin annar vildi þekkja þyrftust að Jesú. Óafvitandi sögðu þeir í aðeins 6 orðum það sem var þunga miðjan í ætlunarverki Jesú á þessari jörð. Þeir skildu það ekki, en syndararnir skildu það. Sjálfur sagði Jesú, hann væri ekki kominn til að frelsa góða fólkið, þetta yfirlætis fulla fólk sem tók andköf af hneykslun yfir hugmyndunum að það þyrfti frelsuna við. Hversu mjög sem hann harmaði að jafnvel aðeins einn maður góður eða vondur væri áfram glataður, samanber annað Pétursbréf 3:9, þá neyðir hann aldrei neitt til að þykja boð sitt. Kærleikur er eina valdi sem Guð beitir. Í upphafi hefði hann geta gert mennina að viljalausum vélmennum sem væru ófærum að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þá hefðu aldrei komið fram neinir uppreisnarmenn, aldrei nein óhlýðni, einhver týndur sauðir sem þyrftu að finna. En þá hefði heldur ekkert samband trausts verið mögulegt milli Guðs og manna. Án valfrelsis er maðurinn engu betri en vél. Guð þvingar engan. Hann býður okkur að þykja dauða sinn í okkar stað að frelsa okkur frá refsingu fyrir óhlýðni okkar. Hann býður okkur mátt til að lifa eins og hann gerði núna og fyrir heitum betri heim síðar. Meðan við kjósum daglega að láta hann stýra lífi okkar, munum við treysta á fyrir heit hans að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Þannig annast Guð fortíðarinnar, nútíðina og framtíðina. Hvað meira gæti hann gert? Líkt og smábarn sem slítur sig frá leiðandi hendi föður síns vilja mennirni ganga óstuttir, finna sínar eigin lausnir án Guðs. En valkostir manna eru gagnslausar eftirlíkingar þess valkosts sem Guð býður. Þeir kunna að sínast ósviknir og blekkja miljónir en þeir eru snjallar falsanir. Hversu sannfærandi og einlægir sem bjóðendur slíkra hugmynda eins og sambands við dauða, fljúandi furðuhluti og endurholgunar eru, þá standast þessar hugmyndir ekki undir ljósi biblíuskilnings á ódauðleikanum. Allar tilraunir manna til að finna aðra kosti en Guð býður eru tælandi og hættulegar hillingar sem leiða til eilífs dauða. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum, segir í orskviðunum 16. kafla á 25. versi. Það er ekki satt að við séum allir á ferð eftir ólíkum vegum að sama marki. Öllu varðar hvaða veg við göngum. Þess vegna er mikilvægt að vita nákvæmlega hver valkostur Guðs er. Lestu sjálfur hann í Biblíunni og þú munt kynnast áformi Guðs að því er þig varðar. Þú munt uppgöta hvers konar Guð stjórnar alheiminum og hve mjög hann elskar þig. Talaðu við hann eins og við vin. Biddu hann að fyrirgefa þér mistök þín og vera með þér nú og framvegis. Segðu, þakka þér Guð fyrir allt sem þú hefur gert og fyrir það sem þú vilt gera í lífi mínu. Ég trúi á fyrirheit þín. Ég þigg boð þitt að lifa að eilifu hjá þér í þeim undursamlega heimi sem þú hefur fyrirhugað. 22 manneskjur stóð í hnapp á veltandi brúnni á sænska farmskipinu Finn Eagle sem stóð í ljósum logum á Atlantshafi vestur af Orkneyjum og veltist á 15 metra háum öldum nóttina 1. oktober 1980. Til þess að reyna bæja kæfandi reiknum og eitruðum lofttegundum úr eldinum frá þeim hélt skipstjórinn skipinu upp í veðrið óstöðugu á stefnunu vegna löskunar á stýrisbúnaðinum. Tíðar sprengingar sendu logana hátt upp í næturhimininn. Fyrir neðan þá færðist eldurinn að stórum geimi með bútangasi. Tvær þyrlur höfðu neyðst til að hætta við björgunatilraunir. Björgunafleki hefði litla möguleika til að standast 10 vindstiga rok. Mike Leakey, fluglautnan sem stjórnaði stórri breskri Sea King björgunarþyrlu, hafði verið sendur frá bækistöð flughersins í Moray Firth í Skotlandi

til að aðstoða hinar tvær þyrlurnar. Hann vissi að áhöfn hans var nú síðasta von þessara 22 sálna sem vorum borð í Finn Ígul. Gæti hann forðast eldtungurnar og óútreiknanlega slátt hins 20 metra háa radarsmastu skipsins sem byltist á öldunum. Ef bútan geimirinn springi í björgunatilrauninni myndi þyrlan og áhöfn hennar farast með skipinu og áhöfn þess, en hann yrði að reyna. Enginn. Nema annar þyrluflugmaður gæti skilitu fulls þá kunnáttu, einbeitingu og kjark sem þurfti til að framkvæma hina hættulegu björgun næstu 90 mínúturnar. Meðan þyrlunni var haldið á lofti rétt yfir skipinu var stól sem fest var neðan í stálvír slaka niður á brennandi skipið. Nælón lína með lóði hékk niður á stólum og hún slóst fram og aftur í storminum og vingsaði niður að útréttum höndum fyrir neðan og aftur út úr seilingsfjallað. Þegar loksins einhverjum heppnaðist að grípa línuna og ljósmerki gaf björgunarliðinu til kynna að hún gæti byrjað að hífa, lyfti alda skipinu, svo að þyrlan hækkaði sér snöggt til að forðast radarmastrið, svo að þeir sem í stólinn voru komnir sveiflust ofsalega meðan var verið að hífa þá upp í opna lúguna í björgunarvélinni. Þegar fólki kom í geisla leitarljósins undruðust björgunarmennirnir að þetta voru konur sem hver rík hélt litlu barn í fanginu. Nokkrar mínútur liði í ofvæni meðan verið var að draga þau inn í þyrluna hálf meðvitundarlaus, marinn og skeld en heila húfi. Síðan var það endurtaka þessa hættulegu aðgerð 10 sinnum enn á meðan þokaðist eldurinn nær bútan geiminum. Línan slitnaði og ekki voru til fleiri lóð svo að enn erfiðara var að slaka nýri línu niður og leiki var sífellt að fljúga lægra. Þyrlan varð hættulega afturþung einu sinni við það að skipsbrotsfólki þyrtist í sætin aftur í. En loksins lauk björguninni og mestu fjöldi skipbrotsmanna sem nokkur tíman hafði verið dregin upp í einni björgunar aðgerð breskrar þyrlu var á leiðinni til Orkneyja og nokkrum klukkustundum síðar komnir áleiðis heim í flugvél. Eftirlíking af bjöllu Finn Íguls var ein meðal viðurkenninga sem Mike Leakey og áhöfn hans voru veittar fyrir hið hetjulega afrek. Áletrunin lýsir á viðeigandi hátt hugdirf þeirra ofar öllu hrósi. Mankyni stendur á þilfari skips sem er að farast. Sprengingar af öllum gerðum fylla konur og menn örvæntingu, mannfjölgunarsprengingin, sprengingar ofbeldisglæpa og hryðjuverka, atvinnuleysis og hungurs. Ótti, vantraust og valdafíkn eru eldar sem þokast að kjarnorku vopnabyrðum heimsins. Aðeins er ein bjargar von, hún kemur líkað ofan, einnig hún krefst átaks sem er ofar öllu rósi. Björgunar leiðangur Jesú til að leita að hinu týnda og frelsa það, samanber Lúkas 19:10, kostaði hann lífið. Hversu mikill var kærleikur Guðs til afvega leitrar veraldar og hversu hann þráir að fá þig til að deila með sér eilífðinni. Hann segir, kom þú og sá sem þystur er hann komi. Hver sem vill, hann fær lífsins vatn. Opinbjörnabókin 22:17. Þú getur forsmáð boð hans, þú getur elt tálmyndir eða þú getur með fögnuði þegið boðið, þú átt völina. Kæru hlustendur, nú er lokið lestrónum úr þessari bók, Valkosturinn. Ég bið Guð að blessa ykkur og þakka ykkur fyrir áheyrnina.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Jesse Owens vissi nákvæmlega hvern hug áhorvendurnir höfðu til hans þar sem þeir sátu uppi í áhorvendastúkunum en hann var niðri á íþróttavellinum. Þetta var í Berlín í Þýskalandi og árið var 1936. Hitler, einræðisherra Þýskalands, vildi gjarnan geta sanna þá kenningu sína að fólk sem ekki var ljóshært og bláeygt væri vanþróa fólk, sérstaklega gyðingar og þeldökt fólk. Dökkur á hörund og alls ekki ljóshærður eða bláeygður ákvað Jesse Owens að taka eitt æfingastökk í langstökki. Hann var enn í upphituna gallanum þar sem keppnin var í rauninni ekki enn hafin. Stökkið reyndist vera hans besta stökk fram að þessu. En þar sem keppnin var enn ekki byrjuð, var það ekki tekið gilt. Og þó var honum tilkynnt að nú fengi hann einni tilraun færri til að stökkva en allir aðrir fengi. Þetta óréttlæti setti svo mikla pressu á þennan þeldökka íþróttamann að hvert stökkið af öðru mistókst hjá honum. Allt þar til hann átti aðeins eina tilraun eftir. Þá var það að hár og myndalegur, bláeygur, þýskur langstökkvari gekk til hans og kynnti sig sem Loose Long. Hikandi tók Jesse Owens í hendi hans og sagði, gaman að fá að kynnast þér. Hvernig hefur þú það? Jú, mér líður bara vel, þakka þér fyrir, svaraði þjóðverinn af kurteisi. Hins vegar vil ég gjarnan vita hvernig þér líður, bætti hann við. Hann hafði séð vandræði hins þeldökka manns. Nú, hvað áttu við, spurði Jesse Owens. Jú, mér finnst þess að þér líði alls ekki vel undir þessum kringumstæðum. Og þó ert þú þá góður íþróttamaður að þú ættir að geta komist í úrslitakeppnina með lokuð augun. Og nú gerðist það að þessi ungi þjóðverji, sem var alls ekki sammála Hitler um yfirburði hvítra yfir þeldökkum, tók til við það að gefa Jesse Owens góð ráð og að stappa í hans stálinu svo að hann gæti náð sem bestum árangri í keppninni. Þegar keppnin að lokum hófst síðar sama dag setti Jesse Owens ólympíumet í langstökki sem ungi þjóðverjinn jafnaði fljótlega. Í loka stökki sínu gerði Jesse Owens enn betur og hreppti gulli. Sá sem var fyrstu til að óska honum til hamingju og það beint fyrir framan heiðustúkuna þar sem Hitler sat, var einmitt Loose Long. Með ungum mönnunum tókst ævilöng vinátta sem hvorki fordómar né kynþátta hatur fékk bugað. Síðar sagði Jesse Owens, þótt allir verðlauna peningar og sigur bikarar væru brættir í eitt, gætu þeir aldrei jafnast á við vináttu okkar Loose Long. Hún er gulli betri. Hvernig er sönn vinátta sann reynd? Jú, eins og tilfelli var með Owens og Long, þá hjálpuðu þeir hver öðrum og gáfu hver öðrum sín bestu ráð og leiðbeiningar. Þú átt líka góðan vin sem heitir Jesús Kristur. Hann skilur þig og þín vandamál betur en nokkur annar getur gert. Leyfðu honum að hjálpa þér í dag og styrkja þig til dáða alla framtíð. Það er vel þess virði þar sem framtíðin sem hann býður þér upp á varir alla eilífð.

0: Hvað er vinur? Íslensk orðabók segir að vinur sé kær félagi, náinn kunningi, einhver sem hefur trúnað. Og í lítilli bók sem ég var að lesa segir, vinur er sá sem skilur fortíð þína, trúir á framtíð þína og meðtekur þig eins og þú ert í dag. En í orðskvöðunum í 18. kafla, 24. versi, þá segir, til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Og í Jóhannesar guðspjalli segir, sá elskar mest sem fórnar lífi sínu fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gerið eins og ég segi. Ég kalla ykkur ekki fram að þjóna því að húsbóndin getur ekki treyst þjónu sínum. Þið eru vinir mínir og því til staðfestingar hef ég sagt ykkur allt sem faðirinn sagði mér. Er Jesús Kristur vinur þinn?
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta á útvarp Boðun, FM 105,5.
2: Það er þetta með vináttuna. Sagan segir að tveir vinir hafi gengið í eyðimörk. Á leiðinni fóru þeir að rífast. Og annar vinurinn gaf hinum löðrung. Honum sárnaði. En án þess að segja nokkuð skrifaði hann í sandin. Í dag gaf besti vinur minn mér löðrung. Þeir gengu áfram þangað til þeir komu að vatnslind og þar fóru þeir úti. Vinurinn sem hafði orðið fyrir hinum áður var nærri drukknaður. En var bjargað af vini sínum. Þegar hann hafði jafnað sig, risti hann í stein. Í dag bjargaði besti vinu minn mér frá drukknun. Vinurinn sem bæði hafi veitt honum tiltal og bjargaði honum spurði. Þegar ég sló þig, skrifar þú í sandin og núna skrifar þú í steinin. Af hverju? Hann svaraði. Þegar einhver gerir þér eitthvað illt, átt að skrifa það í sandin. Þar sem vindur fyrirgefningar getur eitt því. En þegar einhver gerir þeir eitthvað gott, þá áttu að grafa það í stein, þar sem enginn getur eitt því. Lærðu að skrifa sárindi þinn í sandin og grafa hamingju þína í stein. Það er sagt að það taki eina mínútu að hitta sérstaka manneskju. Einn tíma að kunna að meta hana. Einn dag að elska hana, en heila ævi að gleyma henni. Gott að þetta í huga, gott er á þetta að geta skrifa sárindin sinn í sandin þar sem að heila á randi blæst í frá og við gleymum því. En að rista jafnfram taminguna og allt það góða. En mér var svolítið brugði þegar ég las blöðið, mér er oft brugði, ég er svolítið svona blaða lesandi kona, fletti í gegn og því er náttúrulega rekist á það sem er skrifað og ekki síst þessar spekulasjónir hjá virtum vísindamanni núna nýlega að það hafi verið eitthvað sérstakt ástand á Genesaret vatni sem var til þess að Jesús Kristur gat gengið á vatninu. Svona bara venjulegri íslensku, hann er að halda því fram að Jesús Kristur hafi verið í svona jakarhlaupi. Já, hún var bátt með að trúa þessu. Ég held að ísinn og Genesaret vatni verði aldrei svo þykkur að það haldi fullorðnum manni. En síður sko að það er svona ruggandi jakar og þetta er náttúrulega undarlegt hvað mönnum dettur í hug og það skulle yfirleitt vera sett á prent það sem að þeir láta frá sér fara. En svona getur það verið og blessa að maðurinn virðist alveg gleymt því alveg að lærisveinni voru bát og manni verið spurt svona, er það ekki þorlefur, er ekki erfitt að sigla innan og jaka á litlum bát eða það er ekki hægt sko. Og svo var líka einhver ókyrr minni mig, ég held að það verið öldugangur, ekki sérstaklega stilt veður. En þrátt fyrir það myndi ég sé að ég svo verið snillingur að halda jafnvægi á jökunum. En það er nú bara svona út úr, auðvitað gat hann gengið á hverju sem var, hann skapaði þetta, hann þyngdar lögmáli var ekki, hann var ekki undir þess eldur. En svona getur fólk verið að sökva sér niðri til þess að reyna að gera guðsort hortryggilegt. Og viðbrögð blaðamanna og þekktra aðila hérna í þjóðfélaginu urðu á marga vegu. Eins og þetta að önnur blaðakona geistist fram á ritvöllin aftan á fréttablaðinu og það er nú ekki prenttæft eða svona líka við guðlasti þar sem hún lætur hafa eftir sér og mjög kæruleysislega orðað. Það sem hún telur biblíuna vera alla eitt allsherjar ævintýri. Og þá kom mér í hug þetta sem stendur í sálmónum og svo víða. Þegar ég leitaði orðinu spotta því að mér finnst fólk vera upp og ofan allstaðar hvar sem maður lítur í rituðu máli og opinbelega og ég geti í sjónvarpinu og því sjálfsagt sjáu eins vel og ég. Að fólk er bóstarlega að spotta Guð, það er að gera lítur honum, það er að gera orðið ómerkt og þetta sá Guð allt fyrir. Hann segir í Sálmanum 74, hversu lengi ó Guð á fjandmaðurinn að hæða, á óvinurinn að spotta nafn þitt um aldur. Þetta sló mig svo því að var að lesa blöðin og þetta eru svo magna, það eru svo mikið að þessu að maður er slegin og við höfum eftir að þola mikið meira, við höfum eftir að þurfa að horfa upp á þvílíkt sko samviskulaust bara stríð. Orðskviðni 9-7, ef við áminnum eða reynum svona að draga úr þessu við fólk, hvað gerist? Sá sem áminni spottara bakar sér smán, það verður gert lítið úr okkur, við verðum bara, þú hérna ofsatrúar, bókstafstrúar, vitleysingur þinn, sko, það bara, hafðu nú bara hljótt þig, sko, þó ég var nú ekki að hafa það eftir hvernig manni verið sagt að þegja. Baka sér smán og þeim sem ávítar óguðljóðan verður það til vansa. Man er ekki hrósa fyrir að svara þessu eða benda á að þetta sé nú ekki alveg svona. Já, spottarinn leitar visku en finnur ekki. Sá sem að leitara að skýringum á göngu Guðs á vatninu, hann finnur hann ekki. En hygnum manni er þekkingin auðfengin og við fáum þekkinguna úr gjaldið sammála Guðs orði, dýrmætustu þekkinguna. Og svo að lokum hérna, þannig margir hérna úr orðskviðunum eða lesum orðskviðuna er alveg ótrúlega mikið spottara. Spottaranum er ekki vel við að vanda sig við hann til vitur að manna fer hann ekki.

Vinur Jesu Krists. Snemma á annarri öld eftir Krist var Pliny, landstjóri Rómverja í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Hann þurfti að dæma þá sem voru kristinna trúar þegar þeir voru dregnir fyrir dómstól hans, en hann átti oft í stökustu vandræðum með að dæma slíkt fólk sem honum þótti heiðvirt og gott. Svo hann skrifaði til Trajan keisara í Rómaborg og bað ráð. Hvernig hann ætti að meðhöndla þetta fólk? Sem dæmi nefndi hann kristinn mann sem hann átti að dæma, en hann gat ekki fundin eina refsingu við hæfi. Hann skrifaði í bréfi sínu orðaskiptin sem er átt sér stað milli þeirra tveggja. Þau voru á þessa leið. Ég get dæmt í útlegði fjarlæga landi þar sem þú getur ekki ykkar trú þína, sagði landstjórinn. Nei, það getur þau raun ekki, svaraði kristni, því að minn himneski faðir á allan heiminn. Þá get ég látið taka þig á lífi, hótaði landstjórinn. Nei, það duga nú alls ekki, svaraði svo kristni, því að Guð á líf mitt. Ég get að teki allar eigur þína frá þér, sagði svo rómerski. Það gengur heldur ekki upp, svaraði maðurinn, því að fjársjóður minn er geymdur á himni. Þá mun ég einangra þig frá öllu öðru fólki og frá öllum vinu þínum. Nei, það getur þú aldrei gert, svaraði hinn auðmjúki kristni maður, því að ég á ósýnilegan vin sem þú getur aldrei útilokað frá mér. Var nokkuð furða þó að óvinni Guðs var í vandræði með vini Guðs? Er Jesús Kristur þinn persónlegi vinur og frelsari?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við töluðum það síðast að Jesús hvatt okkur til þess að biðja og hvað sem við biðjum við munum öðlast það. Að þessu sinni munum við aftur víkja að þessum tilmælum, fyrirmælum hans, en svona grafa betur og dýpra inn í meiningu þessum að sagði. Og við finnum í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla, það er Jóhannes 14. kafli, og þar segir í 13. versi: Og hver sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Hugsaðu ykkur, hver sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Jóhannes 14:13. Svo að getum við sett okkur inn í þetta sem hann er að bjóða okkur. Þú getur beðið hvað sem er og hann lofar. Hann lofar því hátíðlega að gjöra að bæn okkar og beðni. En sjáu þið hver afleðingi verður af þessu þegar við biðjum og ákvöllum Guð í Jesu nafni, þá er faðirinn vegsamaður í sinninu. Og ég vildi gjarnan svona að við öll og myndum öðlast bæði þá innsýn og þá reynslu að þegar við biðjum og biðjum í nafni Jesu, að þá er nafni Jesu mjög öflugt, mjög kröftugt, það er kraftur fólki bara í nafninu. Og svo er að faðirinn, hann vegsamast við það að við biðjum í Jesu nafni. Svo eigum við eftir að komast rauninu hvað felst því að biðja í Jesu nafni. Og það er það sem ég vildi að við myndum dvelja við að þessu sinni. Svo er það 14. versi, sjáuðu bara það. Ef þér biðja mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Hann er alltaf að leggja áherslu á í mínu nafni. Farðu í 15. kaflan og sjáuðu í 16. versi. Jóhannes 15, vers 16. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefði ég útvalið yður. Sjáuðu hvað hann er að segja. Að sko, við eigum ekki að koma svona feimin og hikandi og hrætt og óttaslegin. Við eigum að koma eins og það fólk sem drottinn sjálfur hefur valið. Við erum forréttinda fólk. Og það er ég sem hefði útvalið ykkur, en ekki að þér hafi útvalið mig. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt. Ávöxt sem varir.

svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byggjið hann hvernig? Í mínu nafni. Sjáu þannig í þriðja sinni núna. Allt í mínu nafni. Og þegar Jóhannes lærisveinn var að skrifa það sem að heilagur andi gaf honum að innifela í Jóhannes guðspjalli, að þá hefur þetta legið ákaflega mikið á hjarta heilags anda, því að aftur og aftur kemur hann að þessu bara í 14. og 15. og 16. kaflanum. Og sjáum við til dæmis núna í 16. kaflanum og það er 23. versi. Jóhannes 16, 23. Á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segja yður, hvað sem þið byggjum föðrun í mínu nafni mun að veita yður. Sennilega höfum við beðið oft í Jesu nafni og hugsað aðeins til Jesu. Eða með gruna það. Ef að ég má tæma af eigin reynslu og gleymum föðunum. Það faðri sem uppfyllir alla bænirnar. Jesús segir hérna aftur og aftur svo að faðri er verksamist í sinnunum vegna þess að hann hefur yndi af að uppfylla bænir sem eru bænar í nafni hans elskaða sonar. Og svo segir hann hvað sem þið byggjum föðrunum í mínu nafni mun að veita hefur. Hugsið ykkur ef við lifum okkur inn í það að byggja í Jesú nafni og þá virkilega að gera okkur grein fyrir hvað telst í því kannski og ekkert kannski þá munu bænirna verða raunverulegri og uppfyllast ef að fara í 24. vesi á Jóhannes 16 hinga til hafið þér einskis beðið í mínu nafni sko gyðinga báðu hérna áður fyrr áður Jesús gekk fyrir á jörðu þeir báðu bara ekki Jesú nafni nú Jesús búin að kenna þeim beðið í mínu nafni sjáu þið hvað gerist sko Jesús er fullur eftirfætningar að komast á raunum sko viðbröð lærisveinana og okkar á fólksguðs á öllu tímum þegar að fólksguð sér hvað það leiði til að byggja í nafni Jesú Krists vitandi að við erum að tala við föðurinn almáttu á himnum og hversu mikla ánægi faðurinn hefur átt í að uppfylla bænir okkar þegar þær eru bænir í Jesu nafni og ég ekki að tala bara fyrir gefiði og ég segi það bara nafni vissulega ég var enda við að segja það að nafn Jesús er máttugt en margir kristnir byggja í Jesu nafni og það gerist ekkit en Jesús er að segja hér hvað sem þið byggjum í mínu nafni Faðir minn á himnum hefur ánægja að uppfylla það. Svo eitthvað skorti þá á hjá okkur. Og við skulum reyna að komast að því. Svo segir Jóhannesi í 16. kafla, það er enn sami kaflin, nema núna er það vers 26 og 7. Jóhannes 16, 26 og 7. Á þeim degi muni þeir byggja í mínu nafni. Ég segiður ekki að ég muni byggja föðurinn fyrir yður, því að sjálfur elska faðurinn yður. Þar er þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá guði út gengi sjáði. Og ég segiður ekki að ég muni byggja föðurinn. Heldur, Faðirinn, hann elskar eitthvað svo mikið, hann er bara býður óþreyfullur eftir því að uppfylla bænirnar. En tryggingin fyrir því að hann geti gert eitthvað í því er nafn Jesu. Hans elskaða sonar. Kannski hefur eftir að upplifa eitthvað nýtt og dásamlegra en nokkuð tíma náður þegar við lifum okkur inn í bæn á þennan hátt. Og já, það var eitt sem ég gleymdi þannig í 24. vessinu í 16. kafla. Það sem hann segir byggjið og þér munu öðlast, hvað það er engi spurning, þér munu öðlast.
En hann segir, svo fögnuður yðar verður fullkomin. Höfum við séð eða hafið þið upplifa það að vera fagnandi í bæn eða við bænasvar og samt sem áður vonlaus bænasvar. Svo þetta gengur ekki upp. Svo að það kemst engin efi að í fyrirmælu drottis þegar það segir byðið, byðið hvað sem en byðið það í mínu nafni. Og faðir minn á himnum, hann hefur yndi af að uppfylla bænir ykkar. Ok, við höldum áfram. Áherslan alltaf á nafni Jesu Krists. Og það því mikill máttur fólkin í nafni Jesu og við höfum að byggja eins og það sé okkar staðfasta sannfæring að hann muni svara bænum okkar. Efinn má ekki komast þar að. Hann tala svo djart, Jesus gerir það, hann er með svo sterkar yfirlýsingar ef þið byggjum. Og ef þið byggjum í mínu nafni, þá munu eitthvað veitast. Og þannig getur fögnuður okkar orðið algjör, fullkomin. Og nafn Jesu þá alls ekki neitt töfra orð. Við megum ekki líta á nafn Jesu eins og eitthvað hluta af töfra þölu og ef við förum rétt með þessa töfra þölu að þá bara allt í einu gera slutinir. En þegar við byggjum í nafni Jesu Krists og einni lifum í samræmi eða lifum í nafni hans og þá í samræmi við allt það sem hann stendur fyrir, þá gera slutinir. Og við möttum að komast að því þegar við lesum næsta texta sem að finna í orskviðunum. Nú förum við yfir í Gamla testamentið. Þetta 28. kafli, orskviðinu 28. Þar mjög alvarlegur boðskapur sem segir okkur hvenær það alveg tilgangslaust að vera að biðja. Þar segir í orskviðinu 28 og það ég ætla að byrja, það níunda versið. Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans andstyggð. Sko, þannig verða að tala óhlýðni við meginreglur himinsins annars vegar og svo hins vegar að þeir sem eru óhlýðnir og dirfast að biðja, þetta alveg tilgangslaust. Við vorum að tala sem sagt, að ef við biðjum í Jesu nafni, þá hefur faðirinn yndi af að uppfylla bænirnar af því að bænirnar eru í nafni Jesu Krists og þá bara getur faðirinn ekkit annað en uppfyllt bænirnar. En ég var svona í að því áðan að þegar við byggjum í Jesu nafni eða nafni Jesu Krists þá þurfum við að vera fús til að lifa í samræmi við allt það sem Jesus Kristus stendur fyrir. Og lögmáli, það að segja boðorðin 10, þessar 10 gullnu reglur himinsins. Þetta er stjórnarskrá Guðs ríkisins sem ég ekki gætt á að kalla það, en það þar það, þessar reglur. Að þegar við viljum ekki fara eftir þessu meireglum, hver heldur þá að árangur sé að byggja í Jesu nafni? Hann sem höfundur þessara meginreglna, Jesus Kristur og hann sem ríkir og stjórnar í eilíðu ríki sínu á grundvelli þessara meginreglna. Og svo dirfust við að nálgast hann í hans nafni og viljum ekki fara eftir þessu reglum. Svo að þetta mjög alvarlegt mál, en að sjálfsögðu þegar við elskum drottinn, við elskum föðurinn einhver síður og þá viljum við taka marka því sem að Guðdómur segir okkur og fræðir okkur eða kennir okkur. Í Rómverjabréfinu það Páll Postuli sem gerir okkur eða segir okkur hvað gerist þegar við ákvöllum nafn Jesu Krists í öðru samhengi eða
öðru tilliti. Þetta er tíundi kaflinn í Rómverjabréfinu. Rómverjabréfi 10. Og þar segir í 12. til 13. vers: ekki er munur á gyðingi og grískum manni, því að hinn sami er drottinn allra, fullríku fyrir alla þá sem ákalla hann. Svo það hafa allir jafnan aðgang. Heiðingar, gyðingar, kristnir, múslima þess vegna eða guðleysingar. Ef að þeir snúa sér til drottins, ef þeir snúa sér til drottins og ákalla hann, hvernig? Því að hver sem ákallar nafn drottins, hver er drottin? Það er Jesús Kristur. Mun hólpin verða. Og þið sjáu þetta betur í versi 9 og 10. Þannig að ég sama kafla Rómverjabréfi 10, vers 9 og 10. Það sem talaður að ef þú játar, ef þú meðtekur Krist í hjarta þínu og játar hann með vörum þínum, muntu hólpin verða. Svo að Jesu nafn kemur allstaðar að hvað sáluhjálp okkar snertir, hvað bænir og bæna ákvöll okkar snertir. Og þegar við þannig ákvöllum Jesu Krist erum við raun og vera að lýsa því yfir að hann sé okkar drottinn og Guð. Og þá erum við komin að því hvað þýðir þetta, hvað felst í nafni í Jesu Krist. Jó, einmitt þetta sem er mjög svo mikilvægt að við höfum ríkt í huga, það að byggja og hegða sér í nafni Jesu Krists, merkir það að við gerum slíkt í umboði hans og með valdi hans og einnig með fullu samþykki hans. Með öðrum orðu þegar við byggjum í Jesu nafni, þá erum við að byggja í umboði hans. Getið ímyndað okkur föðurinn á himnum segja nei við soninn Jesu Krist. Svo þegar við erum að byggja Jesu nafni erum við að byggja í fullu umboði Jesu Krist. Því að hann sagði, hvað sem þið byggjum í mínu nafni? Yður mér veitast. Og svo erum við að byggja með valdi hans. Því að hann gefur okkur vald til þess að byggja og til að ákalla föðurinn á himnum og til þess að meðtaka gjafir himinsins. Og svo er bænin í Jesu nafni, það merkir það að við erum að byggja með fullu samþykki hans. Og faðirinn, hann getur ekki sagt nei. Hann myndi ekki einsinni vilja segja nei, því að hann elskar okkur engu síður en sonurinn. Það var hann sem gaf soninn til þess að lifa og deyja fyrir okkur hér. Þá sjáum við hversu mikið þátt faðirinn á í bænasvörum okkar. Þetta þýðir þá það að þegar við notum nafnið hans í bænum okkar, þá byggjum við í samræmi við vilja hans og með samþykki hans og í fullu samræmi við eðli hans og lindisengum. En þá því er ekkert að brjóta reglurnar, meireglurnar. Þá því er ekkert að segja, já, en drottinn minn, ég er ekki komið þetta langt. Eða ég ætla að gera einhvern tíma seinna að taka mark á þínum boðorðum og svo framvegis. Að sjálfsögðu viljum við tygna drottinn okkar. Og það gjörum við með því að taka mark á honum og öllu hans orði. Að ég tala nú ekki meireglurnar sem Guðs ríki er byggt á. En segjum þessu svo að þú hafir átt mjög annríkt í gær. Við erum að tala bænalífið og tíma sem við gefum okkur til að byggja eða höfum ekki tíma til að byggja. Og þú átti mjög annríkt í gær og þess vegna hafir ekki tíma til þess að tala við Guð eða byggja til hans. Loksins, í lok dagsins, rétt fyrir miðnætti, þá gefur þú þig á tal við Guð og segir eitthvað þessa leið. Drottinn, ég veit að ég hef enga rétt til að biðja þig eitt eða neitt. Fyrirgefðu hvað illa ég hefi staðið mig í bænagjörðinni og við lestur upp í blíunar. Þetta segir þú. Þegar hér er komið er sem drottinn sjálfur ávarpið þig og segjum sem svo að þú hefi gert heilmikið í dag á andlega sviðinu.
Segjum til tæmis, segir drottinn, að þú hafi lesið biblíuna í heila klukkustund í morgun og síðan aðra klukkustund í kvöld. Þar að auki hefur þú verið á hnjánum í hálfa klukkustund á bæn til Guðs. Já, og svo var það maðurinn sem ræddi við í dag og hvatti til þess að gefa Guði og það gerði hann með þinni hjálp. Með allt þetta í huga myndi þér spyr drottinn þig. Myndi þér þá líða betur og hefðu þú þá betri samvisku til að nálgast mig í bæn í lok dagsins. Og þú ert ekki lengi að segja, já drottinn minn, mér liði svo miklu betur ef ég gæti litið til baka yfir daginn og séð að ég hefði áorkast líku öllu þessu á einum degi. Ó að ég gæti gert svona mikið á hverjum degi og það skal ég svo sannarlega reyna að gera, segir þú við drottinn. En drottinn ekki búinn að segja sér síðasta við þig hvað þetta snertir. Nú segir hann við þig, ef þið líður betur vegna afreka þinna á andlega sviðinu, þá ertu í rauninni að vinna og byggja eingöngu í þínu nafni en ekki mínu nafni. Segir drottinn við þig. Þú heldur ég heyri bænið þína vegna þess hvað helguð manneskja þú ert. Jafnvel þóttu hefði beðið til mín á hnjánum í 8 klukkustundir í dag og leitt 50 manns til hjálpræðis í Jesu Kristi. Ættu þú engu meiri rétt á að ákalla mig. Nei, þetta gengur ekki upp. Við verðum að minnast þess að Guð býður okkur ekki velkomin að náðar hásæti sínu vegna þess sem við höfum gert vel, heldur vegna þess sem Jesús Kristur hefur gert fyrir okkur. Þetta er undirstaða bænarinn og við þurfum að minnast þess. Við komum til Guðs í Jesu nafni og okkar himneski faðir tekur á móti okkur í nafni Jesu, hans elskaða sonar. Þetta er undirstaðan. Að lokum ætli að segja okkur litla frásögu af föður sem ákvað að fara með 4 börni sín í Tívoli, svona skeppikar með ringekjum og parísahjóli og svo framvegis. Og hann í staðins að vera að kaupa miða fyrir eitt og eitt tæki í einu, þá keypti hann bara miða fyrir allan daginn og hafði nóg að þessu og börnin komu hvað eftir annað til þess í Hallarófu, náði miða fyrir þessa ringekju eða þetta hjól eða hvaða leiktæki sem það var. Og svo er það, svona það líður á daginn að þá kemur öll runan, 4 börninans, að ná í miða í enn eitt leiktækið. Og hann útbýtir einn miða á hvert, en þannig 50 barni, strákur, tötralega klættur og auðsjálega illa haldin. Og hafa líka með útrétta hendi eins og hann hefði séð hinn börnin vera með. Hann vildi fá miða. Og faðirinn sagði, já, hver er þessi? Hann var sko ekki á því að láta einhvern ókunnugan fá miða að barna hans. Og svo var hann líka óhreinn og illa til fara. Og hann var undabila svona hreyt einhverju í hann. En þá gall við í Stefáni, yngsta sinni hans. En pappi, ég bauð honum að koma til okkar. Ég sagði honum að þú myndir alveg öruglega gefa honum miða í ringekjuna. Hvað gat faðir sagt? Hvað gat það gert annað en að láta drengin fá miða og hann gaf honum miða? Hann var ekki á því að bregða sinni sínum og væntingum hans. Og þannig er það einni með okkur þegar Jesús biður sinn himneska föður um að heiðra lofvörðin sem hann, sonurinn, hefur gefið okkur óverðugum syndurum og okkar himneski faðir elskar að verða við bænum, við bónum okkar syndaranna, að því að við minnum hann á skuldbindingar Jesú Krists, hans elskaða sonar. Kæru vinir, það er kraftur, það er máttur í orði, í nafni Jesú Krists. Við skulum nota það með djörfung og lifa síðan í samræmi við allt það sem hann, Jesús, lifir fyrir og stendur fyrir.

að syngja og biðja með nágrunum mínum og sungu þeir lofsöngin með gleði, neygðu sig og fjallu fram. Að boða sannleikan af kærleika og samúð við hvers manns dyr er í samræmi við leiðbeiningar þær sem Kristur gaf lærisveinum sínum. Þegar hann sendi þá út í fyrstu kristnibóðsferðina, nást mun til margra með lofsöngvum til Guðs, með auðmjúkum og hjartnæmum bænum og með því að boða biblíulegan sannleika á einfaldan hátt innan fjölskyldna. Hinni guðlegu starfsmenn munu vera viðstattir til að sannfæra menn. Fyrir heita hans er, ég er meður alla daga. Fyrir fullvissu návist slíks hjálpara getum við starfað í von, trú og af djörfung. Þörf er á þeim sem hafa söng hæfileika. Söngur er ein áhrifaríkasta leiðin til að láta andlegan sannleika orka á hjörtu manna. Oft hafa menn fyrir andlega söngva snúið.

0: Búist til iðrunar og trúar. Það ætti að kenna safnaðarfólki ungu sem öldnu að ganga fram og boða heiminum þennan síðasta boðskap. Séu þau auðmjúk munu englar Guðs fara með þeim og kenna þeim að hefja upp röddina í bæn, beita henni í söng og boða boðskapin fyrir þessa tíma. Lærið að syngja innföldustu söngva. Þeir munu hjálpa og hjörtu verða snortin fyrir áhrif heilags anda. Oft mátti heyra Krist syngja lofsöngva. Það var gleði í hjarta hans. Við lærum af orði Guðs að það sé gleði meðal engla himinsins yfir einum iðrandi syndara og að drottinn fagni yfir söfnuði sínum með gleði söng. Þegar þið gangi frá einum stað til annars, eins og lærisveinarnir og segið sögunum kærleika frelsarans, munið þið eignast vini og sjá ávöxt erfiðis ykkar.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Í Biblíunni að finna fjöldamörg dæmi bænir af ýmsu tagi þar sem biðjöndunir minna Guð á eitt eða annað sem hann hefur heitið að gjöra fyrir fólki sitt. Og mörg eru fyrirheit drottins fyrirgefningu og sálihjálp, þar að segja iðrandi syndurum til handa. Ekki geta lofur Guðs brugðist þar að lútandi eða teljiði svo? Nei, svo sannalega ekki. En þegar dráttur virðist verða á bænasvari og við verðum óþreyjufull, holt fyrir okkur að minnast þess hvernig fólk Biblíuna fór að undir slíkum kringumstæðum. Sjáum til dæmis Pál postula eins og við lesum viðbröð hans í Rómverjabréfinu í 8. kafla. Það 31. og 2. vers. Hann segir, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hugsaðu ykkur, hann minnur okkur rækilega á þarna, hvað hann hefur gert mikið, svo hann fyrir ekki að hætta við okkur. Já, skildi hann ekki gefa okkur allt með honum. Þar sem Guð faðir á himnum hefur gefið okkur sonin, getum við þá ekki vænst þessa að fá allt með honum. Guð hættir ekki við hálna verk og hann hefur unun af að gera vel við okkur mannfólkið. Þegar við glímum við stórumálin, hina miklu erfileika og mótlæti í lífinu, skulum við koma með djörfung fram fyrir hásæti Guðs og minna hann á það að hann hefur þegar fórnað sínum elskaða syni í dauðan einmitt okkar vegna. Og að hann hljóti því að halda verkinu áfram og hjálpa okkur út úr þessum óyfirstígalegu erfileikum sem við glímum við. Hann vill að við gerum miklar væntingar til hans, enda það aðeins þannig að almætti hans verður augljóst. Og hann elskar að gera hið ómögulega einmitt fyrir okkur. Við skulum líka minnast þess að sönn og lifandi trú opinberast í því að við komum auga á hið ósýnilega, að við trúum því sem ótrúlegt og að við, með Guðs hjálp, gerum hluti sem óframkvæmanlegir, mannlega séð. Það lifandi trú að treysta Guði, hvað sem á gengur, líka þegar allt virðist ganga gegn okkur og fara á versta veg. Þá mikilvægt fyrir okkar málsta að við minnum Guð á það að hann hefur gefið son sinn í dauðan einmitt okkar vegna. Að það hljóti því að minnast okkar í þrengingum okkar svo að orðstýr hans bíði ekki hnekki. Guð vill endilega að við minnum hann á þessa staðreynd. Ekki vegna þess að hann eigi erfileikum með minni heldur hefur hann yndi að því að við knýjum á hjá honum að mikilli einurð og með ódrepandi djörfung. Og svo þegar við þannig leggjum allt okkar traust á hann og hermum upp á hann öll lofurðin, þar að segja lofurð hans hjálp og handleyslu og frelsi okkur sjálfum og ástvinum okkar til handa, en svo virði sem ekkert gerist, hvað þá? Það þá sem reynir að þolgefi hinna heilu. Þegar öll á botni kolt, þá eru við mannlegar verur. Mjög svo takmarkar í skilningi okkar á Guði og hans vegum og megu því alls ekki falla í þá freistni að halda að Guð heyri ekki til okkar eða þá að hann hafi yfirgefið okkur. Það reyndi mikið á þolrifin í Jesaja spámanni á líkan hátt og okkur hér og svo fór að lokum að Guð gaf honum eftirfarandi opinberun sem ætti að hjálpa okkur til þess að vera þolgóð í bæninni og láta ekki bugast. Við lesum þetta í Jesaja 55, það vers 8 og 9. Þar segir hann, já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir, og yðar vegir ekki mínir vegi, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin. Svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum, og mínar hugsanir yðar hugsunum. Guð elskar að framkvæma hið ómögulega, eins og ljóst af frásögu sem að finna í Guðspjalli Lúkasar. Það í 17. kafla frá 12. versi
Og það segir og hann, þar að segja Jesús, kom inn í þorp nokkurt, mættu honu 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp röst sína og kölluðu, Jesús, meistari, miskunna þú oss. Er hann leið þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yður prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu reynir. Þessir ógæfisömu menn sem voru vanið því að fá hvergi áheyrn voru reyndar allstaðar burt reknir út úr samfélagi þess tíma vegna veikinda sinna. Þeir gátu varla gert sem mikla væntingar úr lækningu og allra síst algjöra skyndi lækningu. Þó nálguðust þeir drottinn eftirvill upp á von og óvon og hrópuðu strax að þeir komist í kallfæri við hann. Jesús, meistari, miskunna þú oss. Og Jesús brást þeim ekki. Hann læknaði þá og það skyndilega og algjörlega. En það gerir Guð bara ekki alltaf, þar að segja skyndilega. Þessir líkþráu menn sem lifðu við miklar daglega þjáningar höfðu aldrei séð líkþráa menn læknast, hvorki hægt og rólega, né skyndilega. Slíkt hreinlega gerðist aldrei og hafði aldrei gerst á þeirra tíma. Samt gerðu þeir sér einhverjar væntingar og drottin gerði svo miklu meira en þeir áttu von á að hann gæti gert fyrir þá. Getu við ekki komið fram fyrir drottin með okkar væntingar? Ekki getur það kallast ofdirska eða oftrú að biðja Guðum að gera það í lífi okkar eða ástvina okkar sem mannlega séð útilokað að gera eða hvað. Ekki þegar Guð sjálfur gefur okkur slíkar hvatningar sem þessar kraftaverka sögu Biblíuna skýra frá eða til hvers eru þær annars þarna í Biblíunni. Staðreyndin er sú að Guð vill endilega að við ákvöllum hann alla þá hjálp sem við þurfum að fá frá honum. Hann vill að við knýjum á, þolgóð og staðföst, hversu langa tíma sem það kann að taka að fá lausn mála okkar. Ef til vill þurfum við að helgast Guði betur en við gerum, líklega vill hann fá að sjá meira ákafa hjá okkur á því sem drottins til dæmis á orði drottins og svo hjálpræði hans. Að ekki sé minnst á áhuga okkar á boðun fagnaður erindisins til annara manna. Sjáu hvað Páll Postuli segir slík atriði. Sjáu hvað Pétur Postuli segir slík atriði. Í öðru Pétursbrefi fyrsta kafla og það lesi frá fjórða vessi. Með því hefur hann veitt á sinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hlutakendur í guðlegu eðli eða þér hafi komist undan spillingun í heiminum sem girndin veldur. Leggið þess vegna alla stund á að auðsýna í trú yðar dygð, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun, í sjálfsöguninni þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni í kærleika. Því ef þér hafi þetta til að bera, og farið vaxandi í því munu þér ekki verða yðjulausir né ávaxtalausir í þekkingunni á drottni vorum Jesu Kristi. Hérna líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum alls ekki verða ávaxtalaus, það að segja án árangus, þegar líf okkar helgað Guði alla daga. Það einmitt þegar við lifum Guði helguðu lífi, að við getum nálgast Guð með djörfum og mynt hann á það sem hann hefur gert fyrir aðra. Að hann hljóti að gera slíka hluti einni fyrir okkur og þá sem okkur eru kæri. Umfram allt, elsku vinir, höldum áfram að treysta Guði. Við eigum ekki í önnur hús að venda og hann mun alls ekki bregðast okkur. Höldum því áfram að biðja og að ákalla Guð okkar og frelsara. Himinin hefur lagt svo mikið í sölurnar fyrir hjálpræði okkar að hann fer alls ekki að snúa baki við okkur núna en vissulega getum við ennum stund þurft að ganga í gegnum skóla þolinmæðinar því að hér reynir á þolgæði hinna heilugu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heyrðu já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég er búin að vera að lesa í Esikiel, ég er búin að vera eiginlega fast svolítið þar. Og mér finnst alveg undarlegt að lesa og mér finnst ég bara eiginlega að vera að lesa um tímana í dag. Það sem að gerast í allt í kringum okkur. En ég ætla að lesa hérna í daglegt líf með Ellen White sem að hérna ég var einmitt að hugsa það í morgun að hérna ég er búin að eiga þessa bók frá því ég tók á móti Kristi fyrir 27 árum síðan og ég er búin að eiga þessa bók síðan og lesa hana meira og minna öll þessi ár að því þetta er fyrir dag hvern. Og hérna, mér finnst ég samt alltaf einhvern veginn vera að lesa, sko, ég man aldrei það sem ég byrjaði að lesa fyrir árið síðan, mér finnst ég alltaf vera að fá eitthvað nýtt og nýtt út úr þessu. En það er náttúrulega líka þannig að Ellen White, hún vitnar alltaf í orðið og orðið er lifandi kröftugt og beittar að hverju tvíeggið sverði og þannig að það virkar alltaf. En þessi, fyrir daginn í dag, 4. janúar, segir byðið í trú. En hann byggir trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Það eru forréttindi okkar og skilda að veita viðtöku ljósi frá himni svo við fáum greint vélabröð Satans og öðlumst styrk til að standast mátt hans. Ráðstafanir hafa verið gerðar til þess að við getum komist í náið samband við Krist og noti stöðugrar verndar engla Guðs. Trú okkar verður að ná inn fyrir fortjaldið, þangað sem Kristur er farin fyrir okkur. Við verðum að grípa óskeikul fyrirheit Guðs fastari tökum. Við verðum að eiga trú sem ekki verður í móti mælt. Trú sem grípur hið ósýnlega, trú sem er staðföst og óbifaleg. Slík trú mun veita sál okkar himneska blessun. Ljós dýrðar Guð sem stafar af ásjánu Krist getur skinið á okkur og endur varpast á alla umhverfis svo með sanni megi segja um okkur þér eru ljós heimsins. Og það er slíkt samband sálarinnar við Krist og það eitt sem getur veitt heiminum ljós. Væri ekki slíkt samband að ræða byggi heimurinn við algjört myrkur. Því dekkrin sem sortin umhverfi sér, þeimun skærar ætti ljós kristinnar trúar og fordæmis að skína. Sú staðreynd að vantrúin ríkir og ranglátið magnast allt umhverfis okkur, ætti ekki að leiða til þess að trú okkar minki eða okkur daprist móður. Ef við aðeins leituðum Guðs af öllu hjarta, ef við innum af sama staðfasta áhugunum og tryðum óbifanlega, skyni himnust ljós á okkur, rétt eins og það skein á guðsmanninn Enok. Ó að ég gæti vakið áhuga allra á þýðingu þess að sína trú á hverju auk andartaki. Við eigum að lifa lífi trúar, því að án trúar er ómögulegt að þóknast Guði. Andlegt þrek er undir trú okkar komið. Ég var einmitt að hugsa það þegar ég var að lesa þetta núna í morgun. Að hérna, ég man einu sinni þegar ég var búin að keyra krakkana mína austur fyrir fjall. Þau voru að fara á Hlíðardalsskóla og fara á hérna barna, eitthvað svona barnanámskeið. Og það var rosalega mikið myrkur úti. Þetta var að vetri til og rosalega mikið myrkur úti. Og ég mani, ég er ekki keyra þrengslavegin og hérna ljósi náttúrulega að bílnum, það skein á allar hérna, stikurnar. Og ég mani að ég hugsaði þetta. Vá, það er nákvæmlega svona sem þetta virkar. Kristur er stóra ljósið, við erum litla ljósið sem að eigum að endurkasta ljósinu frá honum. Og ég, þetta var svona bara, vá, svona er þetta, svona eigum að vera. Að við eigum alltaf að vera meðtaka frá Kristi, hans himneska ljós, kærleikann og þetta ljós sem hann vill færa til heimsins og við eigum að endur spegla þetta. Og það, akkurat eins og hún segir hérna Ellen White, því dimmara sem verður og ég var að hugsa líka, það eru næstu 27 ár sem ég byrjaði að lesa þetta. En, og núna sé ég hvað eru orð mikið myrkur í trúalegum heimi. Það eru orðið svo mikill myrkur og þess heldur eigum við að skína enn frekar þarna úti, mitt á meðal fólksins. Og vera þetta ljós, þér eru ljós heimsins, segir Kristur. Og það eigum við að vera og ég bið þess að við mættum einmitt skína á nýju ári enn frekar og meiri nokkuð tíman áður því að þetta á örugglega eftir að verða viðburðaríkt ár.

Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags. Hafa Krist í huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Heils ykkur öllum í Jesu nafni, þessum hvíldardegi og skulum lúta höfði árum við byrjum. Himneski faðir, drottin Jesús, ég byrði að blessa þá orð sem talar hér í dag og að það mætti veita öðrum blessun og fræðslu og uppbyggingu í Jesu nafni. Þakkaði fyrir drottin. Amen. En ég kannski vil byrja að segja frá því að frá því ég starfa hérna sem prestur, þá hef ég núna starfa sem svona, hvað ég segja, ráðgjafi. Bara á mínum eigin vegum, þar sem að ég hef starfað við samskipti kynjana, aðlega við kannski með fólki sem á kannski svolítið broti líf, hvað það varðar, hjónabandið og sem sagt varðandi sambönd sín og ég hef þar reynslu sjálf, persónlega reynslu, þannig að það er ýmislegt sem að ég get meila til annara og ég hef haldið mörg námskeið og sem sagt er starfandi ráðgjafi í dag hvað var þar samskipti kynjana. En ég geri það út frá biblíunni, út frá biblíulegum grunni vegna þess að allt kemur frá drottni og það er ekki hægt að aðskilja Guð frá því sem að ég kenni. Það get ég aldrei. En í starfi mínu sem ráðgjafi þá hef ég virkilega fengið upplifa hvað amar svona að hjá fólki út í lífinu. Ég fengi að sjá brot fólks og heyra sögur og virkilega snerta á því hvað margir eru upplifa hér í dag. Og það sem ég hef kannski séð er að mikið af þessu fólki sem hefur komið til mín, það hefur leitað til sálfrænga, það hefur leitað til presta, það hefur leitað út um allt. Og það er eins og ekkert hafi, hérna, þannilega séð virkað fyrir marga sem koma til mín vegna þess að líf þeirra heldur áfram að sökkva og það heldur áfram að verða meira óskiljanlegra. En mér langar kannski að segja þá, aðeins að koma inn í og segja að ég veit ekki hversu margar konur hérna í salnum prjóna, en ég nú engin prjónakona, ég kannu kannski samt að prjóna og koma saman peysu ef ég þarf. En ég man eftir í hérna í gamla dag því ég var að læra að prjóna sem ung stúlka. Þá var það þannig að maður byrjaði oftast að gera eitthvað trefil. Og það var mjög oft hann hjá mér að fjallinni liggja snemma kannski einhverstaðar í treflinum og svo tók ég ekki eftir fyrir ég kannski komið svolítið svona ofarlega í trefilin. Þá hugsaði, ég nenni nú ekki að vera að rekja upp allt sem ég er búin að gera kannski svona. Mér fannst það svakalega mikið að gera smá trefil, svona bút úr trefli og hérna, þannig maður hélt bara áfram. Og svo kannski kom fjall niður önnurleikja og áfram hélt maður tók ekki eftir þessu nógu snemma, þannig maður hélt bara áfram. En þannig var það að ég get alveg sagt frá því að leikjurnar sem fjalli niður, þær pyrruðu mig óstjórnlega og það var yfirlega þannig, ég kláraði ekki verkefnið vegna þess að það var allt götum og ég nefndi ekki rekja þau upp og svo framvegis. Þannig að ég man eftir ég átti mörg ókláruð prjónaverkefni heima hjá mér sem að voru einfallega út af þessum ástæðum. En þannig er það oft með líf okkar að það er ýmislegt sem má betur fara í líf okkar og við erum að læra en oft er það þannig að það er svo erfitt að lagfara eða leiðrétta hluti í líf okkar af því að við höfum kannski gert eitthvað svo lengi og það varla tekur því að breyta því, hugsa við. Og við erum kannski svona svo götóttu trefill sem enginn nennir að rekja upp til þess að kannski virkilega njóta megi. Og þannig er það að, sem sagt, að við höldum kannski að stundu síða orðið of seint að rekja eitthvað upp. Og við erum kannski margir kominir á þann aldur að þeir hugsa, já, þetta hefur alltaf verið svona og akkur ætti þetta breytast og hvernig ætti þetta breytast. En orguðis er uppfyllt af sannleika og kennslu og ég get sagt frá því að að ég að læra hverjum einsta degi og mér finnst það einstaklega spennandi að ganga með Guði einmitt út af því að ég fæ að læra hverjum degi og sem sagt það svo margt sem Guð vill gera í líf okkur hann vill stokka hlutina verulega upp og það mörgum til óþæginda vegna þess að það ekkert allir tilbúni til þess að fórna vissum hlutum í lífi sínu fórna gömlum hugmyndum eða byrja að gera hlutina öðruvísi rekja upp það vinna og það leiðinlegt stundum og það átakanlegt og þannig að í raun og veru boðskapin minn í dag um það sem ég hef séð úr orði Guðs það nokkra hluti sem að ég held að Guðs fólk þurfi að fara að læra að rekja upp og gera upp á nýtt og þannig það að ég veit ekki hvað mörg ykkar hafa svona þanniglega að sé skoða trúarsöguna en þegar maður skoðar kristnu trúarsöguna alveg frá því að bara frá því að Kristur var og fram til dagsins í dag hvernig kristni menn hafa gengið eins og göngu að þá í langan tíma var Biblían lokuð fólki þess að kaþólska kirkjan lokaði ritningunni fyrir fólki þannig að fólk hafði ekki aðgang að henni og það var ýmislegt sem fólk þekkti ekki og vissi ekki og kunni ekki á þessum tíma vegna þess að frá Biblíunni vegna þess að það treysti prestunum fyrir túlkunni og hvernig áttur að annars að gera það vegna þess að ég meina ef þú hafðir ekki biblín í hendi þér hvernig áttur þá að geta túlkað hana eða talað hana þú varst að treysta prestinu fyrir þessu og kirkjunni en í dag það er þetta nú önnur annar veruleiki við höfum biblín í hendun og við getum hverjum einasta degi hvenær sem kíkt í hana, skoða hana og beðið Guðum heilan anda til þess að ljúka þar upp skilningi eða farið á biblíunámskeið eða gert hvað sem við viljum þetta stendur okkur til boða og en mál það að það ennþá þannig að fólk viðst að læra í langan tíma var biblían lokuð okkur 1260 ár sem að kaþólska kirkjan virkilega ríkti bara sem svona dominerandi vald í heiminum að það hafði mikil áhrif á hinn kristna heim Og upp úr því komu ýmsar hreyfingar svona, og ég hef oft fjallað til prédikun áður hvernig baptistar urðu til, hvernig methodistar urðu til og svona þess út okkur allir þessi trúar hópar og flokkar eru til í heiminum í dag. Vegna þess að fólk var að læra eitthvað og kannski lítill hópur eins og hér í Boðanakirkjunni tók sig saman og virkilega stúdíraði Biblíuna og komst að því að niðurdýfingaskírn var rétt en ekki þessi ungbarnaskýrn. Þannig tók sig saman hópa sér baptistar sem þýr ekki annað en bara þeir sem taka skýrn. En Jésús sagði einmitt, ég hefði margt að segja þér en þér getið það sinni. Og þetta eru orð sem ég tilenga sjálfur mér. Því að það er svo margt sem að Jésús hefði vilja segja mér en ég hef ekki getað tekið móti einfallega vegna þess að ég hafði ekki nóg mikla biblíu þekkingu eða ég hafði ekki nóg mikil aldur til að skilja hlutina. Það bara á hverjum tíma þá hefur Jésús vilja segja okkur öllum svo margt sem að við getum ekki tekið móti og verum að sætta okkur við það að við vitum ekki allt. Við vitum svo nærri þig ekki allt. En persónlega þá finn ég hvernig Jésús alltaf opinbera nýja og nýja hluti fyrir mig Og það ekki hægt, held ég, að vera tengd heilugum anda, eða tengdur, áðeins að vera alltaf uppgöðuða nýja hluti. Það ekki hægt. Því að heilugur andi, hann bara þannig afl. Hann vinnur, þú spyrguð einhverju, þá svarar Guðir. Það stendur ekki á svarinu. En hann svarar þér kannski að teka stundu tíma eða það gerist gegnum atburði eða það gerist gegnum tímabil. En Guð svarar. Svo sannarlega, hann kennir þér eða þú ert tilbúin og opin fyrir Guðs anda. En það þarf okkar part til. Við þurfum að vilja vaksa og það þannig að eðli okkar, það vill eiginlega helst vera í holdinu. Við viljum bara vera í holdinu, við viljum gera það sem okkur langar til að gera. Þó svo það muni oftast valda okkur miklum harmi að lokum. Við viljum halda áfram að vera í eigingirni, í sjálfselsku, í því hvað... hentar okkur best og þannig einhvern veginn svona Sko, við viljum kannski geta öll kannast við þennan partí okkur sjálfum, en það mjög ríkjandi og það sindugt eðli okkar sem er að framkoma það í okkur, að við viljum vera í holdinu. Við viljum ekki vera í andanum, við viljum vera í holdinu. Þannig segir Páll að andin og holdi stríði gegn hvort öðru. En síðasta kvíldadag, þá var hér umræði kirkjunni í biblíulexíunni, að hverju fólk kemur ekki í kirkjunni út í dags eða að hverju svona erfitt að fá fólk til að hlusta og bara hversu mikið búið að loka á biblíuna í heiminum í dag aftur eða loka boðskapin, svolítið svipa og gerðast á miðöldum þegar að kaþólska kirkjan réð öllu þegar hún lokaði biblíunni, það kannski svolítið svipaði tímar í dag en og við vorum að ræða það hversu mikilvæg að sögurnar hans Jesu væri og dæmisögurnar og hversu mikið gildi hafa og við rættum margt og hvernig það að segja öðrum frá Jesu og svo framvis og ég hef verið kristin í kannski 19 ára eitthvað svo list núna, átt svona lifandi trú í kristi í 19 ár og starfað mikið á Akri Drottins og gengi í gegnum mörg mismundi tímabil og margar árstíðir svona í trúni, ég kalla árstíðir ég hef séð fólk koma og fara í kirkjunni ég hef upplifað líka það að Guð tekið mig á staði sem ég hefði aldrei órað fyrir og Guð hefur sýnt mér margar hluti, hann hefur þroskað mig hann hefur fengið mig til að vaksa oft þegar ég vildi ekki vaksa þá hefur hann samt á sinn hátt ítt mér til að vaksa og ítt að takka sem fengu mig til að vaksa og ég kannaðist að lokum að það var frá honum í þennan tíma sem ég hef verið kristin þá hef ég oft hugsað hvernig það með kristi fólk það vill vera á sama stað árum saman og ég held að ég hef ekkit verið neitt öðruvísi og stundum vil ég við bókstælega vera á sama staðnum árum saman búa á sama staðnum, fara í sömu kirkju, hitta sama fólkið og líka vera á sama andlega staðnum árum saman. Og það viss hætta í þessu vinir að þó að sé yndislegt að byggja upp samfélag og svo framvegis, að þá viss hætta í því að vera alltaf á sama stað. Vegna þess að það í raun og verið þannig að eins og ég var að segja holdið, það vill ráða og holdið velur alltaf þægilegu leiðina. Sem minnst raskandi leiðina. Flestir nefnilega vilja auðvitað að allt líti vel út á yfirborðinu. Við viljum lífa okkar sér þannig. Við viljum ekki að aðri sjáu beintin í sárin okkar eða brotin okkar. Við viljum að hafa þetta slétt og felt og við viljum reyna að láta lífið vera svolítið svona einfalt og bara okkur til þæginda. En Drottinn segir í orði sínu í Jesaja, hann segir Ég sagði að fyrsta kapla 5. versi, hvar ætlið þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast, höfuð þeir allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Og þetta kannski svolítið sterk orð, þar sem Guð að tala að höfuð þeir allt í sárum og hjartað allt sjúkt. En með dettur þetta oft í hug, þegar ég að glíma einstaklinga sem að eiga erfitt, sem að vil ekki breyta neinu, og í starfum mínu sér aðgefið þar sem að einstaklingar komu til mín og tala hluti sem að eru brotnir í þeirra lífi, þá það náttúrulega, við vitum að það af því að við viljum ekki breyta við sem hlutum, að þá líf okkar brotið. Og þá hugsa ég oft þetta vers, höfuðið allt í sárum og hjarta allt sjúkt, vegna þess að þetta er raunum verið engin neikvæðnis dómur á fólk, heldur, þetta bara staðrind að mörg okkar höfum trublar hugsanir og hjarta sjúkt. Og það þannig þegar viðkomandi hefur kannski rangar hugsanir og hugmyndur lífið og hugmyndur aðrar manneskjur, að þá höfuðið sjúkt. Það allt í sárum. Og margir kristnir einstaklingar, ég svolítið svona að fara úr einu í annað fyrst til að byrja með, en margir kristnir einstaklingar skil ekki á hverju fleiri kom ekki í kirkju. Og ég held að sé þannig, að það sem vantar ekki endilega að fleiri komi í kirkju eða í raunum verið ekki, kannski hljóma skringilega, en auðvitað vantar það að fleiri komi í kirkju. Auðvitað viljum við allir heiminn sem kristin og allir séu að fylgja kristi. En það sem að ég trúi að vanti og mér finnst ég sjá algjörlega úr ritningunni að það þarf að breyta höfðinu sem allt í sárum og hjartanum sem sjúkt. og það þarf að breyta því. Hjá okkur sem erum kristin, við þurfum að verða heil, virkilega heil til að aðrir sjái og laði stað og finni kraftin og vilji fylgja því sem við erum að fylgja. Því að ef að þessir einstaklingar sem að eru þarna út í lífinu, ef þeir sjá að við glímum við nákvæmlega sömu vandamál og næsti maður og við erum með nákvæmlega sömu hjartasorgir, við erum með nákvæmlega sömu aðferðir til þess að lifa lífinu og hver annar næsti maður, þau hugsa hvað er svo sem annað öðruvísi í þessari manneski? Þurfa þau ekki að sjá kraftin í líf okkar? Þurfa þau ekki að sjá einhverja að drottin sé að gera eitthvað í líf okkar til þess að laðast að því sem að við segjumst fylgja? Og ég með kannski svolítið sterkan boðskap í dag, en ég trúið að Guð hafi lagt þetta hjarta mitt að tala þetta út, þess vegna bara verði að tala hreint út. Og ég ætla að fara í nokkur atri sem að sem segja mér að kirkja Guðs í heildina, hvort sem er að ræða, methodista, baptista eða sjöndadags aðendista eða hverja sem þessi kirkja, hún þarf enn að læra hlýða og læra af orði Guðs. Og jafnvel að rekja upp mörg mistök og margar guðfræðilegar mistúlkanir og jafnvel rekja upp leti og áhugaleysi á því að gera vilja drottins að hlýða honum. Ég trúði að við þurfum að rekja upp margar hluti. Og mér langar til að lesa hérna úr Jeremía, 18. kafla fyrsta versi. Og þetta, ég ætla að lesa þennan text allan þannig þið getið verið með mér þarna. Það segir hér, orðið sem kom til Jeremía frá drottni, statti upp og gakk ofan í hús leirkera smiðsins. Þar vil ég láta þig heyra orð mín. Og ég gekk ofan í hús leirkera smiðsins og var hann að verki sínu við hjólið. Mistækist keri sem hann var að búa til, þá bjó hann aftur til úr því annað ker eins og leirkerasmiðinum leist að gjöra. Þá kom orð drottins til mín. Get ég ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmiður, þú Ísraels hús, segir drottin. Sjá eins og leirin í hendi leirkerasmiðsins, svo eru þér í minni hendi Ísraels hús. Stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúið þjóðin er ég hefði hóta þessu sér frá vonsku sinni, þá yðrar mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konungsríki að byggja það og gróðu setja það. En ef það gjöri það sem illt í mínum augum, svo það hlýkir minni raustu, þá yðrar mig þess góða er ég hafði heiti að veita því. Og Jeremía, hann var ekki að tala þarna við fólki þarna út í bæ, hann var að tala við Guðs fólk. Hann fekk þetta orð fyrir Guðs fólk. Og það var kannski hérna sem sagt bara að spyrja sig, hverjir eru í dag Guðs fólk? Jú, allir þeir sem að heyra raust frelsarans og vilja fylgja honum. Jesú sagði það. Og hvað þýðir það að gera vilja Jesú, vilja Guðs, þegar við séum syndlus og fullkomin nei, við vitum það, það ekki þannig. En að hverjum tíma, þá Kristur að vinna með okkur á einhvern hátt og hann vill rekja upp hluti, hann vill móta leirinn eins og Jeremía segði og ef að við erum ekki vilja til að taka þeir lexíu sem að hann hefur fyrir okkur, þá missum við algjörlega af því hvernig hann vill móta okkur og það falla niður líkir hér og þar og líf okkar verður götótt og þess vegna eigum við mörg vandamál í dag að stríða vegna þess að á vissum tíma í líf okkar það hefði við getað tekið leiðréttingu og við gerðum það ekki og það fjall niður líkja og það kom gat og svo höldum við áfram í lífun og við viljum ekki leiðrétta þetta það kannski segjum sér dæmi það snúast að fyrirgefa einhverjum eða hætt að gera eitthvað sem við eigum ekki að gera eða hætti að hugsa vissar hugsunir aðra sem við ekki hugsa eða við ættum kannski að fara að biðja fyrir öðrum og við gerum þetta ekki það fellir niður líkja og við höldum áfram og líf okkar verður allt höfuð í sárum og hjarta allt sjúkt þannig það þetta er orð til Guðs fólks en það þannig það sést kannski ekki vissan tíma í líf okkar hvað að Það sést ekki, við erum, eins og ég sagði, við viljum hafa allt slétt og fellt á yfirborðinu, við viljum ekki neitt sjá í götin okkar, við kannski vitum ekki eins og af götunum sjálf. Við erum svo vön að fela þau. En uppskeran verður engin, af því það alltaf göt. En Það nefnilega þannig að ástæðan fyrir því að þessa lykkju falla niður líf okkar að við erum í egoinu okkar. Við viljum ég, hvað vil ég, en ekki hvað vil drottinn. Og lífið með Kristi, það snýst nefnilega ekki bara hvað vil ég, það snýst hvað vil hann. Og við fáum aðeins að taka þátt, en þessi stað fara margir í kirkjunni, já, ég segi til kirkjunni, og ég ekki bara tala þessa kirkju, heldur bara kirkju Guðs allstar, að í staðin fyrir að taka þátt í starfinu og vaxa og lifa Guði, að taka upp hverja einustu lykkjulíf í okkar, þá förum við að líta aðra og mið okkur við aðra og förum að keppa við aðra og förum að lífið fyrir allt í að snúst aðra en ekki samband okkar við Krist. Og ég held að það sé sem að við kristi fólk gerum og ég gerði langan tíma að ég fókusir á hvernig get ég lagað þá eða þær eða fólki þarna úti, hvernig get ég lagað þau. En ekki hvernig get ég, auðvitað var ég alltaf að vinna með sjálfa mig líka, en raun og veru þá segi Guðs orð að okkur bannað að horfa aðra. Okkur bannað að dæma aðra. Okkur einungis gefið að fókus á okkar eigin líf og lykkjurnar sem falla niður í okkar eigin lífi. Það okkar fókus. Orð Guðs vill móta okkur og breyta okkur, en margir spennast upp og vilja ekki, en þykjast vilja. Þykjast svona yfirborðin vilja. Á dögunum þá las ég prest sem er sjöndadags aðventista prestur í Kaliforníu. Þetta ungu maður, svona svipum aldri ég, að ég tel mig unga en þá. Hann hafði farið svona vissan tíma aðhyllast ýmsar frjálshyggju hugmyndir varandi biblíuna. Og hann var með þrjú kristin störf í gangi, hann var kennari, hann var ráðgjafi og hann var prestur. Og það var þannig að af því hann var farin að vera svo frjálslyndur í skoðun sínum, hann til dæmis, honum fannst samkynhneigðir vera bara eitthvað sem að Guð geti alveg sætt sig við og svo framins og hann talaði máli samkynhneigðir og annað og þetta var ekki alveg, þessu var ekki alveg vel tekið í kirkjunni, svo lýsa hún var sagt upp á lokum. Og út af því að hann, trúarskoðanir hans samræmdust ekki lengur kirkjunni. Og ég las hennar mann, bara núna, þetta bara í raun og vera, hann sótti ekki sama guðfræðaskóla og ég í Bandaríkjunum, en hérna, hann samt sjönda sæðantist það sem ég sótti Andrews, hann fór á, man ekki alveg hvaða guðfræðaskóla hann sótti, en hann í hópi margra vina minna, kollega minna þarna úti, og ég hérna adda á hann á Facebook þegar ég las hann og hef fengið að fylgjast með skrifum hans og bloggin hans undanförnu og svona heyra hvernig hans viðhorf vegna þess að það sem þessi maður gerði var að hann, hann var sagt upp já, en það svo stefna sem hann tók var það að af því hann var sagt upp það ákvæðan að gerast guðlaus í heilt ár og gerist svo kallar atheisti eða atheist og sem sagt og hann ákvað það að sem sagt hann ætlaði að komast að því hvort að skipti einhverju máli yfir höfuð að hafa guð í lífi sínu eða ekki og hann ætlaði að prófa það að biðja ekki og lesa ekki orði guðs og ekki sem sagt á engan hátt tengist trúfélagi eða fari kirkju og svo framins í heilt ár og hann byrjaði núna í janúar og hann að skrifa og kannski mörg eitthvað langar kannski fylgjast með honum líka en það sem að hann hefur fengið mikla umfjöllin í Bandaríkjunum sem maður, blaðumfjöllin og sjónvarpsumfjöllin og annað, en eitt sem komið kannski ekki svo óvart til að bloggi hans og þegar ég lesa hans orð að hann sagði daginn að væri nú komna tvær vikur frá því að hann hefði ákveð að gerast trúlaus og hann bað ekki, las ekkert í orði Guðs og hann var að segja að þetta er raun og verið ekki svo hann fannst kannski ekki raun og verið neinn breyting á lífi sín út af því að hann fór að hugsa tilbaka og hann mjög kjarkaður og hugaður í raun og veru að segja það sem hann sagði, en hann sagði, já, ég meina, í raun og veru var ég aldrei mikill bænamaður, sann. Ég var aldrei mikill bænamaður. Og í þau skipti sem að ég las biblíuna, þá var það þegar ég var að undirbúa mig undir prédikun. Svo leysa að Já, það kannski engin mikil breyting. Og ég hugsa strax, já, ennum á von að hann hafi sé komin að hennar stað sem hann komin í dag af því að þegar við látum endalausa lykkjur falla niður þá líf okkar orðið svolítið götótt og hérna falla niður þá líf okkar orðið svolítið götótt og hérna og trúar gang okkar orðin svolítið götótt og

hinum einn. Ok, það eru margir sem að miklu ágir á honum og byrða fyrir honum, þannig að, en ég fór að hugsa. En, þú veist, þannig það bara með svo mikið að kristnu fólki í dag, að þau byrði ekki nema endur meins, les ekki orði Guðs nema endur meins, en það bara fáar sem tilbúin til að viðurkenna, kannski eins og þessi maður sem hafði þó leikt sko, stóra söfnu og annað. Ég ekki komin til að vera með kannski eitthvað leiðilegan boðskap hér í dag sem færi ykkur eða okkur til að líða illa. Heldur, ég bara komin til að vera með boðskap. Punktur. Boðskap sem ég sé úr orði Guðs og hví ætti ég að þóknast fólki og hvað fólk vill heyra meira en að þóknast Guð og hvað hann vill segja. Því að þetta vill Guð segja okkur. Og ég veit ekki hvernig svör ég fengi ef ég spyrði einstaklega hér í kirkjunni, kannski bara þá sem eru hér inni núna, hversu oft byðja eða hversu oft lesa ritninguna. En eitt veit ég, í gegnum 19 ár mín með Guði, að krafturinn í lífi mínu kemur ekki inn með nýju fólki eða nýjum áslubreytingum í kirkjunni eða krafturinn kemur alltaf frá mér og mínu sambandi við Guð. Og ég lærði guðfræði bandaríkinum eins og ég sagt ykkur og mörg ekki að vita að, og ég fari í maður kirkjur úti og gert í því að sækja kirkjur úti. Stórar kirkjur, litla kirkjur, svertingja kirkjur, hvítar kirkjur, það skiptir engu máli hversu stór og mikil kirkjan er. Það enga meiri blessun að fá út úr stórum kirkjum eða út úr litlum kirkjum ef heilagur andi er ekki á staðanum og inn í fólkinu og með fólkinu. Og það einmitt þannig að í stórum kirkjum þá upplýð fólk mikinn tómleika úti, bandaríkjanum, að það þekkir ekki hvort annað, það þekkir ekki, það enginn sem heilsar þeim kannski nema bara svona kurteislega og já, það eru margir sem upplýða tómleika þar. En það eins og fólk Guðs sé ennþá eftir öll þessi ár, 19 ár sem ég hef verið kirkjunni það fólk ennþá upptikið af fjöldanum og ég veit ekki kannski þetta eitthvað sem við þurfum að hérna að leiðrætti hjá okkur sjálfum og ég veit ekki hvað það hjá mörgum kirkjum það því að kirkjurna vilja geta státa á svo mörgum skýrnum eða aðsókn eða einhverju fólk vill geta státað af einhverju kristi fólk vill geta státað af einhverju það ekki eitthvað rangt við það Því að, jú, höfuðið allt í sárum og hjartaði sjúkt, hugsanum eru rangar. Af hverju viljið við geta státa af einhverju? Og það tók mig djúpa persónulega lífsreynslu að skilja margar hluti. Það þurfti bara að reyna á eigin skinni. Það var bara þannig. Og við getum ekki talað eða predikað útrunin öðru en því sem að í raun að veru hvernig við upplifum hlutin og hvernig Guðs orð kemur til okkar en á undanförnum tíma það hef verið leitt inn í þannig tíma með Jesu að spyrja hann virkilega hver þinn vilji Guð og sætta mig við að það sem hann hefur að segja að það sé eitthvað annað en ég hef í huga vegna þess að ég veit að fyrirfram að það sem ég hef í huga eitthvað annað en það sem Kristur hefur í huga Ég veit það, að því að ég í holdinu og ég þarf að læra að sem sagt, leifa þessum leirkera smiði að móta mig. Og ég gæti sagt ykkur mörg persónlega mál, sem sagt, úr mínu eigin persónlega lífi, en ég ætla ekki að fara út í að innfallega vegna þess að það ekki aðal málið að við séum með nefið ofan í koppi hvers annars. Við þurfum ekki að vita alltaf vandræðalegasta eða viðkvæmast hvort annað. Við vitum bara að við erum öll að glíma við stóran disk að hlutum þar sem við þurfum að læra að melta það sem að lífi gefur okkur og þar sem við hefum kannski felt niður líkjur hér og þar. Og í öllu þessu sem við erum að glíma við þá vill Jesús koma stað og ekki aðeins koma stað, hann vill gera nýtt ker. Og eins og hér segir, mistækist kerið sem hann var að búa til þá bjó hann aftur til úr því annað kér eins og leirkerasmiðinu leist að gera. Og þetta er svo yndislega orð að Guð geti hannlega séð algjörlega skapa okkur upp á nýtt sama hvað

hefur marga lykkjur að falla niður eða hvað mikið mörg brot og svo framvegis eru þarna. Og mér langar til að segja hér, og við tölum svo oft þetta, en þið sem þekki sög Ísraelsmanna, þið viti að Guð tók frá þeim hlutverk þeirra að vera svo þjóð sem átti að boða heiminum frelsun og boðskapin. Og ákverju, og við getum séð það, innfall út að einni ástæði, þetta var eigingjörn þjóð. Þau sátu á gullinu, þau eignuðu sér heiðurinn, þau börðu sér á brjóst og sögðu, við erum best. Við erum yfir aðra þjóðir hafnar, við getum ekki borðum á útlendingum eða syndurum, við getum ekki blandast þeim og Guð gat ekki nota þetta fólk. Hann var að reyna að móta þau allt frá þeim degi sem þau kom út úr Egyptalandi, þar sem þau voru þrælar, átti ekki neitt, kunni ekki neitt, skildi ekki neitt. Hann var leirkerasmiðurinn sem vildi móta kerið. Hvern einstakling innar þjóðarinnar? Móta hann til guðlegs lífs. Til hlýðni, til elsku, til þess að heilar andi byggi hið innra með þeim. En Ísraels menn höfðu meiri áhuga eigin velferð. Á því hversu sjálfur þeir voru góðir og frábærir, ha, sjáðu okkur, og þeir litu niður aðra. Og þetta gerum við kristna fólkistundum. Við höldum að við séum eitthvað betur narir. En Guð gat ekki nota þetta fólk. Og það er kannski svolítið, Alvarlegt að hugsa það að Guð gat ekki nota þetta fólk. En hvernig fólk gat Guð nota? Jú, það segir í Jesaja 57. kafla. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég býja á háum að helgum stað, en einnig á þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda. Til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömmt. Jó, Guð getur notað þá sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda. Guð vill búa hjá þeim og nota þá. Hann getur ekki notað þig að þú ert sífellt að berjar á brjóst og láta allt líta vel út á yfirborðinu. Ef þú vilt fá viðurkenningu, ef þú vilt sýnast, ef þú vilt keppa við aðra. Hann getur bara notað þig ef þú vilt elska aðra. Og til þess að elska aðra þá þarftu að fara í gegnum þessa mótum, þessa leirkera smíð. Og það verður ekki sársökulust. Það verður ekki þannig að það líti alltaf vel út. Stundum verður þú keng bógin. Stundum verður eins og það sé engin mynd á lífi þínu. Og aðri hneykslast. Stundum verður það eins og það ætli ekkert að verða úr þér. En Guð að vinna ef þú aðeins að leifir honum að fara dýbra inn í líf þitt. Og mér langar nefna nokkur atriði sem Guðs fólk þarf að læra að Það sem ég sé á þessum tíma virkilega varðandi guðsfólk og hvernig við getum kennt heiminum verulega með því að leifa Guð að breyta því í lífi okkar. Og við þurfum ekki að gera þetta svo við öskrum eða hrópum til umheimsins, við þurfum bara að leifa Guð að gera þetta í okkar lífi og við verðum eins og ljósa hæðinni. Og það eru tvö atriði sem ég ætla að tala í dag og kannski að komandi tíma ef ég verð boðin hér aftur í predikunastól. Það mun ég fara í fleiri atriði. En þetta eru tvö atriði sem Guð er virkilega verið að glíma við mig og mitt líf. Og endur reisa og taka upp lykkjur sem hafa fallið niður. Og þessi 19 ár sem ég hef verið kristin, þá hef ég ekki skilið þetta nægilega vel. En ég telt af mikinn grundvöll fyrir kristi líf mitt. Það fyrsta sem að Guð þarf að endurreisa lífi mínu og taka upp lykkjur er mataræði mitt og hvernig ég lifi lífi mínu daglega. Og Guð hefur sagt okkur aftur og aftur í orði sínu hvaða mataræðan gefur okkur til okkur vegna sem best, hvaða bensínan vill gefa okkur. Og samt aftur og aftur er kristið fólk að úlínast. Það segir, þetta tilheyrir gamla sáttmálanum, að matur og drykkur komi engum inn í Guðsríki og það er alveg satt. Guðfræðilega er það algjörlega satt. Matur og drykkur kemur engum inn í Guðsríki. En það hefur ekki runnið úr gildi það heilsulögmál sem Guð upphæðlega ætlaði manninum. Aftur og aftur erum við að sjá rannsóknir sem staðfesta það að það mataræði sem Guð gaf manninum eru rétta og forðar okkur frá sjúkdómum
og röngum hugsunum, vissri líðan og það hjálpar okkur, þetta mataræði, að fá orku og tilgang með lífinu bókstala. Það fer allt á sinn stað. Höfuðið fyrir að læknast og hjarta fyrir að læknast og ef að við hugsum það, hversu til dæmis bara mataræði að valda okkur miklum skarkala í lífinu að til dæmis bara hvað margir óanægir með sjálfan sig og að þeir eru ekki borða rétt eða bara hversu margir sjúkdómar koma út frá röngum mataræði og svo frá þess haldi að Guð ekki vita þetta haldi að Guð sé bara að segja þetta svona verið góð, borðið rétt nei, hann að segja raunverulega uppskrift af lífinu og í dag þá stöndum við uppi með svo mikið vandamálum og hérna og sárum og hjartasárum vegna þess að við hefum ekki borða rétt og komið rétt fram við líka og það var verið að minnast á hérna í bænastundin aðan í sambandi við þá sem eru langt leittir í hérna eitulegum með öðru eða drikki og svo framvegist Ég meina, þetta byrjar snemma á ævinni þegar að við, og ég að predika til sjálfra mín alveg mikið og til ykkar, þegar að við gefum ekki börnunum okkar rétt fæði á svo framvegis og lifum ekki heilbrið lífi á heimilinu, þá ítum við undir allskins hneigðir og svona þýknir og ítum undir það að við höfum ekki sjálfstjórn í lífinu og börnunum okkar hafa ekki sjálfstjórn. Og hvernig ættum við þá að sjálfstjórn þegar kemur að hlutum eins og hvernig við erum að koma fram við aðra, hvort við erum reið við aðra eða hvort við fyrirgjum með þeim. Við erum enga stjórn, við erum ekki stjórn á mataræðin okkar, við erum ekki stjórn á hvernig okkur líður líkamanum og við viljum þráskallast við Guð og haldi bráðlaugana, já, vel þá sem það sé að drepa okkur. Og heiminn í dag, hann er bara langt kominn í því að drepa sjálfan sig vegna mataræðis. Og Guð hefur alltaf haft þessar upplýsingar í Biblíunni. Alveg jafn mikið og Jesús sagði, þú skalt fyrirgefa öðrum eða þú skalt ekki dæma aðra, þá mataræðið jafn dýrmætt lexía og undirstaða fyrir að hvernig hver einasti dagur í líf okkar Og svo önnur lexía sem að ég hef lært að betri reynslu varandi fjölskyldilífið. Og samband Karls og konu. Og ég kannski að koma inn á svolítið vissan punkt hérna sem að ég kenni mikið á námskjörnum hjá mér og hérna og mér finnst Guð hafa gefið mér opinberun á þessum hlutum og ekki út af því að ég sé svo sérstök að eitthvað slíkt, þetta alltaf verið í Biblíunni en ég hef þurft að ganga eitthvað hluti sem að bara Guð gaf mér meiri skilninga á þessu og ég trúi að hann segja mörgum skilninga á þessu í heiminum í dag en Guð gaf karlmanninum leiðtóa hlutverk á jörðinni og hann gaf koninni Evu það hlutverk að vera meðhjálp fyrir mannsinn hvergi biblíunni hefur það hlutverk breyst né breytti Jesu því og auðvitað vitum við að karlmenn hafa misnotað konur í aldanna rás við vitum það en það ekki sannir leiðtóa sem að misnota neitt Guð gaf manninum allt annars konar leiðtóa hlutverk en að misnota. Og kristið fólk þarf að skilja að það þarf að lifa öðruvísi sem heimurinn lifir í dag. Ef við ætlum einhvern tímann að laða aðra að kristinni trú, þá þurfum við að fara að gera það sem stendur í sér bók. Þá þurfum við að fara að gera það sem stendur í sér bók. Og í Efesus í 5. kafla er svo rita, og ég gerna vilja að þið væru öll með Efesus uppi við. 5. kafla. Og hérna...

Og ég ætla að lesa það hérna. Það segir hér. Og við skulum byrja þarna 22. versi. Verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krists, konurnar eiginmannu sínum eins og það væri drottinn. Og lesum þetta aftur. Konurnar eiginmannu sínum eins og það væri drottinn. Og ég get sagt að ég var búin að vera kristin, kannski, ja, það kannski gerist ekki fyrir meira fyrir kannski 3 ára síðan eitthvað slíkt, að ég raun að vera last af þess. Rétt. Svo segir, því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð kirkjunnar. Hann er frelsari líkama síns. En eins og kirkjan er undirgefin Kristi, þannig séu konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku, né neitt þess háttar, heilug skildi hún að líta laus. Þannig, ég í Efesus 5. kafla og frá 22. versi, já. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku, né neitt þess háttar, heilug skildi hún að líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sína eins og eigin líkami, sá sem elskar konur sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað í hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna. Því við erum lifir að líkama hans. Þessina skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta mikill leyndardómur. Ég hefi í huga Krist og kirkjuna. En, sem sagt, þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manni sínum. og við stendur fram fyrir því hér í dag að það verið aldrei í sögu heimsins verið mikið hjónaskilna eins og í dag. Sjálf hef ég gengið gegnum hjónaskilna og sársöka fylgsta lífsreynslu sem ég nokkru sinni upplifa. Og og ég les þetta allt hérna í orði Guðs og ég sé að þetta ekki einu versin. Það eru mörg, það eru hellinga versum hvað hlutur Guð gaf manninum og hvað hlutur guðga koninni. En kristin kirkja, hún fer á móti þessu aftur og aftur og aftur og aftur. Við þverskallumst, höfuð er allt í sárum og hjartað sjúkt. Ákvörðu, af því að við viljum ekki læra af þessu. Og hvað er í raun að vera þessu, ef að þið hafið áhuga fyrir þessu, virkilega að leifa Guði að leiðrétta ykkur, reki upp villurnar, alveg svo Guð er rekið upp villurnar hjá mér og ég get viðkennt mín mistök og viðkennt mína bresti og hérna, það vona ég að þið sem kristu fólk getið það líka vegna þess að það er akkurat það sem við þurfum að gera. Það er það sem að Guð vill gera, hann vill móta okkur og það skiptir engu máli þá þú sem á dánarbyrðina vill móta okkur. Hann vill leiðrætt okkur, að okkur, tíft okkur og leiðrætt okkur. Og þessi vers segja okkur það að konurnar eiga að vera undirgefnar eiginmennu sínum eins og það væri drottinn sem þýðir það að maðurinn er höfuð konunnar. En í dag, og ég kenni einmitt mikið þetta mín námskeiðum, í dag hefur við gjörsælega, heiminn hinn úti, hann hefur breytt þessu, að konur í anda jafnréttis hreyfingarinnar vildu fá auðvitað sín réttindi og auðvitað vegna þess að búa að þá búa að stíga konur og misnota konur um aldir og það ekkert að því fyrir konur að sækja sér sín réttindi, kostningarréttindi, launaréttindi og svo fræðis menntunarréttindi, auðvitað eru konur jafn háar í öllu þessu. En hvað segir Biblían samt? Og hvernig viljum við taka þessi vers og hvað viljum við gera við þau? Viljum við leifa fleiri lykkjum að falla niður og halda áfram og koma svo á hvaða stað? Eða viljum við í raun að vera leifa Guði að leiðrétta okkur, okkur sem kristið fólk, það skiptir ekki máli hvað hinn er að gera það núti, en okkur sem kristið fólk viljum við leifa Guði að leiðrétta okkur. Mataræði,
píramíti hvernig Guð hugsa þetta. Karlmaðurinn höfuð konunnar, en Kristur höfuð hans. Svo það þýðir að karlmaðurinn skal taka leiðréttingu frá drottni, en konan skal taka leiðréttingu frá eiginmanninum. Þannig að hann þarf að hafa talsvert mikla þekkingu frá drottni, ekki satt. En hvað margir karlmenn að gera í dag? Ég get sagt ykkur það að, og þið fyrirgefið mér, þið karlmenn sem eru staddir í salnum í dag, ég ekki bara að tala hérna til ykkar, heldur ég að tala til karlmanna hvar sem þeir eru, vonandi heyrist þetta í útvarpinu. Já, að allan heim í dag það konur sem halda upp í kristinni kirkju. Það eru konurnar sem eru trúreknar. Það eru konurnar sem fara með börnin í kirkju. Það eru konurnar sem draga eiginmennina af stað ef þeir þá nenna að koma. Við þurfum að byrja að lagfara svona allskisvillur sem að, vitið að, kristin kirkja hún stendur á brauðfótum ef við lagfarum ekki það Guðs orð stendur á, ef við getum ekki staðið á þessu hérna á hverju stendur við þá? Á einhverjum svona niðursáðnum uppskriftum og biblíunni við þurfum að virkilega það sársökafullt að fara inn í leiðréttingu og já, þannig að í dag þá vildi ég kynna fyrir ykkur þessa tvær í raun að veru tvær mikilvæg leksu sem Guð hefur að kenna mér á liðinu tíma hvernig ég get breytt svo mörgu í mínu eigin lífi hamingi og orku og bara tilgangi lífsins með því að taka inn guðlegt mataræði guðlegan lífstíl svo tala ekki Guð hefur gefið okkur sjönda daginn sem hvíldadag til þess að hvílast frá öllum verkum okkar og treysta honum 100% þar og ekki að vinna á þeim degi, ekki vegna þess að það eitthvað glæpsanlegt heldur að því að Guð sér treystu mér og ef við tóku eftir því í Efesus 5. kafla þá segir í 30. og öðru versi þetta mikill leyndardómur þetta með konin og mannin og sambandi og svo framvegis Þetta mikill leyndardómur, en það eins og Guð hefur verið að kenna okkur það. Þeim meira sem að við stútur, leyndardómur ekki sem eitthvað sem við megum ekki vita, við þurfum að stútur það. Og það eins og Guð vilji að karlmann taki leyndardómur frá drottni, konan taki leyndardómur frá eiginmanninum og svo eru börnin svona taki leyndardómur frá foreldrum. Þetta svona eins og ég kalla það, Reglíf Guðs, Guð setur reglíf sína yfir allt. En við þurfum öll einhvers staðar að taka leiðréttingu. Skiljið, eiginmaðurinn ekki undirskilinn, hann þarf að vera kvitt gagnvart Guði. Svo lesa, það segir hérna, hann á að helga hana, leiða hana fram fyrir sig í dýrð konuna. Af hans hún hefði blettað rukkunni neitt þess áttar, heila skildi hún á lítalis og margir skilja þetta ekki. Hann er að tala Krist og kirkjuna, þannig að Kristur að segja, ég vil hreins ykkur. Leir þetta alla lykkjurnar sem fjallin í yður. Hjálp ykkur að eiga besta, yndislegasta líf sem til og svo að lokum eilíft líf með mér. En það sama á eiginmaðurinn að gera fyrir fjölskyldun og konuna og börnin og svo framvegis. Og konan, hún á móti, það segir á öðrum stað, að konan á að heiðra eiginmanninn, en eiginmann að elska eiginkonan. Maður getur beðið fyrir þeim. Það að fyrsta. Maður verður að beðja. En svo segir líka öðrum stað. Og það í, hérna, og þá ég að tala til kvenna sem fylgja guðlausum mönnum. Það hægt að fylgja guðlausum mönnum líka. Og það getur verið alvarlegt líka hvernig við fylgjum. Og konur þurfa að þessna, það sem ég kenni mikið á námskeið hjá mér og í minni ráðgjöf að það skiptir máli hvernig þú velur sem þinn yfirboðara, sem þinn drottinn og hvert þú stefnir.
Marga konur leggja líf sitt í hendurnar á guðlausum mönnum, mönnum sem vilja þær stjórni. Ég ekki bara að tala menn sem að hafna guði, menn sem að hafna þessu hlutverki sem guð gaf þeim. Þeir taka ekki leiðtóð hlutverkinu. Þeir segja nei takk út drottinn, þetta ekki fyrir mig, hún má gera þetta. Hún má lesa fyrir börnin. Hún má sjá trúleitt uppeldi á heimilinu. Hún má fara með börnin í kirkju. Og þegar að karlmenn hafna þessi hlutverki, jafnvel þótt þeir segist trú á Guð, þá eru þeir að guðlausir. Vegna þess að við eigum að kannast til hlutverk okkar. Guð hefur aldrei gefið manninum það hlutverk að standa hjá og horfa á. Karlmenn eru skapar til leiðtómennsku, samkvæmt biblíunni. Það er ekki hægt að lesa biblíuna þess að sjá það. En konur eru skapar til næringar og aðhlóðunar og til þess að styrkja hann, styðja hann, gefa honum aðdáun og virðingasess. Ó, þetta fullkona samræmi eða bara gæti verið hjá fleirum. Og það þarf stundum mikið til þess að leiðrétta þessar villur í líf okkar og við þurfum að játa þér út og kannski mörg okkar sem hefum gert þessi mistök í lífinu. Við getum verið vitni það. Hvað við gerum rá til þess að aðrir mættu kannski gera betur og við á komandi tíma. En það tekur á að læra. Stundum svo mikið að mörg okkar hafa gert þetta rangt alla ævina. Og það því líka, hvað á kona að gera? Konur eiga líka stíga til hliðar. Það skiptir engum alveg hvað hann er að gera ef þú bara gerir rétt. Ef þú byrjar að gera rétt. En Biblían er þarna til að kenna okkur. Andi Guðs er þarna til leiðréttingar. Og það er komið tími til að horfa okkar eigi líf í stað þess að stara á annara líf. Og hugsa og spyrja Guð, hvað ætlar þú að gera fyrir hann eða hana? Eða getur frelsa þessa manneski eða frelsa þessa manneski? Leifum Guð að frelsa okkur, gera okkur heil. Hvað viltu drottinn? Hver er þinn vilji? Hvernig viltu móta mig? Á öðrum staði einni ritað og það er síðara bréf Páls til Korintumanna, 7. kafli og 14. vers. Gangi ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvað samfélag hefur ljós í myrkur? Það sem þetta vers er að segja okkur og ég er fyrir að enda þetta núna er að við hjónabandi sem annað. Ef þú ert í samfélagi við aðra sem sífellt fara á móti því sem ritað er eða vilja ekki læra því, það er alltaf að vilja vera viljur einstaklega sem vill læra. Og taka leiðréttingu, áminningu, heldur að vera einstaklega sem segir, nei takk. Og þetta ósamkynja ok. Ég hef örglega talað þetta einhvern tímann í prédikuninn árum áður, en kannski eru nýtt fólk í salnum í dag, og að þessi samlíking, hún tekið þannig að þegar naut voru látin ganga til þess að plæja akurinn í gamla dag, þá voru þau sett í aktíi, þannig að þau voru sett hérna á þetta naut og hérna þetta naut og til þess að festa þau saman til þess að þau myndu ná að draga það sem þurfti að draga til þess að plæja akurinn að þá þurfti að vera samtaka í hvert skref þurfti að vera samtaka en þess að ef annar nautið myndi stoppa og hitt hélti áfram þá fór bara hálsbrotnaði annar nautgripurinn og Guð notar þetta sem samlíkingu að þegar að við erum í hjónabandi að þá þurfum við að ganga skref fyrir skref saman. Og hvernig gerum við það? Í skilningi á Guðs orði. Og ef að við náum ekki einhverju, þá þurfum við að vinna harðar að því að ná því. Og konan á aldrei að fara lengra heldur en karlmaðurinn, þau eru saman á sama stað. Þá þrátt fyrir það að hann sé leiðtoginn, þá er hann ekki hærra settur. Hann er á nákvæmlega sama stað. En þau þurfa að ganga saman skref fyrir skref fyrir skref og
Þannig þurfum við líka að passa okkar samskipt við aðra í lífinu þegar að við erum að velja okkur félagskap. Það svo stutt í það að fólk planti einhverjum vitlisum hugmyndum í kollina okkur og ég hef orðið fyrir slíku lífsreynslu að akkurat að leifa það fólki að planta hlutum í mig sem að ég hugsaði sinna eftir á misti ég vitið eða hvað því að það þannig að ef maður fókusirði bara ekki á biblíuna og hvert maður að þá eins og maður missi vitið vegna þess að maður hefur enga stefni lengur en ég ætla að ljúka því að lesa hérna Jóhannes 12. kafla 24. vers til 27. það segir sannlega, sannlega segi yður Ef hveitikornið fellur ekki jörðina og deyr, verður það áfram eitt, en ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt, glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi, mun varðvita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér, fylgir mér eftir, og hvar sem ég þar mun og þjónn minn vera, þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Og Jesús sagði þessi orð rétt áður en hann var tekinn á krossfestur. Hann sagði, sannlega, sannlega segiður, ef hveitikornið fellir ekki jörðin og deyr verður það áfram eitt, en ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar lífsitt glatar því, en sá sem hatar lífsitt í þessum heimi minn varðvita það til eilífslífs. Og hvað Jesús að meina? Hann raunin verið að meina, hata, þú ert kannski, já, þú ert að hata alla lykkjurnar sem falla niður. Þú ert að hata syndin í þínu lífi, en Og oft þurfum við að deyja okkar eigin löngunum og okkar eigin vilja og það lífið með Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, vinir, við höldum áfram að fara yfir söfnuðina sjö og nú erum við komin að síðasta söfnuðinum. Við erum búin að skoða Efesus sem átti þá að hættu að ljósa stigga þeirra yrði færið úr stað þar sem þau hefðu missin fyrir kærleika og Smyrna sem að þurftu að líða miklar ofsóknir, Pergamos sem gerði málamiðlanir með trú sína, Þýjatíra söfnuður hinna myrku miðalda en þar var samt von í lok tímabilsins og Sardes sem taldi sig vera á lífi en var í raun dauð eins og segir þar en samt voru leifar til staðar þar Philadelphia sem hafði opnar dyr tækifærana til að koma fagnarundinu á framfæri og svo síðast höfum við Laodikea og Laodikea þýðir þjóð dómsins eða dómur fólksins Og við höfum séð þegar að við höfum skoðað þessa söfniði að það eru fjögur atriði sem að Kristur flyttur söfniðanum. Hann færi þeim hrós eins og Efesus sem að fekk hrós fyrir þolgæði sitt í erfileikunum. Og svo gefur hann áminningu eins og Pergamos sem var ráðlagt að gera iðrun. Því næst gefur hann ráð eins og Þýjatíru sem að var ráðlagt að halda því sem þau hafa þar til Kristur kemur. Og svo lokum lofvörð eins og Sardes sem var lofað að sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. En hvað með Laodikea? Laodikea hefur áminningu ráð og lofvörð. En Laodikea hefur ekkert rós, ekki neitt rós. Svo það athyglisvert, sérstaklega ljósið þess að þetta boðskapur til safnaða Guðs. Þetta ekki boðskapur til þeirra sem að hafna Guði. Þetta ekki boðskapur til alls heimsins. Þetta boðskapur til þeirra sem eru fylgjendur Guðs á síðustu tímum. Þetta boðskapur til okkar og það ekkert rós, ekki nei, rós. Og Guð þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Eins og Pétur sem var svo fullviss að hann myndi aldrei afneita Jesú. En Jesu hann vissi betur og hann segir áður en hani galar myndu þrisar afneita mér. Pétur hann var fullur á sjálfum sér. Hann taldi sig hafa einhverja verleika í sjálfum sér. En hann fekk að upplifa að hann var í rauninni alveg eins og sagt er Laodikeu vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Og án Krists var hann ekki neitt. Nú, ég hef ekkert gert að því hingað til að vitna hérna er ekki vætt, en ég ætla að gera það núna. Segir hérna í bók sem að heitir Councils for the Church, svo blaðs ég 338, og það segir, ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og var sýnt fram á að hann myndi stafa af hinum beina vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum hins sanna votts til Laodikeu. Þetta mun hafa áhrif á hjarta vitakandans og mun leiða hann til að upphefja staðalinn og útella hinum beina sannleika og sumir mun ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það mun valda skjálta meðal fólk Guðs. Ekki hefur að hálfu leiti verið hlustað á vitnisburð hins sanna vitnis. Nú að tala vitnisburðin hér til Laodikeu. Hinn hátíðlegi vitnisburður sem örlög kirkjunar hvíla á, hann hefur verið lítt metinn ef ekki að öllu leiti vanvirtur. Og þessi vitnisburður verður að virkja djúpa iðrun og allir sem taka við honum munu hlýða honum og verða hreinsaðir. Þannig að sjáðu hversu mikilvægt það að við tökum við þessum boðskap sem Kristur hefur fyrir okkur. Að þegar við tökum við þessum boðskap, þá mun það valda skjálta en að safnaðurinn, segir hún. Sumir munu taka við þessu og tilinka sér hann, en aðrir munu algjörlega hafna hann. Þetta eru skilabóðan til okkar, fólks Guðs. Nú þið munið eftir dæmisögunni meyjarnar tíu. Hvað tákna meyjarnar tíu? Það tákna fólk Guðs. Allar meyjarnar eru allt fólk Guðs rétt fyrir endurkomu Krists. Og hversu margar af þeim voru sofandi? Þær voru allar sofandi. Og hvað gerir Guð til að vekja þær upp? Hann gerir það sama og hann ítrekað hefur gert fyrir Ísrael. Og við sjáum hérna fyrir dæmis í Jesaja. Að Jesaja hann hafi skilaboð til Ísraels þjóðarinnar í fyrsta kaflanum í Jesaja. Og það segir, Uxin þekkir eiganda sinn og astin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, mitt fólk skilur ekki. Vei hinni syndugu þjóð, þeim líð sem misgjörðum hlaðin, afsprengi illræðis manna, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottin, smáðin heilaga í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætli þeir að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðu þeir allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Hjartað allt sjúkt, segir hann. Guð gaf Jesaja þessi orð til að flytja Ísraelsmönnum. Svona voru þeir í augum Guðs. Voru þeir tilbúnir til að taka við þessum boðskap? Hvað gerðu þeir við Jesaja? Þeir söguðu hann í tvennt. En við erum ekki þannig, eða hvað? Og við skulum skoða hvaða boðskap Guð hafði fyrir okkur í dag. Þriðji kaflinn í Opinberunarbókinni, vers 14. Og engli safnaðar eins í Laodikeu. Nú það var Antiókus Sidni eða annar sem lét reisa þessa borg og nefndi hana í höfuðuð á konunni sinni sem hétt Laodice eða Laodice. En það vildi svo til að konan hans eitraði fyrir honum síðar. Það var banamennið hans. En það segir okkur kannski svolítið Laodikeu. Og orðið Laodikea þýðir þjóð sem dæmd. Svo söfnuðurinn í Laodikeu söfnuður á tíma dómsins og það söfnuður sem lifir rétt fyrir komu Krists. Hann sá síðasti að söfnuðunum sjö. Og takinu eftir og engli safnaðarins í Laodikeu skalt og rita þetta sagði hann sem Amen. En að Guð að segja Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatýra, Sardes, Filadelfía, Laodikea og síðan segir hann Amen. Að þegar engillinn segir Amen eftir Laodikea þýðir það þetta síðasti söfnuður. Og það engin annar söfnuður sem tekur við af honum. Þar sem þetta síðasti söfnuðurinn áður en Kristur kemur aftur. Nú hann hálfvolgur og sofandi en hann mun vakna til lífsins. Við vitum að söfnuðurinn mun vakna Þegar ég lok sjötta kafla í Opinberunarbókinni, þá spurt þessara spurningar, hver mun geta staðist? Hver mun geta staðist ef að síðasti söfnuðurinn steinsofandi og hálfvolgur? Svarið við því að finna í næsta kafla, kafla sjö, þar sem að við lesum hinn 144.000 og hinn mikla mú sem skrýttur hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og Guð segir Amen vegna þess að þegar þessi síðasta tímabili líkur, þá kemur Kristur aftur og fer með okkur heim. Og það mun verða fólk í Laodikeu sem tilbúið að taka á móti honum. Og takið nú eftir hér að þetta segir hann sem Amen, votturinn trúi og sanni. Og hvað þýðir það? Að hann sé votturinn trúi og sanni. Við fáum innsinninn í það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla versunum 8-10 hvað votturinn trúi það segir þú manst að það Filippus hann kemur til Jesu og hann segir herra, sýn þú oss föðurinn það nægir oss og Jesu sagði við þann ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki Filippus sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn hvernig segir þú þá Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Þannig að Jesus að segja við Filippus, Ég votturinn trúi og sanni. Ef þú vilt vita hvernig faðirinn skoðaðu líf Jesu. Hann opnar augu blindra, snertir visna hönd og hún læknast. Og hvernig Guð? Guð þannig. Guð vill að þú lifir ríkulegu lífi. Og hann fyrirgefur konu sem gripin í hórdóm. Hann rekur út illa anda. Hann Guð fyrirgefningar og almáttuðu Guð. Þannig að þegar það segir votturinn trú og sanni, þá segir Jesús við Laodikeu, Guð faðirinn ber umhyggju fyrir þér. Hann miskunnsamur og kærleiksríkur og hann vill breyta lífið þínu. Faðirinn vill gefa þér líf og nýjan kraftin í líf þitt. Það vitnisburður Jesú föðurinn. Hvað segir hérna meira í textanum okkar, 14. versinu? Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nú sumir segja, þarna það. Jesús var fyrsta sköpunarverk Guðs. Var Jesús skapaður? Orðið sköpun þarna betur þýtt sem frum orsök eða upphaf. Þannig að við getum lesið textanum Jesú Hann sé upphafsmaður sköpunar Guðs. Það skaparinn sem að tala til Laodikeu. Hvernig vitum við það? Nú, við lesum í Kolossebréfinu fyrsta kafla 15-17. Þar sem segir hann ímynd hins ósýnlega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hef sýnilega og hef ósýnilega hásæti og herradómar tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Nú svo þetta annað vers sem að margir nota til að segja að Jesús sé sköpuð vera. En á sama hátt hér verið að tala að hann sé upp af sköpunarinnar. Hér það Kristur sem skaparinn, Og ef hann skapaði allt, eins og segir, allt á tilveru sína í honum, þá getur hann sjálfur ekki verið hluti af sköpuninni. En hann upp af sköpunarinnar. Svo hver það sem talar til Laodikeu? Hann Amen sem hefur síðasta boðskapin fyrir söfnuð endatímans. Hann sanna vitni kærleika Guðs, miskun hans, náð hans og gæsku, fyrirgefningu hans og kraft. Og hann skaparinn, sá sem skapaði himinn og jörð og hann að segja við Laodikeu, ég get endur skapað hjarta þitt, ég get skapað þig á ný. Og hvað sem þú ert að glíma við, segir Jesús, ég skapaði þig. Ég talaði og heimurinn var til og blóm og tré urðu til og ég myndaði Adam og leir jarðar og Evu og rifi hans. Hann hinn alvaldi skapari og hann segir, komdu til mín og ég endur skapa hjarta þitt. Það boðskapurinn til Laodikeu. Og við höldum áfram hér í versi 15, það sem segir, ég þekki verki þín og hann ávarpar alla söfnuðina með þessum hætti. Ég þekki verki þín og svo segir að þú ert hvorki kaldur en ég heitur. Og hvað átt við með heitur og kaldur? Laodikea hafði heitar vatnslindir ekki svo langt frá borginni. Og þeir veittu þessu vatnin í borgina, en þegar það kom þangað, var það ekki lengur heitt, heldur hálfvolt. Og það var vinsælt til baða og meðferðar, en aldrei til drykkjar. Og það kaldhæðnislegt að borgin Laodikea græddi háar fjárhæðir af fólki sem að leitaði lækninga við ýmsum kvillum í þessum baðlaugum. Svo hver merking myndlíkingarinnar kalt og volt og heitt vatn þegar hún notuð kristna kirkju? Nú augljóslega verið að vísa til andlegs ástand fólks að þeir sem eru heitir eru þá brennandi í andanum og mjög virkir í sinni trú. Kalt taknaði þá fólk sem hafa ekki vilja taka ekki við fagnarindum. Og ef þetta raunin, þá myndi hálfvolgur því að þá sem líst hér í síðara Tímóteusarbréfi, þriðja kafla og fimmta vers. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Nú eða í Hebreabréfinu 6:4-6. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hennar himnesku gjöf og fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þannig að bæði heitt og kalt er ásættalegt því góðir drykkir geta samastaða að hvoru tvekja. Kristnir menn í Laodikeu voru ríkir, sjálfsánaðir og töldu sig þarnast einskis. Og það er að hindra þá frá því að þjóna Kristi til fulls. Nú ég skil að það sé betra að vera brennandi í andanum en að vera volgur. En hvers vegna er það að vera kaldur og vilja ekki taka við fagnaðarindinu betra en að vera volgur? Hugsanlega er það vegna þess að þeir sem eru alveg kaldir gætu enn opnað sig fyrir fagnaðarindinu í framtíðinni. En með því að vera volgur gæti maður ekki leitað eftir því að vera og verið ranglega fullvissum að vera hólpin. Nú kirkjan í Laodikeu skildi nákvæmlega hvað Jesús vísaði til við treystu á auðsinn sem merki velþóknun og voru ekki virkir í starfi. Nú það er merkilegt að gera sér grein fyrir því að aðeins þeir volgu eru ávitaðir hér, ekki þeir köldu, þeir eru ekki ávitaðir. Aðeins þeir volgu er spýtt út úr munni Krist. Og sumir vilja benda á að þetta og segja að bæði heitt og kalt vatn sé gott. Annars vegar fyrir kaldan drykk eða heitan. En volt vatn er gagnslust. Og hvernig sem það er, að þá þurfum við samt sem áður að átt okkur á því að Kristur er ekki hér að hafna volga fólkinu. Hann elskar það enn og agar. Og augljóslega hafði Jesús ekki hafnað þessu fólkafólki og hann elskaði það enn og agaði það eins og við mun sjá í 19. versi. Hann vill lækna þessa hálfvelgju. Nú ef hann hefði alveg gefist upp á þeim, væri hann ekkert að því. Nú höldum áfram í vers 17 og það segir Ég er ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komi í ljós vanverða nekta þinnar og smyrja með augu þín til þess að þú verður sjáandi. Þú skulum saldra við hér. Það láti kega til forna. Nú var á verslunarleiðinni frá Asíu til Evrópu og kaupmenn komu þar í gegnum Laodikeu. Hún var vel auðug borg og var stór bankamiðstöð með mikla framleiðslu, hagsmunni og mjög auðug. Reyndar árið 60 eftir Krist lagðist Laodikea í rústi jarðskjálfta. Og Rómverjar þeir komu þangað og segja við hjálpum þér að endurreisa borgina. Og við munum koma með pening frá Róm. En þeir svara, nei takk, við eigum nóga peningum, við byggjum hana upp sjálf. En þeir eru stoltir og þeir eru hrokafullir. Við getum gert þetta sjálf, við getum gert þetta í eigin mætti. Og Jesús segir, þú heldur að þú sért ríkur en þú þarft að kaupa með gull sem skýrt í eldi. Og þú þarft hvít klæði til að skýla þér. Nú Laodikea var með fata iðnað og þeir ræktuðu sauðfé sem hafði dýrmæta ull með mjög mjúka áferð og svört á litinn. Þeir höfðu þennan gljáandi svarta feld sem þeir seldu og þeir voru vel þekktir fyrir þessa starfsemi. Og þar var líka mikilvægur læknaskóli staðsettur í musteri Karu og tengt þessum skóla var iðnaðu til framleiðslu og sérstöku augnsmyrsli sem kallast kolirium og gert úr steinefnum sem fundust á svæðinu. Og svo það sem Jesús er að segja við Laodikeu er þú heldur að þú sitt ríkur. Þú veist með þennan fata iðnað, en þú þarft gull höggsmist og þú þarft nýja flík. Jesús segir til safnaðana, safnaðar loka tímans, að með því að taka dæmið frá Laodikeu, sjáðu það er þrennt sem að þú þarft, það er gull, klæði og smyrsl. Og hvað er gull samkvæmt Biblíunni? Nú við þurfum ekki að gíska á það, því að það segir hér í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla vers 6 og 7, hvaða gull er sem er reynt í eldinum hér. Það segir, fagni því þótt ég nú skamma stund hafi orðið að hryggjast í margskonar raunum, það er til þess að trúa staðfesta eðar langt dýrmatara en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina gæti orðið yfir til lofs og dýrðar og heiðis við opinberin Jesu Krist. Svo hvað er þetta gull sem Guð býður okkur að eignast? Það er þessi trú og hvað er trú? Trúin að treysta á Guð sem vin okkar og vita að hann mun aldrei bregðast okkur. Að vita að hann vil bara gott fyrir okkur og hvað þar láti kega? Hún þarf dýpri reynslu og upplifun að trösti á Guði. Hún þarf persónlegt samband við Guð sem umbreytir lífinu og hún þarf dýpra bænalíf þar sem við þekkjum Guð. Það er tilgangurinn með eldrauninni sem við töluðum hér. Að Guð leifir okkur að ganga í gegnum margskonar raunir til þess að við eignumst þetta gull sem trúar staðfesta okkar. En hvað hann að segja meira hér í versunum 17 og 18? Það segir, ég ræð þér að þú kaupir að mig gullskýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þeim með. Nú ef þú manst þá talar Jesús oft brúðkaupsklæði og hann segir dæmisöguna brúðkaupsklæði að einn maður kemur inn og hann ekki með þessi brúðkaupsklæði og hann ekki út úr veislunni. Og margoft í opinberunarbókinni talað hvít klæði. Hvað eru þessi hvítu klæði? Sennilega opinberunarbókin 19. kafli eitt besta, það ein besta skilgreiningin á þessum hvítu klæðum í Biblíunni. Að það brúðkaup í vændum og Jesús segir við okkur, ég skaparinn, ég vil klæða þig í klæði réttlætis míns. Sjáum hérna í opinberunarbókinni 19.7.8, það sem segir, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Þannig að þarna sameining fólks Guðs við Jesu Krist þegar hann kemur. Og það segir, henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í og línið réttlætisverk heilara. Þannig að við komum til Jesu, við trúum, við treystum honum til hjálpræðis, hann drottinn okkar og frelsar okkar. Við endurlaust að náð fyrir trú, trúin virkar. En línið réttlætisverk heilara, segir hann. Þannig. Hvernig getur það verið réttlætisverk þeirra? Við lifum réttlátu guðlegu lífi vegna þess að kraftur Krist kemur inn í líf okkar og hann breytir okkar. Vegna þess að Guð skaparinn sem skapar í okkur nýtt hjarta, endur gerir okkur, frelsari okkar og endurlausnari. Það því réttlættisverk heilara en það Kristur sem kemur því til leiðar í okkur og þess vegna það hans verk en ekki okkar verk. Fagnaðar erindið, fagnaðar boðskapurinn, við erum tekin eins og við erum og við stöndum frammi fyrir Kristi eins og við höfum aldrei syndgað. Þannig það má alveg falla dómur því að við erum tilbúin. Gullið sem reynt í eldi trúin sem við öðlumst á Krist til að taka við fagnarindinu í gegnum raunir lífsokkar og hvítu klæðin réttlætið sem streymir út frá úr lífi okkar en réttlátu verk sem starfa af trú okkar. En hvað fleira segir hérna í textanum okkar? Að okkur þarnist, það smyrsl. Og hvað það? Hvernig sjón líst í Biblíunni? Förum hérna í Efesusbréfið, fyrsta kafla 18 og 19. Og sjáum hvað Biblían að segja sjón. Og það segir hérna, ég bið hann að upplýsa sálar sjóniðar svo að þið skiljið hver svo von er sem hann hefur kallaðast til, hver ríkdómur hans styrlegu arleðar er sem hann ætlar oss meðal hinna heilugu og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. Þannig að þetta sjón skilnings. Heilagur andi, hann vill smyrja augu okkar svo að við skiljum djúpa hluti orguðs, svo að sín okkar sé alltaf á eilíðina. Þannig að það gull og það hvítklæði og það þetta smyrsl. Trú sem grípur fyrirheitið hjálpræði og hvítklæði en réttlátu verk, lífið sem við lifum í krafti Jesu Krist og smyrsl sem dýrkar skilning okkar og kemur verk, lífið sem við lifum í krafti Jesu Krist og smyrsl sem dýrkar skilning okkar

hafa kleift við þessari lígi Satans um ódauðleika sálarinnar. Og flest allir aðri söfnir hafa kleift við þessum lígum höggormsins úr aldingarðinum að sálinn sé ódauðleg. Og að við vissulega munum ekki deyja. Hvers vegna þurfti Kristur að deyja fyrir þig og gefa þér eilíft líf ef þú nú þegar hefur ódauðleika? Dó Kristur til einskis til að gefa þér það sem þú hefur nú þegar. Það rögleysa. Og við höfum hvíldadaginn. Og það ekki margir sem kalla sig kristna sem heiðra hvíldadag drottins, þeir heiðra hvíldadag páfans í Róm. En við höfum í heiðri öll boðar Guðs. Boðorðin voru ekki neld á krossin. Það var skuldabréfið, skuld okkar vegna brota okkar á lögmálinu sem að neld á krossin. Og við höfum alla þessa dýrmætu þekkingu á orði Guðs og við erum rík að eigin mati. Er ég hólpin vegna þess að ég hef þessa þekkingu á orði Guðs? Nei, það veitir mér ekkert réttlæti og getur ekki á nokkurn hátt bjarga mér. Kirkjan okkar hefur meira ljós en kannski margar aðrar kirkjur í sögunni, en við erum hálfólk, það segir hann sjálfur. Það segir okkur það hér í textanum. Ekki fer hann með rangt mál. Hvernig túlkum við það? Ó, það er alltaf, þetta á alltaf við einhvern annan en mig sjálfan. Sjáðu þennan, hann volgur þessi. Hverjir eru volgir? Eru það þeir sem standa sig ekki að boða boðskapin? Eru þeir volgir? Sjáðu mig, ég svo duglegur að boða orðið. Ég hlýtti að vera heitur, en ekki volgur. Eða aðrir sem að einblýna á okkur einstök atriðins og kannski mataræði, það þeir sem borða ekki rétt, þeir eru volgir. Er ég hólpin fyrir mataræði? Nei. En svo það kannski einhverjir aðrir sem hafa einhvern allt annan skilning og kenningum biblíunar. Ef þú hefðir þennan skilning eins og ég, þá værir heitur. Þú skilur ekki grundvallar atræðins og réttlæti fyrir trú eða eðli Krist. Allir þessir volgu sem fara ekki eftir orði Guðs að heilum hug. Sem betur fyrir ég ekki einn af þeim. En textin hann segir það ekki. Hann segir að við erum öll volg. Alveg eins og meginna tíu, það voru allar sofandi. Þannig að það ekki réttur skilningur á orði Guðs sem gerir okkur rétt lot. Það þegar við tökum við því að við erum fátæk og blind og nakin. Það þá sama að lækningin getur átt sér stað. Það Kristur sem réttlæti okkar. Það lausnin á vandamál okkar. Og við verðum að hætta að gera það að vandamál einhvers annars. Ef við í þessari kirkju myndum fara að gera það að okkar eigin vandamáli, að ég sjálfur hálfólkur, og fara að horfa á hvað ég sjálfur þarf að gera með það, þá kannski myndi mörg vandamál hverfa ef við hættum að horfa á náungan og meta hitastigið á honum, mæla hitastigið á öllum öðrum, en sjáum ekki okkar eigið ástand. Horfa sjálfan þig. Sjáðu hversu volgur þú ert. Það tilgangurinn með þessum skilabóðum. Guði var, hann var óglatt. Hún var óglatt að sjá hvernig við upphefjum okkar eigið réttlæti. Hún var óglatt og hann vill skýrpa þér út. Það það sem hann að segja. Hann segir mér langar að æla. Langar að æla þér út. Svo það bara eitt sem við getum verið vissum að það að við erum í umkunnarverðu ástandi hvert og eitt okkar. Og sjáðu hvað Páll segir hér í Rómverabréfinu 3, 10 og 12. Ekki neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einasti. Þetta er ekki bara við þá sem ekki trú á Guð. Við erum öll svona. Og svo lesum við líka í kafla 7, vers 24.
Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þeim?

sem dauðans líkama. Sumir vilja meina að þetta hefði verið Páll áður en hann snýrist til trúar. Nei, það var þegar hann hafði snúist til trúar sem hann áttaði sig á hvað hann var ömurlegur. Áður hélt hann að hann væri frábær. En þegar hann hafði starfað með Jesu Kristi, þá kom hann auga á sitt raunverulega ástand. Lögmálið hafði staðallinn okkar við dæmust af því og okkur er sagt hvernig ástand okkar er og við ættum að fara að taka eftir því. Og í grundvallaratriðum erum við öll það sem við köllum heiðarlega blekt. En hversu sorglegt er það að vera blektur og koma ekki auga á það sjálfur? Ég sé að tími minn að runnin eila út þannig að ég ætla að skipa hérna yfir þetta. Þið geti kannski fengið þetta hjá mér, hérna er ekki vænt að segja að söfnurinn í Laodikeu er raun og veru sjálfsblektur. Og við horfum okkur þetta annað og við teljum okkur vera svo flott og mælum okkur út frá náunganum. Hvað með frá sjónarhóli Guðs? Við erum öll hálfólk frá sjónarhóli Guðs. Og voru ekki Adam og Eva í þessu sama ástandi? Voru þau ekki nakin og reyndu að hylja nekt sína? Þau leitu ekki að réttlætis Kristis að hylja sig. Þau reyndu að hylja það sjálf. Og við erum að gera nákvæmlega sama og þau. Þau höfðu tapað öllu. Þau hefur verið blindið af höggorminum og þau voru nakin svo þau reyndu að hylja sig í eigin mætti þeirra eigið réttlæti. Og síðan gerðist þau ágjarendur bræðrana. Konan sem þú gafst mér, hún er vandamálið, ekki ég. Höggormurinn, hann er vandamálið. En þau voru blind. Og þau höfðu þörf fyrir aukt smyrsl alveg svo Laodikea til að koma auga á sitt rétta ástand og aðeins Guð gat veitt um þetta í Kristi. Þannig að vandamál okkar er ekki nýtt vandamál, það er vandamál sem að var til staðar frá upphafi, það er eðli mannsins og það er sorglegt, það sorglega er að það eru fulltrúar Guðs sem eru í þessu ástandi. Og hvað ef við náum að snúa okkur frá öllu ranglæti, bjarga það mér? Ef ég búin að gera hreint hjá mér og breyta hegðun minni, Er ég hólpin vegna þess? Nei, ég ekki hólpin fyrir mína góðu hegðun. Það aðeins fyrir réttlæti Krist. Það það sem við þurfum að skilja. Og Ellen G. White segir hérna, ég vil nú endilega lesa þetta kót frá hann Ellen G. White hérna í Testimonies to the Church of Blasi 456. Hvað réttlæti fyrir trú? Það er verk Guðs að leggja dýrð mannsins í duftið og gera fyrir manninn það sem Það ekki hans valdi að gera fyrir sjálfa sig. En þetta má aldrei snúast okkur sjálf, okkar réttlæti. Það dugar aldrei. Og því næst sem við komum til Jesu, því skýrar sjáum við ljótleika okkar eigin syndar og því minna getum við upphafið okkur sjálf. En ég ætla að reyna að enda þetta hérna ykkur staðar. Ég geti ykkur til að lesa sælubóðurinn sem að er í meginatriðum bara það sami boðskapur. Sælir eru fátækir í anda og svo framvegis. Og þessi boðskapur til Laodikeu líkur svona versunum 20-22 Sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Jesús segir ég stend við dyrnar Og það sem ég vil meira en allt annað með þér að borða í samfélagi við þig. Það samfélag og Jesús segir ég stend við dyrnar og ég vil koma inn. Við hvernig hann að tala hér til fólk Guðs og síðustu tímum? Þannig að við þurfum að líta inn á við, líta á okkur sjálf og rannsaka hjörtu okkar. Hvers vegna ég að ásaka bræður mína? Hvers vegna ég að segja að þessi sé heitur eða hinn, kaldur eða hálfólkur? Í salmi 139, 23 og 24 segir Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt
Rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig hinn eilífa veg. Í Filippi brefinu 3:3, við erum hinnir umskornu, við erum sem dyrkum Guði anda hans og miklumst að Kristi Jesu og treystum ekki ytri yfirburðum. Það megum við aldrei gera. Við megum aldrei treysta okkur sjálfum. Ég trúin á Krist og kærleikurinn það markmiðið. Ég verð að hafa trú á réttlæti hans og ég verð að hafa kærleika. Og við þekkjum þetta allt og þetta ekkert nýtt en við þurfum að tilenga okkur þetta. Hann fyrir utan og við þurfum að hleypa honum inn. Þannig boðskapurinn til Laodikeu og það ætti að vera þrá okkur að eiga dýpra samband og traust til frelsar okkar og við þurfum þennan djúpa skilning á Guði og við þurfum að þrá þetta samfélag við hann í dag og sitja einn daginn við brúðkaupskvöldverð lamsins. Þannig vil ég enda þetta í dag, hún að þetta hefur verið guttur. Blessmar. Takk fyrir.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjörið þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður er mála að rísa að svefni því að nú er oss hjálpræði nær en þá er við tókum trú. Rómanabréfið 13.11. Kristinn maður hefur verið vakinn á svefni. Hann sefur ekki eins og þorri fólks í synd og veraldleika. Hann vaknaði einu sinni og þá hlaut hann frið við Guð í trúnni á Jesu. En Biblían bendir aftur og aftur á að okkur hætti til að sofna á ný. Vaki því, segir Jesús, þér vitið eigi hvaða dag drottin eða kemur. Matteus 24.42 Þær sofnuðu allar brúðar meyjarnar tíu eins og lesa má í dæmisögu Jesú. Hann líkur henni með því að endurtaka þessi alvarlegu orð. Vaki því. Matteus 25.13 Í ritningarorðinu sem við lásum nefnir Páll sérstakt atriði sem á að hjálpa okkur að vakna. Nú er hjálparæði nær en þegar við tókum trú. Við frelsuðumst þegar við tókum trúna. Það er satt og víst því að við öðluðumst fyrirgefningu allra synda, hlutum barnakjör vegna Jesu og erum nú börn Guðs fyrir trúna. En það er eins og sagt hefur verið, við erum frelsuð til að frelsast. Páll á hér í ritningarorðinu við hina endanlegu frelsun á dómsdegi þegar þeir sem tilheyra Jesú fá að ganga inn til eilífslífs. Þá erum við frelsuð að eilífu. Þess vegna getur postulinn sagt að nú séum við hólpin í voninni, Rómarabréf 8.24. Það er ekki óviss von. Nei, hún er traust og örugg. Hebreabréf 6.19.20 En við erum þó enn í heiminum. Þegar við komum heim erum við hólpinum eilífð. Og þetta eilífa hjálpræði nálgast dag frá degi. Ævi mín styttist hvern dag sem líður hverja stund, hvert skipti sem ég heyri að klukkan slær, ég færist nær hinum eilífu heimkynnum. Ég er nær sælustaðnum heima hjá Guði í dag en í gær. Meðan ég sit hér og les þessa línur, nálgast eilíðin og leiðin styttist til muna, þangað til ég fæ að sjá Jesu. Er þetta ekki undursamlegt? Hver ætti þá að leggjast til svefs í heiminum? Nei, við getum það ekki. Tíminn er svo stuttur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Í dæmisögunni meyjarnar 10 að finna sögum fylgjendur Krists. Allar meyjarnar 10 höfðu lampa og allar fóru af stað til að hitta brúðgumann. Allar bjuggust þær við að hitta brúðgumann. Allar 10 meyjarnar í dæmisögunni sifjar og sofnaða lokum. Og allar vakna þær þegar kallið kemur komu brúðgumans. Þær virðast allar líta eins út og hegða sér eins. Að mörguleiti virðast þær allar eins í augum utan að komandi einstaklings. Þær vonuðust eftir endurkomu hans, biðu og vonuðu. Meyjarnar tákna því ekki aðeins kristna einstaklinga, heldur einstaklinga sem eiga von á endurkomu Krists og eru að undirbúa sig undir hana. Sú staðreynda meyjarnar sofnuðu allar virðist ekki vera aðal vandamálið því þær skynsömu sofnuðu líka. Drottinn vissi augljóslega hvaða áhrif tímasetning hans myndi hafa á fólk hans. Ef hann hefði komið þegar þær voru reiðubúnar og þegar allar meyjarnar hefði næga olíu, þá hefði sagan meyjarnar 10 verið óþörf. Jesús vissi hins vegar að þeir sem á hann trúa myndu lýjast í biðinni og sagði söguna af meginum til að vara okkur við að jafnvel í þessari löngu bið verðum við að vera reiðubúin. Þótt meyjarnar hafi virst hver annari líkar, það að segja þær áttu allar lampa og olíu og þess vegna ljós, þá voru meyjarnar frábrugnar hver annari. Heila randi sem táknaður með olíunni fékk að starfa í lífi þeirra og lampin sem táknum orðguðs var til staðar í lífi þeirra. Það sem skorti hins vegar í lífi helmings þeirra, það að segja þessara 5 af þessum 10, var að þær hefðu ekki gefist drottni í trú og hlýðni. Gæti verið að drottin sé að hvetja okkur sem rannsökum orðguðs til að gefast honum enn meira á hverjum degi.

Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar, þær að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Við fyrstu sín virðist þetta einkennilegt. Hefði það ekki borið vott kristilega samkennt að deila olíinu með meginum sem báðum hjálp í örvæntingu sinni? Hvaða boðskapur felst í neitun þeirra að deila olíinu? Dæmisagan segir okkur að olían er persónuleg. Það er ekki hægt að deila henni. Það er ekki hægt að yfirfæra frelsunina frekar en blóðflokka. Það sama er að segja vonina. Þú getur ekki vona fyrir einhvern annan. Von er persónuleg reynsla eða upplifun. Þetta er olía gleðinar. Biðin var ekki neittni meginna auðveld, en þær vísu sáu til þess að þær hefðu næga olíu. Þess vegna eru þær kallar vísar eða vitrar. Þær heldu í vonina. Þegar von þeirra varð að veruleika, þá voru þær reiðubúnar. Í dæmisögunni meyjarnar 10 er að finna nokkuð sem brúðguminn segir við meyjarnar sem ekki voru undirbúnar. Sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki. Ég þekki yður ekki. Brúðguminn sem er tákn fyrir Jesús Krist, hvernig gat hann sem þekkir hjörtu allra, sem er opinberum föðurins, sem skapaði heiminn, sagt þessum meyjum að hann þekkti þær ekki. Hvað átti Kristur við þegar hann sagði, ég þekki yður ekki og hvað hann að kenna okkur? Að þekkja í Biblíunni þýðir ekki aðeins að þekkja hana með vitsmunu sínum. Það þýðir ekki hæfileikan til að þylja staðreyndir í réttri röð. Orðið að þekkja gefur til kynna gagnkvæmt samband. Þannig þýða orð Krists að það var ekkert samband milli hans og meyjanna. Samband sem gerði honum klift að verka í þeim sér til velþóknunar. Kristur er að segja að við þurfum ávallt að vera reiðubúin vegna þess að við vitum ekki hvenær hann kemur. Það að vera undirbúin er að þekka Guð, ekki aðeins þannig að þú getur þulu upp staðreyndir varðandi hann, heldur þannig að þú átt í sambandi við hann. Sambandi sem gerir honum klift að segja, komdu inn því að ég þekki þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676 með þakklæti og Guðs blessun.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundur bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komiði blessað og sæl. Þetta er Lilja Guðstisdóttir, komin aftur til að lesa fyrir ykkur úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley. Við erum langt komin með bókina. Eftir eru tveir kaflar. Það er 19. kaflin sem við erum komin að í dag. Og þessi kafli heiti Kraftaverk. Ég hef tekið þátt í sorgum 100 einstaklinga síðastlina 2 áratugi. Þessi þáttaka, þóttan hafa verið sársaka full, hefur gert mig að auðugri í persónu, ríkar í anda sjálfsögðu. Í hversinn sem ég sé brotið hjarta læknað, er ég sannfærður að lækningamáttu hjartans sé eitt af stærstu kraftaverkum Guðs. Ég efast ekki eitt augnablik að Guð geti læknað einstakling sem er hrjáður af krabbameini eða lömun. Ég hef séð það með eigin augum, en slík lækning er ekki stærsti hvati trúar minnar. Stærsta sönnun þess að Guð sé endi staðar er að sjá einstakling með brostið hjarta af sorg endurvakin til lífsins, til að elska á ný og lifa tilgangsríku og glöðu lífi. Ég byrjaði að skilja þetta kraftaverk með að ég var enn lítil drengur. Á minningadeginum, kallaði Memorial Day í Bandaríkjunum, hjálpaði ég pappa að setja þvottabala fullan af rauðum og hvítum bóndarósum í skottið á fjölskyldubílnum. Síðan ókum við út af endimörkum búkarsins. Þar gengum við hljóðlega að litlum skuggsælum fjölskyldugrafreit þar sem 5 grafir voru merktar einfaldlega Yeagley. Er mamma fyllti vasana af bóndarósum, endur sagði hún sorgarsögu sína hvernig 5 af 13 börnum hennar hefðu dáið sem unga börn. Aðeins nokkrum vikum eftir fæðingu á Audrey litlu sá ég mömmu faðma hann að sér í hinsta sinn. Hún seig inn í friðsælan svefn á með að mamma hélt henni að brosti sér. Við jarðaförina satt í nálað kistunni og grét á meðan orgelið spilaði Sofðu rótt, sofðu rótt. Ég leit til foreldra minna og sá sársökan sem tár renna niður andlit þeirra. 6 af 14 börnum. Hvernig gat nokkur lækning á sér stað? Foreldra mínu náðu sér og notu það sem eftir var að lífi þeirra til að veita öðrum blessun. Jú, að sjálfsögðu voru ör eftir, en sársökin var horfin. Brostin hjörtu þurfa lækningu. Og þetta er einmitt verk Guðs, að lækna brotin hjörtu. Ég sá þetta gerast í lífi Maríu sem sótti nærhóp fyrir syrgjendur. Hún kynnti sig sjálf fyrir hópnum. Ég er María, sagði hún, og ég var með krabbamein í brjósti fyrir nokkrum árum. Ég gat ekki trúa því þá, því ég var svo viss að þeir hefðu komist fyrir meinið. Er þetta síðasti missirinn sem þú er upplifað, María, spurði ég. Nei, þið sjáðu til ég var að koma á sjúkrahúsinu fyrir viku síðan og þeir sögðu mér að ég var með krabbamein í lungum. Er hún sagði okkur fréttirnar, var hún brosandi og hló á upptrektan hátt. Ég sagði læknum að ég vildi ekki þessa meðferði, sagði hún. Ég fer bara í gegnum þetta án þeirra. Næst við hliðina á Maríu satt 14 ára drengur. Það var komið á honum að kynna sig. Ég er Jói ég er ekki eins gamall og þið hin, en ég hef átt erfitt með að sofa og borða undanfærið og þessáttar, hvíslaði hann veikri röddu. Hve lengi hefur þetta verið, Jói, spurði ég. Svona af og til, Rétt þegar ég held alls í lægi kemur þetta skyndilega yfir mig aftur. Því sjáðu til bróður minn, hann hljópa heiman fyrir 4 árum og hefur ekki komið heim síðan. Ég heyri aldrei frá honum. Litla systir mín dó að hvítblæði fyrir 3 árum. Hún var mjög lasin. Jói tók sig hvíld og beigði höfuði niður. Með miklu átaki lyfti hann höfðun upp aftur og hélt áfram. Ég vil ekki koma ykkur í uppnám, en sjáði til, pappi minn drap mömmu fyrir 2,5 ári. Systir mín og ég komi heim eftir skóla í dag og fundum hana. Við hringdum á lögregluna og þeir komu og þá pappi settur í fangelsi. Þungt andvarp kom frá grönnum líkamannum er hann sagði. Ég held ég hef aldrei sagt frá þessu þannig fyrr. Mér líður vel að hafa komið þessu frá mér. Ég leit aftur til Maríu og sá hún vildi gjarnan tala aftur. Hún sagði okkur meira frá veikindu sínum. Aftur gerði hún það með brosi og kaldhæðnislegum hlátri. María, spurði ég, hvernig stendur á því að þú segir okkur svo sorglega sögu með brosi og hlátri? Þá hvar brosið af andliti hennar? Flóðgáttir tára opnuðust. Reiðu orð gegn læknunum og fjölskyldinu runnu af vörum hennar. Grímunni var svipt burt og raunveruleg sár veikindana opinberuðust. Næstu 4 vikurnar var María yfin við að hugsa, skrifa og tala. Hún tók virkan þátt í hópvinni. Ég gat séð að hægur bati átti sér stað. Nokkrum mánuðum eftir að námskeiðinu lauk fekk ég upphringingu frá Maríu. Hún var komin á sjúkrahús í annari borg. Hún baði mig að heimsækja sig. Ég kom inn á herbergi Maríu á krabbameinsdeildinni. Fyrstu orð hennar hreygðu mig. Larry, læknarnir voru rétt að segja mér að krabbameina hefur breyst út til heilans. Ég reikna með að þetta sé síðasta ferðin mín, sagði hún. Manstu hvað ég var reið á fyrsta fundi okkar? Ég vil að þú vitir að ég er ekki reið lengur. Ég gat losað mig við það á námskeiðinu. Nú hef ég uppgötvað að ég á mikinn kærleika handa öllum. Þegar hjúkrunarkonurnar koma hingað inn, segi þeim að Guð elski þær og að ég elski þær einnig. Ég sagði lækninu það sama daginn og hann faðmaði mig og kisti á þennan fór. Það virðist sem þú hafi verið yfir við að þroskast, María, bætti ég við. Já, ætli það ekki. Larry manst eftir Jóa. Hvernig get ég glemt honum, sagði ég. Þú vissir það ekki, en eftir síðasta fund okkar faðmaði ég Jóa af öllu afli og sagði honum að ef ég væri 20 árum yngri og væri ekki með krabbamein, myndi ég verða mamma hans. Ég elska þennan dreng. Er ég yfirga Maríu, faðmaði ég hann að mér. Hún sagði mér að Guð elskaði mig og að hún elskaði mig einnig. Ég var dofin er ég gekk út af bílnum. Ég hafði verið vitni að kraftaverki. Kraftaverki þar sem hjarta hafði hlotið lækningu. Þetta kvöld hringdi Jói. Larry, þetta er Jói. Manstu eftir nærhópnum sem ég sótti? Ég var að fá bréf frá einni konunni þar. Hún hefur sett $300 á bankareikningi mínu nafni upp í skólakostnað þegar ég fyrir háskóla. Orð hans runnu saman. Skrifaði hún nafni sitt undir, spurði ég. Nei, Larry, það er ekkert nafn, en ég veit hver skrifaði það. Það var konan sem settur liðin á mér. María, sagði ég við sjálf á mig. Kraftaverkið hefur verið staðfest.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég komin til þess að lesa síðasta kaflan í bókinni Tekist á við sorg eftir hann Larry Yeagley. Þessi síðasti kafli heitir Loka orð og eru frá honum sjálfum Loka orðin sem höfundurinn hefur að flytja okkur. Morgunni 14. oktober 1980 lést elsti sonur minn í bílslysi. Hann var 22 ára að aldri. Hann hafði nýlega lokið BA-prófi í guðfræði og ensku og þjónaði sem prestur 7. dags aðendista í Corning, New York í 15 mánuði. Nokkrum vikum fyrir dauða sinn hóf hann meistaranám í guðfræði við Andrews University í Berrien Springs, Michigan. Tilgangur þessa eftirmála er ekki sá að gefa ítarlega lýsingu að harmleiknum. Ég vil einfaldlega deila með ykkur innsæi sem ég hef uppgötvað við að ganga í gegnum dimman dal dauðans. Frá fyrsta degi lífs okkar án Jeffreys ákvaðum við í fjölskyldinni að við myndum tala opinskátt dauðdagan og rifja upp atburði úr lífi hans. Við ákvaðum að virða þarfir hvers annars og gefa hverju öðru nægjalegt svigrúm til að vera ein og tækifæri til að tjá tilfinningar okkar eftir þörfum. Hvert okkar hafi þarf á mismunandi miklu svigrúmi. Það hefur verið ákaflega gott að vita að við eigum nægjalegt rými þegar á þarf að halda og mikla nálægð þegar við viljum. Ég hef unnið með hjónum sem hafa uppgötvað að hjónaband þeirra var að molna í sundur stutt eftir mikið missi. Þetta var eitt af mínu fyrstu áhyggjefnum eftir að Jeffrey dó. Ég lærði að styrkur hjónabandsins okkar var lykillinn að því að forðast ringulreið í hjónabandinu. Við fundum að rómantísk samvera huggaði okkur. Við ógnuðum ekki sorg hvors annars. Hæfileikinn til að geta haldið áfram rómantískri nálar hefur gert okkur auðveldara að veita fjölskyldu okkar yl og stuðning. Öðru hverju kom fram órökrétt reiði. Þetta hefur skapað ákveðna spennu, en fyrirgefning hefur ávallt verið til staðar. Leyndarmálið felst í því að leiðrétta bresti í samskiptum eins fljótt og hægt er. Því lengur sem ég dreg það, því meira safna ég af auka byrði sem rænir mig þeim stuðningi sem ég þarnast. Það rænir einnig fjölskyldum mína kærleika mínum sem þau þurfa svo nauðsynlega á að halda. Burt sé frá stuðningnum sem fjölskyldan og vinir mínir hafa gefið mér, hef ég þurft að tjá hug minn opinskátt og beinskeitt við Guð. Ég fór í listigar nálat heimil okkar þar sem ég gat verið að leit. Upphátt sagði ég Guði hversu gjörsamlega ringlaður ég væri. Ég grét og þrápað frið. Eitt sinn var mér svo þungt fyrir að ég hallaði mér að stóru eikartré. Nístandi sársöki fór brjóst mitt og höfuði var í sárum. Ég hélt fast í eikina og tilengaði mér lofar Guðs. Frið minn gef ég yður. Ég þakkaði drottni aftur og aftur fyrir að senda gróanda inn í líf mitt. Ég rölti sína bekk þar hjá og settist niður. Þar talaði ég lengi við Guð samband mitt við Jeffrey. Ég þakkaði Guði fyrir góðu stundirnar og bað hann að fyrirgefa mér þær stundir er ég missti mark sem faðir. Á þessari einvöru stundu fann ég styrk til að komast í gegnum jarðaförina. Ég get sagt í fullri einlægni að ég hef ekki barist gegn tárunum. Ef eitthvað kom þeim á stað, hef ég leift þeim að flæða. Þörfin að gráta er þrýstimælir minn sem segir mér hvenær ég að losa spennuna. Þremur vikum eftir jarðaförina stóð ég og kona mín Róberta fyrir námskeiði fyrir syrgjendur. Þar voru nokkur hjón sem hefði misst barni sitt. Sum hjónanna komu fyrsta kvöldi sérstaklega til að vera með okkur þar sem ár var liðið frá því að þau hefði misst barni sitt. Stuðningur einstaklinga utan fjölskyldu minni hefur verið ómetanlegur á bataleiðinni. Sú staðreynd að við eigum stóran hóp vina og stuðningsaðila hefur verið okkur sem bjarghringur. Þetta hefur verið sársaukafyllsti atburðurinn í mínu lífi. En ég ákveðin í að láta sárin gróa. Ég hef ekkert gert til að forðast staði, hluti, né fólk sem minna mig á Jeffrey.
Ég tala hann við fólk sem spyr mig hvernig ég hafi það. Ég nota myndavélna hans og ég les bækur og bókasafna hans. Ég hef lesið dagbókina hans og ræðurna sem hann samdi. Okkur hefur verið gefin upptaka af síðustu ræðina hans og á söng sem hann samdi og flutti. Við höfum hlustað á þetta. Minningarathafnir sem haldna voru á skólanum hans voru teknar upp á hljósnældur. Við hlustuðum á þær. Skólafélagar hans heimsækja okkur oft að okkar boði. Við skiptumst á minningum Jeffrey. Ég get fullvissað ykkur að það að upplifa sársauka snemma og af ákafa hefur dregið úr sárasta broddi sorgarinnar. Sýni mínir og ég fórum í langa gönguferð í skóginum daginn eftir jarðaförina. Við köllum þetta gönguferð til minningar göngugarpinn, Jeffrey. Við tölum það hvernig hann hefði alltaf verið á undan okkur hinum. Langi leggir hans voru alltaf fyrsti til að ná tindinum. Við gengum jafn rösklega. Við klifruðum yfir girðingu og hlupum yfir opin akur og stóðum lengi til að virða fyrir okkur gríðar mikið hvítt eikartré. Vindurinn sem stóð í andlit mitt þurrkaði tárin, jafn óðum og þau hrundu. Það var gott að gráta. Þau voru hátíðleiki lífsins sem við lifðum. Sorgin var minnismerki kærleikans. Er við gengum, töluðum við það hvernig Jeffrey okkar var nú sofandi í faðmi Jesu og hvíldist til upprisu dagsins. Við deildum hver með öðrum sameiglegri trú okkar að fyrsta meðvitaða verk Jeffreys á upprisu deginum yrði að líta í ásjónu lífgjafans. Við vorum sannfærðir að rödd hans myndi hljóma í lofsöng Guði til dýrðar. Hann myndi hafa sama brosið. Ást hans á lífinu yrði hinn sama. Ævintýra þrá hans yrði óbreytt og við myndum fara í röska göngu þess saman ríki Guðs. En er mörgum spurningum ósvarað í huga mínum. En ég reikna ekki með að fá svar við þeim öllum þegar ég sé þær frá sjónarhorni Guðs. Í millitíðinni upplifi ég lækningamátt Guðs í lífi mínu. Þessi lækning sannfæri mig að Guð tekur ekki líf. Hún sannfæri mig að Guð í alvisku sinni hefur réttlátt og kærleiksríkt áform með það sem hann leyfir að gerist. Á þessum tíma sorgarinnar uppgötvaði ég hversu þroskaðir synir mínir eru, já enga dóttur. Þeir sýndu hugulsemi og vingarleik sem var óvenjulegur hjá svo ungum piltum. Hefði ég verið búin að glata trúnni á æskuna, hefði svo trú verið endurvakin á þessum tíma missis. Reynsla mín hefur sannfært mig að það að fræða fólk feril sorgarinnar auðvelda því að fara í gegnum sorgarferilinn þegar það missir. Þáttaka mín í dauða og sorgarfræðslu undanfarin ár hefur hjálpað allri fjölskyldinu minni. Skilningur okkar á eigin tilfinningum dauðan hefur undirbúið jarðveginn fyrir góðan bata. Engir tveir syrgja á sama hátt. Við fimm í fjölskyldinni aðlögum okkar hvert á sinn máta en við erum öll að aðlaga okkur. Hversu opinskátt við ræðum dauðan og sorgina í fjölskyldu okkar hjálpaði Jeffrey á sinu stutta pressferli. Mánuð áður en hann dó, skipulaði hann vikulanga dagskrá með andlir áherslu í einkaskóla í New York. Þessa viku bjó hann með nemendunum. Einn nemandi átti erfileikum með aðlögun eftir andlát náins ástvinar. Jeffrey var góður hlustandi. Nemandin gat viðrað marga tilfinninga þannig að lækninga átt sér stað. Hann benti ungu stúlkunni á mörg atriði sem ég nefnt í þessari bók. Síðan gaf hann af sjálfum sér. Hann sagðist ekki óttast að deyja, þannig að hann hafði helga Guði lífsi. Hann vissi að þó dauðin kæmi til hans, myndi honum verða gefið líf sem aldrei endar á upprisu deginum. Þessi helgundi Guðs var endurnýð á hverjum degi. Síðasta kvöldið hans var nota til að ræða hvaða hug Guð ber til barna sinna. Hann gekk til herbyggi sín syngjandi, Jesús, hann hos elskar öll. Þessi einfaldi barnasálmur var upphafssálmurinn hans, hluti af bernsku hans. Einföld en sterk trú hans gerði honum kleift að syngja hann á nokkurs hiks eða efasemda. Er ég hef skoðað síðustu mánuðina í lífi svona mín skaumgæfilega, hef ég stundum upplifað mikið sársöka. Oft lyfti ég röddu minni í lofgjör til Guðs. Í þakklæti fyrir gjöf hans í lífi Jeffreys. En daglega af meiri ákveðni
bið ég Guð að nota mig á hvert þann hátt sem hann telur viðeigandi. Ég ákveðin að pakka eins miklu inn í líf mitt og mögulegt svo að Guð geti sagt mitt líf, eins og ég sannfærður að hann segi líf Jeffreys. Vel gert, þú trúa dykki þjótt. Gakkinni fagnuð herra þíns. Þetta voru síðust orðin í þessari bók, tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Bókin til sölu hjá Boðunarkirkjunni og þeir sem hafa áhuga geta að samband við okkur annarkvort á netfangin okkar, boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 564 62 68. Ég þakka fyrir samveruna á þessum tíma sem ég hef verið að lesa bókina. Hún hefur haft mikil áhrif á mig og ég vona að hún hafi getað orðið ykkur til blessunar. Guð veri með ykkur öllum.

Þegar sorgin brjóst mitt beygir. Þegar sorgin brjóst mitt beygir, besta huggun veitir mér að þú, Jesús, eyrun hneigir, andvarpi sem berst frá mér. Og er vilt og angru kalla ætið huggar rómur þinn. Sælt er mega höfði halla hirðir kær í faðminn þinn. Góði Jesú, geym mig hjá þér, grátinn þerra mér af brá. Lát mig aldrei fara frá þér, flyt mig lífsins brautu á. Vert mig skjól í heimi herra, haltu mér í örmum þér. Svo er ævi árin þverra, allra mest, þá vertu mér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í fyrsta Pétursbréfi 4. kafla 12. til 13. vers segir: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin, yður til reynslu, eins og yður hendið einhvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einni megi gleðjast í miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Kvöld eitt gekk maður eitt sem var niður beygður af mikilli sorg í garði þar sem hann tók eftir granattré sem var næstum skorið þvert gegnum stofnin. Hann spurði garðyrkjumanninn mjög undrandi hvernig stæði á þessu ásigkomulagi trésins og hann fékk svar sem veitti honum fullnægjandi skýringu á und hans eigin blæðandi hjarta. Herra, sagði garðyrkjumaðurinn, þetta tré var vant að vaxa svo mikið að það bar ekkert nema lauf. Ég neyddist til að skera það á þennan hátt og þegar næstum var búið að skera í gegnum það fór það að bera ávöxt. Sorgir okkar spretta ekki upp úr jörðinni. Í hverri sorg hefur Guð þann tilgang

að vinna að velferð okkar. Hvert áfall sem eyðir hjá Guði, hver sá atburður sem sýnir okkur beint umhyggju Guðs og veikir tak okkar á heiminum og beinir kærleika okkar að meira festu til Guðs, er blessun. Sniðlunin kann að vera sársaukafull tíma, en síðar meir veitir hún friðsælan ávöxt réttlætisins. Við eigum að taka á móti hverju því með þakklæti sem lífgar samviskuna, lyftir upp hugsunum og göfgar lífið. Ávaxtalausa greinar eru skornar af og þeim kastað í eldinn. Við skulum vera þakklátt fyrir að við getum haldið sambandi við hinn lifandi vinnvið vegna hinnar sársaukafullu sniðlunar. Því við munum ríkja með Kristi ef við lifum með honum. Einmitt sú reynsla sem reynir mest á trú okkar og lætur virðast svo sem Guð hafi yfirgefið okkur á að leiða okkur nær honum svo að við getum lagt byrðar okkar allar að fótum Krists og reynt þann frið sem hann vill gefa okkur í staðinn. Guð elskar og annast hinna veikburðustu af skepnu sínum og við getum ekki vanheiðrað hann meira en það að efa kærleika hans til okkar. Ó, ræktum þá lifandi trú sem treystir honum á stund myrkurs og reynslu. Okkur er sagt að gleðjast yfir ofsóknum. Þetta er erfitt að tileinka sér, því engum finnst gaman að verða fyrir misnotkun eða sársauka af neinu tagi. En sérstaklega þegar nágrannar, vinir eða vinnufélagar koma þannig fram við okkur. Engin manneskja finnst gaman að vera einangruð, hæðstað, litið framhjá, lítilsvirt, fangilsuð eða kölluð til að horfast í augu við dauðan. Þess vegna er erfitt að gleðjast yfir ofsóknum. Engu að síður er þetta hvatning Biblíunar. En athugaðu að það er leið til að gleðjast í ofsóknum. Hvernig? Með því að hafa augu okkar og huga að tvennu. Í fyrsta lagi, þegar við þjáumst, erum við að taka þátt í þjáningum Krists. Kristi var hafnað af mönnum vegna þess að hann lifði og boðaði réttlæti og hjálpræði Guðs. Þess vegna, þegar við þjáumst fyrir að fylgja Kristi, fyrir að lifa og boða réttlæti og hjálpræði Guðs, þjáumst við að sömu ástæðu og Kristur þjáðist. Við erum að taka þátt í þjáningum Krists. Við erum að afneita okkur sjálfum og þjáumst fyrir Guð og réttlæti hans eins og Kristur gerði. Við verðum þannig tengt honum dýpri böndum en annars væri mögulegt fyrir fórn okkar fyrir málstað Guðs og hans dýrlega hjálpræðis. Ekki væri hægt að veita manni meiri forréttindi en að vera svo trúr Guði að hann myndi saminast Kristi í slíkri fórn til Guðs. Það að vera svo saminaður Kristi sem er sonur Guðs sjálfs er hámark forréttinda okkar og gefur okkur mikla ástæðu til að gleðjast og fagna. Við lesum í Postulusögunni 5:41. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Og í síðara Korintubréfi 6:10 hryggir en þó ávallt glaðir, fátækir en auðgum þó marga, öreigar en eigum þó allt. Í öðru lagi, þegar við þjáumst, munum við hljóta mikla umbun þegar Kristur kemur aftur í dýrð, eða eins og við lesum í Matteus og Guðspjalli 5. kafla 11-12. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsakja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og einnig í Rómverjabréfinu 8. kafla 16-17. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn, en ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs en sam arfar Krists, því að við erum líðum með honum til þess að við erum einnig verðum vegsamaðir með honum. Við getum þannig huggað okkur í þjáningum okkar í þessari hugsun að við þjáumist eins og Kristur þjáðist og munum á lokum fá að erfa ríki Guðs með honum.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Í Malaki þriðja kafla, öðru og þriðja versi segir: En hver má afbera þann dag er hann kemur, og hver fær staðist þegar hann birtist? Því hann er sem eldur málmbræðslu mannsins og sem lútarsalt þvottarmannana. Og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið, og hann mun hreinsa levítana og gjöra þá skýra sem gull og silfur, til þess að drottinn hafi aftur þá menn er bera fram fórnir á þann hátt sem rétt er. Á meðal fólks Guðs fer fram hreinsunar starf og drottinn hersveitina hefur lagt hönd sín á verkið. Þetta verk reynir mjög á sálina, en það er nauðsynlegt til að hægt sé að fjarlægja soran. Reynslur eru nauðsynlegar til þess að við komum snær hinum himneska föður, verðum undirgefin vilja hans, svo að við getum fært drottni fórn í réttlæti. Drottin færir börn sín í sömu aðstæður aftur og aftur og eikur álagið þar til fullkomin auðmýkt fyllir hjartað og lundarnið er ummyndað. Þá eru þau sigur sæl yfir sjálfinu og eru í samræmi við Krist og anda himinsins. Það er ekki hægt að hreinsa fólk Guðs án þess að það kosti þjáningar. Hann fer með okkur frá einum eldinum til annars og prófar hið sanna gildi. Sönn náð er fús að vera reynd. Af náð sinni opinberar drottinn mönnunum hulda galla þeirra. Hann vill láta þá prófa nákvæmlega hinar flóknu tilfinningar og tilgang þeirra eigin hjartna, fletta ofan af því sem rangt er og laga til undirni þeirra og fáa háttu þeirra. Guð vill að þjónar hans kynnist sínum eigin hjörtum til þess að veita þeim sanna þekkingu á ástandi þeirra. Gefur hann eldi reynslnana leyfi til að herja á þá svo að þeir hljóti hreinsun. Reynslur lífsins eru verkamenn Guðs til þess að fjarlægja óhreinleikan, veikleikan og óþýðleikan úr lundarni okkar og gera það hæft fyrir samfélag hreinna himneskra engla í dýrð. Eldurinn mun ekki eyða okkur, heldur aðeins fjarlægja soran, og við munum ganga fram sjö sinnum hreinni og bera á okkur merki hins guðlega. Fagnaðar erindið mun verka vel á þá sem eru tilbúnir til að taka við því. Þeim mun það vera ilmur af lífi til lífs. Kristur mun með fagnaðar erindi sínu hreinsa og endurbæta kirkju sína, og með anda sínum sem starfar með henni mun hann endur nýja og hreinsa sérhverra sál, því að til þess gaf hann sjálfan sig fyrir kirkjuna, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði, og til þess að hreinsa sjálfum sér til handa eignar líð, kostgæfin til góðra verka. Kristur er hinn mikli hreinsuna maður. Hverjir eru það sem hann mun hreinsa? Hann mun hreinsa levítana. Það eru allir þeir sem helgaðir eru honum og starfa í þjónustu hans. Allir sannkristnir menn eru synir Leví, fráteknir Guði til að þjóna helgidómi hans og til að berja skóðu baráttunni. Hvernig mun hann hreinsa þá? Hann mun hreinsa þá eins og gull og silfur. Það er að segja, hann mun helga þá hið innra. Hann mun ekki aðeins þvo burt blettina, heldur mun hann taka burt óhreinindi sem í þeim eru. Hann mun fjarlægja innri spillingu þeirra og þannig gera þá eins og hreinsað gull, bæði dýrmata og gaglega. Hann mun hreinsa þá með eldi eins og gull og silfur er hreinsað, því að hann skýrir með heilugum anda og eldi, þar sem heilagur andi starfar eins og eldur. Hann mun hreinsa þá með þrengingum og margvíslegum freistingum. Það er til þess að trúa staðfesta eiðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldrunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberinn Jesu Krist. Hann mun hreinsa þá til að gera þá að dýrmætum líðsýnum. Hvaða áhrif mun það hafa? Að þeir megi færa drottni fórn í réttlæti. Það er að þeir megi í einlægni snúast til Guðs og helgast honum, og til þess að þeir megi tilbyðja Guð eftir vilja hans, færa bænir lofgjörðar og kærleika, svo að þeir séu hinir sönnu tilbyðendur
sem tilbyði föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leita slíkra ef þannig tilbyði hann. Við þurfum að hafa í huga að við getum þetta ekki í eigin mætti. Það er Guð sem réttlætir og helgar okkur. Þar til við erum hreinsuð af náð Guðs. Við getum ekki gert neitt Guði til dýrðar. Þess vegna hreinsar Guð sitt fólk svo að það megi færa honum fórnir sínar í réttlæti. Hann gerir tréð gott til þess að ávöxturinn verði góður.

Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Og við erum að lesa 10. bindið. Næsta saga heitir Huggun sorgmæddum. Páll bar sömu umhyggju fyrir söfnunum í Þessalóníku og öllum öðrum sem hann hafði leitt frá heiðni og gyðingdómi til kristinna trúar. Hann vildi kalla fram hjá þeim öllum meiri kærleika í garð hvers annars. Aldrei eru þeir kristni til fulls fyrr en kærleikur Guðs flæddi út af hjörtu þeirra. En yður fylli drottin og auðgja kærleika hver til annars og til allra, til þess að hann styrki hjörtu yðar og þau verði óaðfinnanleg í heila leika frammi fyrir Guði og föður vorum við komu drottins vors Jesú ásamt öllum hans heilögu. Síðan bætti hann við, sjálfir eru þér uppfræddir að Guði til að elska hver annan, því að það gerir þér einnig við alla bræðurna sem eru í allri Makedóníu. En við erum áminnum yður bræður að taka enn meiri framförum. Hann vildi að þeir eru ekki ánægðir fyrir en kærleikin sem stafaði frá hjörtu þeirra væri fullkomið endurskin kærleika Guðs í Kristi Jesu. En hann hafði sérstakan boðskap handa þessu ágæta fólki. Sumt að því var sorgbitið og raunamætt af því að dauðin hafði rænt það ástvinum. Það var einmana og ráþróta og skildi ekki hvers vegna Guð hafði látið ástvinni þess deyja. Blíðlega og ástúðlega reyndi Páll að hughreysta það. Hann skrifaði, ekki viljum við bræður láta yður verða ókunnugt um þá sem sofnaðir eru til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Ástunni þeirra sváfu bara og byðu þess að Jesús kæmi og vekti þá. Og hann hélt áfram, því að ef ég trúum því að Jesús sé dáin og upprisinn, þá mun Guð sömuleiðis fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnar eru. Hann mun leiða þá út úr gröfum þeirra rétt eins og Jesús kom út úr gröf sinni. Páll hélt áfram, því að það segjum við yður og höfum fyrir oss orð drottins að við sem lifum og eftir erum við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Með öðrum orðum, enginn verður öðrum fyrri. Við munum öll verða samferða heim. Því að sjálfu drottin mun með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Þeir þurftu engar frekar áhyggjur að hafa eða hryggjast. Því að Jesús kæmi aftur og hann gæfi dánum líf á morgni upprisunar. Þá eru þeir hrifni burt, ásamt þeim til fundar við drottin í loftinu. Ásamt þeim, þannig er áfram Guðs að sameina vini og ástvinni og tengja þá að eilífu. Aldrei framar aðskilnaður, sorg eða grátur. Hvílík dásemd, saman, alltaf, með drottni. Ef þú þekki nágranna eða skólafélaga sem er hryggur og sorgmæddur, hvernig væri að segja honum frá þessari blessuðu og fögru von?

0: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Biblían, orð Guðs, byrjar einmitt með þessum orðum. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þetta er stutt og laggóð yfirlýsing sem við kristið fólk verðum annarkvægt að meðtaka sem heilagan sannleika frá Guði komin eða það er ekkert að marka þessi orð. Já, hvort skal það vera? Trúum við sköpunarsögunni eins og hún er skráð í Biblíunni og meðtökum þar með skaparan eða höfnum við sköpunarsögunni og höfnum þar með ekki bara skaparanum heldur einnig frelsaranum Jesu Kristi vegna þess að skaparin og frelsarin er einn og hinn sami ein og hinn sama persóna. Já, Biblían byrja svona, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með þessum orðum byrjar Biblían orð Guðs. Næst síðasti kapitúli Biblíunar fjallar einnig sköpun, þar að segja endursköpun. Það sem að finna yfirlýsingu Guðs að skapa í jörðina alveg upp og nýtt. Hann segir þetta og ég vitna í opinberunarbókinu 21. kaplan og les fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borginni helgu nýja í Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði skartar fyrir manni sín. Og ég heyrði röst mikla frá hásætun en sagði sjá, tjálpuð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmun ég vein, né kvöle frama til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hér endar tilvitninni. Og drottin leggur áherslu á í lok þessar yfirlýsingar að þetta sé dagsatt að þetta sé alveg satt og ekki nema sannleikur. Já, á milli þessara tvekja yfirlýsinga í byrjun Biblíunar og hérna nálægt lokum Biblíunar að finna mikið margar yfirlýsingar sköpun og skaparan og sköpunamátt hans eins og það skráð allt saman í Biblíunni. Nú spyr ég þig, trúið þú á sköpunarsögu Biblíunar? Ef ekki, ertu þá kristinna trúar? Svarið þú síðari spurningunni játandi, þá hefur þú opinberað alvarlega mótsögn í trúarjátningu þinni. Hvernig má það vera? Jú, þú segist trúa á Jesu Krist sem frelsara þinn, en afneitar sköpunarsögunni og þar með skaparanum, sem einmitt Jesus Kristur. Þú getur ekki bæði trúað á Jesu Krist, og afneita skaparanum í sömu andráni, þar sem Kristur og skaparinn eru ein og sama persóna. Kristur trúði sköpunarsögu Biblíunar og vitnaði til hennar í boðun sinni. Samkvæmt sköpunarsögunni erum við sköpuð í Guðsmynd, eða eins og segir hér í fyrsta kafla fyrstu Mósebókar í 20. og 7. versi. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Það athyglisvert að fyrstu tveir kaflar Biblíunnar fjalla máttarverk drottins sem skapari heimsins og mannkynsins. En strax í þriðja kafla, þegar sagt frá syndafalli mannsins, þá frelsarinn kynntur. Þá því lýst hvað Guð áformi að gera manninum til bjargar. Frásagnir Biblíunar skaparan og frelsaran eru nátengdar, enda þar á ferðinni sama persónan í báðu hlutverkum, þar að segja skaparans og frelsarans. Í Jóhannesar guðspjalli, í fyrsta kapitölu og fyrstu þremu versunum, þá segir svona, í upphafi var orðið og orðið var hjá guði. Og orðið var guð. Hann var í upphafi hjá guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Hér verða að tala Jesu Krist, hann er kallar orðið og hann er kallar guð. Og hann skapaði allt, eins og segi hér. Við skulum fara í Kolossabréfið í fyrsta kaflan, sjá hvað Páll hefur að segja okkur þar í 15. versi til hinn 17. Hann segir, hann, þar að segja Kristur, er ímynd hins ósýnilega guðs, frumburður allrar sköpunar. Enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans, hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Þetta ætti nú að vera nógu skýrt. En í annari útgáfu af Nýja testamentinu sem gefið var út af bókaútgáfunni Erni og Örlíi árið 1979, og heitir Lifandi orð, er orðalagi jafnvel enn skýrara. Þar segir svo í Kolossabréfinu, og ég er enn við sama kapitula og sama vers, fyrsti kapli vers 15 og áfram, þar segir svona, Kristur er sýnileg mynd hins ósýnilega Guðs. Hann var til áður en Guð skapaði heiminn, og í reynd er Kristur sjálfur skapari sem allt hefur gert á himna og jörðu. Bæði það sem sést og einnig ósýnilega, hinn andlega heim með tignum sínum og völdum. Kristur hefur skapað alla hluti sér til dýrðar og þjónustu. Hann var til á undan öllu öðru og það er kraftur hans sem heldur öllu uppi. Hér endar þessi tilvitnun og samanburðurinn. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í fyrsta kafla 10. vers, þá er þar Guð á ferðinni að gefa ýmsar yfirlýsingar um son sinn, Jesum Krist. Ég les 10. versið, þar segir, og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er það Guð faðir sem lýsir því yfir að Kristur sé skaparinn því að hann grundvallaði heiminn og himnarnir urðu til fyrir hans tilstilli einnig. Við skulum skoða líka fleiri texta í Biblíun og fara núna yfir í Gamla testamentið aftur. Hvað skildi sálmaskáldið hafa að segja? Já, hvað eigum við að gera með alla þessa spámenn og skrifara Biblíunar? Er þeir allir að segja ósatt ef að sköpunarsagan er ekki sönn? Ef það er ekki allt rétt og satt sem Biblían segir um sköpun og skapara? Sjáum núna hvað sálmaskáldi segir í Sálmunum 33. Ég byrja versi númer 6. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Þetta kemur heim á sama við það sem vorum að lesa í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla áðan, að allt varð til vegna þess að hann sem heitir orðið, hann talaði og það varð. Ég les 7. versi núna í Sálmum 33. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg lét straumana í forðabúr. Öll jörðin óttist drottinn. Allir heimsbúar hræðist hann. Því að hann talaði og það varð. Hann bauð þá stóð það þar. Skiljum við núna hverju Kristur er kallaður orðið með stórum upphafsta orðið. Það var vegna þess að þegar hann talaði í sköpunarvikunni, þá varð allt eins og hann mælti fyrir um. Og svo þessi velþekkti sálmur, númer 19, fyrsta vessið. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Þetta þekkið við vel. Og stjörnu björtu vetra nóttum, þá hafa nú flestir yndi að því að fara út undir bert loft og horfa upp í stjörnum skrítan himinin og virða fyrir sér dýrð Guðs. Þar er handaverk Guðs svo sannarlega sjáalegt. En Páll postuli, hann nuddar því virkilega inn í meðvundund að mistakosti allra þeirra sem játa kristna trú að þú getur ekki afneitað skaparanum. Sjáu hvað það segir í Rómverjabréfinu fyrsta kapitula og 20. Vessi. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar, segir Páll. Mennirnir eru því án afsökunar. Við höfum enga ástæðu til þess að efast skaparan og sköpunarsöguna og sköpunarmátt drottins. Þá skulum við fara til Jeremía og skoða ýmislegt sem hann verið að segja í langri yfirlýsingu í 10. Kaflanum. Ég byrja á 11. Vessi. Þannig skulu þér mæla til þeirra. Þeir guður sem ekki hafa skapað himinn og jörð munu hverfa af jörðinni og undan himninum. Hér vill að gera greinamenn. Annarkvöld hafa guðinni skapað eða þeir eru einskis virði. Og það sem engir guðir, hjá guðir eða skurgoð geta skapað, því þetta ekki neitt, að þá að afskrifa þá en ekki hinn eina sanna skapara. Ég held áfram núna með 12. Vessið í Jeremía 10. Hann sem gjört hefur jörðina með krafti sínum, skapað heiminn af speki sinni og þanið út heiminninn af hyggjuviti sínu. Þegar hann þrumar, svarar vatna gnýr í himninum og hann lætur ský upp stíga frá endumörku jarðar. Hann gjöri leiftur til þess að búa rás regninu og hleypir vindunum út úr forðabúrum hans. Sér hver maður stendur undrandi og skilur þetta ekki. Sér hver gullsmiður lítur að skammast sín fyrir líkneski sitt. Því að hinn steiftu líkneski hans eru tál og í þeim engin andi. Hékomi eru þau, háðungar smíði. Þegar hegningatími þeirra kemur eru úti þau. En sákvöð sem er hlutdeild Jakobs ekki þeim líkur heldur hans skapari alls og Ísrael hans eignarkvísl, kynkvísl. Drottin allsherjar nafn hans, segir Jeremía. Svo að hann einnig lýsi því yfir að Guð sé skapari alls. Getum við efast allar þessar yfirlýsingar? Eru allir þessir menn lygarar sem tala sköpun og skaparann og endursköpun, hvort heldur í gamla eða nýja testamentinu? Við sjáum, ef við byrjum að afskrifa sköpunarsögun í byrjun biblíunar, að þá verðum við að afskrifa svo til alla biblíuna, því það allstaðar, út alla biblíu, talað sköpun og skapara. Næst skulum við taka fyrir Jesaja. Það kafli 45, vers 18 og 19. Já, svo segir drottinn, sáir himinin hefur skapað, hann einn guð. Sáir jörðina hefur myndað og hana til búi, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Ég hef ekki talað í leinum, einhver staðar í landi myrkrana. Ég hef eigi sagt við Jakobs niðja leiti mín út í bláin. Ég drottinn tala það sem réttir og kunngjöri sannmæli. Hér segir Jesaja að Guð þegar hann tali á þennan hátt, þá segir hann satt. Hver eru við þá, vinir, hlustandi góðir, að efast orð biblíunar, Guðs orðs, sköpun og skapara? Með allt þetta í huga skildi þá vera líf annars staðar að finna í himingeimnum, En hér á jörðinni, hefur Guð skapað aðrar veraldir með lífi á? Það meira en hugsalegt. Það jafnvel mikla líkur á því. Sjáu hvað segir til dæmis hér í Nehemía í 9. Kapitula og 7. Vessi, svo ég taki til einn texta minnstakost úr biblíunni sem fjallar þetta, þennan möguleika. Nehemía 9.6 Þú drottinn, þú einn drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Hér yfirlýsing, umbúðalaus, skorin orð, sem sýnir fram á, ef við viljum treysta þessum orðum, að það er líf að finna annar staðar. Og allir þessir heimar, þessar veraldir, eða á meðal þeirra er best að segja það þannig, sé að finna veraldir þar sem líf er á. Því að það segir, og himinsins her neyir þér, svo að valla eru dauðir hnettir eða sólir eða stjörnur eða veraldir lífvana að neyja sig fyrir Guði. Það eru aðeins skyniborgnar verur sem geta tilbeðið skapara sinn á þennan hátt. Margir vísindamenn viðurkenna að á bakvið lífið og tilveruna sem við þekkjum hér á jörðinni hljóti að vera almáttugur Guð. Og margir vísindamenn sem trúa alls ekki á sköpunarsögu Biblíunnar viðurkenna þó að hlutirnir hafi alls ekki geta orðið til af sjálfu sér. Í vaxandi mæli eru vísindamenn farnir að verða jákvæði gagnvart þeirri hugsun að einhver vitiborin vera hafi komið lífinu í gang. Fyrir mörgum árum var prófessor í lífeðlisfræði við háskólan í Kaupmannahöfn P. Brandt Rebberg að nafni. Hann var yfirlýstur þróuna sinni, þar að segja, trúði ekki sköpunarsögu Biblíunar og hann var Guðs afneitari. Árið 1952 sagði hann eftirfarandi: Engin vísindamaður, ekki einu sinni sá trúgjarnasti, efast sannleiksgildi þróunarkenningarinnar. Hér enda tilvinnu. En löngu síðar leta þó eftirfarandi orð falla og ég vitna í hans orð. Þegar við íhugum undur og furðuverk smásjár líffræðinnar, verðum við að kannast við að þar að baki er einhver aðri máttur og þennan mátt kalla sumir Guð. Endir á tilvitnun. Hér er að farin að tala Guð einum 20-25 árum eftir fyrri yfirlýsinguna. Árið 1920 hélt ameríski stjarnfræði klúbburinn eina mestu ráðstefnu stjarnfræðinga og geimvísindamanna sem haldin hefur verið. Efni fundarins var hinn svokallaði stóri hvellur og uppruni alheimsins. Niðurstöður ráðstefnunar ollu miklu fjaðrafoki, enda var því haldið fram þarna á þessari ráðstefnu að við búum í himingeimi sem var til skyndilega, líklega úr engu fyrirliggjandi efni. Og þvert gegn vilja sínum urðu margir til þess að viðurkenna þann möguleika að einhver æðri kraftur fyrir utan þessa veröld, þar að segja veröld okkar, hefði komið þessum heimi af stað. Sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Það kom fram á þessari ráðstefnu. Að sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Sjáu hvernig vísindamenn eru farnir að nálgast möguleikan að einhver skyniborin vera hafi komið lífi af stað. Já, og þessum heimi, alheimi, af stað. Er þetta ekki í samræmi við það sem að við finnum hjá Jesajas spámanni í 40. kafla til að lesa þar frá 12. versi og hoppa svona á milli nokkra versa þar. Hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni? Innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin á reislu og hálsan á metaskálum. Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning hloti frá grundvallu jarðar? Vers 22, það er hann sem situr háttið í jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engi sprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honu sundur eins og tjaldi til þess að búa í. 27. vers, hefjið upp augu yðar til hæða og litist hver hefur skapað stjörnurnar? Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Svo kum mikil leiks kraftar hans og af því að hann er voldur að afli verður einskist þeirra vant. Vers 28. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottin er eilífu Guð, er skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýjist ekki, speki hans er órannsakaleg. Sjáu þið, er þessi menn allir að skrökva? Og ég er aðeins að stikla á því helsta í Biblíunni, kannski svona nokkrum best þekktu yfirlýsingum Biblíunnar skaparan og sköpunarmátt hans. Höldum áfram í Jesaja og núna í kafla 42, les þar vers 5 og 6. Svo segir drottinn Guð, sá er skóp himinin og þandi hann út. Sá er breytti út jörðina með öllu því sem á henni vex. Sá er andadrátt gaf mannfólkinu á jörðinni og lífsanda þeim er á henni ganga. Ég drottinn hefur kallað þig til réttlætis og held í hönd þína. Hér verða að tala við skaparan og alltaf, svo til alltaf í Biblíunni, þegar Guð er reyna að sannfæra menn að hann sé hinn eini sanni Guð, þá vitnar hann í sköpunamátt sinn. Hér í þessum texta sem við vorum að lesa í Jesaja 42, þá segir drottinn, ég hefi kallað þig til réttlætis. Getur að verða að kalla okkur til réttlætis? Ef að hann er að skrökva að okkur allri sköpunarsögunni og öllu þessum hundruðum yfirlýsinga í Biblíunni að hann sé skaparinn og hafi skapað þennan heim og lífið í þessum heimi sem við búum í. Þið sjáuð, við getum ekki haft það að báða vegu. Við getum ekki bæði sleppt og haldið. Við verðum að meðtaka skaparann leið og við viðurkennum Jesum Krist sem frelsara. Því að þeir eru báðir Það að segja skaparinn og frelsarinn, ein og sama persónan. Já, þessi yfirlýsing í Jesaja 42 merkileg yfirlýsing þar sem Guð segist vera skaparinn, en hann boði einnig réttlæti. Kristið fólk hefur gjarnan boðað réttlæti Guðs, en vill því miður oft ekkert hafa að gera með skaparann og frásögn hans af sköpun heimsins. Þetta fer ekki saman hjá okkur, okkur sem játum Jesu Krist sem boðbera réttlætis en hafna skaparanum þegar sömu persónuna er að ræða. Kristur lét í ljósi mikla óanægi með tilhneigingum manna til að taka meira mark á erfikenningum og mannasetningum í stað sannleikans eins og hann boðaður í Biblíunni, orði Guðs. Skildi þróunakenningin flokkast í huga Jesu Krist skaparans sem erfikenning eða mannasetning. Sjáum til dæmis þessa yfirlýsingu hans í Markusar Guðspjalli í 7. kafla, hann er endur ekkert að tala sköpunina þar, hann er að tala erfikenningar og mannasetningar. Og ég les núna 7. og 7. versi. Jesus svara þeim, þar að segja leiðtogum gyðinga, sannspár var Jesaja yður hræstnara. Þar sem vitnað er, þessi líður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, eða þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs, svo að þér getið rækt erfikenning yðar. Í ljósi þessara orða drottins, hvað myndi hann hafa að segja við Kristi fólk í dag sem telur sig vera lærisvenna hans en trúa ekki orðið að því sem hann hefur að segja okkur í Biblíunni uppruna okkar og sköpun heimsins? Kristnu fólki gjarnt á að taka meira marka á boðskap Nýja testamentisins en því gamla. Hver eru þá viðbrögð slíkra þegar eftirfarandi boðskapur Guðs skoðaður og vísa ég hér til þess en segir skaparan í opinberunabókinni í 14. kapitula og 7. og 7. vers og takið eftir, þetta er Nýja testamenti. Þeir sem vilja frekar taka mark á Nýja testamentinu hafi þetta í huga. Ég les í opinberunabóki 14:67 og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefð honum dýrð því að komin stund dóms hans. tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þetta er boðskapi sem Guð ætlast til að sé boðaður allan heiminn á síðustu dögum þar að segja einmitt núna. Þessi síðasti boðskapi Biblíunar kallar á jarðabúa að hverfa aftur til hlýðinni og hollustu við skaparan. Þegar fólk byrjar, eins og ég minnst á áður, að afskrifa suma hluta Biblíunar, eins og til dæmis sköpunarsöguna í fyrstu köflu Biblíunar, þá er hætta á því að þeir taki heldur ekki mark á öðrum hlutum hennar. Ástæði fyrir því að margir þekkja ekki boðskap síðustu bókar Biblíunar, opinbörunum bókarinnar, er einmitt sú að þeir hafa einni afskrifað hana, enda er það allmikið fjallað skaparan, eða sem sagt þar í er allmikið fjallað skaparan og væntalega endur sköpun jarðarinnar. Þetta mun ég fjalla nánar í komandi prófsteinum, þar að segja síðari erindum mínum. Þróunarkenningin boðar að allt líf á jörðinni hafi þróast frá óæðra lífi upp í það sem til dæmis við mennirnir erum í dag. Þessi kenning er í algjörri andstöðu við frásögn Guðs uppruna okkar. Þróunarkenningin hefur aldrei verið sönnuð. Og svo kallaða sannanir týnda hlekki og milljóna ára þróun lífs taka sífelldum breytingum, enda ekki sannanir að ræða heldur getgátur einar. Þróunarkenningin gerir Guð í orði sínu að lygara og gerir hjálpræði Guðs í rauninni að engu. Þróunarkenningin boðar enga framtíð eftir dauðan. Getur ekki gefið fólki neina von náð, fyrirgefningu og endursköpun, þar sem skaparanum og orði hans hefur verið hafnað sem lygasögu. Það er því mjög ánægjulegt að komast að raunum að til eru vísindamenn sem trúa á Guð og orð hans í Biblíuna og þar með talið sköpunarsöguna. Í Morgunblaðinu 9. febrúar árið 2001 segir dr. Bjarni E. Guðleifsson, Jurta lífeðlisfræðingur eftir árið 2001 segir dr. Bjarni E. Guðleifsson, Jurta lífeðlisfræðingur

0: skaparinn. Eftir því sem ég skyggnist meira ofan í sköpunarverkið, því sannfærðari verð ég að Guð hafi skapað heiminn. Þessi síðasta setning var ekki tekin í beinu framhaldi af því sem ég las áður. Þetta eru tilvitnanir í grein og les ég sjálfsögð ekki alla greinina. Já, það hressandi og ánægilegt að sjá og að gera sér grein fyrir því að það eru vísindamenn og reyndar eru þeir allmargir víða heim sem eru trúaðir, trú á Biblíuna og viðurkenna alla Biblíuna og þar með sköpunarsöguna. Í Filippibréfinu, í 3. kapitula og þetta að sjálfsögðu Nýja testamentinu, það lesi ég í 3. kapla vers 20 og 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Okkur ber að tilbiða skaparan, eða svo segir að mista kosti í orði hans þar að segja Biblíunni. Sjáu til dæmis fjórða boðorði eins og það skráð í annari Mósebók, 20. kapitula frá versi 8 til 11. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínu. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér er inn á borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist sjöunda daginn, fyrir því blessaði, drottir hvíldardaginn og helgaði hann. Þetta er eitt af boðorðunum 10. Það skyldi þó aldrei vera að til þess að menn gætu losna við frásögu Guðs sköpunamátt sinn og sköpunina og uppruna þessa heims, að þá hafa þeir fellt niður mestan hluta af þessu boðorði. Og segja aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og ekkert meir. Sleppa öllu sem fjallar skaparan og sköpunina. Í opinberunarbókinni, svo við lesum aftur þar í síðustu bók Biblíunar, í 4. kapitula og 11. versi segir: Verður ert þú drottin vor og Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttin, því að þú hefur skapað alla hluti, og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Trúarjátning landsmanna byrjar svona. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Hérna enda ég tilvitnunina. Hvað hefur að gera við allar þessar yfirlýsingar? Meira sig á himnum, bæði núna og alla eilíf, munu himneskar verur tilbyðja skaparan. Og trúarjáning flestra landsmanna hér á Íslandi fjallar og byrjar meira sig á þeim orðum að leggja áherslu á að þeir trúi, ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Er þetta allt tóm vitleysa? Hlustandi góður, hver þín afstaða til skaparans? Hugsaðu málið. Jesús Kristur er skaparinn. Jesús Kristur er líka frelsari þinn.
1: Great and good is our God. Amen. It just goes like this.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið þið sæl. Ég heiti Reynir Björnsson og mun nú lesa rit eftir Rósu Bevel sem hún nefnir Andatrúin afhjúpuð. Höfundur segir. Mér finnst sem Guð ætlist til þess að mér að ég rit reynslu mína viðvíkjandi andatrúni. Ég hefði verið miðill, talin besti miðill í Indianapolis á þeim tíma undir handleiðslu anda sem tjáðu sig vera andaframleiðina vina og ég trúði þá að svo væri. Ég kannaðist við rödd þeirra sem málrúm vina minna og þeir gátu haldið upp í samtali við mig nákvæmlega eins og verið höfðu vini mínir. Þeir töluðu mig sama sem vinir mínir höfðu talað í lífanda lífi. En ég komst að raunum það að seinna að það voru afvegaleitir andar djöfulsins. Djöfullin veit ofur vel útlit manna og hvað þeir tala hér í lífinu. Þess vegna veit hann líka vel hvað hann á að segja til þess að fá okkur til að trúa því að það séu vinir okkar á ferð, enda gat hann einnig tekið á sig gerfi þeirra. Þegar andarnir fóru að segja mér hvernig ég ætti að breyta, þá farið mjög í annan veg en Biblían kennir. En sá sem trúir að þetta séu englar af himnum, hann trúir á sjálfsögðu orðum þeirra. En eins og djöfullin taldi efu í öndverðu með rangfærslum orði Guðs, eins að rangværir hann rýtninguna enn í dag, með tælandi lygum andatrúarinnar. En falsbámenn komu einnig upp á meða liðsins. Eins og falskennendur munu líka vera meða liðar. Er smeyja minn unn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sín. Mín reynsla er að hér að ræða það sem rýtningi kallar kenningu illra anda og margir aðhyllast nú þá háskalegu kenningu. Rýtningin segir oss að falsbámenn munu koma og afvegaleiða marga og ég get votta að þetta er svart því að ég var afvegaleitt af einum þeirra. Ég var miðill. Þegar ég var miðill, gat ég gert hinn að furðulegustu hluti, einmitt með fulltingi þessar anda. Ég gat opinbera leyndardóma, þurfti ég þá að halda í hönd spyrjandans og láta hann horfa framan í mig. Tók þá andlit mitt á sig andlistjarfi þess vinar sem andin þóttist vera. Og málrómi minn var sem hans. Þó hafði ég aldrei séð þá persónu sem andin tjáði sig vera. Hann stjórnaði tungu minni og ég talaði mig sama sem spyrjandinn og hinn framliði vinur höfðu talaði með að þau voru sama. Og auðvitað var mér trúað. En það var andinn sem lagði mér orði í munn. Sjálf vissi ekkert hvað ég hafi sagt fyrir mér að sagt það á eftir. Einn andinn kvast vera andi Krist og sagði þegar hann fór að tala við mig að ég myndi verða tíleigð, krossigð og táknaði það krossin sem Kristur var neldur á. Innan skams fóru augum mín að dragast saman þannig að ég var tíleig litla stund. Tók þá andinn að tala við mig svo guðrækilega að ég trúði því að það væri Jesú en ég komst að raunum það, það var ekki hann. Rithönd skrifaði ég eða andinn með minni hendis svo sem þaulæfður skrifari og með velrituna hraða en ekki vissi ég hvað ég skrifaði fyrir en eftir á. Ég var búin að leggja stund á andahyggjum nokkur skeið er svopað við þeir dag að mér fann sem himinu opnaðist yfir mér og Jesú sjálfur byrtist mér og með honum fjöldi ljóskræta engla og hann sagði við mig. Það er ekki andi vina þinna sem við þið tala, heldur andar djöfulsins sem þú ert haldin af. Þessu fylgdi kraftu svo mikill að andarnir sem í mér voru urðu mér sýnilegir, en þegar þeir voru þannig afhjúpaði tóku þeir að hrópa til mun og segja, nú ert þú að sklötu, þú varst kristin, en gekkst oss á vald sem eru andar djöfulsins, þannig játuðu þeir sjálfur hvers kyns þeir voru.
Þeir vissa að nú myndu þeir aldrei framar fá mig til að trúa því að þeir væri andar vina minna. Þó að þeir gætu hendit í málrúmi þeirra og þeir reyndu það aldrei framar. Þó ég hefði aldrei þekkt Jesum áður, þá myndi ég þó að komist að rauna það nú að hann frelsari. Því einni það var mér opinberað. Allur þorri andatrúa manna trúir ekki á frelsaran, en þó að ég hefði ekki annan vitnisburð hann en þessa vitrun, þá nægði hún einn til að samferða mig að Jesú sonur Guðs og frelsari. Því að ég veit að hann einn getur rekið út anda eins og þessa. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég var valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég var valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ástæðan til þess að andatrúa menn trúa ekki á frelsaran er yfirleitt sú að þessir illu andar tjá sig vera anda framliðina vína og segja að þeir hafi komist að raunum að það sé ekki satt sem Biblían kennir og margir taka nú þessum villikenningu fyrir Guðs orð. Lof og þakki Guði, föður og hans blessaði síni sem elskaði mig svo eitt að hann hreyf mig út úr þessari hræðilegu snöru djöfulsins. Þó að ég væri óverðug, elsku hans. Ég hafði verið trúið kona nýjar og steið og framkoma andana var í fyrstu svo guðrækileg að ég hafði hugði þá reka erindi Guðs. Annars hefði ég aldrei gengið þeim á vald. Ég vildi að ég geti kunngjert þetta hverju mannsbarni í heiminu. Það er svo margir láta nú glepjast sem munu vera sannir lærisvinna Krist ef ekki verið þessi dulbúnu andar. Sem Jesú einn megnar að frelsa og frá, lof og þöks í honum. Hann getur það. Menn varast ekki að hér séum syndaræða finnir þeir eru komnir undir áhrifavald andana. Og margir sjá það aldrei fyrir en þeir með ótta og skelfingu komast að raunum það í dauðanum. Að þeir hafa valið Satan í stað hins dýrmata frelsara sem dó til að frelsa þá og vildi gjöra þá að sam erfingum sínum að konungdómi himnaríkis. Eftir aðeins heldu fast við orguðs. Ég fann það að ég þurfti að hverfa til Biblíunar aftur, áður en ég er frelsuð og byggja Guð að frelsa mig í Jesu Krist nafni. Frelsa mig engungu vegna þessa lausnargjald sem Jesu hafi greitt fyrir mig, sem var hans dýrmæta blóð. Vegsama sé hans heilaga nafn. Eftir að mér var það ljóst að ég var á valdi djöfulsins, sagði ég vandan, Satan, ég vil ekki þjóna þér. Og ég settist niður til að skrifa í blöðum viðvörun gegn því að menn færi á fund þeirra er væri undir áhrifum andana, vegna hættunur að sörgast af þeim. En þegar ég ætlaði að fara að skrifa, tók andin að hrista á mér höndina. Það var áður en Jesú rak það út. Og drottinn innbleis mér að ég skildi láta andans sjálfráðan og sjá hvað hann skrifaði nú eftir að ég vissi hver hann var. Höndin tók að hreyfast með þeim hraða sem ég hef áður lýst, en vissi ekkert hvað ég skrifaði, en á blaðinu stóð þetta. Ég veit að ég er á vegi hinna mörgu vel kristnu manna, og neðanundir var ritað nafn djöfull. Ég sat og horfði á blaði með mikill undrun. Hver satt að þér? Að til er djöfull og hann er svo kætt og máttugur, að draga á sá tálar. Ég hygg að noti við flesta þá blekkingar aðferð að koma hann til að hafna hjálpræðin í Kristi. Og það er auðsætt að fjöldi manna hafnar því eða vanrækir það. Kæri lesari, sért þú enn ófrelsaður, þá vaknaðu nú og leitaðu Krist. Gjörðu yðrun og láttu stýrast svo að þú verðir hólpin.
Það er einmitt hinn sami gamli kæni óvinnur sem kemur þið til að hafna hjálpbræðinu. Vafalaust hefur heilagur andi oft minnt þig á að þú eftir að leita hjálpbræðis. En jafn skjótt hefur gamli óvinnurinn komið og sagt ekki í dag, nógru tímin. Ef til vill veit hann að dauða þins er ekki langt að bíða. En vaknaðu tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þín vonlausan. Minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá en vaknaðu tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þig vonlausan. En minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá sem ákalla henni í bæn og trú. Eftir að drottinn Jesú frelsaði mig, veitti hann mér þann skilning að mér bæri að vitna skriflega þessa reynslu mína og viðkynningu við andatrúna. Öðrum til viðvörunar. Fannst mér það vera Guðs vilji að ég sendi eitt eintak þessa vitnisburða til sem flestra presta. Með þeirri beini að þeir læsa hann upp í predikunarstólnum. Svo að mín sorglega saga og sanna reynsla mætti verða sem flestum til viðvörunar. Með orðum gæti ég ekki lýst þeim hræðilegu ógnum sem ég reyndi þessum djöflum eftir að drottinn opinberaði mér þá. Þar til hann rak þó út. Sem ég fann greinilega eins og ég finn andadrátt líða frá brjósti mér. Þannig hef ég reynslu fyrir að andatrúin er blómum stráður helvegur.

Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur dríja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Hvaða dagur í dag, spurði Pott. Það dagur í dag, skríkti Piglet. Uppáhalds dagur er minn, sagði Pó. Og það líka uppáhalds dagur minn í dag. Það hvíldardagur. Hvíldardagur drottins. Já, en ég langar að tala svolítið kraftaverk. Ég fór að velta þessu orði fyrir mér, kraftaverki, og gerði eins og Magnea gerði síðasta hvíldardag. Ég fór að reyna að skoða á netunum merkingu orðsins, hvað orði kraftaverk þýðir. Já, og það var nú ekki mikið sem ég fann svona sjálft orðið. Ég vil Wikipedia segi kraftaverk er óvæntur atburður sem þakkaður er guðdómlegri hjálp. Stundum er álitið að kraftaverka maður, dýrlingur eða trúar leiðtogi eigi þátt í þessu hjálp, að þessi hjálp sé veitt. Á íslensku voru kraftaverk fyrir á öldum oftast kölluð jarteinir eða jarteiknir. Þótt ótrúlegt sé fann ég eiginlega ekkert annað merkingu þessu orðs og mér fannst það alls ekki segja mikið. Því mér fannst kraftaverk miklu meira en óvæntur atburður. Mér finnst það frekar merkja óútskýrðan atburð, bæði óvæntur og eitthvað sem gerist jafnvel á löngum tíma. Allega upplifi ég kraftaverk í lífi mínu þannig. Í flestum tilfellum hefur mér fundist þau einnig vera handleiðsla. Ég hef verið leitt á Guði. Við sem trúum, við vitum að Guð gerir kraftaverk. Við vitum að Guð elskar okkur og heyri bænir okkar og hann svarar þeim hvenar og hvernig, það vitum við kannski ekki. En við trúum og við biðjum og tölum við Guð og hann hlustar. En við verðum að trúa. Í Jóhannesi 20. kapla 29 og 31 segir Jesús sagði við hann, þú trúir að þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem ekki hafa séð mig og trúa þó. Jesús gerði einni mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð á þessari bók. En þetta er ritað til að þið trúið að Jesús sé Kristur. Sonur Guðs og að þér í trúnni eigi líf í hans nafni. Bænin er öflugt tæki. Við biðjum og Guð svarar oft á tíðum. Biblían er full af kraftaverkum, bæði nýja testamentinu og gamla testamentinu. Og ég tek hér eitt dæmi úr gamla testamentinu. Það er að Móse. Hann trúaða þjóni Guðs. En hann, Móse, rétti út hönd sína yfir hafið og drottinn lét hvassan austanvind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi og vötnin klofnuðu og Ísraelsmenn gengu á þurru landi mitt í gegnum hafið og vötnin stóðu eins og veggur til hægri og vinstri handa þeirra. Drottinn sjálfur leiddi Mósi út af Egyptalandi. Guð talaði til hans og Mósi hlýddi honum. Hann hlustaði á Guð, en hann hefði ekki hugmyndum hversu langan tíma þetta verkefni tæki sem Guð fól honum. En hann vissi að Guð var með honum. Guð sagði síðan við hann. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Til þess að auðmyggja þig og reyna þig. Svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Hann auðmutti þig og letið þola hungur og gaf þér síðan manna að eta. Sem þú eigi þekktir áður, en mér heldur feður þínir þekktu, svo þú skildir sjá að maðurinn lifir eigi á einu sama brauði, heldur að maðurinn lifir á sérhverju því er framgengur af munni drottins. Klæði þín hafa ekki slitnað á þér og fæti þín hafa ekki þrútnað í þessu 40 ár. Þetta var í Mósebók, 5. Mósebók, 8:24. Mósi treysti handleiðslu Guðs í öllum þessum erfileikum og allan þennan langa tíma í eyðimörkinni í gegnum klofið hafi til fyrirheitna landsins fór hann eftir orðin drottins. Það eins og Guð leyfistundum að við göngum í gegnum erfileika til að reyna trú okkar. Hann gerði það við Mósi. Jesú gerði fjölmörg kraftaverk meðan hann var hér á jörðu. Með þessum kraftaverkum sýndi hann okkur að hann réð við óvinni og erfileika sem við mennurnir hefum ekki geta unni bug á. Við þekkjum flest og hefum lesið þessi kraftaverk og vitum að Guð ekkert ómögulegt. Fyrsta kraftaverk Jesú var að breyta vatni í vín. Í Jóhannesi 2:11 segir þetta fyrsta takk sitt gerði Jesú í Kana í Galilíu og opinberaði dýr sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Hann mettaði þúsundir hungraðra manna með fáeinum brauðum og fiskum og þá meiri nóg handa öllum. Hann læknaði sjúkdóma og veikindi. Hann læknaði blinda, heyrnarlausa, holdsveika, flogaveika. Hann réði við lömun og hverskins bæklun og fötlun. Engin sjúkdómur reyndist honum ofviða. Í Matteusi 4:23 segir hann fór nú Galilíu, kendi í samkvæmdum þeirra og predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóma veikindi meðal lýsins. Einu sinni voru Jesú og lærisveinar að sigla yfir Galilíu vatn þegar stormur brast á. Lærisveinarnir voru dauðhræddir en Jesú horfði einfaldlega á storminn og sagði Þegið þú, haf hljótt þig. Þá gerði stillilogn. Þetta var í Markús 4:37-39. Öðru sinni gekk hann á vatni í ofviðri. Eins og segir í Matteusu 14:24-33. En báturum að þegar komið langt frá landi og lágundur áföllum því að vindur var á móti. En að langt var liði nætur koma til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta er vofa og æftu að ræðslu. En Jesú mælti jafnskjótt til þeirra, veri hughreystir, það er ég, veri óhræddir. Jesú rak margsinnis út illa anda svo að þeir mistu tökin á fólki. Hann óttast þá ekki, þeir vissi hins vegar andarnir hvað vald Jesú hafði og þeir óttuðust hann. Í Korintubréfi 15:26 segir dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Það gott að vita það. Engin maður getur sigrast á dauðanum en Jesú reisti hins vegar upp dána. Ekki að endur heimti son sinn og hann frungnir foreldrar unga dóttur sína. Jesú reisti líka upp Lasarus, vin sinn, að viðstöddum hópi syrgjenda og hafði Lasarus þó verið dáinn í næstum 4 daga. Hörðustu óvinir Jesú viðkendi meira að segja að hann hafi unni kraftaverk og fjöldi manns kom til að sjá Lasarus. Þetta er í Jóhannesi kafla 11:12 kafla. En mitt líf hefur verið hlaðið kraftaverkum. Svo sannarlega geti sagt að Guð gerir kraftaverk. Að fæðast er kraftaverk. En þegar ég var mánaðagömmul, þá fekk ég kíhóstan. Og var nærri dauðan lífið. Margsins var höfði mínu stungið út gluggann heim á Hrísateknum. Það var haust og kaldir vinda blésu. Þetta var gert til að hjálpa mér að ná andanum, en smám saman hreystist ég og ekki síst fyrir bænir ömmu minnar sem var mikið trúkona og bænakona. Þá lifði ég þetta og það var gráttavel. Guð leifði mér að lifa og ég lifi enn í dag. En í gegnum lífið hef ég margsinnis upplifa kraftaverk. Ég hef ekki séð Guð eða Jesú, en ég hef heyrt rödd hans sem talaði til mín. Þessi rödd var svo raunverulega og mögnuð, ég var í mjög erfiðum aðstæðum. Það var mikið drykkja og andleg veikindi mannsins míns og ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Hvað átti ég að gera? Hvað gat ég gert? Hvað vildi ég gera? Það var líka vandamál því ég vissi ekki hvað ég vildi. En auðvitað vildi ég allt yrði gott eins og í góðu dagana sem stundum komu sem betur fer. Þennan dag ári 1974 hafði ég lokað mig inn í Sarnarbyggi og hrópaði á Guði örvæntingu, hrópaði og grét. Það gerðist ótrúlegur atburður. Fyrst fann ég að herbyggi fylltist af einhverju mjúku sem ég get ekki útskýrt og ég sá ekkert. Ég bara fann mikinn frið færast yfir mig og hlýju. Já, ég fann fyrir Jesu og ég heyrði rödd sem sagði nafni mitt, Guðný. Guðný, trúða aðeins. Svo hvarf þetta allt eins og það hafði komið. Það var einhver óútskýrði friður sem fyllti hjarta mitt og ég varð svo róleg. Áhrifin af þessu atviki breytti ekki lífi minni eða afstöðu þegar í stað. En þau breyttu líðan minni og hugsunum og líf mitt fór að snúast hægt og rólega til betri vega. Ég fekk kraft til að leita mér hjálpar og ég leitaði trúna og í Al-Anon. Það sem þessi atburður gerði fyrst og fremst fyrir mig var hann gerði mig skýrar í hugsun. Og eldi trú mína. Hann umbreytti mér og það var sjálfur Guð sem gerði það. Það var kraftaverk og til dæmis afleiðingar þess að ég stend hér í dag og tala við ykkur. Daginn eftir andlát eldri sona míns þá sendi Guð mér heilagan anda, huggar hann. Við sátum saman ég og dóttir hans heima í stofu og grétum og reyndum að hugga hverju aðra í þessari miklu sorg. En þar sem við sátum mér litið út gluggan síðan hvít dúfa kemur fljúandi og sest á snúrustaurinn sem var fyrir utan gluggan. Ég sagði við ömmu stelpuna mína, sérðu dúfuna? Hún stóð upp og við horfðum báðar í smástund á þessa fallegu dúfu áður hún flaug í burtu út í buskan. En ég hef aldrei séð dúfu þarna fyrir að síðar. Ég er svo vissum að Guð var að láta okkur vita að hann var með okkur. Og sendu okkur heilagan anda sinn, anda sem huggar, því það var eins og fargi hafi verið létt af okkur við þessa sjón. Það var kraftaverk. Ég hef stundum vitnað fleiri atvik, mjög róttak í lífi mínu, sem hefur verið mjög afgerandi trúareynsla og bænheyrsla. Ég hef vitnað þegar Guð flutti fyrir mig hús, en ég ætla nú ekki að tala það aftur núna. En ég get sagt að erfiðustu atburðnir, hafa oftast orðið til þess að með tímanum hafa þeir svo orðið blessun fyrir mig og líka fyrir fjölskyldun mína. Guð handleiðari því oft það röð atburða sem að lokum verða að einhverju góðu og maður sér að þau voru leitt af Guði. Í Biblíunni ekki mjög marga konurnar sem sagt frá í Guðspjöllunum sem urðu vitni að þessum krafti og þessu umbreytandi fyrirgefningu frá Jesú í sínu lífi. Magnea talar hér síðasta kvíldardögum bersöndugu konuna sem þvoði fætur Jesú með tárónu sínum. Óþekta konu sem hafði svo mikla trú og Jesú fyrirgaf henni allar hennar syndir. Við vitum ekki hvað þessi kona var að hugsa. Hún sagði ekkert einasta orð. Hún sóttist ekki eftir athyglega hjálp. Hún var þessi heldur ekki. Þegar samkvöldustjóri réðist gegn henni og öllum þeim sem voru komin til þess að fá lækningu með eina sinna þennan hvíldadag. Það segir aðeins að hún hafi lofað Guð leið og hún gat aftur rétt úr sér. Já, hún lofaði Guð því hún hafi öðlast fyrirgefningu Það var kraftaverk, þessi kona vitnisburður mikla trú. Þegar Kristur á leið að hjálpa deyjandi einkadóttir Jaríusar, þá snerti kona með blóðlát glæði hans og hún læknast. Kristur sneri sér við og ávarpaði hana eftir að honum var ljóst að hún snerti hann. Það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aðlegu sinni en enginn geta læknað hana. Hún kom að baki honum og snart fald klæða hans og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það. Þá sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór út af mér. En kona sá að hún fekk eigi dulist, kom hún skjálfandi, fjelti fóta honum og skýrði frá því áhern glísins hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði? Já, það var trú hennar sem bjargaði henni. Það trúin sem bjargar okkur. Þótt Kristur var á leið til að hjálpa öðrum, þá sinnti hann henni líka. Kristur gaf sér tíma og gefur sér tíma fyrir hvert okkar. Hann með okkur í öllu. Og ein af þessum konum í guðspjöllunum María Magdalena. Saga Maríu Magdalenu í Biblíunni byrjar á því að Jesús gefur henni frelsi. Hann leysir að hann úr ástæðin svo voru martröð. Í þá daga höfðu illir andar áhrif að marga og þeir réðust jafnvel á fólk. Stjórnuðu sumu fólki og ég held að gera það enn. Það er ekki vitað á hvern hátt illu andandur höfðu á Maríu Magdalenu. Við vitum aðeins að hún hafði verið andsett og af sjö skelfilegum öndum. Og þá var Jesús og rak það út og frelsaði hana. Það var kraftaverk. Þessi kona, María Magdalena, var ein af þeim konum sem fylgdi Jesú og lærisveinum hans á ferðum þeirra. Hún var efnuð og notaði eigin fjármunni til að sjá þeim fyrir daglegum nauðsynum. Í Lúkasarguðspjalli 8. kapla segir í vers 1-3 eftir þetta fór hann borg og þorp úr þorpi, prédikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þar María, kölluð Magdalena, sjö illir andar höfðu farið úr. Jóhanna konu Kúsa, ráðsmanns Herodesar, Susanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunu sínum. Já, hún fylgdi Jesú þangað til þjónustu hans lauk og hún hélt sig nálægt honum þegar hann var líflátinn. Hún var fyrst til að sjá Jesú eftir að hann var reistur upp til lífs. Í Jóhannesi 20. kapla 11-18 segir Hún stóð úti við gröfina og grét, grátandi laut hún inn í gröfina og sá tvö engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfus og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætu þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið drottin minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesú. Jesú segir við hana, kona, hví grætið þú? Af hverju leitar þú? Hún hélt að hann væri garðsvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann. Jesú segir við hana, María, Jesús segir hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stíin upp til föðumins, en farðu til bræðra minna og segi þeim Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. María Magdalena kemur og boða lærisönunum. Ég hef séð drottin og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. María Magdalena sá drottin. Kristur valdi þessa konu fyrst allra til að sjá að hann lifandi, upprisin frá dauðum og til að boða að trúin sem hann boðaði var ætlu annað meira en að lognast út af við dauða hans. Hún sá drottin og henni var falið að segja lærisönnum frá Jesu. Að hann sé risun upp frá dauðum. Eftir að gráti við dyr grafarinnar bertist henni þessi sín. Hún fór frá gröfinni vissum að dauði Krist marki ekki endalok eins og hann gerði í hugum lærisveina Krist sem ráfuð ráðviltir eftir krossfestinguna. Heldur nýtt upphaf, nýr söfnuður, kristin söfnuður og María Magdalena er í guðspjöllunum fjórum nefnd á nafna minnstakosti 12 sinnum og það er oftar margir lærisveinanna. Ég veit að ég á kannski ekki mikið sameiginlegt með þessum konum. Ég veit ekki hvernig líf þeirra varð eftir upprisu, Jesús. Hvort líf þeirra hafa orðið miklu betra. En ég veit það sem gerðist hjá mér þennan dag árið 1974. Það var að ég breyttist. Já, það var breyting. Ég svo breytti nefnilega lífi mínu með þremur orðum. Guðni trúði aðeins. En hann notaði ekki mörg orð. En þau voru krafti, þau voru þrungin krafti. Það gerðist hjá þeim þessum konum þegar ég svo fyrirgaf þeim þegar hann læknaði og rak út illa anda. Hann breytti líðan þeirra og hann breytti hugafari og hugsunum. Það var umbreyting í líf okkar þegar við tökum kristna trú. Það eigum við öll sameiginlegt sem kristin. En skiljum við hvernig þetta samband við Guð Nei, það held ég ekki. Við höfum aldrei séð Guð. Við vitum ekki hvernig það virkar. Það bara virkar. Það virka með bæn og löfgjörð og í lífi okkar eigum við samband við Guð sem persónlegt samband okkar við hann í gegnum bænina. Við skiljum ekki rafmagnið, við skiljum ekki hvernig Guð hlustar þegar við byggjum bænir okkar, en hann svarar okkur. Svarið kemur stundum ekki strax. Oft líður langur tími þar til þau birtast. Bæn er máttur og í sjálfu sér lækning. Hún er slökun og gefur frið í hjarta. Við skiljum ekki hvernig Guð heyrir en við vitum að hann hlustar já. Við lifum á tæknuöld og ættum kannski að skilja þetta betur en þeir sem voru tími biblíunar. Við höfum útvarp og sjónvarp í beinni útsendingu. Við höfum síma og getum talað við fólk sem hinum megin á netinum. Já, rafmagnið er undur sem við teljum sjálfsagt. Við hugsum ekki þegar við stingum í samband að það kvikni ljós. Við vitum að það kemur ljós. Í dag erum við orðin svo háð rafmagninu í allu okkar daglega lífi að við teljum það sjálfsagt og hugsum ekki út í hvað myndi gerast ef við hefum það ekki lengur. En frelsarinn sneiddi aldrei hjá nokkuru einustu konu. Nei. Nú var ekki hennan. Hversu djúft sem var sokkin í synd, ef hún aðeins var fús til að veita viðtöku hefnu himnesku sannindum. Tollhemdu menn og skækur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans, María Magdalena sem hafði rekið sjö illand út frá, fór síðust allra frá gröf frelsaran og heilsaði henni fyrst manna morgunun sem að reysu upp. Það var sál frá Tarsus, einhver gæðasti óvenur fagnaðar erindisins sem breyttist í Pál. Þennan trúa drottins þjón, bak við hið ytra, ber vott hatur og fyrirlitningu eða jafnir glæpu og spillingu, getur leynt sál sem Kristur af náð sinni vill frelsa, svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu Krist. Þetta segir Ellen G. White í blasið til þess að útulega allt þetta til efni til vantrúar, Skilings eða rangþýðingar á orðum hans endurtekur drottan lofurði þrisasinnum. Hann þráir að þeir er leita Guðs, trúi á hann, sem megnar allt og því sér hann. Því að sérhver sá er öðlast, er byður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er ágnýr. Okkur hefur verið lofað nýju hjarta. Í Esekiel 36:26 og ég mun gefa eður nýtt hjarta og leggja eður nýjan andi að brjósti og ég mun taka stein hjarta úr líkama þínum og gefa eður hjarta á holdi. Nú er hvítasunnu helgin á morgun. Hvítasunnu dagur er dagur sem mikil undur og mikil kraftaverk gerðist. Ekki hjá einum, heldur fjölmörgum. Þegar ég leita orðinu hvítasunna á netinu þá kom upp alls konar upplýsingar og opnuna tíma verslana. Löng helgi og umfjöllunum fyrstu ferðahelgi sumarsins og að nú sé sumari loks að koma. Ekki mikið sem tengdist þeim atburðum sem gerðust þennan dag. Sannarlega hvítasunna þó mikilvæg hátíð í kirkjunni. Hún gjarnan nefnd stofndagur kirkjunnar. Kristina kirkju. Og í 14. kapítula Jóhannesar Guðspjall segir frá því að Kristur sem þá var upprisinn hafi heiti lærisinni sínum að þeim myndi gefast annar hjálpari sem myndi vera hjá þeim að eilifu. Þessi hjálpari var andi sannleikans eða heilagur andi. Frá uppfyllingu þessa fyrirheits er síðan skýrt í öðrum kapitúli apostula sögunar, en þar segir að lærisveinar hópurinn hafi verið samankomin og þá hefur heyrst gnýr mikill af himni eins og óvæður væri í nánd. Eldungur hafi birst og sest á þá og þeir hafi talað eins og óvæður væri í nánd. Eldungur hafi birst og sest á þá og þeir hafi

Fyrir 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesú lærisveina sína og sagði Þér skulu skírðir vera með heilögum anda nú innan fárra daga. Þegar hann hafði þetta mælt var hann uppnuminn frá þeim alsjáandi. Og ský nam hann burt frá augum þeirra. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir sama komnir. Þá urðu þau tíðindi sem nefnd eru hvítasunnu undrið. Þennan dag talaði Pétur postulu til mikils mannfjölda sem dreif að gnýr heyrðist af himni og tungutal kvaði, Pétur sagði, gjöru yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krist til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda en þeir sem veittu orði Pétur viðstöku voru skýrðir og hann þann dag bættust við þessi 3000 sálir, eins og segir í postulasögunni. Þannig var kirkja Krist til. Kirkja rekuð því ekki upp að sér til verka manna, þótt kirkustofnun vilji nú oft verða býsna mannleg og breysk í starfi sínu og verki. Því án Guðs væri engin kirkja. Jesú lofaði lærisveinum sínum, En huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. En þegar hann, sannleiksandinn kemur, mun hann leiða yðurinn allan sannleikan og kunngera yður það sem koma á. Í Jóhannes 14, 26, 16, 13, 16 og 13. Biblían skýri það greinilega að langt sé frá því að þessi lofur Sér takmörkur eða bindun engöngu við daga postulana, heldur náu þeir til safnaða Krist á öllum öldum. Frelsarinn segir fylgjöldin sínum og sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldarinnar. Og Páll postuli segir að gjafir og birting andans hafi verið veitt söfnuðunum til þess að fullkomnana heilugu, til að láta þeim þjónust í té, líkama Krist til uppbyggingar, þangað til við erum Allir verðum einhuga í trúnni og þekkinguna Guði sinni. Við erum eins og fullorðin maður og náum vaxtatakmarki Krist fyllingar. Þetta segir Ellen G. White í deilinu miklu, 13.2. Og í nánu sambandi við birtingu hins mikla dags Guðs hefur drottinn fyrir munn Jóels Bámas lofað sérstakri útellingu andasíns. Þessi spádómur var að nokkru leiti uppfylltur þegar heilagandi kom yfir postulana á hvítasunnudag en hann mun fullkomlega rætast þegar hann guðlegur náð birtist sem samfara verður síðustu boðum náðar boðskaparans. Já, kæri vinir, þetta orð kraftaverk hefur leitt mig að skoða betur biblíuna. Það hefur verið mér blessun að lesa þessi kraftaverk. Og fyrirgefningu og þessa konur og þá sérstaklega María Magdalenu sem sá Jesú fyrst og nýtt upp að var til. María Magdalena sem sá Jesú fyrst, já, og nýtt upp að var, nýr söfnuður, kristinn söfnuður. Drottinn útelti anda sínum, heilugum anda, þessu stóra kraftaverki. Við sem erum kristum býðum nú eftir seinni útellingu heilags anda. Býðum hins mikla dags og að Kristur sjálfur komi svo að sæki fólki sitt. Við býðum eftir stærsta kraftaverkinu, stóra dagsins, þegar sjálfur drottinn kemur. Ég ætla að enda þetta sjór mín með bæn. Sem ljóð eftir hann Greta Kristjánsson, manni minn heitin, sem hljóða svona. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan hverful í mér. Og viljinn svona svona, en sen kemur vori með þér. Og gefðu mig kærleik og klæði, svo hvít en svo sakleysi þitt. Svo ekki til einskis þið blæði, æ af

harmaðu ranglæti mitt og gefðu mér styrk til að stríða í storminum skjólvertu mér. Ég vil ekki láta þig líða, en latur og svikull ég er. Við krossin þinn krýp ég nú Kristur, ég krýp og ég bið þig svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið, ég sé ekki neitt. Ég bið þig að lána mér ljósið sem lýsir upp jarneska nótt, sem læknar og lífgar við dóða. Sem læknar og lífgar við dauða og lömuðum gefið þrótt. Ég hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér alla tíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gaktu, því sjáðu ég varveiti þig. Amen. Takk fyrir.

0: Einkennileg túlkun. Fyrir nokkrum árum sá ég grein í norsku blaði þar sem sagt var nokkuð frá konu sem ferðaðist í Noregi og víðar og flutti á sérkennilegan hátt boðskap sinn. Hún hafði með sér veggspjald og mislitar krítar. Konan vakti fyrst athygli á því að hún hafði þessa hluti með sér. Svo byrjaði hún með því að lita með blárri krít á töfluna, síðan sagði hún. Þetta lífsins haf. Þar næst teiknaði hún með öðrum lit lítinn bát á hafinu. Þetta þú, sagði hún svo. Þessu næst dregur hún upp með enn öðrum lit skerjaklasa umhverfis bátinn og bætti við. Þetta eru hætturnar umhverfis þig og þær sem mæta þér í lífinu. Þú kemst ekki heilu og höldnu gegnum þær nema þú hafir öruggan leiðarvísi. Sá leiðarvísir Biblían. Þannig byrjaði hún í upphafi málsins að túlka lífið og freistingarnar. Matthías Jochumsson lýsti þessum hættum á þessa leið. Við freistingum gæt þín og falli þig ver, því freisting hver unnin til sigurs þig ber, gakk örugur rakleitt mót ástríðu her, en ætíð haf Jesum í verki með þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. En það sem að mig langaði svona að velta upp í dag, það einmitt gjafir Guðs og hvað hann vill alltaf vera að gefa okkur mönnum. Það ekki bara ástæða til að þakka gjafir Guðs. Það ekki síður ástæða til að þakka því fólki sem vill þiggja gjafir Guðs. Því ef að enginn vill þiggja þessa góðu gjafir sem að Guð vill rétt okkur, þá verður enginn blessun að gjöfum. Það á báða bóa. Við hérna í Boðanakirkjunni erum svo heppin fáum að þykja af fólki sem hefur sannarlega þegið á Guði og það mikils virði. En frá því að Guð skapaði heiminn frá fyrstu hendi frá því hann sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina hefur Guð verið að gefa okkur einhvað. Allt sem við eigum höfum við þegið við eigum ekkert nema það sem við þegið. Og það kannski vandamál sumra og ég sé í þeim hópi að geta þegið án þess að vilja alltaf endurgreiða. Og þá það ekki gjöf, þá það bara greiði gegn greiða. Og ég sé þannig ástatt með okkur mörg. Ef einhver gefur manni kannski meira heldur en góði hófi gegnir, þá jafnvel getur maður að fara að hafa hotni í síðans ef maður getur ekki endurgóldið honum. Það frekar erfitt. Þetta hljóma kannski sem öfumæli, en þetta nú allavega staðreynd í mínu lífi. En Guð sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina. Það hinn fyrsta raunverulega gjöf sem manninn með færð. Adam og Eva, þau höfðu kannski ekki fattað hvað var, svo við notum nú það orð, þau höfðu bara ekki fattað hvað var hættulegt að ætla sælast í meira en það sem Guð var að gefa þeim. Guð gaf þeim nánast allt nema eitt ávöxt af einu tré, en það var ekki nóg. Hinn fyrsta synd hún fór inn í heiminn á ágind mannsins og stundum finnst manni eins og hún loði við okkur daldi fast ennþann dag í dag. Að við viljum hrifsa til okkar meira og þá erum ekki að þykja gjafir, við erum að ræna. Adam og Eva fjalli þessa grifju og við mennirnir við föllum stundum í hana líka. Við sjáum bara hvernig misskiptingin í þessum blessað heim okkar sem átti að vera fullur af hamingju en snerist í höndum okkar fyrstu foreldra og það sem átti að verða til blessunar og uppbyggingar var til þrældóms, allt þeirra líf og líf allra manna eftir það. En við erum svo heppin hérna sem að þekkjum Krist að ef við bara tökum við því sem að hann vill gefa okkur og förum eftir þeim leiðbeiningum sem Guð vill gefa okkur þá þurfum við ekki að óttast. Því það ekki bara það sem að Guð réttir okkur í lífi okkar eins og fæði, klæði og allt sem við þurfum sem eru gjafir hans, það líka hitt sem að ráðleggur okkur að gera ekki. Það ekki minni virði þær gjafir heldur en hinar. Þú skalt ekki gera þetta, það líka gjöf Guðs. Við eigum ekkert nema það sem við höfum þegið. En til þess að vita hvað við eigum, þá það nauðsynlegast af öllu nauðsynlegustu, það að lesa Biblíuna. Í Biblíunni fræðslan allt það sem að Guð vill sannarlega gefa okkur mannunum. Þar það ómengað. Þar ekki búið að blanda einhver í það. Það eins og gamli maðurinn sagði þegar hann sá nýju þýðinguna Biblíunni, þá líkaði hann honum ekki alveg en sagði ég vil heldur hafa þetta eins og þetta kom frá Guði. Og það má segja það að við erum með þetta eins og þetta kom frá Guði. En það ef við ekki kynnum okkur gjafirnar, þá missum við af þeim. Og það var sagt, það saga af, sem þið hafi kannski heyrt, en ég ætla að segja hana samt, það saga af fátækri ekkju. Það þurfti að fara í skipsferð með syni sínum. Og það var ekki mikið fjárráð. Og þegar að búi var að borga farsiðilinn, það var eiginlega ekki dettir. Það voru engir peningar. Og hún sá fram á það að þau myndu svelta á leiðinni svo hún tók til þess ráðs að smyrja helling af samlokum sem að þau gætu þá borðað og fengið eflaust vatn til að drekka með á skipinu. Þetta gerði hún, þau borðuðu samlokur alla ferðina og drukku vatn með. En síðasta dag ferðarinnar var sonurinn einhvað að sniglast í við matsalinn og var þá spurður, ætlar ekki að borða? Nei, við mamma höfum ekki efni á að kaupa matinn. Já, en það þarf ekki að kaupa hann, hann innifalinn. Skyldi það vera að við værum iðulega að japla á þurrum samlokum af því að við höfum ekki kynnt okkur allar gjafir Guðs. Það sem er alveg að ég alveg þetta sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur til að geta tekið við þessum gjöfum, það að við væntum einhvers. Ef við væntum einskis, þá fáum við ekki neitt. Þess vegna hefur Guð sett upp allar þessar góðu gjafir fyrir okkur til að við látum okkur langa í þær. Það ekkert ljótt við að langa til að vera predikari, spámaður, kennari, eða einhvað og geta gefið einhverjum öðrum af því sem að Guð vill gefa okkur. Því að við notum gjafirnar til að vegsama Guð. Það er eini tilgangurinn með þessum gjöfum Guðs. Að við eigum að nota þær til að vegsama hann. Það alveg sama hvort það í tíund eða á einhvern annan hátt. Allt þetta gjafir. Að fá að gefa, fá að þiggja og fá að gefa. Við getum ekki gefið ef að við þiggjum ekki neitt. Og þess vegna, ef við þiggjum ekki fræðslu í orði Guðs, þá getum ekki heldur tekið þátt í að gefa neitt. Við segjum kannski að við séum eigum ekki von á neinu og við séum kannski búin að biðja og biðja. Og aldrei hafi neitt farið að gerast í lífi okkar. Og gjafirnar, þær komi ekki til okkar, þær séu ætlaðar einhverjum öðrum. En hvað ætli Abraham hafi hugsað eins og ég hef einhver staðar heyrt. Í 25 ár eftir honum var gefið það fyrirheit að hann skildi verða faðir margra þjóða og ekkert skeði. En við erum ekkert kumpin, við skulum ekkert vera kumpin þó okkur verði einhvað á eins og Abraham og öðrum fólki í rigningunni hefur orðið á. Okkur verður öllum einhvað á, en við eigum góðan almáttugan Guð sem er fús til að fyrirgefa og þar liggur, ekki síst liggur, verðmæti. Við skulum ekkert vera heldur kvumpin þó einhver gerir grínað okkur. Það er eitt af því sem fylgir að vera kristinn, það er það að það verður svona pínulítið gert grínað okkur. Davíð konungur, hann fekk að kenna á því. Það var þegar að vera að flytja örk Guðs inn í borg Davíðs. Þegar Davíð konungur dansaði vegna gleði yfir því að verið var að flytja örkina í Davíðsborg, en ekki voru allir tilbúnir að gleðjast með hon. Davíð dansaði, og svo kemur versið, Davíð dansaði af öllum mætti fyrir drottni og var þá girtur línhökli. Og Davíð og allur Ísraels hús, allt Ísraels hús flutti örk drottins upp með fagnaðarhrópi og lúðrahljómi. En er örk drottins kom í Davíðsborg leit Míka, dóttir Sáls út gluggan og er hún sá Davíð, konung vera hoppa og dansa fyrir drottni, fyrirleit hún hann í hjarta sínu. Það getur líka velverið að við verðum fyrir fyrirlitningu af einhverju. En það skipti bara engu máli, ekki frekar en að Davíð var sami guðsmaðurinn eftir sem áður. Ef við erum óviss eða vitum ekki hvernig við eigum að þykja þessa gjafir, þá hefur Jesú Kristur sent okkur hjálpara, andan heilaga, það er hann sem fræðir okkur, það er hann sem hjálpar okkur, það er hann sem setur okkur í, kennir okkur hvernig við eigum að þykja gjafir Guðs. Og mér langar að lesa vers hérna það hvað andinn gerir fyrir okkur. Þegar hjálparinn kemur, sá sem ég sendi frá föður mínum, sannleis andinn er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Ég segi þau sannleika, það er yfir til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til þeir. En ef ég fer, sendi hann til þar. Það er heilagur andi sem fræðir okkur mennina hverjar gjafir Guðs eru. Margar gjafir sem að Guð vill gefa okkur, sem við erum kannski svona eins og kvumpin að taka við og finnst að við séum ekki verð að bera. En Guð, hann gefur okkur ekki meira eða gerir okkur á nokkurn hátt, hlægileg eða einhvern hátt, af gjöfum sem við kunnum að þykja hvort sem það eru spádómar eða eitthvað annað, því að, eins og stendur, andi spámannanna er spámönnunum undirgefin. Við þurfum ekki óttast að fara að rugla eitthvað eða segja eitthvað sem Guð vill ekki láta okkur segja. Við þurfum ekki að óttast það. Guð, hann varvitur okkur, hann leiðir okkur, hann blessar okkur og styrkir í öllu sem við gerum. Ég þakka ykkur bara fyrir vinir. Guð bless ykkur og varvita ykkur og megi friður Guðs sem er öllum skilningi aðri varvita okkur og okkur all. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðri búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi sem um gæfu samari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað er að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum er ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan er hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hinn sama takmarks.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góðan dag. Allt gott tekur enda. En það góða er að við hlökkum til þess dags þar við getum verið í Guðs ríki og þurfum aldrei að kveðjast. Þakka fyrir söngin, Elín. Maður fikk alveg gæsahúð. En mér langaði að deila með hérna orðin sem þú lest mér fá í gær. Og ég held að þið munið hafa ánægja af því að þetta er svona viðbrögð við því sem við verið að tala núna í vikunni. Þess að ég bið drottins dýrðar ljóma, að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú, Jesús, spyrtist mér, ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottin, kenn þú mér, og horfa upp og mæta þér. Ég fús með boðskap þinn að færa, til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta, hve veröld mér þú sýnir bjarta. Nú inn ég geng í garðin þinn, og undur fagran boðskap þinn. Er þetta ekki rétt? Og ég held, Elín Ósk, að þetta eru orð okkar allra. Að þegar við finnum Jesum, það breytir einhverju líf okkar. Og við hlökkum til framtíðarinnar. Komið að mér í Jóhannes Guðspjall. Og við höfum lesið þetta vers nokkra sinnum í vikunni. Jóhannes 14, 1, 2 og 3 og blaðsum 132. Það sem Jesus segir, hjartað skelfist ekki. Trúða Guð og trúða mig. Húsu föðu mín sem margar vistar verur væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búið stað og þegar ég færi burt að hefði búið stað kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér svo einnig þar sem ég er. Við lítið hana texta í vikunni og séð hvað Kristur að segja við þurfum ekki að ræðast. Hafið frið. Við erum líka að séð að Kristur segir ég mun koma aftur. En nú langar með undirstrika hann segir ég fer burt og bý yður stað. Hann er að búa til, hann er að byggja fyrir þig heimili í borginu, við munum líta á það svolítið í dag, sem að verður þitt. Og engin lán á því húsi, engir vextir eða greiðslur, það er þitt til að búa og njóta. Hann er að búa það til handa þér. Komið með mér í fyrsta Korintubréf, blaðs 199, Nýja testamentið. Fyrsta Korintubréf, og við ætlum að líta þar á annan kaflan, blaðs 199. Og lítum hérna á níunda versið. Byrjum aðeins fyrr í sjötta versinu. Speki tölum við meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessar aldar eða höfðingar þessar aldar sem að engu verða. Heldur tölum við leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað oss til dýrðar. Engin af höfðingar þessar aldar þekkti hana, því að þeir hefðu þekkt hana hefðu þeir ekki krossfest drottin dýrðarinnar. En það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki, eyra heyrði ekki, ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Vitringar heimsins, valdamenn heimsins, þeir hafa ekki hugmynd hvað Kristur hefur undirbúið handa þér. Og það sem þeir gera, þeir eru að byggja upp stóru veldi frá Nebukadnesar til okkar leiðtogi í dag. Þeir geta ekki byggt veldi sem að endist. Því að einn dag það hrynur allt, dauðin kemur inn, allt hverfur. En Kristur, hann hefur eitthvað. Við getum ekki einu sinni ímyndu okkur hversu djúft og hversu mikið og hversu frábært það er, en Guð gefur okkur smá mynd af því. En það er erfitt að skilja það. Ég á hund heima í South Bend, standard poodle. ósköp indæl tík og hún mjög háð mér. Og hvenær sem að ég að fara á daginn út að vinna eða heimsækja, þá stendur hún eins langt framur hún getur og samt séð mig, dillar ekki róinni og lætur mig sjá sinn dauða svip. Hvernig dirfist þú að fara frá mér? Ég reyna að gefa henni kex og hún neitar að taka við því. Ég rúlla á gólfinu til hennar, hún bara horfir á það og tekur ekki við því. Og svo þegar ég að pakka í tösku, kannski 2-3 dögum áður en ég fer, hún veit ég að fara. Og hún lætur mig finna það. Núna því að byrja að pakka, ég var hann að skrifstofa í tölvunum minni að vinna og ég lít við, þá stendur hún í hurðinni. Og bara rétt gægist, bara hausinn fyrir hotna á hurðinni, það stendur hún og gefur mér að dauða svip. Hvað dirfist þú að gera? Og svo núna, systir mín Harpa var heima með hundin og ég var að tala við hana á símanum svo við gáttum síða videósamtal. Og hún segir, herðu, talaðu við Freyju, svo hún setur myndina mér fyrir framan Freyju og ég fer að kalla í hana. Og myndina hérna, Freyja horfir svona. Hún neitar að horfa á mig, ég reyndi og reyndi. Svo kom Fjóla í síman og kallaði hana og Freyja þekkir Fjólu og hún sá Fjólu. Svo skipti ég á mig. Hún skilur ekki svona fjarlægðir. Af hverju ertu ekki hérna? Hvað ertu að gera? Og síminn, það eitthvað undra verkfæri þegar hún heyrir í hundum gelta, sér hund og fer á baku síman athuga. Hvar hundurinn? Við skiljum ekki það sem Guð að gera fyrir okkur. Við tölum það. Ég get deilt með ykkur hér textum. Ég get sagt ykkur hvað Jesús hefur sagt okkur. En við skiljum ekki til fulls. Það erfitt að grípa það. En það sem ég ætla að deila með ykkur í dag eitt af því sem ég hef mest ánægja af að deila með fólki og að lesa og rannsaka. Guð hefur gefið okkur smá mynd af því sem framtíðin hefur fyrir okkur. Byrjum að fara í Jesaja, spámanni Jesaja á blaðsíu 761 í Gamla testamentinu. 65. kaflan, þetta svona í lokin á Jesaja. Og ég ætla að lesa svolítið stóran kafla. Á blaðsíu 761. Jesaja 65 og ég byrjaði 17. versi. Takk eftir þetta í Gamla testamentinu. Okay? Við munum sjá það líka Nýja testamentinu. Segir sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævinlega yfir því sem ég skapa því sjá ég geri Jerusalem af fagniði og fólkið hennar gleði. Ég vil fagna við Jerusalem að gleðjast í fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grátljóð eða kveinstafir. Eigi skal þar framar vera nokkur ungbarn er aðeins lífi fáa daga nýn okkur gamalmenni sem ekki ná fullum aldri því að sá þar ungur maður sem deyr tíræður sá sem ekki ná tíræðis aldri skal álítis einskis verður. Og hafi í huga að hérna Jesaja spámaður að gefa tvöfaldan spádóm. Og það mjög oft í biblíunni spátumannir þegar ég hafa uppfyllingu á tíma spámannsins og þau eru líka að líta til framtíðanar þegar að Kristur skapar sitt nýja konungsveldi. Svo það sem Guð ætlaði sér á tímum Jesaja spámanns, á tímum Jeremía spámanns og Daniels var að fólk Guðs myndi lifa í langan tíma. Það myndi allir ná 100 ára aldri og lengra. Að það myndi engin unga börn deyja ung. En þegar Guð skapar nýjan heim, nýja jörð, það verður engin dauði. En unga börn, það eitthvað til þess að hlakka til. Svo segir áfram, þeir munu reisa hús og búa í þeim. Þeir munu planta vingarði þetta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir í þetta. Því aldur fólksmísmi vera sem aldur trjána. Og mínur útvöldu skuli sjálfur njóta handaverka sinna. Í Jóhannes að Guðspjall í 14. kaflanum sagði að Jesús ætlar að búa handa okkur hús, höll í borginni. Hérna segir hann, þú mátt byggja þitt eigið hús, sveitasetur, planta aldingarði kring, drauma húsið þitt. og þetta þitt. Þú ert ekki að vinna og svitna þessi vinna fyrir einhvern annan. Þú færi að gera þessu vilt og það verið ánægja, það verið skemmtilegt, það verið auðvelt og það það sem þú vilt. Draumur þinn. Lesum áfram. Eigi munu þeir erfið til ónýtis, eigi börn geta til skammlífis, því að þeir eru kynsla manna eða drottin hefur blessað og niðjar þeir að vera hjá þeim. Áður eftir kalla mun ég svara, áður eftir að var sleppt orði, mun ég bænherra. Úlfur og lamb mun vera saman á beit, ljónum mun hei eða sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergja mínu heilega fjalli munum menn illt fremja eða skaða að gjöra, segir drottin. Þetta það sem Guð ætlar að gefa okkur. Þetta framtíðin sem hann hefur í huga og það verður alveg dásamlegur staður. Ný jörð. Ekkert illt, ekkert slæmt, engin veikindi, engin sjúkdómar, engin dauði, engin sorg. Og það svolítið merkilegt hvernig Jesa tala hérna unga börn verða fætt og niðjar muni búa með okkur. Því að svo oft heyrum við sagt, já það eru bara eins og englar á himnum og þau vitna þar í sögu þegar að fræðimennir kom til Jesu og reyndu að setja hann í gildru. Þess að það var kona sem átti mann og hann dó. Og samkvæmt hefðum okkar var bróður hans sem tók kona að sér og var núna maður hans, hann dó. Og þannig voru bræðinni sjö, hver að fætur öðrum, giftist konunni og allir dóu þeir. Og spurningin var, hver verður maður konunnar á himnum? Ég held að þeir eru frekar átt að spurja, hvernig dóu þessi sjö menn? Átti hún eitthvað þátt í því? En Kristi segir, nei, þeir verið eins og englar á himnum. En Biblian segir okkur, við förum til himins í einhver tíma þúsund ár. Þúsund ár ríkir ekki á jörðinni, það á himnum. Það margar kirkir segir, á þúsund ár ríkir byrjar á jörðinni. Nei, þúsund ár á himnum. Eftir þúsund árin komum við til jarðar og Kristur endurskapar þessu á jörðu. Þið muni sjá svolítið því hérna í óperubókinni í dag. Og Guð mun halda áfram og Guð mun búa hér með okkur. Heimili hans verði hjá okkur, okkar jörð. Verði miðsetur stjórnar Guðs, ríkistjórnar hans. Ótrúlegt sem að gerast. Flettum í óperabókinu, blaðsum 303 nýja testamentinu. Óperabókin, þriðji kaflin. Við munum lesa töluvert í óperabókinu í dag. Þriði kaflinn og líti hérna á 21. versið. Þið muni ég sagði ykkur fyrir í vikunni og ég sýndi ykkur í textanum að við munum erfa Guð, erfa Jesum Krist. Kristur skrifaði erðaskrá og þegar hann dó, tóktu erðaskráin gildi og nafnið þitt skráð þar. 21. versið. Það segi Jesu þá sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist til föður mínum í hásæti hans. Hvar færði að sitja? Hásæti Guðs. Ekki bara svona eitt skipti, sér, hvað þú sestu hérna, prófa að máta, ok, bless. Heldur, þú færi rétt til að sitja við hlið Krist í hásæti hans, hvernig sem þú vilt. Þú eru aðgang að Hvíta húsinu, Kremlinhöllinni, höllinni í Kína, Peking, þú hefur aðganga höll sem stærri en allt þetta. Allir stjórnmálmann jarðarinnar eru ekkert með við það sem Jesús og hann gefur þér rétt að setja við hlið hans í hásæti hans í ríki Guðs. Bara þetta, það sem við séð, Kristur býr húsanda þér í borgsinni, þú farð að búa þér hús sveitasetur úti í einhverstaðar á jörðinni og þú far rétt til að sita í hásæti Guðs. Þetta, bara þetta þrennt. Gefur þér alveg ótrúlega mynd af því sem framundan. En samt eða erum að skilja það, eins og hundurinn minn skilur ekki að ég hér úr Íslandi. Förum í fyrsta Pétursbréf, nokkrum blaðsum fyrir blaðsum 284. Fyrsta Pétursbréf, annar kaflinn, 9. og 10. vers. Þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalíður, til þess að þér skuluð víðfræga dáðir hans sem kallaði frá myrkrunu til síns undursamla ljós. Þeir sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir guðslíður. Þeir sem ekki nutu miskunar hafi nú miskun hlotið. Bara það að við sem erum án guðs eru nú með guði er alveg stórkostlegt. En segir hérna að þið eru útvalin kynslóð konunglegt prestafélag. Hvað gera konungar? Eða hvað gera forsetar? Í stjórna landinu. Í ríki Guðs ætlar Guð að taka fólki sem að fjalli synd, fólk sem þurfti að treysta á hann. Hann er áhrifavaldur þinn og einn dag mun hann setja þig í hásæti sitt og við verðum prinsar og prinsessur konunglegt prestafélag sem að tekur þátt í að stýra alheiminum. Æðri stjætt. En ekki með hroka, ekki með dramsemi til þess að knésetja aðra, heldur eins og Kristur sem að drottnar yfir með kjærleik og segir, hvað geti ég gert fyrir þig? Hvernig geti ég þvegið fætur þínar? Hvað geti ég gert til þess að hjálpa þér til að gera betur? Það er drottnun Guðs. Og prestafélag, hvað gera prestar? Þeir eiga að segja sögurnar Guð. Svo við höfum séð það í Biblíunni þegar að það mjög lítið sagt Guð almáttugan eða heilan anda. Og Kristur segir sjálfur, ég vitna ekki sjálfa mig. Guð montar sig ekki af því sem hann gerir. En við getum gert það. Við getum svarað spurningunum, við getum sagt sögurnar, við getum sagt hvað Jesús gerði og hvenær sem er og ég, þetta er sem ég hef ályktað. Ef að einhverjum alheimin í framtíðinni sefur spurningar Guð og efast réttlæti Guðs eða góðmennsku Guðs, þá getur Jesús sagt, herðu, viljið þið ekki fara þangað á þessa plánandi og tala við og segja hann hver ég og hvað ég geri? Svara spurningum þeirra. Og eilíð höfum við það hlutverk að fara segja sögurnar Guð. Við getum montað okkur af Guði þó að Guð gerir það ekki sjálfur. Og við munum hafa margar sögur, urmulla sögum til að segja hversu stórkostlegur, hversu kærleiksríkur, hversu góður Guð er. Og alla eilíð mun Guð gefa sköpun sinni frelsi til að spurja, til að efast, til að athuga af hverju. Og fólk Guðs, útvalin kynslóð, konungleg prestafélag, getur farið út og sagt sögurnar, svarað spurningum, talaði Guð með ánægju, með af eigin reynslu og sagt, ég veit hver Guð er, ég þekki hann, ég séð hann, ég seti við liðin á honum og þetta skal ég segja þér hann, hann gerði þetta fyrir mig. Ég var á þessar plánötu sem var í örbyggð og ánægð og í synd og í dauða og sérðu hvað hann gerði fyrir mig, þetta Guð. Það gott að treysta á hann. Opinberunarbókin, 14. kaflinn. Á blaðsir 310. Og það munið að við litum á 144.000 fyrir vikunni. Að það stór hópur sem að Jóhannes gat ekki talið, hann hélt að vera mjög skipulegt ákveðin takmarkar hópur en það var stór mannfjöldi, mikil mannfjöldi. Takk eftir henni 14. kaflanum. En sá ég sín lambið, stóð á síðan fjalli og með því hverjir? 144.000. Og það er ekki lítil hópur, það er nafnið. Það er heitið sem ég gefið þeim. Eða að lesið eitthvað fréttur Elon Musk, hann átti lítið barn ekki langt síðan gáinu skrítið nafn. Ég ætla ekki einu svona að reyna að segja nafnið á barninu. Það voru tölur og bókstafir. Hérna, Guð var á undan svona utan, gefa nafn utan rammans. 144.000 því það táknað. Allir eru með. Það vantar engan í þennan hóp. Þetta sá hópur sem kemur út úr þrengingunum, sem að sá ekki dauðan, en lifði til að sjá þegar Kristi kemur aftur. Takk eftir hérna. Sem höfðu nafn þess og nafn föðu þess skrifa ennum sér, og ég heyrði rödd af himni sem niðmargra vatna sem gnýmikilla þrumu Og röddin sem ég heyrði var eins og hörpuljómur, hörpuleikara sem slá hörpur sínar. Þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætum, frammi fyrir verunum fjórum öldungunum og engi gat numið sönginum að það 144,000. Þeir sem út eru leysti frá jörðinni. Þetta eru þeir sem voru á lífi þegar Kristur kom. Og svo segir, þetta eru þeir sem ekki hafa sörgað sem er konum, þegar þeir eru sem meyjar. Og hér eru að tala kirkju. Konan tákn kirkjunar. Þeir hafa verið trúfastir guði, heiðarlegir og trúfastir að fylgja Jesu Kristi. Þeir fylgja lambinu hversan það fer og þeir voru leystir út úr hóp mannana frumgróðu handa guð og handa lambinu og í munni þeirra var enga lýja að finna þeir eru lítalausir. Ég trúi því að þetta sá hópur sem að lífi þegar Kristi kemur og áður en að Jesus kemur þá mun hann gefa okkur fullkomleika. Við munum ekki ná því. Það sumir sem segja, ó, við verðum að vinna og reyna og nota sjálfsaga og traust til þess að vinna okkur upp úr synd. Þú getur það ekki. Biblían segir að hleparinn getur ekki breytt sér í tígristýr. Sebra hestur getur ekki breytt sér í hest. Serting getur ekki orðið hvítur, hvítur getur ekki orðið svertingi. Við erum sér, við erum syndarar og við getum ekki orðið heilög nema fyrir kraft Jesu Krist. En Guð mun gefa fólki sínu. Þegar Guð innsiglar fólk sitt, hann setur á okkur innsigli segir, þessu fólki má ekki breyta, þessu fólki má ekki deyða. Satan, þú mátt ekki snerta fólk með því að nú ég búin innsigla og þau eru utan þín áhrifas og Satan, þú mátt ekki snerta þau. En jafnvel þar, og ég byggi þetta á Opinberunarbókinni þriðja kaflanum, þeir sem eru innsiglar á Guði og lifa til komu hans, munu glíma við sjálfan sig eins og Kristur glímdi við sjálfan sig í aldingarnum nei ekki aldingarnum heldur í Getsemani garðinum áður en fór til krossins Kristur glímdi og spurði ég get þetta ekki þetta er of mikið þetta er of erfitt og þeir sem eru innsiglar guði þeir munu eftir við glíma ég hef syngað hvernig þetta allt í lagi mun ég hafa það og aðeins fyrir trú fyrir traust og orð guðs Ef til vil veikburða í trú en við sleppum ekki takinu og Guð eru innsigla okkur og við munum vera vernduð. Ef til vil í veikleika en við verum borin traust í gegnum endalókin og einn dag munum við standa þar með Jesu og hann segir hér við munum ferðast með lambinu hvers sem lambið fer. Hvers sem að fer þá Aðra veru taka mótum við með sjá þegar Jesú skapar, sjá hvað Guð gerir allan alheimin og þú verður með honum sem sérstök sendinefnd, með Kristi. Hvers sem að fer? Það ekki bara ferðalög til Kenía, til Kína eða eitthvað annað, þú eru ferðalög alheimin. Og þú þarft ekki geimbúning til að gera það. Stórkostlu framtíð sem Guð hefur í huga. Fletta nokkrum blaðsum í Opinberunarbókinni 21. kaflan. Fyrsta versið. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Alveg eins og Jesaja sagði. Því en fyrir himinn og en fyrir jörð voru á horfin hafir ekki frama til. Ég sá borgina helgun í Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði röss mikla frá hásætuna sagði, sjá tjálbúð Guðs er meðal mannana. Hann mun vera hjá þeim, þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Hérna segir ritningin, á borg Guðs, Jerusalem sem Kristur að útbúa, Guð mun flytja hana frá himnum til þessara plánetu jarðarinnar og Guð mun færa heimili sitt og bústað sinn og stjórnsýslu sína frá hvar sem hún í alheiminum til þessara plánetu og mun vera hér. Og ég mun sýna ykkur hér aðeins stuttu setna hversu stór þessi borg og þessi pláneta getur ekki haldið þessari borg. Eðlisfræðin leifir það ekki. Svo Guð mun skapa nýja plánetu stærri og meiri. En takk eftir hérna, áður við förum í það. Fjórðavessið, hann með þerra hvert tár af augum þeirra, döiðum er ekki fram að til vera, hvorki harmur, nýja vein, nýja kvöl er fram að til, eða fyrra er farið. Þetta á sér stað eftir að Guð þeirra opinbera sig og syndarar brenna, ekki að því að Guð vill brenna það. Heldur að því það óhjákvæmlega þegar syndin í návist Guðs, þá brýst út eldur frá innan frá okkur. Þessi dauð búin, það búið að útrýma dauðum að aldrei koma aftur og Guð þarna. Og hann þerrar tárin okkar. Hann þerrar okkar sorg. En hver þerrar sorg Guðs? Hver huggar Guð? Annar samhaldsbók, áttundakaflanum, finnum við söguna Davíð konung þegar hann á flóttu undan sinni sínum Absalón. Absalón sagði, ég vil vera konungur og hann tekur hásæti og hann fer í konungsallan og Davíð flýr með nokkrum mannum sínum. Og síðan styrjöld, hermenni segja, við skulum fara út og berjast við Absalón. Davíð segir, verndiði son minn Absalón, ekki deyðan. Og það styrjöld og þeir eru að hlaupa Absalón og hermenn hans flýja. Absalón var mikið og þykkt hár og hann að flýja á ösnu og en að fer í gegnum skóar þykni þá festist hárið hans í tré. Og asnan heldur áfram, hann hangi þar milli himins og jarðar þegar hermenn Davís komast að rað. Eitt þeirra drepur hann. Þeir koma til borgarinn að segja Davíð, við höfum unnið. Sigurinn okkar og hann spyr, hvað varðum son minn Absalón? Flettiði í gamlatestamenti, blaðsjöð 344, blaðsjöð 344, þetta í annari Samuelsbók, þetta átjándi kaflinn, 32. 33. vers. Það gætti viðbröðum Davís. Og ég trúi því að þessi saga lýsi fyrir okkur örlítið þeirri mynd af Guði þegar Satan og syndarar deyja. Við höfum lesið það fyrir í vikunni, Guð hefur enga ánægju af dauða annara. Hann vill ekki að neini deyji, takk eftir hvað gerist. Þá sagði konungur við blálendingin sem kom með skilubúðin, líður sveininum Absalón vel. Blálendingur mælti, farið svo fyrir óvinnum míns herra konungs og öllum þeim gegn þeir rísa til að vinna þér tjón sem sveinir þessum. Þá var konungi bylt. Hann gekk upp á þaksalinn fyrir ofan hliðið og grét. Og er hann gekk, mælti hann sonur minn Absalón, sonur minn Absalón, ó að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn. Og hann grét svo sárt og svo djúft þegar hermenn hans komið tilbaka þeir lættust inn skömmustulegir hersöngi fór til Davíð sagði Davíð og svo djúft þegar hermenn hans komið tilbaka þeir lættust inn skömmustulegir hersöngi fór til Davíð sagði Davíð þú verður

það gerist, þá mun Guð almáttugur gráta og segir: sonur minn, dóttir mín, að ég hefði mátt deyja í þinn stað, og Kristur kom og dó fyrir það, en það tók ekki dauða við dauða Krist fyrir þá. Guð vill ekki að neini deyji. Hann vill ekki að neinir fari í vítiselda og farist þar. Og þegar Guð þerrar okkar tár, hver þerrar tár Guðs? Aðeins þeir sem hafa upplifað sársaukan skilja hvað sársaukinn er. Aðeins þeir sem hafa misst ástvinni vita hvað það er að missa ástvinn. Englarnir skilja þetta ekki. Aðra skapa veru skilja þetta ekki. En mannfólkið sem hefur farið í gegnum sorg, mannfólkið sem stendur og sér aðra frá jörðinni deyja og farast, þeir skilja og þekkja, þeir gráta og vita hvað er og gráta með Guði og við þerrum hvors annars tár. Guð þráir vináttu. Hann þráir nálægð. Hann þráir kærleika. Hann gefur okkur kærleika. Hann gefur okkur líf og hann vill kærleika okkar tilbaka. Hann vill vináttu, ekki bara einhverja róbóta og tölvur sem að hlýða öllu sem hann segir. Hann vill fólk sem að tekur þátt í lífinu með honum. Fólk sem elskar hann og skilur hvað hann að fara í gegnum. Ó, Absalón, sonur minn, grét Davíð. Og ég held að Guð muni syngja eða gráta og kalla: ó, sonur minn, morgun stjarnan, að ég hefði dáið í þinn stað. Það er kjærleikur Guðs. Þannig sjá við hversu mikið Guð elskar. Og að sá boðskapur sem kirkjur hafa boðað gegnum aldirnar er svo langt frá því að vera sannur. Það er engin vítis eldar sem loga í dag. Guð skapar ekki hræðslu og ótta. Hann er ekki að hrúa á okkur skömm og sekt. Hann segir: leið mér að taka skömmina. Leið mér að taka sektina. Leið mér að taka dauðan og sorgina. Leið mér að taka þinn stað og þú fara að koma að taka minn stað. Þú erfir mig og ég skal erfa þig. Þannig hugsar Guð og þetta er sá Guð sem að ég tilbyð og sem að ég elska því hann elskar mig. Ótrúlega Guð sem við höfum. Skiljið hvað ég að segja? Þetta er sá Guð sem þið þurfa að meðtaka og boða til annara. Og þegar þú eyðir tíma með þessum Guði, þá mun líf þitt fyllast þessum kærleika. Og aðrir muni sjá kærleika Guðs í gegnum líf þitt. Og okkur með mistakast morgunsinnum. Það er oft sem við verum reið og uppstökk. En smám saman, þá verður kærleika Guðs opinber í líf okkar. Meir og meir og meir. Förum í opinberu bókina 21. kafla. Nú skulum við eyða tíma í öðru sem er spennandi og jákvæðara og sýnum hvað Guð hefur áformað fyrir okkur. Nýja Jerúsalem. Blaðsjóð 316, 21. kaflin, næstsíðasti kaflin í Biblíunni. 5. versið. Og sá sem í hásætinu sagði: sjá, ég geri alla hluti nýja. Þetta er satt. Þetta er rétt. Ég er alfa og omega. Ég er fyrsti og en síðasti. Ég er Guð og það sem ég er að segja er gjörsamlega sannleikur. Svo lítum við niður hérna 9. versið. Einn af englunum sjö sem held að skálunum sjö fullar að síðustu pláunum sjö kom og talaði við um að sagði: komdu, ég ætla að sína þegar brúðun eiginkona lamsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið hátt fjall og síndi mig borginna helgu í Jerusalem sem steig niður á himni frá Guði. Hún hafði dýr Guðs, ljómi henni var líku dýrasta steini sem jaspist eitt kristalskær. Og Jónas byrjar að lýsa borginni. Hátt fjall, og við muni sjá síðar hversu hátt það er. Þið muniði Jesaja 14, Satan sagði: ég vil fara á hæsta fjall, á goða fjallið, ég vil vera hjá Guði, ég vil vera Guð. Þú færð að fara á hæsta fjallið, þú færð að búa í þessa hæsta fjalli. Þú færð að vera í nálæg Guðs, það sem steinarnir loga. Borgin helga sem er skínandi, lesum áfram hérna. Hún hafði mikinn háan múr, 12 hlið og hliðin,
og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kingkvista Ísraelssona voru

Þetta á liðin 12. Stórkostlegt. Þessir 12 synir Jakobs sem voru vandraða gemlingar sem frömdu þjóðan morð sem seldu bróður sinn í þrælahald. Nöfn þeirra rituð á borgina. Það eru syndarar sem eru breyttir, sem hafa kynst kærleika Guð, sem þekkja Guð. Nöfn þeirra eru þarna. Í staðan fyrir að kansla fólki, í staðan fyrir að þurka því út, þá eru nöfn þeirra sett þar því að þeir eru breyttir. Þeir eru öðruvísi, þeir ný sköpun. Þetta er það sem Guð gerir við okkur. Lesum áfram. Móti austri voru þrjú hlið, móti norður þrjú hlið, móti suðri þrjú hlið, móti norður og suðri, austri og vestri þrjú hlið og múr borgarna hafði 12 undirstöðu steina á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. 12 og 12, 12 synir Jakobs ættkvíslir, 12 postulanir, undirstöðunar á hliðin. Nú sjáum við hvar nafnið 144.000 koma frá, 12 synum 12. Það vantar engan, gamla testamenti, nýja testamenti, af þjóð Ísraels eða annara sem eru utan þjóðar Ísraels. Það vantar engan sem meðtöku Jesum Krist. Þúsund sinnum, yfir og yfir, aftur og aftur, eins mikið og þarf algjörlega lofað. Ekki bara, ég lofa þessu, ég lofa þetta þúsund sinnum. Ég lofa það þúsund sinnum meira en þú lofar. Þetta er þessu Guð er að segja. Og það er allir þarna, það vantar engan. Gamla testament, nýja testament. Allir eru hólpnir á sama hátt fyrir blóði Jesu Krist og þeir komin í borgina. 15. versið. Og sá sem við mér talaði hélt á kvarða guðstaf til að mæla borgina og hlið hennar á múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breytt. Og hann mældi borgin með stafnum, 12.000 skeið, lengd hennar á breytt og hæð eru jafnar. Það er erfitt fyrir okkur að skilja hvernig svona borg getur verið. Ferning og hæðin er jöfn og breytt. Og það er hægt að skilja hennan texta það sem að lengd, breytt og hæður jafnar sem að þau séu hlutföllum bara flaskan ég með vatna í töskunni í hlutföllum en ég sannfæru það að þetta er ekki bara rétt hlutföll heldur þetta er rúmmetri sem að lengd, hæð og breytur jafn að þegar það eru tveir staðir í biblíunni sem eru þannig sem þannig lýst allra heilagast í musturinu og borgin helga Svo ég nokkuð viss að þessi borg er byggð að breytin allavega á botninum, breytin og lengdin er sama á hæðin í miðinni. Hvernig sem Guð gerir það? Og stærð hennar, lesum áfram, hann mældi múr hennar 144 álnir eftir hvarða manns sem reyndi mál engils. Múr hennar var byggð á jaspis og borgin að skýra gulli sem skert gler væri. Múrin hennar, 190 metrar á breidd, þykkt, 12.000 skeið, við vitum ekki nákvæmlega málið í dag, en það kannski 1.400 mílur eru nála 2.000 kilometrum á kant. Á hæð. Það Chicago til Las Vegas eins og ég lýsi þeir úti. Þetta engin smá smíði. Það engin að vona að Satan sagði, ég vil fara á fjallið, háa fjallið, hæsta fjall. Það sem Guð býr efst uppi. Þanga vildi hann fara, hann fekk bara vera sem steinarnir voru logandi. En Guð segir, ég ætla að færa þetta mikla fjall hinga til jarðar. Þetta eru 5-6 sinnum lengra út í game heldur en geimstöðin er. Þetta er alveg ótrúlega borg. Þessi jörð getur ekki haldið því. Það myndi breyta. Eðlisfræðin bara virkar ekki. En Guð, hann talar og skapar. Og hann segi, ég ætla að skapa nýja jörð. Hún verður að vera stærri og meiri. Stórkostlegri heldur en þessi jörð sem við höfum. Og Guð mun flytja hingað og gera þessa plánötu, nýja, það sem borgin helga mun koma til jarðar og vera hér. Og þetta er borgin sem Satan mun reyna að hertaka. Hann fær eitt tækifæri,
þegar allir þeir sem hafa hafnað Guði rísa upp. Og þeir sjá borgina, þeir sjá Guð og þeir viðurkenna Jesús Kristur er réttlátur, hann er Guð og þeir tilbýða hann. En síðan ráðast þeir á borgina sem taka hana. Og ég viss um að þá, einungis þá er þessum Guð almáttugur í allir sinni dýrð. Opinbera sig í fyrsta sinn. Og þeir sem hafa syngað get ekki staðist. En þeir sem eru í borginni, þeir fá að sjá Guð og lifa. Við munum sjá það hérna rétt bráðum. Lesum áfram. Múr hennar byggð af jaspis, borginna skýra gulli sem skerk glerværi, undirstöðust eina borgamúr sem skreytir alls konar gimsteinum, jaspis og safir, kalsedón, smarað, sardónik, sardis, krísolít, beril, tópas, krísoprás, hýjasant, ametíst, og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarna var að skýra gulli sem gagnsætt gler. Það er svo mikil auður, það er svo mikil fjársjóður, það er malbyggað og gulli. Það þarf ekki að mála neitt og eftir hvernig ljósi skín á breyta slitirnir. Stórkostleg borg, en takk eftir hann 22. versið. Musteri sá ég ekki í henni þegar drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar á lambið. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungst að lýsa sér þegar dýr Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Þjóðirna munu ganga í ljósi hennar, konungi jarðar munu færa henni dýr sína og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nótt verður þar ekki. Í borginni verður aldrei nótt. Ég stundum heyrt fólk segja, ég vil ekki fara til himins því að ég mun gera allt sem ég langar að gera, því ég búin að gera allt sem ég langar að gera, þá leiðist mér og þá bara lífi leitt. Ef það væri satt, þá myndi Guð leifa nóttin að koma. Því það myndi allavega lengja tíman áður nokkur leiður. Í borgin er líf, alla daga. Og það er ekki bara að vera að koma og horfa á eitthvað og spila á hörpu. Það verður líf, það verður tónlist, það verður listir, listaverk, það verður rannsóknir, það verður vísindi, það verður vináttu, það verður partí, það verður fjör, það verður gaman, það verður garðar, það verður vött, það staðið til að skoða og athuga. Og ég get alveg ímyndað mér og ef ég get ímyndað mér þá er himinni meiri því að ég get ekki einu sinni byrjað að hugsa það sem Guð hefur áformað fyrir okkur. En ef ég get ímyndað mér að við fáum að vera í rannsóknarstofu og skipuleggja líf og plánötu. Og Jesús kemur öðru hvort að segja, já, þetta er flott, já, lögum þetta og laga þetta. Og svo þetta nokkra aldrei kemur að segja, herðu, ef við ekki að koma að skapa þetta, komdu, tökum þetta og Kristur fer og við horfum er Jesús skapar það sem við höfum verið að hugsa upp. Eða langar að fara að skýða, hver ekki að, ef að Kristur skapar plánötu bara til að fara að skýði, frábært veður, púður snjór á hverjum degi. Meina, ég get ímyndað mér það, ég get ímyndað mér að ég fer niður brekkunar að þá er tónlist í surround sound allt í kringum mig. Og að kvöldi til ef að snjórun þyrlast upp, þá brista út í flugeldasýningar. Meina, ég sé teknimyndir, ég get búið til slíkt og Biblian segir, við getum ekki einnig að byrja að ímynda okkur það sem Guð hefur undirbúið fyrir okkur. Borgin helga, bara þess við sjáum þar, er svo stórkostlegt, litadýrðir, návis Guðs, svo mikið að gera, það er ekki einu sinni nóttar og þú þarft ekki einhver líf til þess að lifta þér upp. Þú getur farið heim í sveitasetri og notið þess og sofið mikið og vilt, en svo getur farið og notið lífsins í borginni helgu. Lesum áfram. Förum í 22. kaflan, fyrsta versið. Hann sýndi mér móður lífsvatn sem skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Og miði stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem við 12 sinnum ávöxt. Og mánuðin hverju gefa það ávöxtin og blöðu trésins er til lækningar þjóðunum. Þið hafði heyrt ævintýrin tala æskubrunnin. Hann raunverulegur. Áins rennur hásæti Guðs. Þú farið að drekka frá þeim æskubrunni. Og lífsins tré
Það er svo margist þar, ó, móður tréð, tréð sem í miðju, sem móður tréð sem ef við bara tengjum sig það, það höfum allt saman. Satan hefur ekki hugmyndaflug. Hann bara herma eftir því sem hann veit í ríki Guðs. Það lífsins tré. Og það svo stórt að það maður rætur syngkorma yfir ána og það ber 12 ávöxti, syngkorn ávöxti en hverja mánuði. Og hann segir að blöðin til lækningar þjóðuna. Akkur lækning á himnum? Biblian útskýrði það ekki, en það tvennt sem ég get ímynda mér. Það möguleiki að þegar Kristur reisir okkur upp og við rísum upp til hans, að samstundis breytumst við nýja líkama, heilbrigða líkama á nokkra syndar en að sé bara starð og við erum í. Börnin verða ung, ennþá unga börn í faðmi okkar. Við verðum að sé bara starð en Adam og Eva tvöfalt herra við kannski. En blöðin verður til lækningar og að 1000 árum á himnum eru við að vaxa og þroskast. Og eftir 1000 árum þar engin börn fætt á himnum hafa allir sem að koma frá jörðinni náð fullri hæð sem Guð ætlaði okkur. Og þegar að synd kláruð þá myndi sjá utanborgarinnar mannin eins og hann varð í synd, sjúkdómum og hörnum. Og innan borgarnar sérðu mannin eins og Guð ætlaði honum að verða. Og allir sjá að segja, Guð stórkostlegur. En svo annað líka. Svo Guð ekki bara að sópa öllu undir teppið. Hann raunverð, hann kom til jarðar, hann glímdi við syndina, hann dó á krossinum. Og það eru einstælingar sem hafa sært aðra. Það sumt sem við skammast okkur fyrir og Guð ekkert að setja skömmin á okkur en blöðin til lækningar. Hugsun Davíð konung og Úrija, eigin mann Batsípu. Hann kemur að segir, Batsípa, hvað unga barn þetta? Og hver Salomon konungur? Börni þín? Hvað meinarðu? Og hún lítur á Davíð og segir, Davíð, þú að koma að svara þessu. En þeir sættast, það lækning á milli manna og einstaklingar sem að hafa sættið djúpum sárum. Mörg þeirra verða í Guðs ríki og Guð gerur okkur 1000 ár til að grafa í söguna, til að aðtöka að gera, til að sættast, til að sýna kærleikan og það verður allt í lagi og það verður engin skömm, það verður engin sár, það verður bara, við tölum það, við göngum frá því og í kærleika lækning. Og blöð tré lífsins til lækningar þjóðana. Guð sópar ekki undir teppið, hann leifur okkur glíma við það og þegar syndin búin, þegar dauðan útrýmt, í enda 1000 árana, þá förum við áfram og það verður aldrei aftur synd, það verður aldrei aftur særindi, það verður nýr jörð, nýr heimur og tárin þerruð og þurrkuð af augum okkar. En lítið á hérna, eitt af stórkostlegasta. Þriðja versið, engin bölvun mun framá til vera, hásætti Guðs og lamsins mun í borginu vera og þjónar hans mun í honum þjóna. Takk eftir fjórða versinu. Þeir muni sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera ennu þeirra. Þú færð að sjá auglit Guðs. Og það sem meira í þriðja kafla Opinberunarbókinni, það okkur sagt líka að Guð mun gefa þér morgun stjörnu. Allt sem Satan hafði og meira, allt sem hann vildi, verið gefið þér. Þú farið morgunstjörnuna, þú farið að vera á fjalli Guðs, þú farið að sitja í hásæti Guðs, þú farið að sjá Guð auglit til auglitis, þú farið að ferðast með Jesu, ferðast með Guði alla eilíf, allt þitt. Og eins og tíkin mín, Freyja, hún skilur ekki því hérna. Við skiljum þetta ekki allt, við getum dreymtum og getum ímyndið okkur, en það kemur aldrei nála því sem Guð hefur áformað fyrir okkur. Allt að því að Kristur elskar þig og hann vill þér allt það besta. Þú farð að ferðast, þú farð að vera í návist Guðs,
Það var engin veikindi, engin sorg, engin dauði. Þú fari að lifa með fjölskyldum, með ástvinum, þú með þekkja hvort annað. Framtíðin alveg ótrúleg. Og ég veit að við hugsum til ástvinu okkar. Að þau mættu líka eiga þetta. Nefnum við segja eina sögu og eitt texta. Rahab. Hún bjó í borg sem var kölluð Jeriko. Í fjóra aldir höfðu þeir vitað Guð og borgarbúar höfnuðu Guði nema þess eina kona. En þessi kona í borginn Jeriko hún treysti á Guð og þegar njósnarnir komu þá sagði hún við þá bjargiði mér og fjölskyldu mínu þessu að við skulum gera það þremmu skilurðum. Fyrsta lagi, þú verður að koma fjölskyldu þinni inn í hús þitt á borgamúrunum. Öðru lagi, þú verður að setja rauða bandið, rauða kaðalinn út gluggann hjá þér til að merkja staðinn. En þriðja lagi, segðu engum hvað þú ert að gera. Skiljiði hvað hann gerði? Enginn fekk að vita hvað hann gerði. Hún gat ekki sagt fjölskyldu sinni foreldrum og systkinum og frænkum og frændum. Þeir eru að koma að eyðileggja borgina, ég með samning. Ef hún hefði sagt einhverjum hefði að borist til konungsins, hún hefur tekin að lífi. Hún segir fólkið, komdu, komið heim til mín. Ég búin að loka hótelinu. Það nógu matur, nóg pláss, komið og fylgist með. Og þeir treystu henni, þeir þekktu hana, þeir vissu kærleika sem hún hafði, hvað hún vildi þeim best. Og þau trúðu þegar hún sagði, komið heim til verið þar, það er góðu staður á borgamúrunum. Og af því að þeir treystinni þá komið á borgamúruna og voru þar. Og öll fjölskyldi hennar frelsaðist af því að hún treysti á Guð. Komið í Malaki, síðasta kaflan, síðasta versið í Gamla testamentinu. Og þetta mjög viðeigandi leið til þess að klára Gamla testamentið. Á blaðsir 969. Síðasta versið. Það segir fjörðakaflan Malaki, 15. versið. Sá ég sendur Elías spámann, árinni miklu óvilegi dagur drottins kemur. Hann með sætt að feður við sonu og sonu við feður, til þess ég kom ekki og ljósti landið banni. Árinna Kristu kemur aftur. Þá munu foreldrar og börn, fjölskyldur koma saman og Guð elskar að bjarga fjölskyldum. Þú þarft ekki að pota í þig, þú þarft ekki að skamma þig, þú þarft ekki að þú verður að koma í kirkju. Sýndu þig kærleika Guðs. Leiðum að sjá kærleika Guðs í þínu lífi. Þá von þann frið sem þú hefur. Og börnum munu spyrja, af hverju hefur þú þennan frið? Hvar færðu þessa fullvissu? Og þegar að dagurinn kemur að heimurinn fer á kvolf og Kristur að koma vegna þess að þau þekkja þig og treysta þér og vita að þú vilt hennar besta þá segir þú komdu með mér ég veit hvað að gerast þau koma með þér og þau munu treysta á Guð alveg eins og þú gerir Guð stórkostlegur Guð hann elskar þig hann elskar þína ástvinni og hann vill þér og fjölskyldu þinni alltaf besta Hann mun endurskapa þennan heim. Hann mun gefa þér líf sem alveg ótrúlegur utan þess að þú getur ímyndað þér. Og hann vil gefa þér það sem gjöf að því hann skráði nafn þitt í erðaskrána. Og hann skráir fjölskyldu þína í erðaskrána. Og hann mun gera allt sem hann getur til þess að koma þinni fjölskyldu inn í ríki Guðs. Sýndu þeim kærleika Guðs. Það þinn besti vitnisburður. Að þau mættu sjá hvað mikið Guð elskar því að kærleika Guðs kemur frá þér til þeirra. Svo ég vil hvetja ykkur til þess. Seti það sem ákveðna ákvörðun ykkar að vera í Guðs ríki. Að þiggja þessu gjöf sem Guð hefur. Og fyrir mörgum ára því ég var táningur þá var mér boðið af kunningi mínum
að hafa appointment eða date, hafa dagsetning að vera á. Og ég tók við því boði og ég vil gefa ykkur það sama boð. Fyrsta hvíladaginn á himnum, eftir komu Krists, áður við göngum inn til guðþjónustu eða tilbeiðslu, að hittast við suðaustur hlið borgarinnar. Það eru þrjú hlið á hverju hlið. Svo það færið á suður hlið borgarinnar, austasta hliðið sunna megin, hittum þar og göngum saman til tilbeiðslu á fyrsta hvíladaginnum á Guðs ríki. Ég ætla að vera þar. Ég vil sjá þig þar. Ekki að því að ég geta, heldur ég að því að Kristur gefur mér það. Og ef að þú vilt taka það sem boð fyrir þig, standi bara upp. Standi með mér og segi, ég ætla að vera þar. Ég vil vera það við suðaustulið borgarinnar, áður ef göngum inn til tilbeiðslu, fyrsta hvíladaginn á himnum. Og ég vil sjá fjölskyldur okkar, allar þar. Við skulum biðja. Drottinn Guð, þessa viku höfum við verið að líta á hversu mikill áhrifavaldur Jesús Kristur er. Hvernig þú gafst okkur soninn til þess að koma að lifa og deyja fyrir okkur. Og hvernig þú veist og hvernig Kristur þekkir framtíðina. Og í dag höfum við séð örlíta þeirri sýn sem þú hefur handa okkur. Ótrúlega framtíð og við viljum vera þar ekki af því að við náum því marki heldur af því að þú lofar okkur því og við mættum hittast fyrsta hvíldadaginn á himnum við hliðið austamegin á sunnanverðu borgarinnar mættum öll sjást þar og ganga saman inn til Guðþjónustu tilbeiðslu til að lofa þig og vegsama þanga til vaka yfir okkur, gefð okkur þinn frið og gefðu okkur fullvissan á hverjum degi. Við biðjum í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa áttunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hefur einhver sagt Arthur Ford frá? Leikkona kastaði sér út glugga á 14. hæð íbúðarhús í New York og hélt á biblíu, krossi með kristlíkani á og miða sem ástóð, sendi kveðju frá himnum. Gerði hún það? Hvert fer maðurinn þegar hann deyr? Eða fer hann yfirleitt eitthvert? Kallar hann til baka til að gefa upp númeri sitt? Ganga hinir dauðu aftur? Hafa hinni dánu samband við þá lifandi? Vita þeir hvað að gerast? Veit Arthur Ford að hann hefur skrifa bók síðan hann dó? Hefur einhver sagt honum það? Allir vilja vita það sem liggur fyrir handan. Þess vegna andatrúin svo vinsæl. Þess vegna menn og konur svo heillaða hugmyndinum andasamband. Þetta aðdráttaraflið. Þetta gerir andaheiminn svo lokkandi sem hann Þess vegna kaupir fólk bók eins og þá sem Ruth Montgomery skrifaði. Hér tækifæri til að fá svör frá einhverjum sem þar. Hvar sem hann nú annars Þannig ályktað. Á nefa frú Montgomery einlag í þeirri trúsinni að bók hennar eigi upptök sín í Arthur Ford. Það hennar bjargfasta sannfæring að hægt sé að hafa samband við hennar dánu. Og miljónir eru henni sammála. Hægt var að fylla flutningabíl með bókum sem hefja til vex á einn eða annan hátt. Þá hugmynd að hinir dauðu deyja ekki þegar þeir deyja. Að þeir séu á lífi einhver staðar og að þeir geti haft samband við þá sem lifa. Þetta hinn almenna skoðun. En hér kemur vandamál. Til bók sem ekki sammála. Það gömul bók sem við köllum biblíuna. Og það sem gerir vandamáli flóki þetta. Þessi gamla bók heldur fram, gagnstætt hinum bókunum, að hún sé innblásin frá byrjun til enda. Hún heldur fram að hún sé orð Guðs. Þú verður að gera upp fyrir sjálfa þig hvaða þýðingu þetta hefur fyrir þig. Það getur verið að þú kjósir að kalla hana góða bók, en ekki innblásna bók. En eins undarlegt og það kann að virðast, þá getur Biblían ekki einfaldlega verið góð bók. Hvers vegna? Vegna þess að hún heldur fram að hún sé innblásin. Hún heldur fram að hún hafi átt upptök sín í huga Guðs. Ef það ekki satt, þá innheldur Biblían lígi. Og bók sem inniheldur lígi ekki góð bók, heldur slæm bók. Ef skilríki hennar áraðanleg, þá hlýtur hún að hafa rétt fyrir sér í öllum tilfellum. Ef Biblían það sem hún heldur fram að hún sé, þá getur ekki verið vindtök að ræða. Hún verður þá að geta staðist gegnum allar aldir, allar árásir sem miða að útrymmingu hennar. Hún verður að geta breytt framkomi manna. Mikill fjöldi manna heldur fram að hún standi undir þessu. Og þessi álitna spurning leitar á huga þúsunda annara. Getur verið að Biblían hafi rétt fyrir sér, þegar á öllu á botning kvolt? Aðrar bækur sem að finna í hillum okkar ger ekki sama tilkall á Biblían. Ruth Montgomery heldur fram að bók hennar sé skrifuð af látnum miðli. Fjölmargar bækur hafa að geyma ráð og leiðbeininga sem eiga vera frá andaheiminum. Sumar bækur koma frá mikilhæfum guðfræðingum en aðrar frá minni persónum. Sumar heilla lesundi sína með undrum skyggnifyrirbrigða. Sumar lýsa yfir að þær flytja visku frá öðrum plánetum. Og sumar flytja skilaboð sem sögð frá geimskipum sem sé á sveimi kringu jörðina. Að baki þeim öllum ein sameiginleg hugsun. Að menn deyji ekki, að menn geti ekki dáið. En ekki ein einasta þessara bóka heldur fram að hún sé framleitt að Guði sjálfum. Það virðist því skynsalegt fyrst Biblían gerir slíkt tilkall að sá sem vill gera djúpstæða rannsókn kynni sér hlið Biblíunar á málinu. Hægt að gera sér ánægð með nokkuð minna? Ef að baki liggur einlæg óskum að komast að kjarna málsins? Það sanngjörn rannsókn að líta aðeins á aðra hlið málsins en ekki hína?
er samræmi í að leita ráða til þeirra bóka sem ekki gerir tilkall til að vera innblásnar og að sniðganga algjörlega þá bók sem segist vera Guðs útvalda orð til mannsins. Viljum við virkilega leggja eilíf örlög okkar í hendur látins miðils og opna aldrei bókana? Hver kastar til baka? Hinn aldna ritning gæti komið okkur óvart. Ég mun aldrei gleyma vissum sunnudegi fyrir nokkrum árum. Það var aðeins tveimur dögum eftir hinn minnistaða dag þegar geimfararnir lásu úr fyrstu kafla Mósebókar meðan þeir hringsóluðu umhverfis tunglið. Ég var að horfa á Joe Pine þáttinn þennan sunnudag. Pike biskup var á gestur. Biskupin var að kynna hina nýju bók sína The Other Side sem útlagt sem hinu megin og þeir voru auðvitað að ræða samband við hennar dánu. Það var þannig með Joe Pine að hann var ekki alltaf eins fáað við gesti sína eins og hann hefði geta verið. En við þetta tækifæri hlustaði hann með mikilli athygli og svo snýri hann sér að lokum að gesti sínum og sagði hæglátlega Biskup, segir ekki Biblían einhver staðar að hinn er dauðu, vit ekki neitt? Biskupin sem greinilega kom þetta mjög óvart svaraði Ég veit það ekki. Hann tegði sér eftir blýjandi og sagði Ég skal athuga það þegar ég kem heim. Stutti síðar opnaði Joe Pine þáttinn fyrir spurningum frá sjómarsalsgestum og ungur maður stóð á spurningapallinum. Og hver er spurning þín til biskupsins? Ég er ekki með spurningu fyrir biskupin, svaraði ungi maðurinn. Mér langar bara að segja honum hvar versið sem hann veit ekki er í biblíinni. Það í predikaranum, 9. kaflanum og 5. versinu. Og svo fór hann með það eftir minni. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Versi sem kemur á eftir einnig eftirtektavert, því að það segir Bæði elska þeirra og hatur og öfund það fyrir löngu farið. En biskupnum hafði, að því virðist, ekki fundist nauðsilegt í öllum reynslun sínum við dulfræði að kanna afstöðu biblíunar til málsins. Það kom í ljós að hann var mjög ruglaði vegna reimleikana í íbúð sín í Cambridge. Ég velti fyrir mig hver viðbrögð hans hefði orðið, hefði hann fundið, einhver daginn þegar hann kom í íbúðina, biblíu fyrir fram að náttborðsist sem hefði staðið opinn á 7. kafla Jobsbókar. Og ef 9. og 10. versið hefði verið merkt með rauðu. Þar stendur. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur sem stígur niður til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann ekki framar. En auðvitað myndi sá sem veldur reimlíkum í húsi ekki vilja vekja athygli á ritningaversi sem segir að hinn dauðu kom ekki aftur í húsið. Eins og minnst var á að framan, leitaði hann leiðsagnar Canon Pierce Higgins vegna vandræð sinna varðandi atvikin í íbúð sinni. Og ráðleggingin var að hann skildi leita til miðils. Ef biskupin hefði á hinnbógin, leita til biblíunar til að fá leiðsögn, hefði leiðsögnun orði allt önnur. Sérstaklega ef hann hefði rekist á Jesaja, 8. kafla, 19. og 20. versið. Hér eru versin eins og þau eru orðið í Living Bible Paraphrase. Hvers vegna eru þið þá að reyna að vita framtíðina með því að leita til galdra nornna og miðla? Hlustu ekki á kvískur þeirra og muldur? Geta hinni lifandi fengi að vita framtíðina frá sínu dauðu? Hvers vegna ekki að spyrja guði þar? Byrði saman orð spásagnarandana við orð guðs. Hann segir Ef boðskapu þeirra er frábrugðin boðskap mínum, þá er það vegna þess að ég hef ekki sent þá, því þeir hafa ekki ljós eða sannleika í sér. Sá sem les þetta fær þá tilfinninguna að Guð sé ekki vinnveittur heimi dulspekinar og það er erfitt að líta framhjá þessari sterku yfirlýsingu að hinir dauðu vit ekki neitt. Sannarlega væri erfitt af hálfu hinna dauðu að halda upp í sambandi ef þeir vita ekki neitt. En getur verið að þetta sé einangru yfirlýsing? Nei, það er augljóst að svo er ekki. Það virðist vera í samræmi
við Biblíuna í heild. Eins undarlegt og það kann að virðast í hugum þeirra sem hafa haldið annað. Já, sterklega tekið til orða í 146. kafla Davíðssálmi, 4. versi sem segir Andi hans líður burt. Hann verður aftur að jörðu. Á þeim degi verða áform hans að engu. Samkvæmt þessu hætti maðurinn að hugsa þegar öndun hans stöðvast. Var Jim Pike á sveimi einhverstaðar nálagt með áhyggjur af föður sínum eftir að hann dó? Var Arthur Ford í samræðum við vini sína jafnvel áður en hann var greftraður? Er Jack Kennedy að vinna að einhverju verkefni á þessari stundu einhverstaðar? Er friði hans raskað hvar sem hann er af áhyggjum af landi sínu og bróði sínu Ted? Ef þú spyrð Biblíuna, þá er svari nei. Hann fer burt. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séð þau lítilsvirt, verður hann þess ekki var. Jobsbók, 14. kafli, 21. vers. En fara menn ekki til himins, eða eitthvert, þegar þeir deyja? Er það ekki gegnum gangandi hugsun í allri Biblíunni? Hvaðan annars staðar frá kom þessi hugmynd? Nei, þótt undarlegt megi virðast, þá kennir Biblían að hinir dánu, bæði góðir og vondir, séu einfaldlega sofandi í gröfin sínum fram að upprisu hins síðasta dags. Þú manst ef til vill eftir að Jesús frá Nasaret talaði að Lazarus væri sofandi þegar hann var dáinn. Og þegar Lazarus var kallaður úr gröf sinni 4 dögum síðar, virðist hann ekki hafa haft neina sög að segja varðandi hvar hann hefði verið á þessum 4 dögum. Hann hafði augljóslega ekki farið neitt. Og vissuru að á hvítasunnudeginum sagði Pétur að Davíð hefði þá ekki enn farið til himins. Hann sagði, skorunort get ég viðiður talað ættviðurinn Davíð að hann bæði dáinn og grafinn og leiði hans til hjá oss allt til þessa dags. Því að ekki stíð Davíð til himna. Postulasan, annar kafli, vers 29 og 34. Davíð, öldum eftir dauða hans og hann hafði ekki farið neitt ennþá. Ef við hugleiðum gaumgæfilega hugmyndina að hinir dánu fari beint til himins eða eitthvert annað, strax eftir dauðan, þá kemur ljós að í rauninni felast í henni alvarlegir gallar. Þannig nefnilega að Biblían talar aftur og aftur 3 framtíðar atburði sem eigi að eiga sér stað við eða nálagt endi tímans. Þeir eru upprisan, dómurinn og endurkoma Krists. En hvers vegna væri upprisan nauðsynleg ef menn hafi gegnum aldirnar einn af öðrum farið til himnaríkis eða vítis strax eftir dauðan? Og hvers vegna ætti Kristur að koma til að sækja sitt fólk ef það nú þegar hjá honum? Og hvers vegna væri nauðsynlegt að halda dóm ef allir hafa þegar farið þangað sem þeir eiga að fara? Eigum við að skilja það þannig að þegar að dóminin kemur og allt komið í ljós og búið að ákveða hlut hvers, að þá þurfi ef til vill að senda engil til að banka öxl einhvers í heitastaðnum og segja við hann Mér þykir þetta leitt. En það hafa átt sér stað mistök. Þú ert búin að vera á röngum stað öll þessi 100 ára. Þú átt að vera á himnum. Ég veit hvað einhver að hugsa. Gleymi ég ræningjánum á krossinum? Sagði Jesús ekki ræningjánum að hann myndi verða í paradís með sér þann sama dag? Segjum að þú sért rithöfundur en að þú notir engin greinamerki. Og svo komi einhver eftir að þú ert horfin og setji greinamerkin inn. Það gæti verið að sumstaði væri ekki alveg augljóst hvað þú ætti við. Hann yrði þá að setja greinamerkin inn samkvæmt því sem hann héldi að þú hefur meint og honum gæti mistekist. Það einmitt þetta sem gerðist varðandi söguna ræningjan á krossinum. Það var 1200 árum setna að greinamerkin voru sett inn af manni sem hétt Stephen Langton. Og hann gerði sitt besta. Segðu mér eitt. Hefðir þú verið í hans sporum og hefðir alltaf trúað að hinir dánu færi beint til himins strax eftir dauðan?
Hefðir þú þá ekki sett komuna samkvæmt þeirri trú þinni? Jesús var ekki að segja, sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís, eins og stendur í flestum biblíuþýðingum í 23. kaflanum hjá Lúkasi, 23. versinu. Hann var að segja, sannlega segi ég þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Það gæti ekki verið öðrísi. Dauði af völdum krossfestingar kom vanalega hægt. Fórnarlömbin heldist oft á lífi í marga daga. Þess vegna var Pílatus og undrandi yfir að Jesús dó svo snögglega. Þess vegna voru bein ræningjana brotin þegar þeir voru teknir niður á krossinum. Annars hefði þeir geta komist undan. Það greinilegt að ræningin dó ekki þennan dag og gat þar að leiðandi ekki farið til himins þann dag. Og það augljóst að Jesús fór ekki heldur því að á páskamorninum sagði Kristur við Maríu. Snertu mig ekki því að ennþá er ég ekki uppstíin til föður míns. Jóhannes 20. kafli og 17. vers. Augljóslega vissi ræningin hvenær þetta myndi gerast. Það leit ekki út fyrir að Jesús ætti mikið ríki þennan stimma föstudag. En ræningin leit fram eftir göngum tímans allt til þess dags þegar Jesús myndi taka við því konungsríki sem réttilega tilheyrði honum. Og hann sagði, minnstu mín þegar þú kemur í konungsdýr þinni. Jesús sem gladdist vegna trúar hans, sem var eina trúarjátningin sem náði eyrum hans meðan hann hékk á krossinum, svaraði Ég segi þér í dag þú skalt vera með mér í paradís Í dag þegar jafnvel mínir eigin lærisveinar hafa yfirgefið mig Í dag þegar mín eigin þjóð hefur krossfest mig Í dag þegar lítur út fyrir að ég eignist aldrei konungsríki Í dag þegar lítur út fyrir að ég geti aldrei frelsa neitt Ég segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Nei, ef við eigum að veita viðtöku því sem ritningin segir dauðan, aðeins hægt að draga þá ályktun að dauðin þýði ekki að fara til himins. Dauðin þýði ekki að fara í vítiseld. Dauðin þýði ekki að fara í hreinsunareld. Dauðin þýði ekki að fara til anda heima. Dauðin þýði ekki að fara neitt. Dauðin þýði aðeins stöðnun lífsins, þanga til að upprisinni kemur. En nú kemur spurningin. Ef hinir dauði vit ekkert, ef þeir get ekki hugsað, ef þeir get ekki elskað, hatað eða öfundað, ef þeir get ekki komið tilbaka til hússins, ef þeir vita ekkert það sem að gerast í lífi ástvina sinna sem enn á lífi, Hvernig geta þá hinni dánu mögulega haft samband við okkur á nokkurn hátt? Þetta getur aðeins þýtt eitt. Það var ekki James sem heimsótti íbúðin í Cambridge. Það var ekki Arthur Ford sem skrifaði bókina. Það ekki Jón frændi sem sendi skilaboð til baka frá hinum ósýnlega heimi. En einhver kastar til baka.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa níunda kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Bandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Svarþjónusta fyrir hina dánu. Er til einhvers konar dulspekisími sem gerir okkur kleift að tala við hinn ósýnlega heim? Já, hann er til. En ef hinn aldna bók fer með rétt mál, þá heyra hinnir dánu aldrei hringinguna. Samt sem áður eru línurnar uppteknar af þeim sem reiða sig eingöngu á skilningarvit sín. Þeir ná sambandi. En myndi þeim bregða ef þeir vissu hveri hinum einn á línunni? Þeir hringja yfir hinum einn. Einhver svarar. Sá sem svarar hljómar eins og ástvinur. Hann lítur út eins og ástvinur. Þeir óska þess að það sé ástvinur. Þeir æskja þess svo sterklega að þeir hugsa ekki út í að leita fullkomina sannana. Það getur verið að þeir tali við annan heim. Og það getur verið að það sé andaheimurinn. En hver er hinum einn á línunni? Hver hefur lyft upp heyrnartóli dulspeki símans? Hver tekur á móti símtalinu? Getur verið að einhver reki svaraþjónustu fyrir hina dánu? Svaraþjónustu sem hinni dánu vita ekkert um? Þetta er hinn veigamikla spurning. Lögreglustöð var brýna fyrir mönnum varkárni. Opnaði ekki dyrnar fyrir ókunnugum. Hafðu keðju á hurðinni. Vert á verbergi gagvart tortryggilegu atferli. Trúðu ekki öllu sem þér er sagt. Láttu ekki blekkjast af einkennisbúningi. Biddu að fá að sjá skilríki. Hafði í huga að skilríki geta verið fölsuð. Brestur á að sína varkarna þessu tagi leiðir oft til ónauðsynlegra glæpa og dauðsfalla. Þú hefur ef til vill keðja á hurðinni að íbúð þinni og kaupir ef til vill bestu öryggislásana og skoðar gaumgæfilega skilríki þeirra sem knýja dyra hjá þér. En hvað gerist þegar einhver íbúi andaheimsins bera dyrum huga þíns? Ertu þá eins varkár? Vissur það að Biblían leggur til að við skoðum skilríki andana. Það er greinilegt að sumi þeirra eru ekki það sem þeir segjast vera. Hún segir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, fjórði kafli og fyrsta vers. En eru þeir ekki allir andar hinn á dauðu? Yfirgefur ekki andi líkamann þegar maðurinn deyr og lifir áfram þó líkaminn deyji? Þetta er hinn almenna skoðun. Biblían segir samt þetta. Og moldin hverfur aftur til jarðarna þar sem hún áður var og andin til Guð sem gaf hann. Predikarinn 12:7. Hér er lýsing Biblíunar á því sem gerist þegar maðurinn deyr. En hvað er þessi andi sem fer til Guðs? Vers í Nýja testamentinu gefur okkur ábendingu. Hvað er þessi andi sem fer til Guðs? Vers í Nýja testamentinu gefur okkur ábendingu.

Meðan lífsand er í mér og andi Guðs í nösum mínum, Jób 27:3. Andin sem maðurinn fær frá Guði og sem hverfur til Guðs þegar hann deyr, er það sem Guð sett í nasir hans. Það er athyglisvert að lesa, að svo komnu, frá sköpunarsögunni. Hvað setti Guð í nasir mannsins? Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kafli, 7. vers. Það er greinilegt að Guð blés lífsanda í nasir mannsins þegar hann var skapaður. Við dauðan hverfur þessi neisti, lífsandi, til Guð sem gaf hann. Hið gagnstæða við sköpun. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Ímyndaði þér manninn eins og hann kom frá hendi skaparans. Þarna er hann, fullkomin í alla staði. Það er heil í höfði hans, reiðubúin að byrja að hugsa. En hann hugsar ekki. Það er blóð í æðum hans tilbúið að streyma. En það streymir ekki. Það er hjarta í brjósti hans tilbúið að slá. En það slær ekki. Hann er tilbúin að lifa, elska, taka til starfa. En hann lifir ekki, elskar ekki, starfar ekki. Ekki ennþá. Taktu nú eftir. Og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Frá því augnabliki eignast hann sjálfstæði, persónuleika og lunderni. Maðurinn varð lifandi sál vegna sameiningar líkamans við lífsandan. Þegar maðurinn svo deyr samkvæmt predikaran 12, 7. versi, hverfur moldin aftur til jarðarna þar sem hún var og andi lífsins, lífsandin, lífsneistin, hvort sem maðurinn var góður eða vondur, hverfur til Guði sem gaf hann. Einkenni mannsins glatast ekki. Lindiseinkunin er varðveitt. Persónuleiki einstaklingsins er öruggur í hendi Guðs, en maðurinn er ekki lengur með meðvitund vegna þess að hinn lífgefandi sameining líkam og anda hefur verið rofin. Með öðrum orðum, ef sameining moldarinnar og lífsandans gerði mannina lifandi sál, hvað verður þá þessa sál þegar þetta tvennt er aðskilið með tilkomu dauðans? Hún hættir einfaldlega að vera lifandi sál þar til lífgjafinn sameinar þetta tvennt aftur á upprisu morgninum. Þannig lýsi Biblían því. Setjum sem svo að við höfum stafla af trjáborðum og hrúu af nöglum. Það væri allt sem við hefðum. Stafla af trjáborðum og hrúu af nöglum. Nú tökum við borðin og neglum þau saman á vissan hátt. Þá höfum við ekki lengur stafla af borðum og hrúu af nöglum. Við höfum kassa fyrir framan okkur. Hvaðan kom kassin? Hann kom ekki einhverstaðar frá. Hann er einfaldlega sameining stafla borðana og hrúu naglana. Gerum nú ráð fyrir að við þörnumst ekki kassans lengur. Þess vegna draugum við naglana út og látum þá hér og borðin til baka þarna. Hvar er kassin núna? Hann var ekki fluttur í burtu. Hann hætti einfaldlega að vera til sem kassi. Borðin eru enn til. Naglarnir eru til, en úr þessu tvennu verður engin kassi fyrir en það er samin á ný. Þannig myndaði Guð manninn, segir Biblían okkur, af þessu tvennu, mold jarðarinnar og lífsandanum. Sem afleiðing af þessari sameiningu varð maðurinn lifandi, elskandi og starfhæf sál. Þegar hann deyr, aðskilst þetta tvennt. Hinn lifandi, elskandi starfhæfa sál. Sameining líkamans og lífsandans fer ekki neitt. Hún missir einfaldlega meðvitund sína þar til að upprisu morgunin kemur þegar líkamin og lífsandin eru aftur sameinuð. Biblían talar ekki að maðurinn sé ekki til frá dauðanum til upprisunar. Hún talar að hann sofi. Það er því augljóst að ef við getum trúa þessari aldagömlu bók að við tökum ekki við launum okkar þegar við deyjum. Það er greinilegt að dauðin er aðeins stöðnun lífsins þar til það er endurvakið við upprisuna. Og milli

dauðans og upprisunar veit maðurinn ekkert. Hann getur ekki hugsað. Hann getur ekki haft samband við neitt. Þegar því andi, hvaða andi sem segist vera andi dáins manns, þá stimplar það hann strax sem svikara. Hvað sem og hver sem sá andi þá getur hann ekki verið andi dáins manns. Það eru nokkuð sem hann getur ekki verið ef við eigum að trúa biblíinni. Meðal annar orða, virðist það einni ljóst að menn verða heldur ekki að englum þegar þeir deyja, eins og sumir hafa haldið. Engin maður, engin kona eða barn hefur nokkun tíman orðið að engli. Hvernig getum við verið viss það? Vegna þess að englar voru til löngu áður en nokkur maður dó og einni áður en nokkur maður var skapaður. Englar sungu við sköpunina og englar gættu inngöngu Edens þegar maðurinn var útilokaður vegna uppreisna sinnar. Ekki einn einasti maður hafði dáið þá. Englar eru auðsjáanlega sérstök tegund vera sem voru skapaðar til að byggja himinin. Davíð sagði, hvað maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn og þú vitir þess? Því þú hefur gert hann litlu lægri en englana. Sálmarnir 8:45. Samkvæmt biblíunni verða menn þá hvorki að öndum, né englum þegar þeir deyja. Milli dauðans og upprisunar eru þeir einfaldlega sofandi og vita ekkert það sem á sér stað. Hver svarar þá í síman hinum einn? Hver skrifar á spjöldin? Hver flytur skilaboði gegnum ritvél? Hver framleiðir myndirnar í kristalkúlunum? Við hverja leika mennirni þessa dulspeki leiki? Ég myndi leggja til að hinir illgjörnu andar sem Ruth Montgomery talar væru helst grunaðir. En henni gæti orðið bylt við ef hún vissi að andarni sem hún telur áraðanlega, þeir sem hún mætir við ritvélnar, þeir sem hún treysti til að venda sig, eru einni svikarar. Ef til vill aðeins slóttugri. Síðasta bók biblíuna segir eitthvað anda sem blekkja. Þar stendur. Því að þeir eru djöfla andar sem framkalla kraftaverk. Opinberunarbókin 16:14. Kraftaverk. Ekki sjónhverfingar. Við skynjum ekki til háls þá lævísi, þá sviksemi og þá ógnvekjandi afl sem þessir andar búa yfir og sem aðeins neyjast að einu takmarki, að blekkja og eyða. Annar ritningastaður segir, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Annað Korintubréf 11:14. Satan kemur ekki til okkar sem klunnaleg vera með hófa og horn. Hann kemur sem ljósengill og hjálparar hans hafa lært hlutverk sín vel. Þeir gefa ekki rétt til kynna hverjir þeir eru. Þeir koma sem huggarar, hjálparar og verndarar og vinna traust okkar til þess að geta blekkt þeim mun betur. Einn vina minna heimsótti heimili í Skotlandi í kristilegum tilgangi. Hún veitti eftirtekt óvenju þurrlegri og kuldalegri framkomu konu nokkurar sem hún mætti. Samræðuna virtu samt vekja traust konunar og brátt var hún farin að útskýra ástæðana fyrir beiski sinni gagnvart öllum trúabrögðum. Það var á árum fyrri heimstyrjöldarinnar að hún fékk símskeyti frá ríkisstjórninni sem upplýsti að maður hennar hefði týnst í árás. Í marga mánuði beið hún án þess að heyra nokkuð. Þá var það að vel viljaðir vinir ráðlögðu henni að reyna ná sambandi við eiginmann sinn gegnum miðla því þeir álitu að hann væri dáinn. Hún hafði trú á og hún myndi öðlast vissa huggun ef hún gæti náð sambandi. Og henni til mikillar undrunar sá hún líkingu eiginmannsins. Hún kannaðist við röddina. Þau töluðu ýmis persónleg mál. En nokkru mánuðin síðar gekk maður hennar heill á húfi innum aðaldýrnar. Hann hafði aldrei dáið og ekki einu sinni særst hættulega. Þetta höfðu þau leiðilegu áhrif að þessi blekta kona varð bitur vegna þessara augljósu svika. Illgjarnir andar höfðu notfært sér sorg hennar. Kemur þetta ekki heim við þessa lýsingu? Þeir eru djöfla andar sem framkvæma kraftaverk. Við verðum að vera vingjarnleg.
Hvernig getum við annað en sýnt skilning þeim sem hafa í einlægni leitað huggunar í ríki andatrúarinnar? En það er augljóst að öflina á bakvið þessi fyrirbæri blekkja menn og konur. Þau koma með blíð og kærleiksfull orð þegar við erum sorgmætt og veik fyrir. Þess vegna finn ég mig knúðan til að tala eins og ég geri. Hverjir eru þessir andar? Hverjir eru sem vill að þannig á sér heimildir og grími búast klæðnaði þeirra sem við höfum elskað og mist? Hver er bakgrunni þeirra? Hvernig komust þeir hingað? Það er stórkostlegur harmleikur sem gæti komið við sögu hvers og eins okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, ég er með nokkur orð hér í dag sem að ber yfirskriftina aðeins eitt tækifæri. Eldri kona satur í framan á afkomandi sína og deildi með þeim visku sem hún hafði eignast með árunum. Hún sagði við þau að hún myndi eftir setningu sem hún sá hangandi á vegg sem sagði að þess eitt líf og það með fljótlega verða búið. Það leit ekki út fyrir að vera fljótlega fyrir mig, sagði hún, þar sem ég stóð þarna ung og las þessi orð yfir. En ég skildi ekki þessi orð þá. En eftir því sem árin hafa liðið, þá hef ég skilið að lífið stutt, mjög stutt. Og það líður rætt. Og það sem þú gerir, það gerir þú. Það sem þú hefur skrifað, það hefur þú skrifað. Þú getur ekki breytt því. Ég hélt að ég hefði meira en eitt líf til að lifa. En ég hugsaði, þú færð eitt tækifæri. Eitt tækifæri. Guð hefur stórkostlega áætlun fyrir alla. Fyrir hvert og eitt ykkar. Ekki það sama fyrir alla heldur aðskilda áætlun, stórkostlega áætlun. Þegar ég tók á móti Kristi á sínu tíma þá hugsaði ég. Ég veit ekki hvort að ég er viss um að vilja gera Guðs vilja algjörlega. Því það gæti eyðilagt eitthvað fyrir mig. Ég hugsaði ég vildi gera mína hluti fyrst. En vitið þið að hvaða niðurstöðu ég komst af? Að vilji Guðs geri þig hamingjusama. Það er það besta sem getur komið fyrir þig. Hann hefur einn tilgang og hann mun leiðbeina þér. Hann mun vernda þig og hann mun blessa þig. En takið eftir því að það er hans eitt tækifæri. Þú skilur eitthvað eftir þig en aðeins það sem er fyrir Krist mun endast. Þú vilt að það endist. Ég vildi halda áfram og áfram. En þegar ég horfa á börnin mín og barnabörn. Mér finnst það að horfa á börnin mín og barnabörn að ég skilji eitthvað eftir. Þegar einhver deyr, þá er sagt að þú getur ekki tekið neitt með þér. En það er ekki satt. Í opinbjörnabókinni segir, blessaður er dauði hans heilögu í augum drottins og verk þeirra fylgja þeim. Svo það sem þú gerir í þessu lífi mun fylgja þér. Það mun fylgja þér til himins. Bæði verk þín og hugsanir. Og það undursamlegsta sem gæti komið fyrir þig er að þú vilji gera Guðs vilja. Spurðu, drottin, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Og ég skal segja þér hvernig þú veist hvað er Guðs vilji. Heiðrar það hann? Þegar þú tekur ákvarðanir, spurði þá, mun það heiðra drottin? Mun það færa dýrð nafni hans eða mun það valda honum vonbrigðum? En ef þú lifir með þetta sjónarhorn, þá mun Guð blessa þig. Þegar í mörg ár eftir framundan, og alls konar hluti muni gerast, góðir og slæmir heldur hún áfram að deila með fólki sínu. En þegar þú tilherir honum, skildir þá alla hluti eftir í höndum drottins. Þú heldur hans voldugu hendi yfir þér. Aðeins eitt tækifæri og það mun brátt verða búið. Aðeins það sem gert er fyrir drottin mun endast. Þetta yndislega orð hjá gamalli konu að deila þessu með fólkinu sínu áður en að hún færi frá þessu jarðríki.

Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningatexta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði málsitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, mann ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningi mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í, og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur. Og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leyfðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Hvíldardagurinn var innleiddur við sköpun heimsins. Síðasta verk Guðs í sköpuninni var að gjöra okkur helgidóm í tímanum sem okkur ætlaði að nota til samfélags við Guð og menn. Hvíldardagurinn byrja við sólsetur á föstudegi sem er sjöttu dagur vikunar og endar við sólsetur á laugardegi sjöunda degi vikunar. Þessi tími er sérstaklega blessaður og helgaður af Guði sjálfum. Ef sömu finnst að þetta með hvíldardaginn sé gamall og úreltu boðskapur, hvet ég slíka til að kynna sér eftirfarandi hvatningu drottins Guðs til allra jarðarbúa. En þetta er sérstakur boðskapur Guðs til okkar sem lifum á síðustu tímum mannkynssögunnar. Nú skulum við lesa í Opinberunarbókinni 14. kafla, vers númer 6 og 7. Þar segir, og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðaboðska til að boða þeim sem á jörðinni búa. Og sér hverri þjóð og kynkvísl tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Hérna í síðustu bóku Biblíunar er Guð að kalla okkur til tilbeiðslu á skaparanum. Er hugsalegt að eitthvað vanti í tilbeiðslu okkar nútíma fólksins? Að drottin skulu þurfa að minna okkur sérstaklega á að tilbeiða skaparan? Óttist Guð og gefið honum dýrð, segir í þessari hvatningu drottins. Eru við hætt að bera virðingu fyrir Guði og sýnum við honum ekki þá lotningu sem honum ber? Og skortir eitthvað á það að við gefum honum dýrðina fyrir að vera það sem hann er, sem sé almáttugur Guð og skapari. Guð sýnir okkur í orði sínu í Biblíunni hvernig fólk hans tilbað hann frá upphafi í vega. Þar skorti ekkert upp á þá dýrð og lotningu sem Guð eða fólk Guðs vildi sýna honum. Og svo er einnig að finna lýsingar í Biblíunni á þeirri lofgjörð og tilbeiðslu sem fólk hans mun sýna Guði alla eilífð í dýrðaríki hans á himni. Við lesum þetta til dæmis í Opinberunarbókinni 4. kafla og 11. versi. Verður ert þú, drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn. Því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Guð sýnir okkur með þessum orðum að grundvöllur allrar tilbeiðslu er einmitt sá að Guð skapaði okkur. Hið skapaða tilbeiður skapara sinn. Stærsta og viðamesta boðorðið á meðal boðorðana 10 er 4. boðorðið. Það fjallar allt skaparan og sköpun heimsins og okkar mannana. Við erum þar mynda á uppruna okkar. Við lesum þetta í annari Mósebók og 20. kapitula þar sem við byrjuð lesturum við 8. vers. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heila. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldardagur helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín.

eða skepnun þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Ef menn hefðu alltaf haft í heiðri þetta boðor Guðs, þá væru þeir ekki svo uppteknir af þróunarkenningunni sem boðar að við mennirni séu komnir af óæðra lífi, til dæmis öpum, froskum og pöttum. Sköpunarsaga Biblíunnar og þróunarkenningin eiga enga samleið. Þú sem ert kristinna trúar getur ekki meðtekið þróunarkenninguna sem sannleika og jafnframt hafnað boðskap Guðs sem uppruna okkar. Þú getur ekki bæði sleppt og haldið í sömu andránni. Þú getur tileinkað þér þróunarkenninguna, en þá getur þú í rauninni ekki sagt trúa á Jesu Krist, því að hann boðaði sköpunarsöguna og reyndar sjálfur skaparinn. Getur við fylgt fordæmi drottins í þessu efni? Hafi hann haft hvíldadaginn í heiðri hvern sjöunda dagvikunar, getur við þá fetað í fótspor hans og gert þið sama? Lesa nú hvað segir þetta í Biblíunni, orði Guðs. Og ég les í fyrstu Mósebók í öðru kafla, fyrstu þrjú versin. Þannig algjörðust himinn og jörð og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að hún hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Við hljótum að vera örugg í því að gera eins og hann gerði, að hvílast á helgum degi drottins eins og Jesús gerði. En sumir fullyrða að þetta sé úrelt boðorð og að þetta skipti ekki neinu máli. Hvert skildi viðhorf Jesu Krists hafa verið í þessu efni? Við skulum skoða hvað það segir í Markúsa Guðspjalli í öðru kapitula og ég les vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Kristur segir sjálfur vera herra hvíldardagsins. Viljum við sem teljum okkur vera fylgendur Jesu Krists gera lítið úr drottinvaldi hans og lítisvirða það sem honum kært og mikilvægt. Næst skulum við skoða fyrirheit hans blessanir í sambandi við helgihald þessa sérstaka dags drottins. Og þá lesum við í spádómsbók Jesaja, kafla 58 og það eru vers 13 og 14. Það segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðusdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né tala hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns. Því að munnur drottins hefur talað það. En af hverju leggur drottin svona mikla áherslu á sjöunda dag vikunar, laugardaginn? Gæti ekki hvaða dagur vikunar verið hvíldadagur drottins? Við skulum lesa næst í Esekiel, það 20. kaflinn. Við ætla að lesa frá 12. versi til hins 20. Þetta löng lesning. En það segir, ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim er drottinn skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðimörkinni.
Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeir með maður skal halda til þess að hann megi lífa og hvíldadaga mína vanhelguðu þeir stórum. Ég drottinn Guð yðar, lifið eftir boðurðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldadaga mína og séð þeir sambast þá milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Hvíldadagur drottins ekki bara einhver dagur. Hvíldadagurinn minnismerki eins og til þess að minna okkur á uppruna okkar og einnig til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir almætti skaparans. Fólk heldur gjarnan upp á afmæli og gera sér þá dagamun. Þá sést að tækifæri skapa til þess að gleðjast og eiga ánægilegt samfélag. Eins er litið á brúkustaginn í lífi hjóna. Sést að tilefni til þess að minnast og til þess að gleðjast. En þegar annað hjónana gleymir brúkusteginu eða lítils virðir hann, þá ekki gleði í hjarta hins aðilans. Við skulum hafa það í huga að Guð sjálfur byður okkur sérstaklega að muna þennan dag, sjöunda dag vikunar, hvíldadag drottins. Þetta eina boðorðið á meðal boðorðana tíu sem byrja svona. Minnstu þess. Með öðrum orðum, Guð vildi alls ekki að þetta boðorð gleymdist eða félli í vanrækslu. Við sem játum trú okkar og kærleika á drottni Jesu Kristi getur varla verið þekkt fyrir annað en að virða fyrir mæli hans og allt sem honum kært. En nú fyllir það sumir að þetta hafi allt saman breyst í Nýja testamentinu. Skoðum þá hvað Jesu sjálfur gerði á tíma Nýja testamentsins og við lesum í Lúkasi í 4. kafla og 16. versi. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldadegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Hér fullirt að hann hafi verið vanur að fara í kirkju í hverri viku þar að segja á hvíldadegi drottins sem laugardagurinn. Jesús Kristur hélt heilagan hvíldadaginn sem að sjálfur hafði innleitt við sköpun heimsins. En sömu spyrja gjarnan þessara spurningar, breyttist þetta ekki með hvíldadaginn við dauða Jesu Krists eða upprisu hans? Það sem að reis upp á sunnudegi er þá ekki sunnudagurinn komin í staðin fyrir laugardagi sjöunda dag vikunar. Hafi Kristur ætlað okkur að skipta hvíldadag, hliti hann að hafa tekið slíkt skýrt fram í orði sínu. En það ekki að finna einn stafkrók að Guð hafi flutt helgihald sjöunda dagsins yfir á sunnudaginn fyrsta dag vikunar. Hins vegar finnum við athyglisverða hvatningu Jesu Krists til allra lærisveina sinna trúmennsku varðandi hvíldadaginn alla framtíð. Lærisveinarnir höfðu spurt Jesu hvaða táknirðu til að sýna þeim að endir veraldar væri nálægur. Þá boðaði hann að fyrst yrði Jerusalem lögð í rúst sem rættist ári 70 eftir Krist og að enn myndi líða langur tími en alltaf skildu þeir varðveita helgihald sjöunda dags vikunar. Við lesum í Mattheusar guðspjalli 24. kafla og 20. versi. Það segir Jesús, við biðjið að flótti yðar verði ekki við vetur eða á hvíldadegi. Það að segja, flótti þeirra úr Jerusalem sem gerðist ári 70 eftir Krist eða 40 árum eftir krossdauða Krists og upprisu. Hugsið ykkur, hon var annt að lærisveinar hans hefðu áfram í heiðri helgihald hvíldadagsins, sjöunda dags vikunar, laugardagsins, löngu eftir dauða hans og upprisu. Páll og Barnabas höfðu líka í heiðri þetta boðorðum helgi hvíldadagsins löngu eftir að Jesús reisu frá dauðum. Við skulum lesa þetta í Apostlasögunni 13. kafla og við byrjuð þar á versi 42. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta yrði rætt við þá aftur næsta hvíldadag. Og eða samkominu var slitið, fylgdu margir
gyðingar og guðrækni menn sem tekið höfðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldadag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins. Hér greinilega sýnt fram á það að hinni kristnu lærisuna drottis heldu áfram eftir upprisu Jesu Krists að safna saman á samkomum á hvíldardegi drottins. Ekkert hafði breyst. En skoðum betur þá atburði sem gerðust í sambandi við upprisu drottins þar sem hvíldardaginn, það laugardaginn annars vegar, og upprisudaginn eða sunnudaginn hins vegar ber á góma. Við lesum núna í Lúkasarguðspjalli í 23. kafla og það eru verst 54-56. Það segir, það var aðfangadagur og hvíldadagur fór í hönd. Konu þær er komið höfðu með Jesu frá Galilöfu, fylgdu eftir og sáu gröfina. Og hvernig líkami hans var lagður? Það sneru aftur og bjögguð ilmjurtir og smistl. Hvíldadagi heldu þær kyrru fyrir sakvart boðorðinu. Hafi Kristur gefið lærisveinu sínu fyrirmæli að taka upp sunnudaginn sem hvíldadag í stað sjöunda dagsins, eftir að hann rísi aftur frá dauðum, þá vissu þessar konur ekkert það. Þar heldu hvíldadaginn heilagan eftir sem áður. Og svo lesum við Lúkasi 24. kafla fyrstu tvö vesin. Það segir, en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni. Þessi tveir texta sína ótvírætt hvað fylgjendur Jesu Krists gerðu þrjá daga í röð. Það föstudaginn, laugardaginn og sunnudaginn. Föstudagurinn var undirbúningsdagur fyrir hvíldardaginn. Laugardagurinn var hvíldardagur en þá héldu konurnar kyrru fyrir. En á sunnudeginum ætluðu þær sér að vinna við að smyrja lík Jesu Krists og búa það betur til greftrunar. Enda var fyrsti dagur vikunar, sunnudagurinn, venjulegur vinnudagur. Og hafi Kristur ætluð þeim að skipta við hvíldardagverna upprisa hans frá dauðum, þá höfðu þær enga hugmynd það, enda hafði engin slík tilskipun verið gefin af Guði. Það að finna athyglisverða yfirlýsingu í Biblíunum óbreytaleika drottins. Sjáu hvað segir til dæmis í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. vessi. Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Já, drottin alltaf hinn sami og hann breytist ekkert. Og hann breytir heldur ekki lögum sínum, stjórnaskrá ríkis síns. Það engin þörf á að breyta lögum Guðs. Hins vegar þurfum við að breytast og við þurfum að læra að elska þessi fyrirmæli drottin sem boðorðin 10 eru. Í spádómsbók Jesaja, kafla 66, lesum við í 22. og 23. vessi. Já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa mun að standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottin. Eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt og mánuðu hverjum tunglkomudaginn og á viku hverri hvíldadaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Af þessu sjáum við að Guð ætlast til þess að hvíldadagur hans verði í heiðri hafður alla eilíð. Hvíldadagur var kynntur fyrir mönnum strax í sköpuninni. Hann var í heiðri hafður alla tíð af trúföstu fólki hans í gegnum aldirnar. Og drottinn vill að við höfum hann líka í heiðri í eilíðarríki Guðs. Það var aldrei nein þörf á breytingu og engin þörf á öðrum hvíldadegi. Margir kristnir halda því fram að boðorðin hafi fyrst orðið til þegar Guð reit þau á steintöflur og gaf í hendu Móse á Sínaí fjalli ári 1400 fyrir Krist. En Guðs orð upplýsir okkur það að Abraham þekkti boðorð Guðs og hafði þau í heiðri. Hann lifði að mesta kosti 400 árum áður en Móses var uppi. Sjáu hvað Guð hafði að segja við Ísak Abraham föður hans. Við lesum þetta í fyrstu Mósebók
í 26. kafla og það er 4. og 5. versið. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi land og af þínu afkvæmi skula alla þjóðir á jörðinni er blessun hljóta. Af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðvitti boðor mín, skipani mínar, ákvæði og lög. Og svo má að sjálfsögðu minna á þá staðreynd að strax í byrjun á kaflu Biblíuna, það í fyrstu Mósebók og öðru kafla, í fyrstu þremu versunum, erum við minnt á að Guð ekki aðeins skapaði hvíldadaginn, heldur hvíldist hann þann dag af öllu verki sínu. Með öðrum orðum, Guð hafði í heiðri sín eigin boðorð. Hvíldadagurinn er eins konar minnismerki sköpun heimsins. Hann minnir okkur á uppruna okkar og hann minnir okkur á almætti skapara sem við tilbyðjum og tignum. Hvíldadagurinn er gjöf Guðs til okkar mannana til þess að við getum notið hvíldar og samfélags, bæði með honum og svo við hvert með öðru. Vilt þú fylgja tilmælu Guðs og hafa hvíldadaginn í heiðri, sjálfu þér til góðs og honum til heiðurs? Ertu fús til þess að feta í fótspor Jesu Krists í þessu efni? Þeir getur aldrei skjátlast þegar þú gjörir eins og drottin gjörði og gjörir enn í dag. Mundu, það hvílir sérstök blessun og helgun Guðs yfir hvíldadegi hans. Njóttu hans út í æsar. Dagar, mánuðir og ár eru mælistikur yfir tíman sem auðvelt er fyrir okkur að rekja til umferða og hreyfinga himintungla, pláneta og stjarna. Einn dagur er markaður á snúningi jarðar sinn eigin öxul. Mánuðurinn markast af einni umferð tungls umhverfis jörðu og árið markast af einni hringrás jarðar umhverfis sólu. Hins vegar er engin vísindaleg rök að finna fyrir 7 daga vikunni sem þó er eins gömul og mannkyni. Í Biblíunni finnum við þó frásöguna sköpun heimsins og mannkynsins þegar Guð kallaði veröld okkar og umhverfi inn í tilveruna í 7 daga sköpuna viku. Hvort sem mönnum líkar betur eða verr, þá á vikan rætur að rekja til sköpunar vikunar. Eða til þess að Guð sagði verði svo og svo hvert dag í þessari 6 daga sköpuna viku. Og svo þegar koma 7. deginum, þá tilskipaði hann hvíldadag. Hinn vikulegi hvíldadagur er það minnismerki sköpunina og upphaf lífsins sem Guð hefur gefið okkur til að hafa í heiðri. Hann er eins konar afmælisdagur, já, vikulegur afmælis og minningadagur sköpunina. Það má segja að hvíldadagur drottins minni okkur sérstaklega á 5 tákræn aðalatriði í sambandi við skaparan og sköpunumátt hans. Ég vil telja þau upp hér nú. Fyrsta tákni sem felst í hvíldadegi drottins er það að hann er minnismerki sköpun heimsins. Hvíldadagur minnir okkur að þá staðreynd að Guð er við stjórnvölin og að hann er ábyrgur fyrir sköpun sinni. Þess vegna er hann alls ekkert sáttur við meðhöndlun okkar mannanna á jörðinni og umgengni í náttúrinni. Hann gerir okkur með ábyrg fyrir sköpunarverkinu. Hið annað tákn sem hvíldadagur drottins er okkur felst í því að við getum vita með vissu hvaðan við komum, hvers vegna við eru hérna og hvert við förum hérna. Skapari vill að við treystum honum fyrir framtíðinni og eilíðinni. Við þurfum þessa fullvissu til að viðhalda andlegum stöðuleika í lífinu. Í þriðja lagi er hvíldadagur drottins tákn frelsun úr ánauð syndar og hjálpræði frá dauða. Ísraels menn upplifði einstaka björgun frá þrældómi í Egyptalandi og síðar björgun við Rauðahafið og loku voru þeir leittir inn í fyrirheitnalandi. Allt var þetta rifjað upp reglulega á meðal þeirra í gegnum aldirnar og var hinn vikulegi hvíldadagur afar áhrifamikið minnismerki í lífi þeirra. Slík upprifjun leiðir til lofgjörðar á almáttugu Guði sem er engu lík. Þessir atburðir í lífi Ísraelsmanna eru skráðir til þess
að við getum vitað og treyst því að almáttugur Guð er mjög svo fær að frelsa okkur frá syndum okkar og frá þessari synd sjúku jörðu sem við nú lifum á. Í fjórða lagi hvíldardagur drottins stöðugt minnismerki nálægð Guðs í lífi allra sem vilja hafa hann í heiðri. Hann vill eiga samfélag við fólk sitt öllum stundum, en sérstaklega á helgum degi hans. Vilji Guðs í þessu efni kemur svo vel í ljós í því sem við lásum áðan í Jesaja 58, það vers 13-14. Að lokum hvíldardagur drottins tákn það lofvörð skaparans að endurskapa jörðina og lífið á henni og koma því í sitt upprunalegt horf eins og það var fyrir syndafalli. Hér á hvíldardagur vikulega að minna okkur á það þegar Guð gerir alla hluti nýja og gefur okkur ný heimkynni sem vert að hugleiða. Þannig getur helgihald hvíldardagsins skapa tilhlökkun, jákvæða óþreyju eftir komu Krists til jarðar í annað sinn og heimþrá eftir Guðs ríki. Hvíldardagurinn á að gefa okkur vikulegt tækifæri til þess að tilbyðja skapara okkar og frelsara. Hvíldardagurinn gefur sérstætt og eftirsóknarvert tækifæri til samfélags með öðrum af börnum Guðs. Hvíldardagurinn gefur okkur tækifæri til andlegrar og líkamlegrar hvíldar. Og hvíldardagurinn á einnig að vera tækifæri sem við notum til þjónustu við aðra. Í því tilefni vil ég minna á að Jesús læknaði á hvíldardegi sjúklinga sem annars gátu vel beðið eftir slíkri hjálp fram yfir hvíldardaginn. Kristur lifði lærisvenni sínum einnig að þreskja korn á hvíldardegi sér til matar þegar þeir voru á ferðalagi. Jesús vildi ekki að þeir föstuð á hvíldardeginu af því að þessi dagur átti sérstaklega að vera tilefni til gleði og blessunar fyrir alla. Hvíldardagurinn á að vera okkur öllum mikill feginsdagur. En hvernig í ósköpunum getur að vera það þegar menn hafna hún og hafa hann enn síður í heiðri? Sjöndi dagur vikunar sem dagur hvíldar og andlegra endurnæringar einstök gjöf Guðs til okkar mannana. Þetta kærleiksgjöf hans. Við sem viljum vera lærisvenna drottins Jesu Krists hljótu því að íhuga þessa gjöf hans af alvöru. Enda hann, Jesús Kristur, eins og segir í orðum Markúsar, Herra hvíldardagsins. Vilt þú ekki njóta hans með frelsara þínum? Við skulum aftur rifja upp fyrirheit Guðs varandi hvíldardaginn eins og við lásum það áðan í Jesaja 58, það vers 13-14. Það segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hér koma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleðar Jakobs föðu þíns, því að munnu drottins hefur talað það. Þú sem endilega vilt þykja aðra títt nefnda gjöf sem Guð gefur fólki sínu, það fyrirgefningin og eilífa lífið, viltu ekki líka þykja þessa góðu gjöf frá honum sem hvíldardagurinn er? Hvernig orðaði Esekiel spámaði þetta annars í 20. kaflanum og 12. vessi? En það segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, sá sem helgar þá. Hugsaðu máli. Megi Guð hafa ástæðu til þess að blessa þig í ákvörðun þinni varðandi hvíldardaginn.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hver eru viðbrögð þín ef einhver kæmi til þín og sagði hvað þér annaði þig, þakkaði fyrir, en hvað þú ert yndislega góð við mig, eða en hvað þú ert dásamlegur? Að sjálfsögðu myndu þú bregðast við með því að spyrja, fyrir hvað ertu að þakka mér? Eða, af hverju finnst þér ég vera svona góður og dásamlegur? Undir slíku kringustæðum þegar þú færð hrós og þakklæti og lof í tíma og ótíma, þá viltu gjarna fá að vita hvað það sé sem komi öðrun til þess að finnast þú vera svo sérstök persóna. Skildi Guð ekki oft vera einmitt í slíkum kringustæðum og spyrja sjálfa sig, hvað kemur þessu manni til þess að vera mér svo þakklátur? Eða, hvers vegna er þessi kona svo fjálglega aðdáun sinni og lofgjör gagnvart mér? Eða er það ekki eðlilegt og sjálfsagt að Guð vilji vita hvað það sé sem kemur okkur til þess að tigna hann með lofgjörð og þakklæti? Á sama hátt hlýtur hann að verða jafnvel enn meira undrandi að heyra sí endurtekna lofgjörð af vörum okkar syndaranna þegar við sjálf gerum okkur ekki grein fyrir því hvað það er sem kemur okkur til þess að vegsama Guð með orðum okkar og mælgi. Það er alls ekki dræmt við það að lofa Guð hástöfum og þakka honum mikilega fyrir allar velgjörðir hans við okkur. En gerum við okkur sjálf grein fyrir því hvers vegna við viljum vegsama Guð á þennan hátt. Ég las nýlega hvítasunnumann sem tók upp

því að spyrja fólki sitt af hverju það segði í tíma og ótíma lof sé Guði eða halleluja eða amen. En þegar svari vafðist fyrir þeim sem gjarnan vildu vegsama Guða þennan hátt og sumir einfaldlega áttu engin svör, þá kvatti hann áheyrendur sína til þess að hugsa málið. Hvers vegna segjum við slíka lofgjörð? Hvað er það sem veldur því að þér finnst þú mega til með að tjá þig á þennan hátt við Guð? Og enn og aftur ítreka ég að það er sjálfsagt og eðlilegt að tygna Guð almáttugan með slíkri lofgjörð. En hugsa málið til hlítar. Hvað er það sem gerist í lífi þínu sem kemur þér til þess að lofa Guð hástöfum og þá ekki síður í annarra áheyrn? Svo mjög sem Guð lítum við velþóknun á einlæga og innihalsríka tilbeiðslu okkar, þar sem lofgjörð okkar og þakklæti beinist að honum fyrir allar hans velgjörðir og blessanir í lífi okkar, þá er það þó mjög augljóst í orði hans biblíunni að hann kann ekki að meta orðagjálfur og mælgi í bænum okkar og tilbeiðslu. Sjáu til dæmis hvað hann hefur að segja í Guðspjalli Matteusar og þá lesi í 7. kafla frá 5. versi. En þegar þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum á gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt. Loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér biðjast fyrir skuli þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Svo mörg voru þau orð. Við höfum í fyrri hugleiðingum okkar bænina og mikilvægi hennar í trúalífi einstaklingsins þegar komist að raunum nauðsinn þess að vegsama Guð af innlifun og aðdáun. En þegar við lesum lýsingu Páls postula á trúariðkun margra kristina einstaklinga á síðustu dögum, þá er ekki mikið innihald í trúarjáningu slíkra. Jafnvel þóttir hafi á sér yfirbragð kristina trúar. Lesu það sem Páls segir í öðru Tímóteusar bréfi í 3. kafla þar er byrjun af vessin. Hann segir, vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlaustlausir, ósáttfúsir, róperandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksami framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið meira en Guð. Það mætti ætla að þessi lýsing ætti við ókristna, einhverja sem að hafa aldrei komist í kynni við Guð eða orð hans. En 5. versi tekur af skarið með það hverju þetta veru. Því að þar segir, þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar snú þér burt frá slíkum. Þetta er alvarleg orð kristið fólk. Hér er að finna í innblásnu orði Guðs lýsingu á trúalífi, trúarjáningu, einstaklinga, sem í rauninni meina ekkert með því, nema það eitt að sýnast vera eitthvað sem þeir eru alls ekki. Og Guð veit allt slíka. Og hann getur lesið okkur öll eins og opna bók. En af hverju leiðist hugleiðing mína þessu sinni út í þessa sálma? Jú, tilgangurinn er sá að vekja athygli allra sem sjá og heyra á nauðsyn þess að við gerum okkur grein fyrir tveimur mikilvægum atriðum í þessu efni. Í fyrsta lagi þá er það okkar andlega lífi nauðsynlegt að við færum Guði alla dýrðina, alla vegsemdina sem honum ber. Það er afar mikilvægt að við sýnum honum þakklæti fyrir allar hans velgjörðir sem við njótum svo ríkulega af á hverjum degi.
Í öðru lagi þá ekki síður nauðsynlegt til þess að lofgjörð okkar og þakkargjörð ná upp í himnasali að eitthvað innihald sé í lofgjörð okkar. Guð sér og heyri strax hvort einhver innistæða sé fyrir allri melginni þegar við lofum hann og vexumum. Já, hvers vegna færu við Guði okkar lofgjörð og vexend og þakklæti? Hvað hefur gerst í lífi okkar í dag eða að undaförnu þar sem Guð hefur komið við sögu í daglegri reynslu okkar sem kemur okkur til þess að gefa honum alla dýrðina? Þetta er verðugt umhugsunarefni sem gera okkur virkilega gott þegar við krifjum málið til mergjar. Ekki má skilja orð eins og eða þessi orð mín eins og ég vilja draga úr því að við lofum og dyrkum Guð hástöfum í tilbeiðslu okkar og bænastundum. Nei, alls ekki, heldur þvert á móti. Ég vil einmitt hvetja fólk til þess að færa Guði alla dýrðina, að við vexumum hann og tignum sem allra mest líka upphátt. En við skulum íhuga fyrir hvað við viljum vexama Guð. Þökkum honum umfram allt, fyrir allt hvað eina sem að gerir í lífi okkar. Vegsumum hann fyrir dásamlega reynslur sem við fáum að upplifa þar sem svo augljóst er að hann hefur blessað okkur, varðveitt og leiðbeint svo dásamlega. Þegar við gerum okkur grein fyrir velgjörðum hans og þær eru svo sannarlega margar á hverjum degi, þá munu engin bönd halda okkur. Og þá verður lofgjörðin enn meiri og innihalds ríkari. Ég nefndi hvítasunumanninn í upphafi hugleiðinga minna. Við getum mikið lært af honum. Hann sem vakti áheyrendu sína til umhugsunar ástæðurna fyrir lofgjörð þeirra til Guðs. Þetta var mjög jákvætt innlegg þessa manns inn í trúarreynslur annara. Á hinn bóginn vil ég geta þess að mín reynsla af lofgjörð annarra og margra kristina einstaklinga einkennist gjarnan af íhaldsamara viðhorfi þar sem spart er farið með þakklæti og lofgjörðina til Guðs. Einhver komst vel að orði þegar að lísti slíkri sparsemi á lofi og þakklæti til Guðs með eftirfarandi lýsingu. Við höfum komið til kirkjunar með hjólpuru fylli af fallegu pökkum sem allir eru vafðir skrautlegu pappír með borðum og slaufum. Á hvern pakka er stórt nafnspjald að finna sem á að rita ýmist dýrsekvuði eða lofsekvuði eða halleluja eða amen. Og allir eru yfir sér hrifnir og snortnir af allri lofgjörðinni og segja en hvað þetta er dásamlegt fólk. Síðan er öllu þessum fallegu lofgjörðar gjöfum til Guðs komið fyrir frammi fyrir altarinu þar sem allir geta virt þær fyrir sér. En þegar Guð hefur opnað alla gjafirnar kemst hann að raunum þá staðreynd að allir pakkarnir voru tómir og innihalds lausir. Þar var ekkert að finna. Kæru vinir, lærum endilega að vexama Guð og tygna hann með orðum og athöfnum. Höldum áfram að færa Guði lofið og dýrðina. Höldum áfram að færa honum þakkir enda eru tilefnin æri mörg til þess. Kærleiksríkur Guð á það svo sannarlega inni hjá okkur að við lofum hann óhindrað á hverjum degi. Já, oft á dag. Já, við getum svo sannarlega tekið undir með sálmaskaldunni sem að mikilli hrifningu hrópar eftirfarandi yfirlýsingu eins og hann er að finna í sálmi 150. Halleluja! Lofið Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann eftir mikilleik hátignar hans. Lofið hann með lúður hljómi, lofið hann með hörpu og gíu, lofið hann með bumbum og gleði dansi, lofið hann með strengleik og hjarðpípum,
lofið hann með gljómandi skálabumbum, lofið hann með hvellum skálabumbum, allt sem andadrátt hefur, lofi drottinn. Halleluja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðræknis yfkanar okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þykja og byðja. Við skulum ekki án afláðs hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki á mikið, en við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þykjendur Guðs náðar og samt erum við svo synka á tjá þakkir okkar eða lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til Guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulið þér halda fórnarmáltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Síðara bréf Páls til Kórinþumanna, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, að Guðs vilja apostuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir okkar heilsasöfnuði Guðs, sem er í Kórinþu, ásamt öllum heilögum í gervallri Akkeu. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar sem hughreystir mig í sérhverri þrenging minni, svo ég geti hughreyst alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughreystir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum Krists, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá er það til þess að þið öðlist kjark og frelsist, og ef ég er vongóður, þá er það til þess að þið verðið vongóð og öðlist kjark og kraft til þess að standast þær þjáningar sem ég einnig líð. Ég ber fullt traust til ykkar, því að ég veit að fyrst þið taki þátt í þjáningum mínum, hljótið þið og að taka þátt í trúarvissu minni. Ég vil ekki, bræður mínir og systur, að ykkur sé ókunnugt þrenging þá sem ég varð fyrir í Asíu. Ég var aðþrengdur langt megn fram, svo ég jafnvel örvænti lífið. Já, mér sýndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn dauðadóm. Því að mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér, heldur Guði sem uppvekur hina dauðu. Úr slíkri dauðans hættu frelsaðan mig og mun frelsa mig. Til hans hef ég sett von mína að hann muni enn frelsa mig. Þið getið einnig hjálpað til þess með því að biðja fyrir mér. Þá munu margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veitt mér. Ég hrósa mér af því að ég veit með sjálfum mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnast af hreinskilni og einlægni sem kemur frá Guði, ekki af mannlegri speki, heldur hefur Guð sýnt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem þið getið lesið og skilið. Ég vona að þið munið skilja það til fulls, sem ykkur er að nokkru ljóst, að þið getið miklast af mér eins og ég af ykkur á degi drottins vors, Jesú. Í því trausti var það ásetningur minn að koma fyrst til ykkar til þess að þið skilduð verða tvöfaldrar gleði að njótandi. Ég hugðist bæði koma við hjá ykkur á leiðinni til Makedóníu og aftur á leiðinni þaðan og láta ykkur búa ferð mína til Júdeu. Vissi ég ekki hvað ég gerði þegar ég afréð þetta? Eða ræði ég ráðum mínum að hætti manna og segi já en meina nei? Svo sannarlega sem Guð er trúr. Það sem ég segi ykkur er ekki bæði já og nei. Sonur Guðs, Jesús Kristur, sem við höfum predikað á meðal ykkar, ég, Silvanus og Tímóteus, var ekki bæði já og nei. Heldur er allt í honum já. Því að svo mörg sem fyrirheitt Guðs eru, þá lætur hann Jesú Krist staðfesta þau með jái. Þess vegna segjum við með honum amen Guði til dýrðar. Það er Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsigli sitt á okkur og gefið okkur andasinn sem tryggingu í hjörtum okkar. Ég kalla Guð til vitnis og legg líf mitt við að það er af hlífð við ykkur að ég hef ennþá ekki komið til Kórinthu. Ekki svo að skilja að ég vilji drottna yfir trú ykkar, heldur erum við samverkamenn að gleði ykkar, því að í trúnni standi þið stöðug.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan heltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég, á síðasta fimmtudagskvöld, þá var lággjöra samkoma í kirkjunni og ég var með boðskap þar og mér langaði til þess að eiginlega endurtaka hann boðskap að vissu leiti, bæta samt aðeins við hann, vegna þess að ég tel að þetta er eitthvað svona eitt af því efni sem að ég, þetta svona nær sterkum tökum á mér þessa dagana, það er hvernig við kristna fólki erum og hvað er það sem að við erum að takast á við þessa dagana og það er stundum svolítið ruglingslegt að vera kristin og hvort sem það er kristin kona eða kristin maður, við erum stundum svolítið ringlu í því hvað þetta snýst nú allt þessi trúar ganga en í Lúkasarguðspjalli 17. kafla þá segir Jésús þetta þegar að farisear spurðu hann hvenær Guðsríki kæmi, hann svaraði þeim Guðsríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munum menn segja sjá það, þar er það eða hér er það því Guðsríki er innra með yður. Og það sem er svo stórkostlegt við þetta er það að við þurfum að fara að velta fyrir okkur hvað Jésús raunverulega er að meina með þessu. Þegar hann segir að Guðsríki, það kemur ekki það sem við getum séð að hér eða þar, heldur það er hér innra með okkur. Og svo í þessum kafla, þá eru fariseðarnir eða lærisveinarnir og fleiri sem eru að spyrja hann, ekki bara að spyrja hann Guðs ríki, heldur þeir eru að spyrja hann táknin og hvernig þetta verði nú allt saman áður en Jésús kemur og hvenær hann muni koma. Og þá spyrir Jésús að útskýra fyrir þeim, hvernig þetta verður allt saman? Þetta er 17. kaflinn í Lúkasi og hann segir frá því að mannssonurinn hans sjálfur eigi eftir að líða margt og mikið áður en hann kemur aftur og svo fer hann svona hratt yfir heimssöguna, yfir mannkynssöguna en svo segir hann nokkuð sem að mér finnst svo athyglisvert að því að við erum svo ofta að velta fyrir okkur alls konar táknum og já, við sem aðventistar vegna þess að við erum að bíða eftir Jesú, þar erum við aðventistar, við erum að vænta hans, að við erum að líta á heiminn og við sjáum skelfingarnar sem eru að gerast viðsvegar og við erum að velta fyrir okkur táknunum, getur verið að þetta séu síðustu dagarnir og svo framvegis. Og það er allt gott að blessa. En það er eins og það sem skrýtið þegar Jesús er að tala síðustu dagana, þá svona hraðspólar hans aldrei í gegnum sögun alltaf. Það er eins og hann vil ekki að við veljum of lengi við öll þessi atriði heldur. Það næsta sem hann vindur sér í að tala er, hann segir, þá sagði hann þeim dæmisögu það hvernig þeir skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Það var eitthvað sem var efst í huga Jésu, að ekki endilega velta fyrir ykkur öllum táknunum og alltaf hræðilega sem er að gerast í heiminum, heldur þeir skulu ekki þreytast á að byðja. Og hvað þýðir það? Það þýðir í raun að veru, þeir skulu ekki þreytast á að vera í sambandi við mig. Þeir skulu ekki þreytast að fá næring og súrefni frá mér. Og hann segir þeim þess að sögu, í borgeinni var dómari sem hvorki óttast guðin ég skeitt nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlagt til hans og sagði, lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, en að lokum sagði hann við sjálfan sig. Ekki óttast ég guðasönnun ég skeitt nokkurn mann, en þessi ekkja lætur mig aldrei í friði. Því vil ég rétta út hlut hennar. Eða rétta hlut hennar, áður en hún gjörir út af þeim með nauði sínu. Og drottinn mælti, sem sagt Jésús, heyri hvað ránglátti dómarinn segir. Menn Guð þá ekki rétta hlut sína útvöldi þessi hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra, en mun mannssonin finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Svo athyglisvert hvernig Jésús fer í alla þessa hluti. Þeir eru að spyrja hann alls konar tákn og hvernig þetta verður allt saman. Og hann segir, já, þetta, hann sem lætur þá spurningu ekki, hún verður ekki ósvöruð í burtu, hann svarar þeirri spurningu. En hann vill samt sem áður alltaf beina sjónum þeirra að einhverju öðru. Og hvað er það? Að sambandi sínu við hann. Fyrst og fremst, já, þetta mun gerast svona, en sjáuði til, þið megið ekki þreytast á að byðja. Og svo tekur hann þessa dæmisögum einhvern ránglátan dómara sem er ekki kristin, ekki guðs. Hann skeytir ekki neittmann, hann skeytir ekki einn svona guð, þessi ránglátti dómari. En vegna þess að konan kom stattustuð til hans að þá ákveðin að svara bónennar. Og Jesús segir, haldið þið að Guð sé ekki betri heldur en þessi? Haldið að Guð sé ekki öðruvísi? Og við erum kannski farin að vera svolítið þreytt á göngunni það ekki. Við segjum kannski, já ég nú búin að byrja Guðum ýmislegt árum saman og mér finnst hann ekkit hafa svara mér. Og ég kannski búin að nauða svona eins og þessi kona árum saman í Jesú en mér finnst hann ekki hafa svara mér. Og Jesús það eins og hann geti lesið hugsanir okkar þegar hann að tala. Eins og hann finni það á sér hvernig við tökum að móti svona boðskap vegna þess að hann vindur sér í að segja aðra sögu þarna strax á eftir. Og sagan er af farisea og tollheimtumanni og hvað þýði það? Fariseinn var jú lærður maður í Guðs orði en tollheimtumanni er bara svona venjulegur business maður, viðskipta maður nútímans og hann fer og segir þessa sögu um þessa tvo menn. Guðfræðingin og businessmannin. Og hann segir þetta. Hann sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá er tristi því að sjálfur væru þeir réttlátir. En fyrir litu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að biðjast fyrir, annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Fariseinn stíga fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ránglátir, hórkallar, eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku og gæl tíundu öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndum líksamur. Og Jesús segir svo þessi orð, ég segi yður þessi maður fór réttlætur heim til sín en hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Jó, vinir, ég að hugsa að Jesús fyrst að tala það hvernig síðustu tímarnir eru. Og svo vill hann beina sjónum okkur að ekki þreytast á að biðja. Og svo fer hann að segja sögunum ránglátu á dómaran það hvernig Guð í raun og veru hann mun veit ykkur allt sem þið viljið eða þið trúið á hann. En svo fer hann strax yfir í aðra sögu sem hann talar tvær mismundi trúar göngur. Það eins og Jesús sé alltaf að vinda okkur beint í efnir, skiljið ekki hvað það snýst. Þetta snýst ekki bara hversu vondur heimurinn eða hversu mikið að gerast í heiminn, þetta snýst ykkar samband við mig á öllum tímum. Og hann tekur þennan farisea fyrir og hann segir, lýsir honum hvernig trúar ganga hans er. Að hann orðin svo örugum með sig, svo stoltur að sjálfum sér, hann fastar tvisar í viku, hann geldur tíund af öllu sem hann eignast, öllu sem hann eignast. Og þarna einhver businessmaður, tollheimtumaður, sem að hefur jafnvel ekki gengið þessa sömu trúargöngu. Hann hefur ekki þekkt Guð kannski árum saman eins og þessi farisei. Vegna þess að farisegar köllust farisegar vegna þess að þeir voru lærðir menn. Þeir höfðu fengið uppfræðsli í Guðs orði. Og tollheimtumaðurinn stendur langt frá og hann getur ekki einn sinni litið upp til Guðs líku við. Hann það auðmjúkur í hjarta sínu og hann Það eina sem hann segir við Jesú Krist vertu mér syndum líksamur. Og ég að hugsa þetta að mér finnst eins og á síðustu dögum eins og ég kalla dagana í dag og síðustu dagar geta spannað mörg hundruð ár og ég trúi því samkvæmt biblíuna síðustu dagar séu dagarnir frá því að Jesús var hér á jörðu og það komin 2000 ár. En ég að hugsa hvernig er trúarganga okkar kristna fólksins á þessum síðustu dögum? Er það ekki æði ofta við förum út í það að trúar líf, jú, við löðumst að trúni til að byrja með, en svo fer trúargangana snúast ekki neitt annað en hversu góð og gild við erum. Og það er ekki bara nóg með það, heldur, þá förum við líka að benda á aðra, líkt og fariseinn gerir. Sjáðu þennan Guð og þennan og þennan. Sjáðu hvað þeir eru að gera og ég sem gera allt þetta rétta. Ég nú þakklæti fyrir að ég ekki eins og þeir. og trúagangan okkar, hún fer kannski að einkennast að svolítið hróka. Við kannski viðkennum þetta ekki, en við förum út í lífi og við hugsum, ég fer nú ekki að þessa staði sem þú ferð á. Eða ég ger ekki þetta og hitt. En Jesús segir að það var tollheimti maður sem fór réttlættur heim, ekki farið sinn. Og já, það sem hefur gerst í lífinu hjá okkur, mikið okkur trúað fólkinu, er að við erum hægt að umbera hvers annars syndir. Við komum inn í kirkjurnar og við viljum í raun að vera sjá að við verðum fullkomin í augum hvers annars. Við þolum ekki lengur að líta á syndirnar. Og, en okkur hefur verið falið aðeins eitt hlutverk í raun að verum að segja á þessari trúargöngu okkar. Og það að hætta að dæma. Og það nokkuð sem að ég hef verið að velta mikið fyrir mér á undanförnum vikum eða eigum að segja mánuðum og ég vil kannski síðsluðum tveim árum að já, ég hef verið með samskiptanámski fyrir konur og jú, einhver leiti hef ég verið með fyrirlestra fyrir karlmenn í þessum dúr og þessin samskiptanámski hafa borið yfirskriftina aðdráttarafl kvenna. Og þar hef ég kennt konum að laða fram það besta í sjálfri sér og laða fram jafnvel það besta í karlmanninum sem er í þeirra lífi. En ég hef verið að hugsa líka mikið með þetta út frá kristnu fólki. Hvernig aðdráttarafl við höfum? Og hvað aðdráttarafl þegar upp í staðið? Jú, aðdráttarafl eitthvað mjög sérstakt vinir. Það eitthvað sem næstu því óútskýranlegt. En það eitthvað sem laðar okkur að öðrum og við getum ekki að því gert. Að við viljum verið návist þeirra. Og það svipað þegar að fólk verið ástfangið, það laðast að hvort öðru og það vill vera saman. Og við vorum hérna á 50. samkominni, ég var að ræða hérna við trúbróður minn, hann Kristján, og hann var að segja mér að hann var að fara að tala við mann sem að væri ásatrúar. Og hann að spyrja mig hérna á samkominni, hvað á ég að segja við hann? Hvernig get ég haft áhrif á hann? Vegna þess að já, við vorum að tala um það. Það óskaplega margir sem hafa gerst ásatrúar núna síðustu árin og það hefur mikið fjölgað í þeim því trúar trúfélagi. Og ég fer að hugsa um þetta eins og segi síðan við hann og útrúð þessari hugsun með aðdráttarafl að já, kannski ég getur spurt hann að hvað það sem laði hann að þessum hetjum sem í ásatrú, Óðinni og Þór og svo framvegis. Hvað það sem laðar þig að því umfram Jesú Krist? Og ég held að þetta sé spurning sem að við kristna fólki þurfum að velta svolítið mikið fyrir okkur. Hvar aðdráttarafl? Í hvað fólk að sækja dags daglega? Höfum við aðdráttarafl? Eða hafa kannski ásatrúarmenn meira aðdráttarafl og af hverju hafa þeir meira aðdráttarafl heldur en við? Jú, ég held að það sé athyglisvert að skoða til að mynda fyrst og fremst hvernig aðdráttarafl Jesús Kristur hafði. Hann hafði svo sterkt aðdráttarafl að fólk flyktist að honum bókstæðlega mörg þúsund manns flyktist að Jesú. Og ég held að það snúi svolítið mikið það sem Jesús er að tala í þessari sögu hérna tollheimtimanninn og farisja. Það snúi svolítið mikið einhvers konar aðdráttarafl. Að Jesús sá það að þessi farisei, hann hafði ekkert aðdráttarafl. Hvernig getum við haft aðdráttarafl þegar við dæmum aðra og bendum á aðra og hugsum einhvern veginn aðra? Og það meiri sér þannig, vinir, að já, ég tala að við förum út í lífi, en það þannig að meðal okkar. Og ekki bara meðal okkar heldur í kirkjum heimsins í dag. Og það á sig mikið staða meðal kristina manna að við umberum ekki einu sinni hvert annað. Og mér langar að taka lítið dæmi. Það var maður hérna líka 50-dagskvöldi sem er í trúfélaginu krossinum. Og hann var að segja mér það að hann gæti bara hvergi farið nú til dags á þess að hann yrði spurður statt og stöðugt út í skilnað Gunnars í krossinum og Jóninu Benediktsdóttur. Og þetta væri það eina sem fólk vildi tala við hann. Hann vildi ekki tala trúna við hann, það vildi tala þennar skilnað og þetta samband og svo framvegis. Og við vorum að ræða þetta já, það ekki undarlegt og hvernig síðan fólkið dómhart og líka fólkið jafnvel innan safnaðana. Að það skiptist alveg í tvennt með þetta. Við eigum erfitt með það að umbera syndir hvers annars. Við viljum velta okkur upp úr syndum hvers annars. En sjáum við tollheimtumanninn sem gat ekki annað en bara hugsa sína eigin synd. Vertu mér syndum líksamur drottinn. Hann horfði ekki á neinn annan. Hann gat vall að horta á drottinn. En farisinn, hann gat komið sér vel fyrir inn í Guðs húsi og horti í kringum sig og alla og sagt, já, ég nú ekki eins og ekki þessi, þessa, ég miklu betur settur. Það ekki nóg gott fyrir Jesú Krist. Já, það skondna að ég byrja að lesa hérna í 17. Kaflanum að Jesús Kristur segir Guðs ríki kemur ekki þannig á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það því að Guðs ríki hið innra með yður. Það ekki skrítið vinir að við höldum að Guðs ríki komi oftast á öllu sem að utan á okkur. Það sjáist á okkur hvert sem við förum að við gerum ekki þetta eða hitt og við séum kristin. En nei, Jesús stanslust að beina sjónum okkur að þetta eitthvað sem gerist innra með ykkur. Það þegar þið byrjuð að fyrirgefa hver öðrum, hætti að dæma hver annan. Og þannig það að þá byrjar þetta að laða aðra að okkur. Við höfum aðdráttarafl vegna þess að það sem hið innra með okkur, það fer utan á okkur, en það ekki. Og aðrir get ekki útskýrt þetta alveg en þeir laðast að okkur. Og starindin svo að það laðast enginn að dómara. Hafið hugsa út í það. Og ég fann að sjá þetta svolítið þannig í lífinu að sumir eru hreinlega dómarar. Alltaf að dæma, alltaf tilbúnir að skoða hvert einasta atriði í ljósi þess að þetta nú ekki alveg nógu gott eða nógu rétt. Og ég að hugsa það hvernig aðdráttarafl höfum við. Erum við að missa frá okkur fólkið út af því að við erum búin að setja ykkur skilirði fyrir því hvað það þýðir að vera kristinn? Langar fólki ekki að vera í kringum okkur út af því? Já, Jesús sagði líka þetta hérna. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Hvað trú? Hvað trú raun og veru? Jú, ég trúi því að trú sé að trú á allt það sem Kristur kenndi. Og það í okkar verkarhring ekki bara hafa trú á því að við séum svo frábær og við séum svo æðisleg, heldur að trú á þessa fyrirgefningu og þessa fórn sem Jesús færði. Það var kona ein sem hafði gengið í kirkju árum saman. Hún hafði upplifað andlegt og líkalegt ofbeldi frá eiginmanni sínum. Og hún var komin á þann stað að hún bara gat ekki meir. Hún sjálf gat ekki meir í sínu eigin persónlega lífi. Hún hafði íhugað verulega að skilja við manninn. En hann hafði ekki tekið þessum sönsum sem að hún hafði verið að reyna að ræða við hann. Og áhyggjur hennar tók að vaksa. Stórlega. Vegna þess að það var ekki kannski bara það að hún var að hugsa um að skilja við hann. Heldur hún fór að hafa stórar áhyggjur af því hvað trúsískinni hennar myndi nú segja við þessu öllu saman. Hvernig taka þau þessu? Og það lögðist þessar yfir þyrmilegu áhyggjur yfir þessa konu. Hvað gerist ef að ég skil við hann? Hvað mun kirkjan mín gera? Og hún fór að hugsa hvað snýst kirkja mín í raun og veru. Ef þau get ekki skilið mig, hver getur þá skilið mig? Hvað snýst þá kirkjan mín? Og það þessi hugsun að þegar Jesús að benda okkur á þessa tvo menn, þessa tvær mismundi trúargöngur, að þegar að við erum einblínum einungis á okkar samband við Jesú Krist, að þá kemst í raun að vera ekkert annað að, þá þyrftum við ekki að hafa áhyggjur að því hvert annað erum að hugsa hlutina. Það nægir okkur sá skammtur sem að fyrir okkur borin á hverjum degi. Vegna þess að það er alveg nóg fyrir okkur að bera, að þess að okkar eigin vandamál þau duga okkur. En það eru áhyggjurnar yfir því þegar einhver annar fer að kíkja hver á diskinu þínum og vill fara að blanda sér í hvað þú ert að borða, eða hvers þú ert að neyta, eða á hvaða stað þú ert komin í trúnni. Það er eitthvað sem við getum ekki borið. Og ég trúi því að Jesús hafi sérstaklega verið að tala um þetta hérna í ljósi þess að hann hefur áhyggjur af okkur á síðustu tímum. Já, hann hefur ekki bara áhyggjur af því að sem sagt, að við þreytumst á því að biðja, heldur hann hefur áhyggjur af aðdráttarafli okkar. Að við höfum ekki lengur neitt salt, við höfum ekki lengur neitt ljós, við höfum ekki aðdráttarafl. Það vegna þess að við höfum ekki eitt tíma með Jesú Kristi og skili fyrirgefningu hans að raunverulega. Og við nálgumst hann ekki á réttan máta. Svo ég vil skilja eftir þessi orð hér í dagvinir að við þurfum að lesa ritninguna, við þurfum að skoða hvað Jesús er raunverulega að kenna og velta fyrir okkur hvað er trú okkar farin að snúast. Hefur Jesús nóg mikið aðdráttarafl í þínu lífi? Laðastu það mikið af honum að þú getur ekki annað en verið í návist hans daglega? Og það sama að segja þegar aðri nálgast þig að þeim langar til þess að nálgast þig, þeim langar til þess að vera í kringum þig, vegna þess að þau finna eitthvað sérstakt, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem þau get ekki útskýrt. Þau geta það kannski fyrir að síðar, en til að byrja með þá geta þau ekki útskýrt þetta. Þetta bara eitthvað svo gott. Og mér langar til að skilja okkur eftir með þessa spurningu, hvar aðdráttarafl okkar? Takk ykkur fyrir í dag, Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Komið blessað og sæl á herrandu góðir. Þetta Lilja Guðsinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur Jesú Krist í Biblíunni. Ég hef stundum verið að velta því fyrir mér hve undarlegt það sé að þó við vitum að til að kynnast drottni okkar og frelsara þurfum við að lesa í Biblíunni, þá tökum við okkur sjaldnast nógan tíma til þess. Við lesum í Jóhannesar Guðspjalli, 5. kafla og 39. versi. Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Ef við höfum áhuga á að læra Jesú, þá erum að gera að lesa í bókinu hans. Því eins og við vorum að enda við að lesa, þá það bók hans, Biblían, sem vitnar hann. Kristur sá okkur að rannsaka ritningarnar og öll Biblían segir okkur frá Jesú Kristi. Við lesum Krist bæði í Nýja og Gamla testamentinu. Í Jesaja, í 9. kafla og 7. versi, segir Því að barn oss fætt. Sonur oss gefin. Á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Þarna sagt fyrirfram fæðingu Jesú og okkur sagt hversu stórkostlegur þessi Jesú muni verða. Hann myndi hafa mörg mjög lýsandi nöfn eins og til dæmis undra ráðgjafi, guð hetja, Eilíðar faðir, friðar höfðingi. Ef til vill finnst sumum undarlegt, hann skulle hafa verið kallaður eilíðar faðir, því við hugsum oftast Krist sem soninn og Guð sem föðurinn. En í raun Jesú Kristur einnig Guð, þar sem Jesús ein persóna guðdómsins. Guðdómurinn samastendur af föðurnum, sinninum og heilugum anda. Að Jesús Guð, augljóst á yfirlýsingu sjálfs föðurins guðdóm sonarins sem að finna í Jóhannesar guðspjalli, 1. kafla og 1. versi. En þar segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Og guðdómur Jesú Krist er ítrekkaður í 18. versi, en þar segir þetta, enginn hefur nokkuð tíma séð guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Hér tekið af skarið með það að Jesús sé Guð ekkert síður en faðurinn. Sonurinn sagði vera Guð hetja og friðar höfðingi. Það var ekki fyrir neina gungur að taka á sig að gerast maður á meðal manna sem fyrirfram að vita að myndi fara mjög illa með hann og krossfesta. Á meðan Jesús var enn á himni, Áður en hann steig niður til jarðar til að gerast frelsar okkar mannana, vissi hann vel að hann yrði hættur og píntur.

til þess að innleiða friðaríkja meðan manna sem mun endast alla eilíð. Svo sannarlega ber Jesús Kristur að tignarheitin með sóma. Svo sannarlega hann Guð hetja, undra ráðgjafi, eilíðar faðir og friðarhöfðingi nú og alla eilíð. Það einmitt slíkur konungur sem að ég vil gjarnan tigna og vegsama alla eilíð. En hvert þitt viðhorf til hans? Vilt þú ekki líka gjarnan tigna og vegsama hann alla eilíð? Drottin okkar undraverður í þeirri merkingu að vera kraftaverk. Enda var líf Jesu hér á jörðu röð kraftaverka. Kraftaverka sem aldrei fyrr höfðu sést hér á jörð. Meyjarfæðing hans var kraftaverk. Hvorki fyrir né síðar hefur barn fæðst hér á jörð á sama hátt og frelsarinn. Syndlaust líf hans í syndum spiltri Nasaret var kraftaverk. Hvernig Kristur sem lítil drengur og síðan sem unglingur gat umgengist jafnaldra sín í Nasaret á þess að þeir hefur slæm áhrif á hann vissulega kraftaverk. Í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla og 46. versi spyr Natanael einmitt Filippus hvort nokkuð gott geti komið frá Nasaret. Og hann gefur þannig til kynna að ekki geti mikið verið varið þennan Jesú sem komið frá þeim bæ. Enda var Nasaret þekkt sem leiðinda þorp. Og við sjáum einnig eftir að Jesús kemur þangað sem fullorði maður hvernig tekið á móti honum. Íbúarnir ætluðu að koma honum fyrir kattanef af því að þeir töldu hann hafa frami guðlast þegar hann sagðist vera sá messía sem var talað í spádómum gamla testamentisins. Öll þjónusta hans hér á jörðu, í þágu þeirra sem voru sjúkir á sál og líkama, var kraftaverk. Það fullt af frásögum í guðspillunum, þar sem sagt frá hvernig Jesús læknaði sjúka og rak út illa anda. Þar kemur líka skýrt fram hve mikla umönnun hann bar fyrir því fólki sem hann umgengst. Hugsun til dæmis Maríu, sem flest allir fyrirlitu. Hann sýndi henni fulla virðingu og væntumþykju og það fyrir fram að fullt hús af fólki. Sakkus var einnig fyrirlitin, en Jesús sýndi honum það mikla virðingu að hann sagði svo mannfjöldi heyrði hann ætlaði heiðra Sakkus með nærveru sinni í húsi hans. Mannfjöldin hneykslaðist yfir að Jesús skyldi ætla sér að gista hjá bersyndugu manni. En Jesús sagði, svo allir máttu heyra, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. En þessi frása í 19. kafla Lúkasar. En dauði Jesú Krists á krossi, upprisa hans á þriðja degi og uppstigning hans til himins, allt voru þetta stórkostleg kraftaverk. Og svo undursamlegt nafn hans að enn þann dag í dag eru kraftaverk að gerast í nafni Jesú Krists. Er það ekki líka undursamlegt að hann skuli hafa valið okkur, syndug eins og við erum, sem þjóna sína, til þess að halda nafni hans á lofti fyrir þá sem í kringum okkur eru? Ef við tökum nafn Krists, undra ráðgjafa og dásamlega frelsara sem auðkenni okkar, munum við verða eitt af kraftaverkum hans. Því í okkur mun þá þroskast og vaxa undursamlegur kærleiki til þeirra sem í kringum okkar eru í stað tortryggni og fordóma. Þetta einmitt í samræmi við það sem segir í postulasöðunni 4. kafla og 12. versi. En það segir, ekki hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn ef mönnum gefuðum víða veröld sem getur frelsað oss. Páll segir líka í 1. Tímóteusarbréfinu 1. kafla og 15. versi Það orð satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús komi heiminn til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Er það ekki annað stórkostlegt kraftaverk að Jesús Kristur skuli vera tilbúin að frelsa okkur og fyrirgefa hvað svo sem við höfum aðhafst? Við þurfum aðeins að taka á móti gjöfinni sem hann þegar búin að borga fyrir okkur. Ég las fyrir nokkru sögum John Wesley, hinn fræga vakningapredikara. Hann var kvöld eitt á leið heim eftir samkomu þegar skuggalegur maður birtist allt í henni fyrir framan hann
og skipaði Vestlei með illskulegum

kom á dimmum rómi að afhenda sér peninga eða hann yrði drepinn. Vinur minn, sagði Vesla vingjarnlega leið og rétti ræningjanum það verðmæti sem var með á sér. Einhver tíma mun þú vilja hætta þessari iðju þinni. Þegar það gerist, skaltu muna að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa syndara og að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Mörgum árum síðar var Vesli að heilsa kirkjugestum við kirkjudyr. Einn kirkjugestana stoppaði og rifjaði upp þetta atvik. Vesli mundi þenn atbyrð ljóst lifandi. Ég var þessi ræningi, sagði maðurinn niðurlútur, og orð þín hurfu mér aldrei úr minni. Líf mitt hefur gjörbreyst. Ég hefur komist að raunum að það svo sannarlega rétt að Jesús Kristur getur frelsað jafnvel hinn mesta syndara. Dásamleg fullvissa. Kærleiki Krists og frelsandi náð, sannfærir og endurfæðir jafnvel hinn mesta syndara. Og í gegnum aldirnar hefur hann flutt líf og von milljónu þeirra sem hafa snúið augun sínum til hans. Kristur enn dag í dag hinn dásamlegi frelsari mannana. Hvort svo sem við erum höktandi kristnir einstaklingar eða harði syndarar, þá kom Jesús í heiminn til að frelsa okkur. Þó við séum miklu syndarar, þá þó enn von, því hann kom í þennan heim til að frelsa þá vonlausu og hjálparlausu. Sagt hefur verið að nema því aðeins að kross Krists sé reistur hið innra með okkur, eins og hann var reistur á Golgata, geti hann ekki frelsað okkur frá illu. Og þetta svo sannarlega satt og rétt. Það aðeins þegar blóð Krists hefur þvegið hjörtu okkar á synd að orð Guðspjalsins og blóð Jesú sonar hans reynsar á svatri synd verður að veruleika fyrir okkur persónulega. Já, við skulum gefast Kristi á hverjum degi, jafnvel oft á dag. Þannig heldur kraftaverkið áfram í okkur og við eignumst þessa dýrmætu fullvissu að við erum kraftaverk Guðs og eign hans alla eilíð. Ég ætla að enda þessa hugleiðingu mína í dag með einum af mínum uppáhaldssálmum sem minnir mig alltaf á elskulegan Kristinn kennara sem var orðinn sjóndapur en kunni marga sálma utanað og þegar sálmurinn sem ég ætla að lesa fyrir ykkur var sunginn söng hann alltaf með að fullri raust og mikilli innlifun. Ég get ekki að því gert að gera slíkt í sama þegar þessi yndislegi sálmur eftir blinda konu þannig Crosby sunginn. Því þessi vissa svo sannarlega stórkostlegt kraftaverk. Þetta sálmur sem ég vissum að mörg ykkar þekkið en hann hljóða svona Dýrmæta vissa einn guðs ég og hvílík framtíð búin mér Erfingja lífsins leistum frá deyð, lofs ef þeim vini bjargað í neyð. Þetta heilagt hjarta míns lag, hljóma það skal hvern einasta dag. Dýrmæta vissa, eign þín ég ekkert með Jesús skilur frá þér. Öruggur þér mín fótstig ég fel, fyrir því öllu sjámundu vel. Uppörfun huggun hlýt ég frá þér, heilaga engla sendirðu mér. Dýrðlega staðreynd, friðin ég finn, fullkomin hjá þér lausnari minn. Bráðum þú kemur, heimtir mig heim, huglaður fagna ég deginu þeim. Þetta heilagt hjarta míns lag, hljóma það skal hvern einasta dag, dýrmæta vissa. Eign þín ég ekkert með Jesús skilur frá þér. Við skulum biðja. Drottinn minn og frelsari, þökk sé þér fyrir all kraftaverkin sem þú hefur gert fyrir okkur með lífi þínu hér á jörð. Við erum svo þakklát fyrir að þurfa ekki að vera í vafa að þú elskar okkur eins og við erum og við þurfum ekki að bíða eftir að vera fullkomin áður en við gefumst þér. Drottinn minn, við vitum að þá var allt svo vonlaust. En þú svo stórkostlegur frelsari að þú búin að greiða lausnargjaldi fyrir okkur. Okkar að taka á móti. Lof og þökk sé þér drottinn okkar og Guð aldir alda. Við biðjum í Jesu blessaða nafni.
Amen.

0: Ég elska Jesú.
1: Ég elska líka Jesú.
2: Og mamma elska líka Jesú.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
4: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barna detta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldið þegar að sumpkaði niður í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur af börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljartaki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flugvél ekki neinir sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sári rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörunarljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta, er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímyndað mig hvernig það var að hanga hana. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hann var nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu En þetta hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá voru ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast handriðið að svo mikillu þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus og Guðspjalli 10. kafla og 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þess því harðar og það svona enska þingin svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reið í hann, hann sleppti ekki takjunu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

Ef þú hefur ekki þörf fyrir hann, þú frekar vilt treysta á venjulegan mann, þá veist ekki vinur hann drottinn þetta finnst mér ég þurfa að segja þér. Sköpunin sjálf vitnar hann, enn ég ekki að tala venjulegan mann. Líkt út gluggan og hvað sérðu þá, það sem honum einum tilenga má. Ef þér finnst svona erfitt að trúa á hann, hlusta þá mig ég fjársjóð fann. Samt reynist þér erfitt að læra af mér, þá skal ég lofa að byðja fyrir þér. Þar sem þú hefur nú fundið þörf fyrir hann, þann sem flestir álitu venjulegan mann, þá vittu til hann bankaði fast og aldrei hann Jesús upp á þér gafst.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.